0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na našem smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na našem smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na našem smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na našem smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na našem smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na našem smrti.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Gospod, daj jim večni pokoj, naj počivajo v miru.

0: Zdaj bo radijska kateheza, ki jo je pripravila Mateja Subotičanec.
1: Radijska kateheza.

0: Doktor Matej Hriberšek, seboj ste prinesli 3 debele knjige, 2 sem pa že prej dobila po pošti, tudi zajetni. Gre za kronanje Marijine milostne podobe na Sveti Gori leta 1717, zgodovinski in kulturni oris dogodka na osnovi zgodovinsko-kronikalnega zapisa v delu Bosna Serafska, patra Maura Fajdige. Druga knjiga pa je komentar na vse to. Zdaj me pa to zanima. Kdo mislite, da bo bral to knjigo Kronanje Marijine milostne podobe na Sveti Gori leta 1717 in zakaj je to, kar ste našli in kako je do tega sploh prišlo, pomembno?
1: Tole je knjiga, ki mogoče bo na prvi pogled koga ustrašila ali odvrnila glede na svoj precejšen obseg, ampak sem prepričan, da bo v njej vsak donašal nekaj takega, kar ga bo zanimalo. Zakaj? Sama knjiga v 2 zvezkih je sicer zastavljena kot ena študija. Študija, ki jo risuje, lahko rečem, da enega od najpomembnejših dogodkov, verskih dogodkov na Goriškem, to je kronanje Marijine milostne podobe leta 1717 na Sveti Gori. Študija, ki prinaša en tak celovit oris, zgodovinski oris pravzaprav kronanja, predstavlja kronanje, njegovo ozadje, kako je prišlo do njega, celotno njegovo zgodovino, potem kje je kronanje našlo pozneje odmev, predvsem pa sam neposredni opis tega dogodka, kot ga najdemo v enem od zgodovinskih del, ki se je ohranilo v arhivu slovenske frančiškanske province, to je v njihovi redovni kroniki, ki jo je konec 18. stoletja napisal njihov redovni sobrat pater Maver Fajdiga in je eden od zanimivejših opisov tega dogodka, tudi zato, ker je bogat ne samo zgodovinsko, ampak tudi umetnostno zgodovinsko.
0: Ja. Če bi recimo skušali rekonstruirati ta zgodovinski dogodek, ali mislite, da bi s pomočjo teh virov, ki jih imamo, brez tega, kar ste vi zdaj spravili v knjige, lahko enako dobro špekulirali, kako je to bilo, oziroma kaj prinaša ta dejanski opis?
1: Opis prinaša pravzaprav ozadje tega, kako je pravzaprav sploh prišlo do tega kronanja. Orisuje zgodovino kronanj svetih podob, ki se je začela tam v 16. stoletju, katere prvi pobudniki in pospeševalci so bili kapucini. In potem kako je prišlo do ustanovitve posebnega sklada, iz katerega se je črpalo denar za kronanje teh svetih podob najprej v Rimu, potem po Italiji. In ko je ta sklad prišel pod patronat Vatikanskega kapitla, so potem začeli kronati tudi svete podobe drugod po Evropi in prva zunaj Italije je bila kronana trsatska podoba leta 1715, druga pa potem Marijina milostna podoba na Sveti Gori.
0: Ja. Ali je že takrat stal napis Ego autem steti in monte sicut prius?
1: Ja, že takrat je bil tako je ta napis se omenja tudi v virih. Ne? Tukaj v samem opisu tega dogodka ga sicer ni, je pa ta citat omenjen v enem od slavilnih napisov, ki so krasili Sveto Goro ob samem dogodku kronanja.
0: Ja. Glede na to, da sem Sveto Goro v času svojega otroštva gledala iz svojega okna, mi je to še posebej ljubo, da lahko zdaj o tem govorimo in spoznamo vso to zgodovino, pa me najprej zanima, kdo je bil pater Maver Fajdiga?
1: Pater Maver Fajdiga je bil po rodu Gorenec in sicer je bil doma iz Mekin. Rodil se je leta 1734 v Mekinjah. O njegovi mladosti in otroštvu pravzaprav ne vemo ničesar, ker virov in tudi matičnih knjig za to obdobje nimamo, da bi rekonstruirali njegovo družino. Imamo pa nekaj razmeroma skromnih podatkov, no, o njem najdemo dokumentarnih virih frančiškanske province. Vemo, da je leta 1753 stopil k frančiškanom in sicer v samostanu v Nazarjah, tam je naredil tudi prve obljube, prej mu je bilo ime Anton, potem ob vstopu v Recije pa prevzel ime Maver. Po šolanju, ki ga je verjetno opravil, teološki študij je verjetno opravil v frančiškanskih redovnih šolah, ki so bile takrat na Trsatu, mislim, da je bila ena pa v Brežicah. In po končanem študiju je deloval po različnih samostanih, na Trsatu, v Novem mestu, na Sveti Gori, v Ljubljani. In v 70-ih letih 18. stoletja je začel zbirati gradivo za pisanje redovne kronike. In to gradivo je potem v letih 1777-1780 zbral, uredil in zapisal v rokopisu, ki obsega 1238 strani, in temu delu je dal potem naslov Bosna Serafska. In torej v Bosna Serafska, zgodovinsko delo s kronikalnim značajem, ki orisuje pravzaprav zgodovino manjših bratov od njihovega prihoda na območje Balkana, ko so prišli pravzaprav iz Italije najprej v Bosno, tam razvili svoje delovanje in potem njihovo zgodovino od pravzaprav 13. stoletja do druge polovice 18. stoletja.
0: Zdaj me pa zanima naslednje. Torej, to je ogromen opus, a ne? Doktor Matej Hriberšek, kako ste vi prišli do tega, da ste to vse spravili na vpogled za današnjo rabo, bom rekla? V knjigah so tudi lepe fotografije, ne, skozi zgodovino. Kaj je to delo od vas zahtevalo? Ste bili veliko časa po kakšnih arhivih in kako so ti originalni teksti, ta izvirna besedila, kako so ta zdaj shranjena?
1: Izvirno besedilo, na katerem temelji sama knjiga, je hranjeno danes v provincialnem samostanu, torej v frančiškanskem provincialnem samostanu tukaj v Ljubljani.
0: V tej prelepi knjižnici.
1: V tej prelepi knjižnici in samo knjigo, sam rokopis lahko vidite tudi na razstavi v tem priročnem muzejčku, majhnem muzejčku, ki so ga bratje frančiškani uredili pred kratkim. No in ta rokopis je bil osnova za to. S tem rokopisom sem se začel ukvarjati pravzaprav pred 16 leti.
0: Je bila prav kakšna konkretna spodbuda ali namig, da bi bilo to dobro narediti?
1: Ja, spodbudo za ukvarjanje s tem rokopisom mi je dal prijatelj Jožef Škofljanec, ki je pravzaprav, lahko rečem, ker redovni zgodovinar naših slovenskih frančiškanov, tudi doktoriral je z tega področja in mi je pravzaprav predstavil ta rokopis, o katerem nisem imel pojma, nisem ga poznal, nikoli slišal zanj. No in potem sva se nekako dogovorila, da bi ta rokopis počasi pretranskribirala, da bi ga pripravila za izdajo in po možnosti počasi tudi, da bi se besedilo samo prevedlo. In res, potem sem začel z delom, v kratkem času pretranskribiral v nekaj mesecih približno 600 strani, ampak potem pa delovne obveznosti, zasebne obveznosti posežejo vmes in potem je delo za nekaj let zastalo. Leta 2020 sem pa skupaj s skupino prijateljev in sodelavcev z Filozofske fakultete in z ZRC SAZU smo prijavili projekt latinske in nemške kronike na Slovenskem, kjer smo dejansko raziskovali prisotnost, pomen, vsebino kronik iz različnih vidikov in izbrali smo si tudi dve kroniki, ki bi jih natančneje obdelali in izdali. In ena od teh je bilo to zgodovinsko-kronikalno delo Bosna Serafika z izvirnim naslovom, torej ta frančiškanska redovna kronika. In potem smo jo v 4 letih pripravili, torej dokončali, pripravili za izdajo in letos je ta celotna kronika v obsegu več kot 1500 strani tudi izšla z vsem potrebnim znanstvenim aparatom. No, kako je pa prišlo do knjige o kronanju? Leta 2017 je bil na Sveti Gori ob 300-letnici, je bil znanstveni posvet, simpozi, na katerem so strokovnjaki iz različnih vidikov in o različnih temah razpravljali o tem dogodku. No in potem so sodelujoči, torej organizatorja tega simpozija sta nekako skušala zbrati te prispevke in sta ugotovila, da jih ni dovolj za eno solidno monografijo in sta me potem prosila, ker sta vedela, da se ukvarjam z Fajdigo, če bi bil pripravljen iz tega kronikalnega dela Bosna Serafska prepisati in prevesti tisti odlomek, ki govori o kronanju. No in jaz sem rekel, v redu bomo to naredili in to je bilo zelo hitro pripravljeno, tudi prevedeno, no in potem se je pa začelo delo na komentarju. In komentar je pa potem naraščal in v bistvu je potem obseg samega dela tako narastel, da sta nastali 2 samostojni knjigi, ki sta potem tudi letos v začetku leta ugledali luč sveta in dejansko prinašata, bom rekel, eno celovito podobo o tem dogodku in njegovo predzgodovino, njegovo odmevnost pozneje in pa predvsem natančen oris vsega, vse simbolike, ki jo je predstavljal sam dogodek in pa vse okrasje in priprave, ki so ta dogodek spremljali.
0: Ja.

0: Na prvi strani tega prvega zvezka, prve debele knjige, bom rekla, je en vzorec rokopisa tega človeka, ki je to pisal, se pravi patra Maura Fajdigeja. In glede na to, da ste vi to prepisovali, se vam je ta pisava verjetno že tako zelo udomačila, da niste potrebovali nekoga, ki bi vam pomagal pri branju. In tudi verjetno, če se kdo ukvarja s tem, kaj nam pisava sporoča, to mislim na grafologe, a ne, bi znali povedati, da je bil verjetno to nek umirjen človek, a ne, ker je pisava taka res lepa, enakomerna in dobro teče. Ste imeli kaj težav vi?
1: Pravzaprav težave so bile na začetku, ko se človek s tem seznanja, ko se navaja. Ampak ja, tu pa tam so nastopile težave, predvsem zato, ker pater Maver je pri pisanju uporabljal veliko kratic, veliko okrajšav. Potem včasih se je zgodilo, da se mu je razlilo črnilo, pa je zakrilo kak del besedila. Potem v začetku 19. stoletja so ta rokopis, pravzaprav te liste rokopisne, zvezali v kodeks, v knjigo in včasih knjigoves očitno ni bil malce pozoren, je preveč prirezal liste, pa odrezal kos besedila, tako da je bilo treba dosti krat kar malce ugibati, rekonstruirati ampak v bistvu na vseh 1238 straneh mislim, da sta dva mehna segmenta, ki se jih ni dalo ugotoviti, vse ostalo je pa razrešeno.
0: Ali lahko iz tega, kar ste prebrali, sklepate, kakšen človek je bil ta zapisovalec, je dal kaj sebe v to kroniko, ali je bil samo kot neko ogledalo, ki odzrcalja vse dogodke?
1: O sebi pravzaprav skoraj da ne pove ničesar. Dvakrat v kroniki samo namigne, enkrat namigne, da je preživel nekaj časa v samostanu. In sicer, ko piše o Sveti Gori in ko piše o samostanu na Trsatu, kjer pove, da je bil zakristan. Drugače pa o sebi ne pove ničesar in zanimivo je, da o njem tudi izjemno malo povedo tudi dokumentarni viri iz arhiva slovenske frančiškanske province. Očitno je, tako kot ste rekli, da je šlo za nekega zelo umirjenega človeka, ki je živel precej umaknjeno, tudi ni opravljal nobene funkcije, vidnejše v provinci. Nikoli ne zasledim, da nisem našel nobeni dokumentaciji, da bi bil kdaj gvardijan ali kaj podobnega. Edino, kar se najde v virih, je, da je bil pomožni provincialni knjižničar, da je arhivar in da je bil nekaj časa prokurator, danes bi rekli, ekonom province, ampak drugače pa očitno živel predvsem umirjeno življenje.
0: Pa tudi to so funkcije, ki so umaknjene, ali
1: ne? To so umaknjene funkcije, tako je, ja. Drugače pa tudi to njegovo delo, ta res ogromen rokopis, ki ga je zapustil za sabo, pušča ogromno vprašanj odprtih. Ne vemo, zakaj se ga je lotil. V nobenem dokumentarnem viru se ne omenja, kdo ga je k temu spodbudil, ali je dobil za to navodilo predstojnikov ali kakorkoli. V nobenih poročilih se ne omenja, da je to delo kakorkoli nastajalo. In zdaj seveda lahko zgolj ugibamo, kaj in kako. Ampak mogoče sklepamo pa lahko. Namreč ta rokopis je nastajal tam med letoma, oziroma gradivo se je zbiralo med letoma 1770 in 1777, potem je pa 4 leta porabil za to, da ga napiše. In to je ravno obdobje, ko so bili slovenski redovi pod hudim pritiskom jožefinizma. In glede na to, da to delo orisuje ne samo zgodovino manjših bratov in poznaje frančiškanov na tem prostoru, njihov prispevek, njihove dosežke, mogoče lahko domnevamo, da je delo nastalo zato, da bi na nek način pokazalo prispevek frančiškanov k širši družbi. Frančiškanov, ki so bili takrat zelo, zelo pod udarom jožefinističnih jožefinističnih oblasti. Tako da to je domneva in tudi druga malenkost, ki nam to potrjuje, ne, nikoli v celotnem rokopisu, čeprav nastaja v tako neprijetnem obdobju, se Fajdiga nikakor ne izrazi kritično proti kateremu koli vladarju avstrijske vladarske hiše.
0: Zdaj ste odgovorili pravzaprav delno na vprašanje, ki sem ga hotela postaviti, odkot Mauru Fajdigi, a ne ta spodbuda samemu sebi, da je začel pisati, očitno, da ni dobil resne navodila, kot pravite, in da je to vestno zapisoval, ali je v tem njegovem, v tej njegovi kroniki kaj takega, kar še posebej izstopa, kar vam je dalo misliti, kar vas je mogoče malce tako, da ste morali tuhtati, kaj je pa zdaj to?
1: Kar zadeva besedilo samega Fajdige, ne. Bolj pa da človeku misliti, bolj mi je pa dalo misliti dejstvo, da po celi kroniki najdemo ogromno tako, kronika je pisana tako, da ima ob strani, vsaka stran ima na robu nekaj prostora, kjer so ga ki so ga pustili za pripis kakih pripomp, opomp, dopolnil ali
0: drobni tisk,
1: tako. No in po celi knjigi najdemo take obsežne, prečrtane odlomke, ki se besedila ne da razbrati. Prav take madeže, kjer je vidno, da je nekdo namerno prečrtal besedilo. In to me je begalo. Kaj, zakaj je to? No in potem sem pa prišel do enega odlomka, do nekaj manjših odlomkov, v katerih, iz katerih je bilo pa mogoče razbrati, da je pripise delal nekdo, ki je s precej averzije kritiziral Fajdigovo delo, ki je to delo pregledoval in ki je kritiziral to njegovo delo in dajal skozi vso kroniko kritične, mestoma pa tudi žaljive pripise. In te pripise je potem nekdo tudi vestno pobrisal. In iz tistih nekaj ohranjenih pripomb lahko razberem, da so ti pripisi izvirali iz malce nacionalnih tren med slovenskimi in hrvaškimi sobrati. To je recimo ena taka malenkost, ki ne pusti bravca hladnega, ampak ti da misliti. Ne?
0: Ja.
1: Tako.
0: Preden ste omenili to slovensko-hrvaško trenje, sem hotela vprašati, ali je bil na delu isti greh, ki je Abela ubil, očitno isti, ampak še z nacionalno noto.
1: Ja, tako, no, očitno gre za neka ta nacionalna čustva, ki so bila že takrat zelo močna. Smo pač ljudje, ne? In tudi so, njegovi sobratje so pač, ki so poznaje seveda pregledovali to delo, so očitno v določenih zapisih, ki resnici na ljubo seveda, tu pa tam so bile kakšne napake ali pa se je oprl na kakšne vire, ki so jih poznaje ovrgli, ampak vendarle delo je za tisti čas izjemen dosežek, ampak se pravi, tu pa tam je pa kak posameznik mogoče videl v teh zapisih kaj neprijetnega, kar mu ni bilo pogodu, a ne še zlasti boleče je v te odnose med hrvaškimi in slovenskimi sobrati so zarezale kakšne spremembe, recimo sprememba imena province, ko ni bila več hrvaško-slovenska, ampak je naenkrat bila samo slovenska provinca. In seveda v tem času, ko so se tudi nacionalna čustva zlasti na Hrvaškem, ko so se že močno prebujala, je verjetno bilo to za marsikoga neprijetno.
0: Doktor Matej Hriberšek, ste šteli ure, ki ste jih prebili s tem rokopisom?
1: Moram reči, da ne, ampak takole na pamet bi rekel, da bi moralo biti nekje med 3500 delovnih ur. Tako, če štejem prepis in potem 6 pregledov, potem pripravo spremne študije, pripravo seznamov okrajšav in kratic in potem celotnega indeksa, mislim, da bi tu nekje med 3 in 4 tisoč delovnih ur.
0: Ja, to sprašujem zato, da si bodo naši poslušalci lahko predstavljali, kakšno delo je to. Zdaj me pa zanima za te pripise, prepise, to, kar je bilo prečrtano, je bilo to že v času, ko je ta rokopis nastajal ali kasneje?
1: To je bilo kasneje. To je kasneje, v času, ko je rokopis nastajal, tega niso naredili, ker takrat je bila provinca še enotna. Po moje do tega prišlo pozneje, mislim, jasno je, da je do tega prišlo pozneje, kajti ta ista roka, ki je delala te pripise, je, rekel sem, da v celotnem rokopisu ni niti ene kritične pripombe zoper avstrijsko vladarsko hišo. Ta ista roka, ki je pa pisala te pripombe, je pa tam nekje okrog 1050 strani, pa zapisala nekaj vrstic, v kateri je vse vladarje avstrijske hiše za zadnjih 200 let nazaj okrcala in izjemno žaljivo označila, da so hipokriti, licemerci in lisjaki, lažnivci in podobno. Skratka, to je bilo pa očitno že obdobje, ko smo že precej zunaj jožefinizma, ker dvomim, da bi si v tistem času kdo to drznil zapisati, tudi zato, ker če bi tak rokopis potem prišel v roke kakšnemu nadzorniku, bi to pomenilo hude posledice.

0: Tokrat predstavljamo kronanje Marijine milostne podobe na Sveti Gori leta 1717. Z nami je dr. Matej Hriberšek, ki je to vse lepo prevedel, zbral, tako da si lahko pogledamo, kako je to šlo. Uvodoma ste rekli, dr. Matej Hriberšek, da so zbirali celo iz Rima in od drugod denar, da je lahko prišlo do tega kronanja, da je to drugo kronanje iz Italije ven, ne, da je prvo je na Trsatu nad reko. Pa me zanima, kaj je to pomenilo po vašem mnenju takratnim ljudem, ne? Takrat ni bilo toliko imenitnih stvari ali pa nekega takega razkošja in podobnega, ne? Ki bi ga lahko gledali in bi se lahko prišli v cerkev, ne vem, pokloniti, moliti na tak kraj. Kaj je bilo to takrat za preproste ljudi in kaj je pomenilo to za cerkvene oblastnike?
1: Mogoče samo en k prvemu delu en dodatek, ne? Torej, financiranje teh kronanj, kot rečeno, je bilo sprva iz sklada, ki ga je ustanovil en italijanski grof in cerkveni dostojanstvenik, to je bil Alessandro Sforza, ki je za 72 podob italijanskih ustanovil ta sklad, ga potem predal v oskrbo vatikanskemu kapitlu. Potem, ko pa so začeli kronati te podobe zunaj Italije, ni bilo treba več se upoštevati oziroma se naslanjati na ta sklad, ampak so lahko sredstva za krone, za te krone, za svete podobe zagotovili tudi posamezniki. In v primeru Svete Gore je bilo tako, namreč za krone, za kronanje je poskrbela gospa Katarina Schellenburg, torej zakonca Schellenburg sta bila znana dobrotnika frančiškanskega reda in gospa Katarina je takrat priskrbila tudi ti dve dragoceni kroni. Zdaj, kaj je ta dogodek pomenil za tiste čase? Na ta dogodek lahko tudi gledamo z več vidikov. Kot prvo je bilo, bom rekel, za ljudsko, to je bilo, kar zadeva Sveto Goro, je bilo to ljudem eno priznanje, da gre za en kraj milosti, kakor ga je preprosto ljudstvo takrat tudi od teh legendarnih prikazovanj pastirici Urški tudi videlo. Cerkveni in tudi posvetni oblastniki pa so seveda v tem videli eno dobro priložnost, da samemu svetišču, ki je bilo obiskano in znano in seveda tudi že takrat romarsko svetišče, dajo še nek poseben pečat in posebno vrednost, kar je bilo takrat, to je namreč tudi obdobje še tistih zadnjih hudih spopadov s Turki. Ne, isto leto, nekaj mesecev po kronanju, je bila še ena huda bitka pri Beogradu. Neka spodbuda ljudem, a ne, češ, lahko se zanašate tudi na Marijino varstvo. Mislim, tudi z tega stališča je treba na ta dogodek gledati. Tako da to vrsten dogodek ni imel pomen samo kot verski dogodek, ampak je imel tudi širšo vrednost.
0: Uh-huh. Zdaj, če greva spet na besedilo, ne? Ali lahko iz tega, kar ste imeli na razpolago, se pravi teh 1238 strani, sklepate, kdaj je naš zapisovalec pisal, zakaj, kako pogosto, ali je

0: kaj izpustil, more biti, kako vesten je bil, kaj najdemo.
1: Tako je, Fajdiga je pravzaprav v tistih 7 letih, ko se je pripravljal na to, je očitno, pravzaprav lahko rečem gotovo, prepotoval celotno tedanjo provinco, vseh 15 samostanov, ki jih tudi opisuje v tem svojem celotnem rokopisu, kjer se je seznanil z njihovimi kronikami, z dokumentacijo in kjer si je pridobil vsaj osnovne podatke o samostanih in o njihovem nastanku, o cerkvah in tako naprej. In gotovo torej prepotoval in potem je 4 leta to gradivo predeloval, obdeloval. Tako, Fajdiga ni izvirni pisec, on veliko je prepisal iz kakšnih sekundarnih kronik, recimo ta opis kronenja na Sveti Gori je že pred njim objavil en drug redovni sobrat, ki ga je tudi objavil v tiskani obliki, torej zgodovina cerkve, svetogorske cerkve, v kateri je tudi kronanje natančno opisano in tako je pravzaprav je Fajdiga je združeval obstoječe vire in jim vdahnil, bom rekel, neko enotno obliko. Kajti vsi opisi, ki jih on podaja, so po nekem skupnem principu. A ne? Vedno začne z opisom pokrajine, v kateri je samostan, opisom največjega mesta te pokrajine, potem govori o prihodu frančiškanov tja, o gradnji samostana, gradnji cerkve, opis oltarjev, potem pri večjih samostanih navaja recimo pomembne osebnosti, torej plemiče, ki so pokopani v cerkvi, navaja epigrafske zapise, ki jih najdemo v tej cerkvi, vsi samostani, vsi opisi pa imajo na koncu tudi 2 redna dodatka. Vedno popiše, naredi sam seznam bratov, ki so v posameznem samostanu umrli in torej seznam vseh redovnih predstojnikov ali gvardijanov.
0: Ja. Knjiga oziroma 2 knjigi sta tudi slikovno zelo bogati, bom rekla. Mene so kar navdušile te stare fotografije, a ne bodi si kronik, bodi si kakšnih portretov, ki visijo po teh samostanih in tako naprej. Verjamem, da je tega gradiva toliko, da bi lahko še ena debela knjiga zraven išla. Kako ste naredili potem izbor?
1: Pravzaprav pri izbiri slikovnega gradiva sem nekako skušal zajeti v tem slikovnem gradivu tiste segmente, ki so predstavljeni tako v sami spremni študiji, kot tudi potem v komentarju. Tukaj imamo recimo nekaj starejših zemljevidov, na katerih najdemo Gorico in Sveto Goro. Potem najdemo nekatere znamenite osebnosti, ki so pomembne za zgodovino Svete Gore, od njenega ustanovitelja, potem patriarha Dionizija Delfina, ki je bil takrat oglejski patriarh. Pa potem škofa, ki je okronal svetogorsko Marijino podobo, škofa Marotija. Potem imamo nekaj primerov oziroma listov iz same kronike, rokopisa. Najdemo pa tudi nekaj dokumentov. A ne? Recimo najdemo dokument, ki ga še danes hranijo v arhivu v samostanu na Sveti Gori, ki je izvirni dokument podpisan strani redovnega predstojnika in potem svetogorskega gvardijana in pa vseh tedanjih posvetnih oblastnikov, pravni dokument, s katerim so se zavezali, da bodo skrbeli za to kronano podobo. Uh-huh. In te zapisi, kjer imamo goriškega glavarja, imamo kranjskega vicedoma, res znamenite osebnosti tistega časa so ohranjeni.
0: Se pravi, ni nekaj novega to, da razni oblastniki hodijo k frančiškanom?
1: Ne, ni. Tako, mogoče bi pa med slikami izpostavil posebej nekaj upodobitev, namreč kdor bo polistal po knjigi, bo ugotovil, da je med temi fotografijami tudi nekaj risb. Ne, nekaj risb. Za kakšne risbe gre? Namreč eden najbolj markantnih delov opisa kronanja Marijine podobe je opis okrasitve svetogorske cerkve za ta dogodek. In med to, torej to je bilo markantno in seveda tudi izjemno drago, ampak ena najbolj takih izstopajočih stvari pa je, da je takrat cerkev krasilo 36 emblemov. Torej gre za velike upodobitve, simbolne upodobitve, ki na katerih sta bili na neki simbolni ravni upodobljeni bodi si Marija, bodi si Sveta Gora. In vsak tak emblem je vključeval sliko, potem vsak emblem je imel moto, neko misel v latinščini in spodaj je bil pripisan, sta bila pripisana dva latinska verza, ki sta sliko opisovala. No in te upodobitve so pa izjemnega pomena za umetnostno zgodovino in prav komentar k tem upodobitvam je tudi najobsežnejši del komentarja, ker je ta simbolika tako bogata in se mi je zdelo, bom rekel, ne samo za običajnega bralca, ampak tudi za potrebe recimo študentov, pa tudi raziskovalcev, natančno popisati to simboliko, ki jo skrivajo te upodobitve. Tako da mislim, da bo tudi to zanimivo branje za marsikoga.

0: Doktor Matej Hriberšek, govoriva o kronanju Marijine milostne podobe na Sveti Gori leta 1717, torej. Ob tej knjigi, ob tem rokopisu pa je izšel tudi komentar. Zdaj me pa zanima, na podlagi česa ste se odločili, da sama ta kronika, samo zapisovanje potrebuje še komentar. Zdaj v zvezi s temi emblemi ste že povedali, da je to nekako velik delež tega komentarja, ampak kaj se vam je zdelo, da je potrebno pojasnjevati? Kaj, česa danes ne bi razumeli, kar v tem piše?
1: Torej, kot prvo, recimo, predstavljeni so vsi pomembni akterji, ki so takrat sodelovali pri pripravah na ta dogodek. Od škofa okronjevalca, to je bil Frančišek Maroti, potem do njegovih drugih cerkvenih dostojanstvenikov, ki so ga spremljali, to sta bila opat Janez Fatori in prošt Gorzar. Potem predstavljeni so vsi pomembnejši frančiškani, ki so pri tem sodelovali, od tedanjega Gvardijana do Patra, ki je za to priložnost naredil celo paleto različnih slavilnih napisov. Predstavljeni so vsi segmenti, ki kakorkoli aludirajo na Sveto pismo. Potem recimo predstavljene so vse funkcije, ki se omenjajo v samem zapisu. Predstavljeni so inštitucije, samostani, cerkve, ki se jih omenja, recimo redovi tam omenjajo goriške uršulinke, goriške klarise, njihova zgodovina je predstavljena, kako je bilo v tistem času. Potem pa vse mogoče aluzije, torej sam komentar je izjemno tudi mariološko bogat. Ne? Recimo, dam primer, notri se omenja, da so med samim kronanjem, da se je pela hvalnica Zdrava morska zvezda. Ne? In je natančno razloženo, odkot ta vzklik morska zvezda, Marija kot morska zvezda. Ne, in pravzaprav bo marsikoga presenetilo, da je morska zvezda pravzaprav rezultat napačnega zapisa. Ampak se je tako lepo uveljavilo in se je z glavnim krščanskim etimologom, to je bil Izidor Sevilski, se je to tako lepo prijelo, da ohranjamo še danes. Ne?
0: Kaj pa je bil izvorno?
1: Izvorno, zdaj, sveti Hieronim je napisal eno razlago k svetopisanskim imenom in je na dveh mestih razlaga ime Marija. Ne? Staro zavezno in novo zavezno. In vsi raziskovalci domnevajo, da je on prevedel njeno ime, Marija, kot Stilla Maris, morska kaplja, morska kapljica. Ne? In pravi, tudi njegova razlaga v tej knjigi to potrjuje, pravi, da se bolje sliši kaplja morja, ne? Tako kot druge možnosti. Ampak v večini rokopisov Hieronimovih del pa najdemo zapis Stella Maris, kar je pa morska zvezda. In ta napaka se je potem prenašala naprej in ker je, kot rečeno, najbolj upoštevani krščanski etimolog škof Izidor Sevilski je tudi to v svoji etimologiji zapisal, je takole rekel, tule lahko preberem, Marija razsvetljevalka ali morska zvezda. Rodila je namreč luč sveta. V sirščini pa ime Marija pomeni gospodarica, zelo lepo, kajti rodila je gospoda. No in ta izraz, ne, Stella Maris, morska zvezda, je potem v srednjem veku postal poimenovanje za zvezdo Severnico, po kateri so mornarji umerjali svojo plovbo in tudi poznejši krščanski pisci so to razlago ohranili. Je tudi dovolj simbolna in sveti Bernard pravi, da je to poimenovanje zelo pristaja, kajti njo, samo njo zelo primerno, ustrezno in ustrezno primerjamo z zvezdo.
0: Zdaj me pa zanima, doktor Matej Hriberšek, kaj vam je vzelo pa več časa, sam prepis in prevod ali komentarji?
1: Pri sami knjigi dal je pravzaprav več kot 4/5 časa je vzel komentar. Drznem si reči, da bom rekel, ta razlaga simbolike, ki jo najdemo na teh omenjenih emblemih in razlaga simbolike različnih vzklikov in tako naprej. Iskreno dvomim, da kje drugot v literaturi naši najdemo tako natančne razlage te simbolike. Bom dal en primer, na eni od upodobitev najdemo Jeruzalemski tempelj, se Marija primerja s templjem. V komentarju sem naredil celotno zgodovino Jeruzalemskega templja, tako da nekoga, ki ga bo to zanimalo, si lahko tam pogleda, ker vedno me je pri delu usmerjalo to. Ponuditi bralcu, če ga zanima, kaj dejansko se za nekim izrazom ali neko podobo skriva. Nekoga ne bo zanimalo, v redu bo prebral, bo rekel, me ne zanima, grem naprej. Nekoga bo pa morda zanimalo in bo videl, kakšna je simbolika templja od judovskih časov skozi srednji vek do novega veka.

0: In konkretno vedno potem tudi pojasnim, zakaj je na tem konkretnem mestu uporabljena ta simbolika.
1: Kako je to delo, če ste rekli, da je šlo zanj od 3 do 4 tisoč ur, vas osebno obogatilo?
0: Pravzaprav zelo, kajti od priprave doktorske dizertacije naprej se mi ni zgodilo, da bi lahko na nekem projektu delal tako strnjeno in tako intenzivno, kot sem ravno na tem. K temu so nažalost, bom rekel nažalost, prispevale tudi tedanje razmere, namreč to je bilo sredi epidemije koronavirusa in smo bili doma in se je to dalo. In moram reči, da kljub temu, da so bili to izjemno neprijetni časi, ampak če jih ne bi bilo, bi verjetno tega ne uspel v takšnem obsegu in s takšno intenziteto narediti, kot je.
1: Ja, ko ste zagrabili za ta projekt, ali vam je vmes, ko ste videli, koliko je še dela, kdaj upadel pogum?
0: Niti ne. Pravzaprav me je fasciniralo pri pisanju to, ker se je potrjevalo tisto, kar sem predvidel ob samem začetku projekta, ne? Kakšno kulturno vrednost imajo tovrstna dela. Ne? Da lahko iz 40 strani enega kronikalnega zapisa narediš več kot 1000 strani komentarja, ki ti nekaj pove, to nesporno priča o tem, ne, kako dragoceni so ti zapisi. In to te potem žene naprej.
1: Ja. Tega dela bodo prav gotovo veseli študentje na umetnostni zgodovini, pa verjetno tudi na zgodovini. In verjetno tudi nekdo, ki ne študira, si lahko nekaj zgodovinske radovednosti poteši ob teh vaših komentarjih. Ne?
0: Ja, res je. Kot rečeno, ob tem besedilo samo bo gotovo zadostilo željam tudi še tako zahtevnega bralca. Nekdo, ki se recimo morda ne čuti dorasel temu besedilu, lahko, kot rečeno, večino tega izpusti. A ne? Bom rekel, že samo prevod, če samo prebere samo prevod tega opisa kronanja, bo dovolj, da si bo ustvaril podobo za kakšen impozanten dogodek je šlo, ki ga je v 8 dneh obiskalo 133 tisoč ljudi. A ne? Že to bo dovolj. Medtem ko kot rečeno, tukaj bodo našli čtivo zase tako strokovnjaki, potem umetnostni zgodovinarji, klasični filologi, zgodovinarji, etnologi, potem seveda cerkveni zgodovinarji in ne nazadnje bo kaka malenkost tudi za kakega jezikoslovca, kajti recimo vsa imena, ki se recimo starozavezna, so tudi predstavljena, razni pojmi, izrazi so predstavljene tudi njihove etimologije. Mariologi, raziskovalci, ne, tukaj je cela paleta različnih recimo poimenovanj za Marijo, ki so predstavljena ne samo kot poimenovanja, ampak tudi kje jih najdemo poznaje, pri katerih cerkvenih očetih, pri katerih piscih jih poznaje najdemo, tako da mislim, da bo ta nabor ljudi, ki jih lahko to zanima, kar širok.
1: Ja. Ali knjigi sta na voljo recimo za frančiškane na Sveti Gori, jih imajo v knjižnici?
0: Drugače pa, no, to pa moram povedati, torej knjigi sta tudi prosto dostopni na spletu. Knjigi sta nastali v sklopu projekta, torej sta rezultat tega našega projekta Latinske in nemške kronike na Slovenskem in osnovna premisa teh projektnih prijav je, da so rezultati prosto dostopni javnosti, tako da lahko odtipka v iskalniku naslov knjige ali pa gre na spletno stran znanstvene založbe filozofske fakultete in si tam vse knjige tudi sname.
1: Ja, to pa je lep podatek, čisto ob koncu veliko lažje bomo mi prišli do te knjige prek spleta, kot je pater Maver Fajdiga prišel do kronik po vseh samostanih. Če pomislimo, ne, to je bilo pred

0: Torej, 300 let je, ne, ko je on hodil od do, verjetno je potoval s kočijo, konjem.
1: Zelo verjetno, ja. Pa peš.
0: Pa peš.
1: Pa peš.
0: Doktor Matej Hriberšek, najlepša hvala, da ste nam tako lepo osvetlili, da ste to prevedli, pokomentirali, uredili in na koncu še povedali, da z enim klikom pridemo do vsega tega bogatstva. Vam želim uspešno delo s študenti še naprej in če bo še kaj takega na vidiku, pa verjamem, da se spet vidiva.
1: Najlepša hvala za vabilo in vsem prav lep pozdrav.
2: Radijska kateheza.

Sobotni duhovni večer bomo sklenili z molitvijo za duhovniške poklice. Gospod Jezus Kristus, veliki in večni duhovnik, žalostno je tvoje srce, ko gledaš ovce brez pastirja. V tvojem imenu in po tebi prosimo nebeškega očeta, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Jezus, pomagaj krščanskim staršem vzgajati njihove otroke v duhu požrtvovalnosti. Naj velikodušno darujejo za tvojo službo tiste, ki jih kličeš. Učitelj apostolov, izberi izmed nas fante, ki bodo darovali sveto mašo, delili svete zakramente, molili in se za nas žrtvovali. Dobri pastir, varuj jih pred zunanjimi in notranjimi nevarnostmi. Daj, da bodo ostali zvesti svoji odločitvi in tako postali duhovniki po tvojem srcu. Naj polni vere in ljubezni do tebe in tvoje svete cerkve nesebično posvetijo vse svoje moči utrjevanju in širjenju tvojega kraljestva v srcih ljudi, katerim jih ti pošiljaš. Mati Marija, varuj naša semenišča, da bo iz njih prihajalo mnogo svetih duhovnikov, ki bodo ohranili našemu narodu zaklad svete vere. Amen.

0: Sobotni duhovni večer.
1: Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik.
2: To je bila ponovitev sobotnega duhovnega večera. Do 4:15 bo zdaj na sporedu nočna glasba, takrat pa ponovimo nov del radijskega romana.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.
2: Tu non lo dici ed io non lo vedo.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v novem nadaljevanju radijskega romana. Smo v 16. delu druge knjige, le eno je potrebno. S prvo ladjo je prišel v Le Point Anton Mrlak, ki mu ga je Amalija dobila za strežnika. Seboj je prinesel iz Saint-Marie tudi vso pošto. Bil ga je vesel, čeprav je bil fant videti neroden in nič preveč pripraven za delo. Ob misli na dolgo pot mu je vendar dobro delo, da bo mogel pustiti doma človeka, ki bo popazil vsaj na cerkev in na stanovanje. Odpotoval je 29. dan Kimavca proti Detroitu. Moral je urediti stvari na škofiji in za vsak slučaj preskrbeti prostor za sestro Amalijo, če je morda že odpotovala iz Evrope. Škof Rese je bil to pot videti kar nekam šibak. Nervoznost, ki se mu je poznala že nekaj časa, pa jo je znal skrivati, je bila videti zdaj zelo očitna. Ko sta govorila, je bil nekaj časa docela pri stvari, omenil je pisma in prošnje za podpore, ki jih bo treba oddati v Lijonu, v Rimu in na Dunaju, nenadoma prešel na Pirca in njegovo delo, potem pa se je zmedel in načel težave, ki jih je imel s samostanom Svete Klare v Pittsburghu. Čeprav je bil samostan na ozemlju filadelfijske škofije, je bil na prošnjo dveh vplivnih sestra pred dvema letoma imenovan za provincijala škof Rize. Nesamostansko vedenje ene izmed sestra, ki je bila pred leti učiteljica v Detroitu, je sprožilo vrsto neprijetnosti, ki so rodile pritožbe naravnost na Rim. Morda ga bodo ob obisku v Rimu o tem kaj spraševali. Dobro je, da ve, kako stvari stoje. Baragi je bilo neprijetno, zakaj o težavah, o katerih je škof govoril, je vedel le malo ob pičlih novicah, ki so prišle do Le Pointa. Tudi ni hotel soditi, ker ni želel delati krivice filadelfijskemu škofu Kendriku. Škofa Rezeja je vsaj poznal, drugega pa niti še srečal ni. Zasmilil se mu je. Tresenja rok ni mogel ustaviti. Sprva je celo mislil, da bi se pritožil za voljo podpor, ki so iz Evrope prišle v Detroit in bile namenjene prav za njegov misijon in največkrat hudo okrnjene prišle do njega. Toda ni imel srca, da bi načel te težave. Po dobrem tednu čakanja so bili na škofiji z vsemi pismi gotovi. Škof mu je ob slovesu dal s seboj tudi vse potrebne listine za duhovnike, ki bi jih morda v Evropi našel in bi bili pripravljeni priti v detroitsko škofijo. Da bi listine takoj lahko potrdili, mu je dal s seboj tudi škofijski pečat. Iz Detroita proti New Yorku se je prvič v življenju peljal z vlakom. S čudnim občutkom je stopil van. Parnemu stroju, ki je puhal na tračnicah, je bilo priklenjenih kakšnih 15 kočijam podobnih voz. V vsakega je šlo po 24 potnikov z vso prtljago. Ko je prišel stroj v tek, se ni mogel načuditi. Gledal je na uro, v dobrih 2 minutah je naredil celo miljo. Moj bog! Če je dobro hodil, je naredil 3 milje na uro, na krpljah pa niti tehne. V New Yorku se ni želel dolgo muditi. Toda ladji John Taylor, ki je imela odpluti v Liverpool, je določen odhod 3. listopada. Najprej je obiskal nemško cerkev, pri kateri je bil gost pred 4 leti. Takoj na to je šel na obisk k predsedniku ameriške krznene družbe, s katerim je bil v dobrem prijateljstvu. Takoj na to je odšel na obisk k predsedniku družbe za krzno, ameriške družbe za krzno, s katerim je bil v dobrem prijateljstvu. Za vsak slučaj je hotel tudi pri njem ugladiti pot Antoniji, če bi med tem prišla. Gospod Ramsey Crooks ga je bil odkrito vesel in moral je do odhoda ladje ostati pri njem. Vožnja sama ni bila prijetna. Z redkimi presledki je bilo vreme vse skozi viharno in bil je srečen, ko je po 23 dnevih spet stopil na trdna tla v Liverpoolu. Skoraj mu je bilo žal, da je tako želel videti Anglijo. Ogledal si je samo London in takoj na to odpotoval v Pariz. Pri družbi za širjenje vere je najprej oddal pismo za škofa Reseja in obenem načel tudi pogovor za voljo indijanskih rokopisov, ki jih je prinesel s seboj. V prvih sanjah je sicer mislil, da bi jih mogel morda natisniti v Ljubljani, med potjo, ko pa je pretehtal vse možnosti, je te sanje pokopal. Brez posebne seje se družba za tisk ni mogla odločiti. Našla pa mu je takoj prebivališče pri Fari, kjer je živelo veliko Nemcev in so potrebovali pridigarja. Po nekaj dnevih je dobil sporočilo, da bo družba pokrila stroške za tiskanje, ki so preračunani na blizu 6000 frankov. Takoj je začel z delom. Družba je poskrbela, da je izšel o došlem misionarju lep članek in mu tako odprla vrata še do drugih fara. Prihajala so povabila, ki jih je rad sprejemal, zakaj v pridigah, francoskih in nemških, je lahko pokazal vso obupno zapuščenost ameriških misijonov in trdo življenje redkih misionarjev. Za voljo tega je v Evropo prišel, za voljo tega je bil pripravljen zgubiti toliko dragocenega časa. Minil je Božič. Pogrešal je svoje indijanske vernike in njih otroško vero. Res je bilo tu vse v lučeh, toda Božič v La Pointu je lepši. Tam je čutil Božje siromaštvo. V zasneženih gozdovih je ležal globok mir. Zdelo se ti je, da se bo zdaj nad sveto tišino odprlo nebo in da se bodo prikazali angeli s svetonočno pesmijo. Ko se je vrnil iz cerkve, ni mogel drugače, kakor da je pokleknil k postelji in na tihem zapel, kar bi zapel z verniki v La Pointu. Že sredi prosinca, ko je bil ves zakopan v delo s popravki, mu je župnik sam naznanil obisk. Kakor hitro je prišel na stopnice, je obstal. Spodaj v veži je stala Antonija. Fritz! Je kriknila in preden se je dodobra zavedel, se ga je že oklepala z obema rokama. Poglej, klobuček si že izgubila, je rekel smeje. In res, kotalil se je po stopnicah in gospod župnik, muzajoč se, je stopal za njim. Kaj vendar ti počneš v Parizu? V samostanu sem in se učim francosko in angleško. Nisem vedela, da si tukaj. Šele iz časopisa sem zvedela. In pomisli, že nekaj tednov pred teboj sem prišla v Pariz. Kolikokrat bi se že lahko videla? Žvrgolela je van tako nagosto, da ni mogel do besede. Šele v obednici, kamor ju je povabil župnik, jo je lahko vprašal, kar je hotel izvedeti. Povej mi zdaj, je to bivanje v Parizu le postaja na poti v Ameriko ali si prišla samo na učenje? Saj sem ti vendar pisala, da pridem in ti si mi pisal, naj se dobro naučim francosko in angleško. Samo za voljo tega sem tukaj. Nisi se spremenila, je rekel mehko. Ti si se, Fritz, shujšal si in lasje se ti več ne svetijo. Še vedno si tako nečimrna, kakor si bila, se je zasmejal. Veš, zime v mojem misijonu oblede vsako lepoto. Prav po otroško se je našobila. Nazadnje sploh ne pojdem s teboj. Kako gre Amaliji? Zdrava, tudi otroci. Ko boš šel v Ljubljano, boš videl, koliko se je v teh letih spremenilo. V zadnjem letu sicer nisem veliko hodila okoli. K Langusu včasih, k profesorju Dolinarju, dokler je živel Matija. Nenadoma se je zresnila. Moralo je pač tako biti. Spoznala sem nekaj njegovih prijateljev. Doktor Prešeren mu je bil najbolj blizu. Pesmi zlaga in je zdaj za koncipienta pri doktorju Krobatu. Ko je Matija utonil, mu je napisal lepo pesem. Pogledala ga je s solznimi očmi. To te pač ne zanima. Zdaj živiš v svojem svetu. Vse me zanima. Tudi moj svet ni brez bridkosti, je rekel. Vem pa, da je vedno treba slediti Božji volji. Pred odhodom iz Pariza je pisal Amaliji o srečanju z Antonijo, o knjigah, obenem pa dodal prošnjo, če bi pri slikarju Langusu zanj naročila nekaj večjih slik, ki bi jih vzel za seboj za svojo cerkev. Rad bi imel sliko Marijinega oznanjenja, Jezusovega rojstva, nekaj slik Kristusovega trpljenja in vnebohoda in veliko sliko svetega Jožefa. Rad bi imel tudi sliko svetega Ignacija. Slike bi pač plačal z darovi, ki jih je nabral v Parizu, toda bodo naj kar se da preproste, da ne bodo stroški preveliki. Zdaj odhaja v Rim. Iz Rima pa prišel v Ljubljano in se nato prek Dunaja vrnil v Pariz, kjer ga bo čakala Antonija. Na poti v Rim se je za nekaj dni ustavil v Lyonu. Tam je oddal pisma škofa Reseja in v začetku sušca je prispel v sveto mesto. Naletel je na slabo vreme. Med dež se je pomešal celo sneg. Na propagandi so ga sprejeli prijazno, vendar je čutil neko zadržanost. Imel je celo občutek, da mu priporočilno pismo njegovega škofa Reseja ni bilo v korist. Škofove težave so morale biti v pretresanju in videti je bilo, da se sodbe ne nagibajo v njegovo korist. Na vprašanja, ki so mu jih stavili za voljo samostana v Pittsburghu, ni mogel veliko povedati. Kar jim je povedal, so dejansko že vedeli. Rahlo razočaranje je ublažilo srečanje z redovnikom Tavetom, ki mu ga je propaganda priporočila za pregled indijanskih knjig, ki jih je prinesel s seboj. Pater Tavet je bil vešč v indijanskih jezikih in ko sta začela govoriti v očipveščini, se je Baragi zazdelo, da je spet med svojimi. Pater mu je obljubil, da bo knjige pregledal in napake, ki jih bo našel, bo tudi popravil. V njegovem spremstvu je obiskal tudi grob svojega prvega indijanskega prijatelja, ki ga je srečal v Cincinnatiju. Zadnje počivališče Williama Makatebinezija. Nikdar si ni mislil, da ga bo mogel obiskati. Pokleknil je in po otavsko molil Oče naš. Peter Tavet je molil z njim. Bil je veliko upanje otovanov. Zdaj je tako daleč od njih, je rekel Solzan, ko se je dvignil in naredil znamenje križa čez grob. Po 10 dneh se je poslovil od Rima in se odpeljal proti Trstu, kjer je želel obiskati velikega misijonskega dobrotnika Janeza Zupančiča. Že je čutil dih domovine. Čeprav se je branil, da bi ga čustva preplavila, si je vendar že slikal srečanje z Amalijo, svidenje s profesorjem Dolinarjem in starimi znanci. Kakšen je zdaj stari, dobri dekan sluga v Kranju? Kakšno bo srečanje z dekanom Dragancem? Povsod pojde. Dolžan je vsem tem ljudem zahvalo za dobro in hudo. Brez hudega bi morda ostal doma, in koliko duš bi nikdar ne slišalo Božje besede. Na 6. dan velikega travna je poštna kočija ob lepem sončnem dnevu prišla v Ljubljano. Skozi droben zastor solza je ganjen gledal na grad. Bil je spet doma. In tako smo prišli do konca 16. dela nadaljevanja radijskega romana. Kako se bo razpletlo potem spet v domovini, pa bomo slišali v naslednjem nadaljevanju. Za nocoj hvala za družbo in prav lepo vabljeni spet k poslušanju prihodni četrtek. Želim lahko noč.
1: Radijski roman.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Petek, 26. junija, prvi dan zasedanja izrednega konzistorija. Dopoldne se je ob papežu Leonu 14. udeležilo 178 kardinalov. Petkovo popoldne v znamenju miru. Zanj smo odgovorni vsi. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 13. nedeljo med letom. Prisluhnemo povzetku prvega zasedanja izrednega konzistorija. Po sveti maši v baziliki svetega Petra se je ob 9. uri in 30 minut v dvorani Pavla VI. Začelo prvo zasedanje izrednega konzistorija. Prisotnih je bilo 178 kardinalov, zbrani za mizami po svojih delovnih skupinah. V 8 skupinah so bili porazdeljeni kardinali ordinari volivci, vključno z nunci in kardinali volivci, ki so zaključili svojo službo ordinarijev, in 10 skupin kardinalov volivcev rimske kurije in kardinalov nevolivcev. Po petju himne Veni Creator je kardinal Rueda Aparicio, ki je moderiral to prvo zasedanje, odprl dogajanje in dal besedo kardinalu Reju, dekanu kardinalskega zbora, za uvodni pozdrav. Nato je z uvodnim nagovorom spregovoril sveti oče Leon XIV. Ob sklepu papeževega nagovora je kardinal Rueda Aparicio poudaril prošnjo svetega očeta za pomoč, naslovljeno na kardinale, in mu zagotovil njihovo podporo z vero, veseljem in razpoložljivostjo. Kardinal je nato nakratko predstavil prvo zasedanje, ki je nosilo naslov, v katerem svetu smo poklicani oznanjati evangelij. Zatem je dal besedo kardinalu Rišu, ki je podal svetopisemsko meditacijo, s katero je uvedel razmišljanje delovnih skupin o trpljenju, napetostih in vprašanjih, s katerimi se danes soočajo ljudstva in cerkvene skupnosti, ter o znamenih upanja, zvestobe evangeliju in možnosti sprave, ki jih je treba predstaviti vsem. Po daljšem trenutku tihe molitve so imeli kardinali, razdeljeni v različne skupine, priložnost podeliti svoje misli v skladu s predstavljeno obliko. Vsaka skupina se je odločila, kdaj si bo med delom vzela kratek odmor, in ob 12. uri in 10 minut so na plenarnem zasedanju tajniki nekaterih skupin, vseh 8 iz prve skupine in 4 iz druge, poročali o podeljenih razmišljanjih v skupinah. Vse skupine so z globokim zavedanjem poudarile trpljenje, ki ga doživljajo moški in ženske v tem času, globokih družbenih preobrazb. Med temami, ki so se pojavile kot odgovor na prvo vprašanje, je bila naraščajoča polarizacija znotraj družb in skupnosti, ki ustvarja politične napetosti ter nasilje in jo spodbujajo družbene delitve, uporaba lažnivih informacij ter razširjena komunikacija, ki ne spodbuja srečanja. Poudarjeno je bilo, kako polarizacija ovira vladanje in sobivanje, ter kako nasilje narašča kot sredstvo za reševanje sporov, kar povzroča osebne antagonizme, uporaba lažnivih informacij ter razširjena komunikacija, ki ne spodbuja srečanja. Poudarjeno je bilo, kako polarizacija ovira vladanje in sobivanje, ter kako nasilje narašča

0: celo nasilje, zlasti proti cerkvi. V zvezi s tem so nekatere skupine navedle tudi porast antisemitizma. Številne delovne skupine so razpravljale o zaostrenem individualizmu, krizi družine, zlasti osamljenosti, tako med starejšimi kot mladimi, kot vzroku za še hujše tegobe, porastu samomorov in uporabe drog. Z tega vidika je bilo veliko povedanega o mladih, tudi v kontekstu ekonomske, finančne in krize na trgu dela. V središču mnogih razprav je bilo zaznavanje splošnega občutka nezaupanja, fatalizma in nemoči do institucij, demokracije in prihodnosti, kar je povezano tudi z upadanjem rodnosti, rastjo kriminalnih združb, mladoletniškega prestopništva in trgovine z drogami. V tem smislu je več skupin poudarilo vpliv sekularizma, izgubo transcendentnih in duhovnih vrednot ter smisla življenja in kako širjenje občutka utrujenosti ter odsotnost perspektive resnice zaznamujeta nezmožnost prepoznavanja drugačnosti in gradnje odnosov. Razpravljali so o potrebi po obravnavanju pojava migracij na človeški in krščanski način, saj spreminjajo podobo ljudi, družb in skupnosti, zaradi česar je potreba po resničnih politikah vključevanja nujna. Hkrati pa se pojavljajo nove oblike izključevanja. Omenjena je bila tudi ekološka kriza, korupcija in trpljenje življenja v velikih mestih. Soočene s temi scenariji, s trpljenjem, upisanim na toliko ravneh, so vse skupine poudarile potrebo, da je cerkev mati, gostoljuben kraj, tudi s prestrukturiranjem župni, sposoben priznati lastne napake in trpljenje spremeniti v trenutek rasti, ki svet opominja, da smo ena sama človeška družina. V tem kontekstu se je pojavila tudi močna zavest o odgovornosti, ki je cerkvi zaupana v sedanjem zgodovinskem trenutku. Številne skupine so opazile, da se cerkev, medtem ko številne institucije doživljajo krizo verodostojnosti, čuti poklicano, da za avtoriteto govori v imenu človeškega dostojanstva, miru, sprave in skupnega dobrega. In še posebej v konteksti, kjer je blizu trpljenju ljudi, narašča zavedanje, kako lahko zagotovi verodostojnost, ki je primankuje drugim institucijam. Cerkev je strokovnjakinja za pristne odnose in na svet gleda sočutjem. Vidi mlade z naraščajočo žejo po evangeliju, s katerimi lahko skozi bližino gradijo boljši svet. Vidi, kako je sinodalnost previdnostna pot za cerkev in človeštvo, da najdeta odgovore, ki jih išče svet. Kako sta karitativnost in spodbujanje solidarnosti pristno pričevanje velikodušnih moških in žensk, laikov in laikinj, kako so lahko migranti blagoslov za skupnosti, ki jih sprejmejo, kako se prizadeva za mir in vključenost vseh v skupnosti vere. V tem smislu je bila omenjena tudi vrednost pričevanja cerkve, ko je manjšina, majhna čreda med mnogimi ljudstvi sveta. Različne skupine so poudarile pomen vzgoje, kot prostora za obnovo skupnega dobrega in rast poklicev, ter opisale ljudsko pobožnost in praznovanje vere Božjega ljudstva kot znamenja upanja. Razpravljali so o tem, kako vsa prizadevanja za zavračanje nasilja in spodbujanje dialoga, kot sta ekumenski in medverski dialog, znak tega, kakor tudi temeljna vloga molitve pri ohranjanju miru. V istem smislu so nekatere skupine navedle nedavno potovanje svetega očeta v Španijo in besede papeža Leona, zvestega in svobodnega glasu v teh časih. Papež Leon XIV. Je na prvem zasedanju ostal do začetka razprav po skupinah, nato pa se je vrnil, preden se je plenarno zasedanje nadaljevalo. Ob koncu predstavitve skupin je nakratko spregovoril in se zahvalil prisotnim ter ponovno poudaril vrednost sodelovanja in dialoga. Navedel je meditacijo njegove eminence kardinala Riša, podobo skoraj mrtve žrtve. Če nismo slepi, je res, da je toliko trpljenja. Osamljenost in trpljenje, je dejal papež, sta posledica te družbe, izziva, na katerega cerkev odgovarja s povabilom vseh k občestvu, ne le z odpiranjem cerkva in obhajanjem zakramentov, temveč z ustvarjanjem priložnosti in izkušenj srečanja. Prvo zasedanje se je zaključilo z molitvijo Angel Gospodov.
1: Popoldanski del prvega dne izrednega konzistorija v petek 26. junija je potekal pod naslovom Kultura moči in civilizacija ljubezni. Kardinali so se skupaj s svetim očetom zbrali ob 16. uri v dvorani Pavla VI. Na srečanju, ki ga je

0: daril filipinski kardinal Sionko David. Na začetku je spomnil na težka razmera v Venezueli in številne žrtve potresa, ki je v sredo prizadel to državo. Po skupni molitvi je zbrane nagovoril kardinal Fernandez, ki je izhajajoč iz petega poglavja okrožnice Magnifica Humanitas spregovoril o tako imenovani kulturi moči. Sledil je trenutek molitve in tišine, nato pa delo po skupinah, v katerih so kardinali razmišljali o naslednjih dveh vprašanjih. Na kakšen način napetosti, razdeljenosti in konflikti v svetu danes vplivajo na življenje naših cerkva in naših ljudstev, ter kateri načini izražanja, drže in prakse lahko pripomorejo k gradnji sprave, sobivanja in miru. Sveti oče, ki je bil navzoč na prvem delu popoldanskega srečanja, ni pa se udeležil dela po skupinah, se je vrnil na plenarno zasedanje, kjer so skupine predstavile svoja poročila. Iz vseh prispevkov je bilo razvidno globoko zavedanje o kritičnih izzivih današnjega časa, o razčlovečujoči sili kulture moči ter njeni univerzalnosti, o skušnjavi, da bi se prilagodili logika mogočnih, normalizirali vojno in polarizacijo, ki vodita k znižanju praga tolerance do nasilja ter k nevarnemu poenostavljanju pri iskanju rešitev. Poleg tega so vse skupine izrazile globoko in nujno odgovornost za izgradnjo miru in civilizacijo ljubezni. Mnogi kardinali so poudarili, da to terja verodostojno pričevanje zlasti v cerkvi. Prav tako je potreben drugačen jezik, ki na vse gleda kot na osebe in ne kot na druge. Jezik, ki vključuje poslušanje, odpuščanje, spravo in restorativno pravičnost. Jezik, ki se mora dotakniti src moških in žensk, tistih, ki so v sporu, ter jih odpreti za razumevanje ran, ki jih je povzročil sam spor. Jezik, ki olajša iskanje enosti v cerkvi. Različne skupine so dejale, da mora biti takšno pričevanje zato, da bi bilo verodostojno, enotno, to pomeni lastno vsem kristjanom. V istem kontekstu je bila izpostavljena tudi nujnost dialoga z drugimi verstvi, zlasti z islamom, vključevanje mednarodnih institucij, ter v času, ko zaradi globalizacije brezbrižnosti ljudje postajajo neobčutljivi za trpljenje drugih, poklicanost vsake ženske in moškega, da prevzame odgovornost za gradnjo miru. Z tega vidika so vse skupine kot bistveno navedle središčno vlogo vere v Kristusa, evangelija, ki spreminja svet, kadar ga ne sprejemamo zgolj kot teorijo, ter prvotno poslanstvo cerkve. V zvezi s tem so nekatere skupine izpostavile delo cerkve v sveti deželi in v vzhodni Evropi. Kardinali so nadalje govorili o vlogi politične moči, ki bi morala biti osvobojena toksične povezave z ekonomsko močjo, o družini ter vzgoji in izobraževanju, o tem, kako težko je izstopiti iz logike takojšnjih odgovorov, namesto da bi uresničevali trajne projekte. Prav tako so spregovorili o drznem delu evangelizacije, saj odločnost izhaja iz evangelija, življenja in vere. Različne skupine so navedle pomembno vlogo diplomacije svetega sedeža in nuncijev pri izražanju glasu cerkve. Številni kardinali so se strinjali, da je potrebno preseči logiko pravične vojne in raje govoriti o pravici do sorazmerne obrambe. V mnogih poročilih je bila izražena globoka hvaležnost svetemu očetu za okrožnico Magnifica Humanitas ter soglasna pripravljenost, da ga bodo podpirali in se mu pridružili pri pozivu za mir ter obsodbi vojne. V ta okvir sodi tudi premišljevanje o petrinski službi, ki zagotavlja neodvisnost cerkve od politične oblasti ter o potrebi po dejanjih, ki bi v tem času predstavljala simbole miru. Poročilu o delu po skupinah so sledili še nekateri osebni prispevki glede tematik obravnavanih v popoldanskem delu srečanja. Kardinali so izpostavili, da krščansko pričevanje predstavlja pot za spremembo miselnosti in kulture. Ponovno so izrazili hvaležnost za prostor podelitve in občestva, ki ga nudi konzistori, spregovorili pa so tudi o nujnosti sodelovanja z voditelji drugih verstev, da bi utrdili civilizacijo ljubezni. V nadaljevanju so bili predstavljeni še nekateri odmevi na okrožnico Magnifica Humanitas. Eden izmed kardinalov je izpostavil, da so papeževe ostre besede glede tega, da je cerkev prepozno obsodila suženstvo, odprle srca milijonov ljudi za evangelij ter cerkvi prinesle luč in upanje. Poleg tega okrožnica predstavlja osebno povabilo namenjeno vsem, zlasti pa kardinalskemu zboru, da bi prevzeli odgovornost za gradnjo miru ter odgovorili na pričakovanja moških in žensk našega časa. Prav tako je bila poudarjena potreba po simbolih, pri čemer je bilo omenjeno molitveno srečanje za mir, ki ga je Janez Pavel II. Sklical v Asiziju leta 1986. Popoldanski del prvega dne konzistorija se je sklenil okoli 19. ure in 30 minut z molitvijo svetega očeta.
1: Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 13. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz druge knjige Kraljev, četrto poglavje od 8. do 11. in od 14. do 16. vrstice. Nekega dne je Elizej potoval skozi Šunem. Tam je živela premožna žena, ki ga je pregovorila, da je obedoval pri njej. In kadarkoli je potem šel mimo, je zavil tja na obed. Svojemu možu je rekla, glej, spoznala sem, da je tisti, ki se vselej oglasi pri nas, svet Božji mož. Naredimo mu torej zidano gornjo izbico in postavimo vanjo, posteljo, mizo, stol in svetilko, da se lahko omakne tja, kadar bo prišel k nam. Ko je nekega dne prišel tja, se je omaknil gornjo izbo in tam legel. Pa je rekel, kaj naj torej naredim za njo? Gehazi je rekel, nažalost nima sina in njen mož je že star, teda je rekel, pokliči jo. Ko jo je poklical, je stopila k vratom. Rekel je, ko se bo izteklo leto v tem času, boš objemala sina. Rekla je, nikar moj gospod Božji mož, nikar ne zbuja svoje dekli lažnih upov. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 6. poglavje od 3. do 4. ter od 8. do 11. vrstice. Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novega življenja. Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli, saj vemo, da Kristus, potem ko je bil obojen od mrtvih, več ne umrje. Smrt nad njim nima več oblasti. Kajti kar je umrlo zaradi greha enkrat za vselej. Kar pa živi, živi Bogu. Tako tudi vi. Mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga v Kristusu Jezusu. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 10. poglavje od 37. do 42. vrstice. Kdor ima očeta ali mater rajše kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima sina ali hčer rajše kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne vzame svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kdor sprejme vas, mene sprejme. In kdor mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor sprejme preroka, ker je ta prerok, bo dobil plačilo preroka. In kdor sprejme pravičnega, ker je ta pravičen, bo dobil plačilo pravičnega. Kdor da piti samo kozarec hladne vode, enemu izmed teh malih, ker je ta učenec, resnično povem vam, ne bo izgubil svojega plačila. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Hieronim pravi, ljubi svojega očeta, svojo mater, svoje otroke, a ljubi jih urejeno v odnosu ljubezni do Kristusa. Sveti Janez Krizostom nadaljuje z ugotovitvijo, da ima Bog takšno moč in sposobnost pritegniti k sebi človeške otroke in ločiti jih od njihovih staršev. Jezus le tem zapoveduje, naj se ne upirajo temu. Sveti Avguštin dodaja, tako reci svojim staršem, ljubim vas v Kristusu. Toda ne ljubim vas na mestu Kristusa. Z mano boste v njem, ne bom pa jaz z vami brez njega. Misli Benedikta 16. Jezus spodbuja svoje učence, torej vsakega od nas, naj vzame vsak dan svoj križ in hodi za njim, po poti popolne ljubezni do Boga očeta in človeštva in pravi, kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil. In kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. To je logika pšeničnega zrna, ki umre, da bi vzklilo in prineslo življenje. Jezus sam je pšenično zrno, ki je prišlo od Boga. Božje pšenično zrno, ki se je pustilo pasti na zemljo, se pustilo streti in zdrobiti v smrt. In ravno zaradi tega se je odprlo in prinaša sad širom po svetu. Mučenec je tisti, ki do konca hodi za Gospodom in svobodno sprejme smrt za zveličenje sveta. Misli papeža Frančiška. Današnje bogoslužje nam predstavlja zadnje stavke misijonskega govora 10. poglavja Matejevega evangelija, s katerim Jezus poučuje 12 apostole v trenutku, ko jih prvič pošiljal misijone po vaseh Galileje in Judeje. Jezus v tem zaključnem delu poudari dva bistvena vidika za življenje učenca misionarja. Prvi je ta, da je njegova vez z Jezusom močnejša kakor katerakoli druga vez. Drugi pa je, da misionar ne prinaša sebe, temveč Jezusa in po njem ljubezen nebeškega Očeta.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da v nov dan prekličemo Božji blagoslov skupaj z molitvijo častitljivega dela rožnega venca.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verjem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel sodi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
2: obvari nas peklinskega ognja in privedi na nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Jezus,
2: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opreji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus,
2: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
2: obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
5: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devica v nebesih, kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urejame.
5: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devica v nebesih, kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urejame.
5: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devica v nebesih, kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urejame.
5: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devica v nebesih, kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urejame.
5: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devica v nebesih, kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urejame.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: O Jezus, odpusti nam
2: naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
6: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urejamen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urejamen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urejamen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urejamen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urejamen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urejamen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urejamen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urejamen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni, amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj, amen.
6: Gospod, daj jim večni pokoj
2: in večna luč naj jim sveti,
6: naj počivajo v miru,
2: amen.
7: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.

0: V tokratni oddaji Vstani hodi bo naša gostja Zlata Crlenko, tolmačka za slovenski znakovni jezik. Na vprašanje, na kaj bi še posebej rada opozorila naše poslušalce v povezavi s slovenskim znakovnim jezikom, je takole odgovorila.
1: Da si izredno želim, da ne bi več gledali na ta jezik kot na jezik neke manj vredne skupine ljudi, pač pa da bi razumeli, da so to ljudje veseli s karakterjem, s svojimi družinami, živijo med nami, s otroki, ki jih imajo, in dajmo jih lepo sprejeti, bodimo prijazni do njih. Oni so tako zelo občutljivi na našo mimiko, na naše gibe, na naš telesni izraz. Prijaznost pa nič ne stane, nasmeh pa še manj.
0: Več pa v oddaji, nocoj ob 21. na radiju Ognjišče.

0: Dobro jutro. Poslušate program Radio Ognišče, na sporedu so prva jutranja poročila, z vami sem Andrej Šinko. V Venezueli je po sredinem potresu še vedno pogrešanih več 10 tisoč ljudi, med njimi tudi ogromno tujcev, zlasti Portugalcev in Špancev. Omenjeni tuji državljani so tudi med številnimi smrtnimi žrtvami potresa, katerih število iz dneva v dan narašča. Tja so včeraj prispele dodatne reševalne ekipe, ki pomagajo pri iskanju in reševanju. Predsednik Donald Trump je članicam Evropske unije, ki bi uvedle davek na digitalne storitve, zagrozil z uvedbo 100-odstotnih carin na uvoz blaga v Združene države Amerike. Ta carinska stopnja bi prevladala nad trgovinskimi sporazumi, sklenjenimi s posamezno državo, je sporočil preko mrežja Truth Social. Brusel je napovedal odločen odgovor. Irski parlament je izglasoval odpravo obveznega 3-dnevnega čakalnega obdobja za splav, ki je veljalo do zdaj. Zakon naj bi obravnaval še odbor za zdravje, se je pa nanj že odzvala cerkev. Škofje so opozorili, da je pandemija COVID-a zahtevala veliko manj življenj kot zakonodaja o splavu. Prispevek Marjane Debevec.
1: Po podatkih Ministrstva za zdravje je bilo leta 2024 opravljenih skoraj 11 tisoč splavov, leto predtem pa dobrih 10 tisoč. Od leta 2019, ko je začela veljati omenjena zakonodaja, je bilo skupaj umorjenih skoraj 49 tisoč nerojenih otrok. Leta 2022 je po podatkih Ministrstva za zdravje 10.779 žensk opravilo začetni posvet glede splava. Vendar je bilo v tistem letu izvedenih le 8.156 splavov. Zagovorniki 3-dnevnega čakalnega obdobja zato poudarjajo, da se 2.623 žensk po obdobju premisleka ni odločilo za nadaljevanje postopka. Pred glasovanjem o odpravi 3-dnevnega roka je Irska škofovska konferenca objavila izjavo, v kateri ugotavljajo, da ne država, ne osrednji mediji ne kažejo zanimanja za raziskovanje razlogov, zaradi katerih se ženske odločajo za splav, niti za to, kaj se z njimi dogaja po njem. V izjavi so škofje zapisali tudi: medtem ko je COVID-19 na Irskem zahteval skoraj 10 tisoč življenj, je bilo od leta 2019 zaradi splava izgubljenih že precej več kot 50 tisoč življenj, kar ustreza skoraj 2 tisoč šolskim razredom otrok.
0: Slovenska vlada bo za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske suše in pozebe iz sklada proračunske rezerve za naravne nesreče namenila skupno skoraj 13 milijonov evrov, je sklenila na nedavni dopisni seji. Suša je v 126 občinah prizadela približno 37 tisoč hektarjev površin. Ljubljanski parkirni odlok, ki je v nekaterih soseskah odpravil brezplačno parkiranje, ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet, menijo pravni mreži za varstvo demokracije. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo po njihovem mnenju treba najprej zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Poglejmo še vremenske podatke, ki jih za nas pripravljajo na Agenciji za okolje. Nadaljevalo se bo večinoma jasno in zelo vroče vreme. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Najviše dnevne temperature bodo dosegle 38 stopinj Celzija, zato za osrednji in južni del države še naprej velja rdeče opozorilo. To so bila prva jutranja poročila, naslednja so na sporedu čez slabo uro.
2: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Dobro jutro in lepo pozdravljeni v nedelji 13. tedna med letom, ko goduje sveti Irinej Lionski. Danes je 28. junij, no jutri pa godujeta prvaka apostolov Peter in Pavel. Že danes se bomo veselili prvega mašniškega posvečenja, ki bo v Mariborski stolnici, no jutri, v ponedeljek 29. junija, pa še 4 mašniška posvečenja, in sicer 3 v Ljubljani, v Ljubljanski stolnici. Sveto mašo bomo jutri ob 9. tudi prenašali na naših valovih in pa popoldne še v Novomeški stolnici. Naj bodo ti dnevi lepi tudi zaradi novih duhovnih poklicev.

0: veš kaj kvic?
1: Gospa Vodopivčeva pride k odvetniku.
2: Pred več kot enim letom sem svoji najboljši prijateljici posodila 10 000 evrov. Večkrat sem jo spomnila, da mi je še zmeraj dolžna, ampak ko sem ji včeraj odločno rekla, da mi mora pa zdaj denar takoj vrniti, me je pa poslala k vragu.
3: A tako, no in kaj ste potem naredili?
2: Ja kaj, prišla sem k vam.

postal srečen bo. Kdor gledal je v tlavo, či se bo zazrl, zaprta vrata bo spet nekdo odprl.

Pomisli, da se vse spreminja, kaj ne, vrti se v krogu večnosti. Vse se poraja, vse izginja, mar ne, zato da znova se rodi. Kdor je ležal, bo vstal in spet šel, kdor je jokal, srečen bo.

0: Ko mine noč, se spet zdani. Vse žalosti imajo konce, mar ne, saj pride dan, ko jih več ni.
1: Beseda pravega prijatelja je za žalostno dušo kot sončni žarek, ki spomladi posije na čelo ubožca in ga potolaži od zimske ostrine. Lepih besed vam želimo danes in da jih izrečete ob pravem času.

Danes zgoduje sveti Irinej Lijonski. Predstavil nam ga bo po besedilu Silvestra Čuka Jure Sešek, takoj po naslednji skladbi. Pa še enkrat dobro jutro vsem.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 28. junij, Irenej Lionski, oče katoliške teologije, ki je umrl na začetku 3. stoletja. Irenej je bil po rodu iz Male Azije. Najbrž je bil doma iz mesta Smirna, ker v nekem svojem pismu omenja, da je kot otrok poslušal tamkajšnjega škofa svetega Polikarpa. Ta je umrl kot mučenec leta 155, zato sklepamo, da se je Irenej rodil med letoma

130 in 140. Že v mladosti se je spreobrnil v krščanstvu in se v veri temeljito izobrazil, kar dokazujejo njegovi poznejši spisi. Tiste čase je cvetela trgovina med Malo Azijo in Galijo, sedanjo Francijo, kar je pospeševalo tudi misijonsko sodelovanje. Misionarji iz Male Azije so hodili oznanjevati evangelij na zahod in med njimi je bil tudi mladi Irenej, ki se je nekaj časa mudil v Rimu, od tam pa je odpotoval v Južno Galijo. Okoli leta 160 ga že najdemo v Lugdunu ob reki Ron. Najprej je deloval kot duhovnik, pozneje po mučeniški smrti škofa Potina leta 177 pa je postal njegov naslednik na škofovskem sedežu. Bogoslužni in oznanjevalni jezik cerkvenega občestva v tem galskem mestu je bila grščina. V tem jeziku je Irenej tudi pisal. Njegovo največje in najpomembnejše delo nosi naslov Zoper herezije, krive vere in obsega 5 knjig. Spis obravnava učenje vseh dotedanjih krivovercev in nasproti njihovim zmotam postavlja resnice, ki jih uči cerkev na podlagi Božjega razodetja. V središče cerkve postavlja Kristusa, ki ga verniki uživajo pod podobo kruha in vina. Na Irenejeve misli se opira pokoncilska prenovitev mašnega obreda. Lugdunski škof Irenej je med kristjani v Galiji užival velik ugled zaradi svoje učenosti in pastirske gorečnosti. Predsedoval je ne le zboru škofov v Galiji, temveč se je zavzemal za kristjane tudi drugod. Pod papežem Viktorjem I., ki je cerkev vodil v letih od 189. do 199., so škofje na krščanskem zahodu določili naj vsa cerkev praznuje veliko noč na nedeljo po prvi pomladni polni luni. Tako je še danes. Cerkev v Mali Aziji tega ni hotela sprejeti. Tam so namreč že od apostola Janeza naprej veliko noč praznovali 14. nizana po judovskem koledarju, pa naj je padel na katerikoli dan v tednu. Grozil je razkol, a je vmes posegel škof Irenej. Njegova spravljivost je pripomogla, da je tudi Mala Azija postopoma sprejela novi datum velikonočnega praznovanja. Zgodovinar Evzebij, ki to poroča, pripominja, da je tedaj Irenej ravnal tako, kakor kaže njegovo ime. Ime Irenej je namreč grško in po naše pomeni mirni, mož miru.

Dobro jutro vsem zbranim, 13. nedelja med letom je danes, naš program pa bo tokrat otvoril duhovni nagovor. Kdor da piti samo kozarec hladne vode, enemu izmed teh malih ne bo izgubil svojega plačila. Duhovni nagovor je tokrat pripravil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Današnja oddaja Utrip cerkve v Sloveniji pa prinaša povzetke pridig treh škofov. Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je nagovoril zbrane pri maši za domovino pred dnevom državnosti. Mursko-soboški škof Janez Kozinc je besede namenil bolnikom, ki so se zbrali na Brezjah. Celjski škof Maksimilijan Matjaž pa je pridigal pri slovesnosti diakonskega posvečenja v Šentjurju, zato pa jim lahko prisluhnete ob 8. Ob 8:45 vas čaka rubrika Pojdite in učite. V oddaji iz življenja vesoljne cerkve ob 9 pa boste slišali dva pogovora. S Karlom Bolčino smo govorili o duhovni zapuščini nadškofa Karla Redelija, ki je po 14 letih službovanja v Goriški nadškofiji odšel na delo v rimsko kurijo. Slovesnost ob odhodu pripravljajo 5. julija, novega nadškofa pa bodo sprejeli teden kasneje. V drugem pogovoru pa boste slišali, kaj dva najpomembnejša teologa zadnjih desetletij, kardinala Walter Kasper in Kurt Koch, pravita na temo Bog v današnjem svetu. O tem sta govorila na simpoziju, ki se ga je udeležil tudi župnik Slovenske župnije v Študgartu, dr. Zvone Štrubelj. Sveto mašo bomo prenašali ob 10 iz župnije Vir pri Domžalah. V nedeljski kmetijski oddaji ob 11 pa vas bomo povabili, da pomagamo najvišje ležeči slovenski kmetiji Bukovnik, ki je v minulem tednu pogorela zaradi udara strele, in pa kmetiji Kranc v Koračicah pri Svetem Tomažu, kjer je zaradi neurja prišlo do električnega udara, usodnega za 9 krav v hlevu. V oddaji pa boste slišali tudi pregled aktualnega kmetijskega dogajanja. Kako so dan državnosti praznovali rojaki v nemškem Študgartu in kdo so Los Tilos iz Argentine, ki v teh dneh nastopajo v Sloveniji, boste med drugim lahko slišali v oddaji Slovencem po svetu in domovini ob 17. uri. Ob letošnjem svetovnem dnevu beguncev jezuitsko združenje za begunce vabi ljudi po vsem svetu naj izrazijo solidarnost z begunci in zagovarjajo pravico do iskanja varnosti in zaščite. Več pa boste slišali v oddaji Gradimo odprto družbo ob 18:30. Slovenska matica je izdala knjigo Jasne Blažič Skupinski portret z očetom. Spomine na očeta publicista in disidenta v komunističnem režimu Viktorja Blažiča, ki so ga komunisti zaradi sodelovanja z Edvardom Kocbekom in Borisom Pahorjem sredi 70. let obsodili na stalinističnem procesu in zaprli. Posnetku predstavitve boste lahko prisluhnili v oddaji Moja zgodba danes ob 20. uri. V današnji oddaji Vstani in hodi pa bomo pozornost namenili slovenskemu znakovnemu jeziku, ki je jezik, ki ga uporablja večina gluhih v Sloveniji za medsebojno komuniciranje. Naša gostja bo tolmačka za slovenski znakovni jezik Zlata Crljenko, ki nam bo ta jezik predstavila, obenem pa tudi Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik. Izvedeli boste tudi, zakaj je postala tolmačka. Bodite torej z nami tudi ob 21. uri. Ja, na ta gospodov dan se torej zahvaljujemo za preživetje in pa vse blagoslove, no pa se bom še jaz zdajle zahvalil vsem vam za to, da ste z nami že ob tej uri in pa tudi tistim, ki se boste odločili danes še poslušati oziroma prisluhniti radijskim vsebinam. Zanje tokrat skrbiva Andrej in Štefan, ki vam kličeva dobro jutro.

Ura je 6 in že skoraj 9 minut. Dobro jutro vsem. Za nami je že praznovanje 35. obletnice samostojne Slovenije, ki smo jo v četrtek tudi obeležili sveto mašo za domovino in pa druženjem z vami, dragi poslušalci. Res lepo je bilo videti tako veliko množico, ki je mar za našo samostojnost in naše vrednote. Veselje pa se, upam, da ni še končalo. Razlog za to bo tudi povečanje števila duhovnikov v slovenski cerkvi. Jutri, na 29. junija, namreč na praznik apostolov Petra in Pavla, bo na naših valovih tudi prenos svete maše z duhovniškim posvečenjem ob 9. iz Ljubljanske stolnice, pa vas že zdaj vabim k poslušanju. Danes in jutri bo pričakovano večinoma jasno in pa zelo vroče, pa še opozorilo, da vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in pa v večjih mestih. Pa še poglejmo temperature po Sloveniji danes ob 5. uri zjutraj. Koper i 24, Lista 23, Nova Gorica 22, Ljubljana 21, Vrhnika 20, Novo mesto, Kranj in Krško 19, Maribor, Hrastnik, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 18, Celje, Murska Sobota in Gorenja vas 17, Slovenj Gradec 16, Ilirska Bistrica in Bohinjska Češnjica 15, Logatec pa 14 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je pred izvozom Lesce povožena žival na prehitevalnem pasu, vozite previdno.

tem sproščenem nedeljskem jutru pa še kratka misel iz letošnjih vrtnic Sveto obličje, ki jih je napisal dr. Anton Štrukelj. Gotovo, krščanska ljubezen je vesoljna, je za vse, kakor nam pove Gospod v Evangeliju. Kar ste storili enemu teh malih, ste meni storili. Majhni kot takšni so Jezusovi bratje. V univerzalnosti ljubezni pa vendar obstaja posebna dolžnost. Biti moramo odprti predvsem do domačih. Krščanska gostoljubnost, ta domačnost med kristjani, je izraz, da smo ena družina v Kristusu. Vsaka dobrodelnost mora imeti pred očmi ta edini glavni cilj. Posredovati spoznanje in izkušnjo usmiljenega obličja nebeškega očeta. V srcu Boga, ki je ljubezen, je pravi odgovor na najgloblje hrepenenje vsakega človeškega srca.

Med branjem misli slovenskega izročila sem naletel na naslednjo. Če junija sonce pripeka in vmes dež in vmes dež rosi, ni treba bati se teka, obilno zemlje rodi. No, čeprav je bilo junija precej uničevalno na več koncih, ravno zaradi vremena, ta vročina, ki vlada sedaj, kar nadomesti tiste dni. No, iskreno si ne vem, kaj naj si mislim, bolj točno o vremenu pa seveda čez nekaj minut.

0: Ura je 6:23.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
0: Dobro jutro, no zdaj lepa sem res prek telefona povezan še z dežurno meteorologinjo, gospo Katjo Kozjek-Mihelec. Dobro jutro tudi vam.
2: Dobro jutro.
0: No, če se malo pošalim in zdaj po športno v duhu nogometne mrzlice rečem, da bomo zadnji dni in ure v juniju dosegali bolj ali manj rekordne temperature.
2: Ja, v bistvu tako napadamo te rekorde in res včeraj na nekaj postajah je bil že ta rekord junijski dosežen, ampak ja, še nekaj priložnosti za to, pa je danes in jutri, ampak ja, to ni tako dobra novica, ne? Ampak res, vroče nam bo še res, nekako ta vrhunec vročine smo končno dočakali, danes in pa jutri, kot kaže, bo najbolj vroče, ob sončnem vremenu se bodo danes temperature dvignile in pa v brahlem vzhodnem vetru, tja od 33 do 37 stopinj Celzija, jutri pa bo na primorskem koncu zapihala tudi malo šibka burja, tako da bo ta temperature potisnila še kakšno stopinjo više in nekako tam na Goriškem in Vipavski dolini lahko pričakujemo do 38 stopinj, drugota podobno, v bistvu od 32 do 36. In ja, kot kaže, bo vroče potem še tudi v torek, poleg izrednih temperatur pa jutri in v torek lahko popoldne pričakujemo predvsem na območju Julijcev tudi že kakšno vročinsko nevihto, potem pa sprememba vremena in odrešitev, vsaj ker se temperatur oziroma vročine tiče, pa prihaja potem v sredo, ko bo sprva še sončno in vroče, potem popoldne in proti večeru pa podkaže bo od severa nas dosegle plohe in nevihte in se nekako razširile nad večji del države in prinesle sabo tudi osvežitev. Zvečer bo zapihala tudi burja na Primorskem, tako da ja, potem v drugi polovici tedna bolj zmirne temperature pod 30, ampak ja, do takrat pa moramo še zdržati in ja, kaj rekordov z naše pasti.
0: Hvala vam, gospa Katja Kozjek-Mihelec, za to jutranje oglašanje, pa vam želim prijetno nedeljo in pa čim več hladu.
2: Enako, nasvidenje.
0: Dragi poslušalci, sence in osvežitve danes privoščim tudi vam, za vas pa še vabilo, da ob 6:30 prisluhnete drugim jutranjim poročilom.

0: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19.
2: Dobro jutro, ura je 6:30 minut, poslušate jutranje poročile na Radio Ognjišče. Pripravil jih je Andrej Šinko. Vročinski val, ki vztraja v srednji Evropi, je na staro celino prinesel temperature nad 35 stopinj Celzija. Najvišje so izmerili v Nemčiji, iz več držav pa poročajo tudi o smrtnih žrtvah zaradi vročine in utopitev. Tudi pri nas je zaradi toplotne obremenitve za osrednjo Slovenijo in jug države razglašen rdeči alarm. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje zato pozivajo k preventivnemu ravnanju in zadrževanju v ohlajenih prostorih. Predstavnica NIJZ Ana Hojs.
3: Telesu lahko omogočimo odvajanje toplote tako, da izbiramo primerna oblačila in da uživamo zadostne količine tekočin. To je zelo pomembno, ker je potenje zelo pomembno za ohlajanje telesa pri visokih temperaturah okolja in pri fizični aktivnosti. Priporočamo uživanje brezalkoholnih pijač, najbolje hladne vode. Primerna temperatura je kar temperatura vode iz pipe. Odsvetujemo večje količine pijač, ki vsebujejo kofein, alkohol ali veliko sladkorja, kar lahko povečajo odvajanje tekočine iz telesa.
2: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je določil, da se bo zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinjajo volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, začelo 1. septembra. Zadnji dan zbiranja podpisov bo 5. oktober. V preteklih dneh se je v Sloveniji mudila evropska varuhinja človekovih pravic Tereza Anžinjo. Slovenska kolegica Simona Drenik-Bavde, ki je predstavila predlog za vzpostavitev horizontalne poizvedbe v sklopu Evropske mreže varuhov v zvezi s tem, ali države prenašajo podnebne zaveze v javno upravo ob spoštovanju človekovih pravic. Evropska varuhinja je ob tem dejala.
4: Zaradi vse več naravnih nesreč v zadnjih letih ne moremo več odlašati z rešitvami. Prav zdaj iz več delov Evrope poročajo o vročinskem valu. To pomeni, da podnebne spremembe niso grožnja v oddaljeni prihodnosti, ampak so realnost, ki vpliva na vsakdanje življenje vsakogar. Prepričana sem, da bo horizontalna vzporedna poizvedba v okviru Evropske mreže varuhov, ki jo predvideva pobuda, ukrepila ozaveščenost v institucijah ombudsmanov, povečala odgovornost javne uprave v posamezni državi in, kar je najbolj pomembno, povečala ozaveščenost o človekovih pravicah, povezanih s podnebnimi spremembami.
2: V zavodu svetega Stanislava se bo sveto mašo ob 17. uri začel 32. tabor Slovencev po svetu. Dogodka se bo udeležila tudi državna sekretarka na uradu vlade za Slovencev za mejstvo in po svetu Helena Jaklič. Ob 18. uri pa sledi okrogla miza posvečena razvoju Slovenije. V Bejrutu so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in Združenimi državami Amerike sinoči izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah so peš in na motorjih vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami. In še športni novici. Košarkarji Slovenije so za las izgubili prijateljsko tekmo z Italijo v okviru priprav na pomembni preizkušnji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki jo čakata v prihodnjih 10 dneh. V Celju so gostje slavili s 86-83. Slovenski moški odbojkarski reprezentanci pa je na 7. tekmi Lige narodov in 3. na domačem turnirju v Ljubljani šlo bolje, saj so fantje premagali Brazilijo s 3-0. V nedeljo se bodo za konec turnirja v Stožicah pomerili z Italijo. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta, najnižje jutranje temperature pa bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Opozorilo, do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. In še obeti, tudi v torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Še vreme po Sloveniji ob šestih, Koper 22, Ljubljana jasno in pa Slovenske Konjice 20, Novo mesto jasno, Maribor in Črnomelj 19, Murska Sobota prav tako jasno in Rogaška Slatina 18, Celje, Tolmin in Idrija 17, Bohinjska Češnjica 15, Kredarica jasno 14, Babno Polje pa 13 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v delovni zapori med Postojno in Ravbar komando v smeri proti Ljubljani. Previdno in pa srečno pot vam želim. Ura je 6 in 37 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

zasanjanih oči. Gledam zvezde v noč, poslušam njen mir. Slišim tvoj glas in vidim tvoj obraz. Zdaj letiš kot ptica, ki imam jo rad. Na nebu si kraljica, veter čez pomoč.

Ni boljšega časa za ozaveščati pomembne dogodke v zgodovini, kot je jutro. Marsikdo se spomni, da se je ravno na včerajšnji dan začela vojna za Slovenijo, znana tudi kot desetdnevna vojna. To je bila vojna, s katero je Republika Slovenija med 27. junijem in 7. julijem 1991 odbila napad Jugoslavije in s tem potrdila svojo neodvisnost. Prav je, da se ob tem spomnimo vseh žrtev, ki so dale življenje v tem obdobju in se zato še toliko bolj veselimo dejstva, da si svojo usodo že 35 let lahko krojimo sami. Naj bo tudi v vas v tej nedelji kanček hvaležnosti in veselja, ki se vleče še malo od četrtkovega praznovanja. Dragi poslušalci, vam želim vesel dan še naprej, zdaj lepa je ura 6:41.

Od zimzelene Stanke Kovačič pa k slavilni zasedbi Svetnik. Danes, no zdaj le pred 7. uro, pa vas še vabim k poslušanju duhovnega nagovora, ki ga je za to nedeljo pripravil ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore. Čez nekaj minut.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre, v tednu, ki je za nami, smo obhajali praznik rojstva Janeza Krstnika, Jezusovega predhodnika, in se znašli v poletju. Ne samo po koledarju, ampak tudi po temperaturah. Otroci in dijaki so zaključili šolsko leto, dobili spričevala in se razveselili počitnic, ki so jih že nekaj tednov nosili v glavah in srcih. Naša država in mi z njo smo v tem tednu praznovali njen 35. rojstni dan. Hvaležno, ponosno in zavedajoč se odgovornosti, ki jo imamo do nje in do njenih prebivalcev. Cela vrsta dogodkov, ki skoraj da prehitevajo drug drugega in nam ne pustijo časa, da bi o njih premislili, vzpostavili do njih pravi odnos in našli v njih svoje mesto. Pred nami so tedni, ki bodo, kot upamo, manj obremenjeni. Tedni, v katerih bomo namenili nekaj svojega časa tudi počitku, izpolnitvi načrtov, s katerimi smo se morda že dolgo ukvarjali, obiski krajev, o katerih smo sanjali. Srčno želim, da bi ti tedni ne bili samo iskanje doživetja, izpoznavanje novih krajev, s katerimi se bomo potem pohvalili pred sodelavci, sosedi in sorodniki. Srčno upam, da to ne bodo trenutke, ki jih bomo ovekovečili na selfijih in v vesolnemu svetu pripovedovali, kje smo bili, kaj smo jedli, kaj smo doživeli. Srčno upam,

da se tedne oddiha in počitka ne bodo spremenili v dolgo reportažo o samem sebi. Srčno upam, da boste našli trenutke, v katerih se boste napotili na eno najbolj zahtevnih, pa tudi najlepših poti v življenju. Na srečanje s seboj, v tišini in molitvi, brez hitenja, brez nemira. Vaše srce si to zasluži, vaša duša si to zasluži in vi to potrebujete. In srčno upam, da se boste iz svojih globin napotili na srečanje z ljudmi, z najbližjimi, z domačimi. Vi to potrebujete, oni to potrebujejo in vsi si to zaslužite. Za vse te poti in dejavnosti je današnji evangeljski odlomek kot naročen. Kar nekaj zadnjih nedelj smo poslušali Jezusov misijonski govor. Nekateri mu reče tudi apostolski govor. Začel se je s pripovedjo o tem, da je k sebi poklical 12 učencev in jih poslal k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Povedal jim je, kakšno bo njihovo poslanstvo in kako jih bodo ljudje sprejemali. Opogumljal jih je, naj vztrajajo do konca. Ob zaključku tega misijonskega govora pa ton Jezusovih besed postane zahteven. Tako se vsaj zdi človeku, ki ga posluša prvič ali posluša zgolj v okviru miselnega in čustvenega okolja našega časa. Kdor ima očeta ali mater, rajši kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima sina ali hčer, rajši kakor mene, ni mene vreden. Za temi besedami slišimo odmev rabinske sodbe. Ti so namreč trdili, da je v primeru navzkrižja med pokorščino postavi in ljubeznjo do družine prednost treba dati postavi. Kajti družinska ljubezen, ki nasprotuje postavi, temu Božjemu zakonu in Božji besedi še ne more biti prava ljubezen. Začetek prave poti, po kateri moramo kreniti, torej izhaja iz postave. In tej postavi moramo zato dati prednost tudi pred ljubeznjo do očeta, matre, sina, hčere. Jezusova zahteva nas preneča svojo neizprostnostjo. Ali je mogoče, da naš odrešenik od nas zahteva kaj takega? Ali je res zahteva, da se moramo zaradi hoje za njim odpovedati vsem drugim vezem, odnosom in čustvom? Ali postati učenec odrešenja res zahteva popolno podrejenost njemu, ki me odrešuje? Ali to ne pomeni izgubo samega sebe? Zahteve pa so povrhu vedno večje, vedno trše. Za vsakim od pogojev, ki jih postavlja tistim, ki hočejo hoditi za njim, neizprostno poudari, ni mene vreden. Zadržimo se najprej nekaj trenutkov pri družinskih vezeh, pri sinovskem odnosu do matre in očeta, pri materinski in očetovski ljubezni do sinov in hčera, do otrok. Ali bi on, ki se je učlovečil in se kot človek položil naročje svoje matere, res zahteval, da se zaradi ljubezni do njega odpovemo ljubezni do očeta in matere? Kako je ravnal Jezus sam? Ko je zrastel v tista leta, ko začne otrok dozorevati v mladeniča in moža, se je svojim staršem izgubil. Ko sta ga po treh dneh našla, mu je Marija nekoliko očitajoče rekla: "Sin, zakaj si nama to storil?" Jezus pa je odvrnil: "Ali nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta?" Sledi pa stavek, ki je v celotni pripovedi presenetljiv. In vrnil se je z njima v Nazaret in njima je bil pokoren. Kar pomeni, da popolna predanost nebeškemu očetu, saj mora biti v tem, kar je njegovega očeta, ne izključuje pokorščine Jožefu in Mariji. Zato skušajmo od bliže pogledati to Jezusovo zahtevo. Nekateri pravijo, da Jezus na ta način hoče osvoboditi človeka. Človek se mora odluščiti od vseh stvari, ki bi ga lahko zadrževali na poti za Kristusom, da mora potem kot Kristusov učenec ostajati prost za vse ljudi in za vse odnose. Res so odpovedi lahko zelo zahtevne.
In življenje nam govori, da se ne dogodi ravno poredko, ko se med človeka in njegovega Boga postavijo domači. Naj povem nekaj zelo preprostih, a zgovornih primerov. Zgodi se, da se mlad fant odloči, da bo šel v semenišče ali dekle, da bo šlo v samostan. Takrat nastane doma huda ura. Nasprotja so silovita, včasih celo nasilna. In mlad človek se mora odločiti, kaj bo storil, kateremu glasu bo sledil. Povabilo gospoda Jezusa Kristusa ali prepričevanju svojih staršev. Ali pa mlad fant pove svojim prijateljem, da ga Kristus kliče v duhovništvo. In prijatelje, tako so vsaj do tega trenutka nastopali, začnejo biti hudičevi advokati. Pa menda, ja ne misliš tega storiti. Ali nas res misliš zapustiti? Nikar ne delaj tega. Ti glasovi so močni in lahko posameznika spravijo v veliko stisko. In ta stiska je rešljiva samo tako, da tisti, ki se odloča za hojo za Kristusom, najprej spozna, da je to povabilo v resnici povabilo v svobodo. Ne gre za odločanje med ljubeznjo do Kristusa in ljubeznjo do staršev, prijateljev, bratov in sester. Ti dve ljubezni se med seboj ne izključujeta in se ne nasprotujeta, če jo resnično lahko imenujemo ljubezen. Samo ena ljubezen je, tista, s katero nas je ljubil in ki nam jo je pokazal naš odrešenik in nam jo izročil kot prvo in največjo zapoved. Ljubi Boga z vsem srcem in vso dušo in vso močjo, svojega bližnjega pa kakor samega sebe. Lahko se zgodi, da bo kdo od nas zahteva odločitev, jaz ali on. Kdor je zares Kristusov, zaradi človeka ne bo izključil Boga in bo v Kristusu ljubil tudi človeka, mamo, očeta, čeprav bo doležen zavračanja. A prav to je znamenje prave ljubezni, da ljubi tudi tam, kjer je zavrnjena, kjer je prezirana, kjer je žaljena. Kako tisti križ, o katerem potem spregovori Jezus. Ljubezen sprejme križ zavračanja, se z njim napoti za Jezusom in ga nosi v odrešenje. Kdor bo vstajal do konca, bo rešen. Na tej poti tudi odkrije, da svoje življenje reši s tem, da ga izgubi zaradi Kristusa, kar pomeni tudi, da ga izgubi zaradi življenja po evangeliju. Kdor rešuje svoje življenje, se vedno bolj zapira v svoj ozek, egoistični svet, ki postaja vedno manjši, dokler se v njem ne zaduši, čisto sam. Na poti za Kristusom pa smo tudi z najtežjim križem vedno na poti v odrešenje, na poti v življenje. S krstom smo bili namreč s Kristusom pokopani v smrt, da bi bili z njim tudi zaživeli novo življenje. Naj se vrnem na začetek, dragi bratje in sestre. Mnogo poti bomo prepotovali v tem poletju. Veliko ljudi bomo srečali, slišali veliko ponudb in doživeli veliko povabil. Morda pa se lahko že na samem začetku poletja odločimo, da bomo njegovi, da bomo v vseh odločitvah, na vseh poteh in v vseh odnosih njega vredni. Zaradi evangelija in zaradi pričevanja zanj. Naj nas Marija vodi k njemu, ki je bil pokoren v Nazaretu, da boste hodili po poti svobode in zares postali njegovi učenci. Bog naj blagoslovi vašo nedeljo in vaše poletje v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: svetim Frančiškom v nov dan.
1: 28. junij. Vi ste izvoljeni rod.
2: Izvoljeni, ne izbrani. Izvoljeni so namreč tisti, ki so ljubljeni, izbrani pa tisti, ki so ločeni od drugih, ekskluzivni. Nismo torej izvoljeni, ker bi bili posebni ali ker bi imeli kakšne zasluge. Ljubljeni smo, zato smo izvoljeni, da bi tudi mi ljubili. Razumeti izvoljenost in njen pristni koncept pomeni razumeti smisel ljubezni, kot je apostole učil Jezus. Jaz sem vas izvolil, da se ljubite med seboj. Kdor hoče biti med vami prvi, naj bo vaš služabnik. Kdor je prevzet od ljubezni, koplje v globino odnosa. Tam najde tudi odgovor na izvolitev, namreč odgovornost. Izvoljen ni izbran, ker bi bil kaj več kot drugi, saj je od tu do prevzetnosti in ošabnosti samo korak. Biti izvoljen tako pomeni prejeti ljubezen, ki daje moč, da lahko služiš ljubezni, kar potrjuje tudi zapis svetega Frančiška, ko so ga vprašali, kdo je res ponižen in poslušen. Tak, ki se ne sprašuje, zakaj ga premikajo, ki ga ne skrbi, kam ga nameščajo, ki ne ustraja, naj ga premestijo, ki ostane enako ponižen, ko je izvoljen na položaj, ki se čuti še bolj nevrednega, ko je deležen časti.

0: Radio Ognišče, vaš duhovni sopotnik.
1: Dobro jutro, ob 7 in točno 10 minut, no, nekaj dni je že po dnevu državnosti. Kako pa so ga praznovali rojaki v nemškem Stuttgartu in kdo so Los Tilos iz Argentine, ki v teh dneh nastopajo v Sloveniji, pa boste med drugim lahko slišali v oddaji Slovencem po svetu in domovini danes ob 17. na valovih Radia Ognišče. Danes in jutri nas čaka jasno in zelo vroče vreme, ob 6 pa je bilo v Ljubljani 20, Novem mestu 19, Murski Soboti 18, v Celju 17, Postojni in Kočevju 16, Slovenjgradcu 15, v Radečah in na Kredarici pa 14 stopinj Celzija. Na cestah trenutno ni posebnosti, pa vam želim še vseeno srečno pot.

Dobro jutro, dragi poslušalci, zdaj pa res neobremenjeno in lahkotno začenjamo naš dan. No, res je, tisti bolj natančni, zdaj verjetno sami pri sebi, pravite, da se dan začne s petelinom, ob petih z molitvijo na ognišču ali pa kaj podobnega. No, vam samo rečem, da se je od takrat še marsikdo zbudil in nam priključil sploh zdaj v teh poletnih dneh in pa skupaj zdaj lahko vsi skupaj odpiramo vrata nedelji na stežaj. Naj bo sproščena in pa veselja polna.

Nobena pesem ni tako dolga, da se ne bi izpela, pravi stara slovenska misel. Nuša Derenda in Irena Vrčkovnik pa sta bili zdaj le z nami v živahni pesmi Ti si življenje čas. Nadaljujemo pa z Zanet in Lučjo, ki zasije znova na Radio Ognišče.

0: V tokratni oddaji Vstani in hodi bo naša gostja Zlata Crlenko, tolmačka za slovenski znakovni jezik. Na vprašanje, na kaj bi še posebej rada opozorila naše poslušalce v povezavi s slovenskim znakovnim jezikom, je takole odgovorila.
1: Da si izredno želim, da ne bi več gledali na ta jezik kot na jezik neke manj vredne skupine ljudi, pač pa da bi razumeli, da so to ljudje veseli s karakterjem, s svojimi družinami, živijo med nami, s otroki, ki jih imajo, in dajmo jih lepo sprejeti, bodimo prijazni do njih. Oni so tako zelo občutljivi na našo mimiko, na naše gibe, na naš telesni izraz. Prijaznost pa nič ne stane, nasmeh pa še manj.
0: Več pa oddajim nocoj ob 21. na radiju Ognjišče.

27 minut je danes na 28. junija. Za vas pa, dragi poslušalci, še ena zanimivost. Na včerajšnji dan leta 2018, oziroma bolje rečeno na včerajšnji večer, je bil najdaljši popoln lunin mrk v tem stoletju. Trajal je kar uro in 43 minut. No, zdaj pa nas do polne lune ločita še dva večera, kar se morda pri komu pozna tudi na počutju. No, sicer bioprognoza pravi, da bo vpliv vremena na počutje ugoden, poskrbite pa, da bo tako tudi s kakšno primerno ohladitvijo.

0: Ura je 37 minut, poslušate Radio Ognišče, z nami so jutranje poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Premier Janez Janše je ta konec tedna objavljenem intervjuju za izraelski časnik Israel Hayom napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in obnovitev odnosov z Izraelom, ki jih je prejšnja vlada po njegovi oceni pripeljala na zgodovinsko najnižjo raven. Dejal je tudi, da bo koalicija zamrznila priznanje Palestine. Lepo vreme tudi v teh dneh številne zvabi v gore. Pri tem se je treba zavedati nevarnosti zaradi vročine in sonca, pa tudi morebitnih neviht. Gorski reševalci so sicer do sredine junija že posredovali 220-krat, lani v celem letu 660-krat, več Andrej Šinko.
1: Slovenske gore so lani terjale kar 50 življenj, zato Gorska reševalna zveza spet poziva k previdnosti. Glavni razlogi za njihovo posredovanje, tudi v pomoči vojaške in policijske helikopterske enote, ostajajo zdrsi in nepoznavanje terena, skoraj polovico reševanj pa opravijo za tujce. Gorski reševalci ob tem opozarjajo, da naj se v gore nikoli ne odpravljamo sami, vedno s primerno obutvijo, preverjenim vremenom, polno baterijo na telefonu in klasičnim zemljevidom. Pred odhodom pa je bližnje smiselno seznaniti tudi z načrtovano potjo.
0: Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov. Zato kupcem svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. Na Ljubljanskem kliničnem centru od sredine maja zaznavajo povečano število primerov virusnega vnetja očesne veznice. Gre za visoko nalezljivo, vendar pri večini samoomejujočo bolezen brez trajnih posledic. Predstojnica očesne klinike Mojca Urbančič je pojasnila, da se bolezen kaže s pordelimi očmi.
2: To je v bistvu zelo nalezljivo vnetje, ki pa je samoomejujoče, se pravi, se slej ko prej samo pozdravi. Specifičnega zdravljenja ni, je samo podporno zdravljenje, kaže se pa tipično s pordelimi očmi, običajno je najprej pordelo eno oko, potem se pa bolezen razširi še na drugo oko. Te pordele oči spremlja neprijeten občutek, občutek tujka, morda tudi srbenje. Prisoten je tak lepljiv izcedek, solzenje, pacienta lahko moti svetloba.
0: V večini primerov obisk zdravnika ni potreben, saj obolenje izveni samo. Nova slovenska zaveza pri kapeli mučencev v Šentjoštu nad Horjulom ob 10:00 pripravlja slovesnost z bogoslužjem v spomin na žrtve vojne in komunistične revolucije. Po podelitvi Erlihovega priznanja bo zbrane nagovoril predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle. Dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec pa o vremenu danes in do konca junija.
3: Vroče nam bo še res, nekako ta vrhunec vročine smo končno dočakali danes in pa jutri, kot kaže, bo najbolj vroče. Ob sončnem vremenu se bodo danes temperature dvignile in pa v brahlem vzhodnem vetru tja od 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri pa bo na primorskem koncu zapihala tudi malo šibka burja, tako da bo ta temperature potisnila še kakšno stopinjo više in nekako tam na Goriškem in Vipavski dolini lahko pričakujemo do 38 stopinj. Drugo ta podobno, v bistvu od 32 do 36. In ja, kot kaže, bo vroče potem še tudi v torek, poleg izrednih temperatur pa jutri in v torek lahko popoldne pričakujemo predvsem na območju Julijcev tudi že kakšno vročinsko nevihto, potem pa sprememba vremena in odrešitev, vsaj ker se temperatur oziroma vročine tiče, pa prihaja potem v sredo, ko bo sprva še sončno in vroče, potem popoldne in proti večeru pa bo, kaže, bo od severa nas dosegle plohe in vihte in se nekako razširile nad večji del države in prinesle sabo tudi osvežitev. Zvečer bo zapihala tudi burja na Primorskem, tako da ja, potem v drugi polovici tedna bolj zmirne temperature pod 30.
0: Preglejmo pa še temperature ob 7. uri po Sloveniji. Pohorje 26, Koper 25, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Kranj 22, Novo mesto, Vrhnika in Ptuj 21, Celje, Metlika in Ravne na Koroškem 20, Tolmin, Gorenja vas 19, Logatec, Hrastnik in Mežica 18, Ilirska Bistrica 17, Kredarica 16, Jezersko pa 15 stopinj Celzija.
4: Prometno-informacijski center.
5: Dobro jutro. Promet po slovenskih cestah povsod poteka tekoče in brez posebnosti. Danes velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton med 8 in 22 uro. Zaradi prireditev bo zaprta cesta Podzemelj Črnomelj pri Črnomlju danes med 17 in 1 uro, cesta Gabrije Ratuš pri Velikih Brusnicah pa bo zaprta danes do od pol osme ure zvečer. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
0: Ura je 7:36.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. V petek 26. junija je odšel v Gospodu duhovnik ljubljanske nadškofije Janez Gerčar. V petek 26. junija je odšel v Gospodu duhovnik ljubljanske nadškofije Janez Gerčar. Duhovniško službo je opravljal v župnijah Kranj, Trebnje, Šmarca Duplica in Homec. Danes bo od 11. ure naprej ležal v župnijski cerkvi v Šmarci, ob 21. se bodo sveto mašo od njega poslovili dekanijski duhovniki. Jutri, v ponedeljek 29. junija, pa bo od 8. ure naprej ležal v župnijski cerkvi na Brdu pri Lukovici, kjer bo ob 15. pogrebna sveta maša in po njej pogreb.

0: Zdaj pa še k obvestilom. Župnija Šentjošt nad Horjulom vabi danes ob 10:00 k spominski slovesnosti pri kapeli mučencev. Sveto mašo bo daroval prelat Anton Slabe. Sledil bo kulturni program, v cerkvi svetega Jošta pa bo na ogled razstava Marka Jermana z naslovom Križev potni venec. Župnija pod Nanos vabi danes ob 12:00 k sveti maši pri svetem Hieronimu na Nanosu, ki jo bo daroval Tomaž Kodrič. Združenje delavnice molitve in življenja vabi na duhovne vaje v tišini z naslovom Srečanje izkušnja Boga v Kančevce od 13. do 18. julija. Srečanje bo vodil brat Štefan Kožuh, več informacij pa na spletni strani dmz.si. Prebivalce Venezuele je prizadel hud potres, mnogi revni so ostali brez doma in vseh potrebščin. Potrebujejo našo pomoč, pošlite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si in pa telefonski številki 01 359 60. Hvala za vašo dobroto.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. V sklopu poletnega glasbenega festivala Cantabile bo nocoj ob 20:30 v cerkvi Rožnovenske Matere Božje v Gornjem Logatcu koncert Harmonije kraljice glasbil. Nastopili bodo Mario Prestegi na orglah, Dario Teškeva trobenta in Urška Šemrov sopran. Glasbena skupina Los Tilos iz Argentine bo danes ob 17:00 nastopila na taboru Slovencev po svetu v zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. V sklopu 26. poletnega citrarskega seminarja v domu sveti Jožef Celje pa vabi Citrarsko društvo Slovenije na zaključni koncert udeležencev, ki bo ob 17:00 v kardinalovi dvorani doma. Vstop je prost.

zmeraj vrneš se k nam, sonce, in preženeš temo noči. Всем людям.

Lep pozdrav v 13. nedelji med letom, dnevom pred praznikom svetega Petra in Pavla. Jutri bo število duhovnikov v slovenski cerkvi naraslo, ob 9. pa boste lahko tudi pri nas spremljali prenos svete maše iz Ljubljanske stolnice, kjer bo slovesnost duhovniškega posvečenja vodil nadškof Stanislav Zore. No, ko pa zdaj že napovedujem program, pa vabljeni še k poslušanju prve dopoldanske oddaje pri nas v Trip Cerkve v Sloveniji ob 8. Ob 9. sledi oddaja Iz življenja vesoljne cerkve in ob 10. prenos nedeljske svete maše, ob 11. pa bomo prostor v radijskem programu namenili še kmetijski oddaji. Vabljeni k poslušanju.

0: Pojte Gospodu.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu.
3: Nova Mana je glasbena skupina, ki je nastala kot novo poglavje zgodbe, ki jo je skupino Mana in njihovo zgoščenko Ti leta 2002 začel pisati Alek Cviter s prijatelji. Na dan letošnjega festivala Ritem srca 21. maja

je izšel dolgo pričakovan album Nove Mane, ki prinaša še neizdane Cvitarjeve pesmi. Nova zgoščenka je izšla pod okriljem založbe Emanuel in prinaša pesmi, ki sta jih napisala omenjeni Alek Cvitar in Janez Sečnik, pesmi pa so zaživele ob sodelovanju vseh članov raznolike zasedbe. Prisluhnimo zasedbi Nova Mana v pesmi Ljubezen, ki se navdihuje po besedah iz znanega prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Svetla.

0: pesmi Ljubezen je bila z nami skupina Nova Mana.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu.
2: Ej, stric, a veš kaj kvic?
3: Gospa Vodopivčeva pride k odvetniku. Pred več kot enim letom sem svoji najboljši prijateljici posodila 10 000 evrov. Večkrat sem jo spomnila, da mi je še zmeraj dolžna, ampak ko sem ji včeraj odločno rekla, da mi mora pa zdaj denar takoj vrniti, me je pa poslala k vragu.
4: A tako, no in kaj ste potem naredili?
3: Ja kaj, prišla sem k vam.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Kako so dan državnosti praznovali naši rojaki v Stuttgartu v Nemčiji? Kdo so Los Tilos, glasbena skupina iz Argentine, ki v teh dneh nastopa po Sloveniji? O spominski proslavi v Buenos Airesu in tudi kaj je novega pri tržaški založbi Mladika.
0: Vabljeni k poslušanju radia Ognjišče danes ob 17. uri.

0: Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Tokratna oddaja Utrip cerkve v Sloveniji prinaša povzetke pridig treh škofov. Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je nagovoril zbrane pri maši za domovino pred dnevom državnosti. Mursko-soboški škof Janez Kozinc je besede namenil bolnikom, ki so se zbrali na Brezjah. Celjski škof Maksimilijan Matjaž pa je pridigal pri slovesnosti diakonskega posvečenja v Šentjurju. Še prej pa prisluhnimo oznanilom.
0: Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
2: Jutri godujeta sveta Peter in Pavel, prvaka apostolov. V torek prvi mučenci rimske cerkve in Otom Bamberški škof. V sredo goduje Estera, svetopisemska žena, Aron, svetopisemski očak in Teobald puščavnik. V četrtek Martinijan mučenec, Sviton škof, Lidan opat, v četrtek je tudi god Ptujsko-gorske Matere Božje. V petek goduje apostol Tomaž, v soboto Urh škof, Elizabeta portugalska kraljica in Ozej prerok. Prihodnjo nedeljo godujeta Ciril in Metod, slovanska apostola in zavetnika Evrope.
0: V današnjem gospodovem dnevu.
2: Dopoldne bo v Bočni v župnijski cerkvi svetega Petra ob 10. uri sveta maša ob 120-letnici župnije Bočna. Maševal bo škof Maksimilijan Matjaž. Dopoldne bo v Nevljah v župnijski cerkvi svetega Jurija ob 10. uri maševal nadškof Stanislav Zore. Popoldne bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika ob 16. uri slovesnost duhovniškega posvečenja. Nadškof Cvikl bo posvetil diakona Timoteja Fijavža Vivoda iz nadžupnije Slovenske Konice v duhovnika. Popoldne bo v zavodu svetega Stanislava v Ljubljani 32. tabor Slovencev po svetu. Ob 17. uri bo sveta maša, po njej pa kulturni program in pogovorno omizje. Drevi bo v Vrhpolju pri Vipavi pri vodnjaku pred cerkvijo ob 18. uri sveta maša za domovino, ki jo bo daroval škof Juri Bizjak.
0: Ponedeljek.
2: Jutri bo slovesni praznik apostolov Petra in Pavla. V našem programu bo prenos sveta maše z duhovniškim posvečenjem ob 9. uri iz ljubljanske stolnice svetega Nikolaja, kjer bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore posvetil diakone Luka Anžiča iz župnije Ihan, Gregorja Antona Capudra iz župnije Moravče in jezuita Janeza Gorenca iz župnije Ljubljana Dravlje v duhovnike. Prav tako bo jutri v Novem mestu v stolnici svetega Nikolaja ob 16. uri slovesnost duhovniškega posvečenja. Škof Saje bo posvetil kapucina Dominika Papeža iz župnije Ambrus v duhovnika.
0: Sreda.
2: V sredo bo v Celju pri sveti Ceciliji pri kapucinih srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17.30 bo molitev rožnega venca, ob 18. uri sveta maša, pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. V sredo bo na Ptujski gori ob 20. uri bogoslužje ob vigiliji praznika Ptujsko-gorske Matere Božje.
0: Četrtek.
2: V četrtek bo na Ptujski gori praznovanje Šentvorsce, praznika Ptujsko-gorske Matere Božje. Ob 9. uri bo molitvena ura, ob 10. pa sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Alojzij Cvikl.
0: Petek.
2: V petek bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika ob 11. uri somaševanje duhovnikov jubilantov, ki ga bo vodil nadškof Alojzij Cvikl. V petek bo v Ljubljani pri Frančiškanih na Tromostovju ob 19. uri sveta maša s priprošnjo za vse slovenske mučence. Somaševanje bo vodil brat Miran Špelič. Vabi civilno družbena pobuda vse posvojitev.
0: Sobota.
2: V soboto bodo v župniji Smlednik praznovali 350-letnico ustanovitve. Ta dan bo celodnevno češčenje najsvetejšega. Ob 9:00 bo sveto mašo daroval Tomaž Nagode, ob 18:30 pa ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. V soboto bo na peci v cerkvici svetih Cirila in Metoda ob 11:00 sveta maša ob 90-letnici prve darovane svete maše na tem kraju.
0: Nedelja.
2: Prihodnjo nedeljo bodo v župniji Smlednik praznovali 350-letnico ustanovitve. Ob 11:00 bo slovesno mašo daroval apostolski nunci v Kongu, nadškof Mitja Leskovar. Prihodnjo nedeljo bodo tudi slavja novih maš. Ob 9:00 bo nova maša v Ihanu, daroval jo bo Luka Anžič. Prav tako ob 9:00 v Dravljah v Ljubljani pater Janez Gorenc. Ob 10:00 bo nova maša v Moravčah, maševal bo Anton Capuder. In ob 10:30 v Slovenskih Konicah Timotej Fijavš Vivot.
0: Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip Cerkve v Sloveniji.
1: Domovina potrebuje ljudi preroške drže, ki poslušajo Boga, govorijo resnico ter zvesto služijo skupnemu dobremu, je v torek pri maši za domovino v Ljubljanski stolnici poudaril predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Ob oltarju so se mu pridružili skoraj vsi slovenski škofje in nunci Luigi Bianco. Bogoslužja pa so se udeležili tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, predsednik vlade Janez Janša, predsednik državnega sveta Marko Lotrič, več ministrov, poslancev, predstavniki opozicije ter predstavniki družbeno-političnega življenja, diplomatskega zbora in drugih verskih skupnosti. Več poudarkov iz nagovora škofa Sajeta pa v prispevku Marta Jerebič.
3: 35-letnica samostojnosti je po besedah škofa Sajeta priložnost, da se zahvalimo za dar naše domovine, hkrati pa, da poglobimo zavest o odgovornosti za njeno prihodnost. Ob tem se je spomnil vseh, ki so dali življenje za domovino in bili v zgodovini našega naroda nosilci preroške drže in glasu vesti.
4: Bili so ljudje, ki so v odločilnih trenutkih znali prepoznati, kar je resnično, pravično in dobro, ter so k temu spodbujali tudi druge.
3: V nadaljevanju je hvaležnost izrazil posameznim skupinam ljudi, posvečenim ljudem, ki so skozi stoletja ohranjali vero, kulturo in upanje med ljudmi, politikom, pesnikom, pisateljem, narodnim buditeljem, ki so oblikovali duhovno in kulturno podobo slovenskega naroda, staršem, starim staršem, učiteljem, vzgojiteljem, katehetom, zdravstvenim in socialnim delavcem, se je zahvalil za pogosto neopazno, a nenadomestljivo delo.
4: Vi spremljate mlade na poti odraščanja, skrbite za bolne, ostarele in ranljive ter svojim služenjem pričujete, da ima vsak človek neodtujljivo dostojanstvo. Prihodnost našega naroda se vsak dan oblikuje po vaši predanosti, potrpežljivosti in ljubezni.
3: Pri zahvali predstavnikom političnega in javnega življenja, gospodarstvenikom, kulturnim ustvarjalcem, medijskim delavcem in Slovencem v zamejstvu in po svetu je izpostavil.
4: Hvala vam za odgovornost, ki jo nosite za skupno dobro. V času polarizacije, demografskih izzivov, tehnoloških sprememb, vprašanj miru in varnosti ter novih kulturnih preizkušenj potrebujemo modrost, dialog in pogum za sodelovanje in iskanje resnice.
3: Mlade je označil za znamenje upanja za naš narod.
4: Svojo ustvarjalnostjo, pogumom in odprtostjo za prihodnost nas spodbujate, da ne obstanemo na mestu.
3: Ustavil se je tudi ob vprašanju miru, ki, kot je poudaril, ni samoumeven.
4: Je sad pravičnosti, dialoga, medsebojnega spoštovanja in potrpežljive graditve zaupanja med ljudmi in narodi. Zato vas vse vabim, da si skupaj prizadevamo za pravičen mir, za varnost, ki temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva ter za odločitve, ki bodo služile prihodnim rodovom.
3: Kot je še poudaril škof Saje, vsak izmed nas nosi odgovornost za duhovno podobo Slovenije.
4: Vsaka molitev, vsako dejanje odpuščanja, vsaka poštena odločitev in beseda spodbude ter dejanje usmiljenja prispevajo k skupnemu dobremu. Prihodnost naroda se ne gradi le v parlamentih, ustanovah in gospodarstvu, ampak se začenja v družinah, v župnijah, šolah, delovnih okoljih in predvsem v človeških srcih.
3: Pozval je, naj svojo vero živimo pogumno in zaupanjem ter ljubimo svojo domovino z odgovornostjo in hvaližnostjo.
4: Gradimo skupno dobro, s poštenostjo, pravičnostjo in medsebojnim spoštovanjem. Iščimo resnico in ostajamo zvesti tudi takrat, ko to ne bo lahko. Odpiramo vrata Kristusu, ki ostaje vir našega upanja in naše prihodnosti. Bodimo drug drugemu bratje in sestre. Prinesimo v našo družbo več poslušanja, dialoga, zaupanja in več pripravljenosti na sodelovanje.
3: Škof Saje je nagovor sklenil z besedami: Bog živi našo drago domovino Slovenijo.

0: spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Trg pred baziliko Marije Pomagaj na Brezjah je pred tednom dni napolnilo približno 3000 romarjev, ki so prišli v sklopu 58. narodnega romanja bolnikov, invalidov in ostarelih. Pri maši, ki smo jo prenašali tudi prek radija Ognišče, je murskosoboški škof Janez Kozinc zbrane spodbudil k zaupanju Boga tudi sredi bolezni, starosti in različnih življenjskih preizkušenj. Več pa Petra Stopar.
2: Škof Kozinc je spomnil na vprašanja, ki se pogosto porajajo v času bolezni, osamljenosti in staranja. Marsikdo se ob telesnem pešanju sprašuje, ali Bog res vidi njegove potrebe in ali zanj še skrbi. Ob tem je spomnil na Kristusovo trpljenje. Tudi Jezusovo telo je bilo izmučeno, obleka mu je bila oduzeta, ob njem pa je ostalo le nekaj najzvestejših spremljevalcev. Toda prav v teh trenutkih ga je spremljala očetova bližina. Kakor je bil Bog navzoč pod križem svojega sina, je navzoč tudi ob vsakem človeku v njegovi nemoči. Svojo nežnostjo in sočutjem spremlja tistega, ki trpi, je dejal škof.
3: Vrednost človeka torej ni v eni zmožnosti, ni samo v zdravju, čeprav ga imamo vsi radi, temveč je v tem, da smo otroci nebeškega očeta in da zaupate vanj, da ste njega izbrali za gospoda, kaže ta vaša udeležba na tem romanju. Kaže to, da želite še naprej zaupati gospodu, ne pa minljivemu zakladu.
2: Osrednji poudarek pa je škof Kozinc strnil v podobo, ki jo uporablja apostol Pavel. Človek je kakor glinina posoda, krhek in minljiv. Toda prav to krhkost je Bog položil neizmeren zaklad svojega duha, gospoda, ki jo življa, ki v to krhko in starajočo se posodo polaga svojo besedo ter prihaja vanjo pod podobo kruha, da bi to krhko telo vedelo, da je za Jezusa to še posebej privilegiran kraj srečanja s človekom. Za organizacijo in za podporo udeležencem romanja so bili na Brezjah številni prostovoljci, med njimi tudi prostovoljci Mlade Karitas.
4: Nekateri smo prišli že včeraj, iz Kopra smo prišli že včeraj, kjer smo pripravljali prireditveni prostor, vse, kar je pač potrebno. Potem smo zvečer je bilo malo druženja, šli smo spati in zgodaj smo mogli vstati, da smo potem se ponovno pripravili na današnji dan. Ravno kar smo si razdelili naloge, kdo bo kaj počel in že z nestrpnostjo in z veseljem pričakujemo starejše, da jim bomo polepšali ta dan.
2: Je povedala Tatjana Rupnik iz Mlade Karitas. Urednik revije Ognišče Božo Rustja se je zahvalil vsem, ki sodelujejo pri romanju. Spomnil je, da je letošnje romanje že 58.
5: To je vse slovensko romanje, ki je vsako leto tretjo soboto v juniju. To je tradicija, to ohranjamo. Ohranjamo pa tudi zato, ker vidim, da ljudje radi pridejo, da so nekateri se že na to navadili. Ravno prej je z vozičkom pripeljala gospa svojo mamo, to je sestro pokojnega Franca Boleta, ki je rekla 58-ič na istem mestu, kajti včasih je vozila tudi še svojega sina, ki je bil na invalidskem vozičku, sin je pač preminul, medtem ko ona se drži, to se pravi 58-ič na istem mestu skoraj, bi lahko rekli, na tem romanju.
2: Utrinke si lahko ogledate tudi na naši spletni strani.
0: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Celjski škof Maksimilijan Matjaž je pred tednom dni v Šentjurju pri Celju v diakona posvetil domačina, novega stalnega diakona Antona Horvata in Branka Svetičiča, župljana župnije Ljubljanavič, za katerega je diakonat stopnjal pripravi za duhovniški poklic. Svetičič je član skupnosti Familie des Vaters oziroma družine Boga očeta. V nagovoru je škof poudaril, da se diakoni niso rodili iz organizacijskih razlogov, temveč iz evangeljske ljubezni.
3: Nastali so zato, da bi se v cerkvi nihče ne čutil spregledane. Tista prva, morda najpomembnejša lastnost diakonske službe. Diakon je človek, ki pomaga, da Kristusova ljubezen doseže tiste, ki so na robu,
6: ki so pozabljeni, osamljeni ali kakorkoli na drug način potrebni pomoči. Njegova služba je znamenje, da Bog vidi vsakogar. Kar trikrat smo v današnjem evangeliju slišali tisto Jezusovo besedo, ne bojte se. Strah sam po sebi ni nekaj slabega. Nasprotno, celo pomemben je, se nas varuje, se nas upozarja, da je nekaj nevarno, da je potrebno biti previden. Tudi preroki, apostoli, učenci so poznali strah. Ne nazadnje ga je poznal Jezus sam. Težava pa postane takrat, ko ta strah ni več človekov pomočnik, ampak človekov gospodar. Ko zaradi strahu ne storimo nekaj, kar je dobro, kar bi bilo prav storiti, ko ne povemo resnice, ko se umaknemo, ko zaradi strahu ne odgovorimo na Božji klic. Jezus ne pravi, ničesar se ne bojte, pravi pa, ne dovolite, da bi strah imel zadnjo besedo. In to velja za vsakega izmed nas, na poseben način pa za diakona. Diakon je namreč posvečeni pričevalec, je mož evangelija, ki živi sredi sveta. Ne more se skriti za funkcijo, ne more živeti vere samo zasebno. Njegovo življenje mora postati pričevanje. In to je drugi vidik diakonske službe. Diakon kot pričevalec, kot oznanjevalec evangelija, in to ne le z besedo, ampak z življenjem. S tem pa pridemo tudi do tretje lastnosti diakonske službe. Diakon kot poslušalec. Kot poslušalec Svetega Duha, kot iskalec pomena in glasu Božje besede. Nihče namreč ne more pričevati in oznanjati, če se prej ni dotaknil Božjega srca. Če ne spusti v svoje srce duha, če ne čuti z Jezusom, če se ne bori z očetom, ko moli in se bori za svoje učence. Tudi o tem govori Jezus v današnjem evangeliju, ko pravi, kar vam pravim v temi, povejte pri belem dnevu, kar slišite na uho, razglašajte po strehah. Najprej je potrebna tema, najprej je potrebna tišina, poslušanje. Vera vsakega, tista resnična, se prične tam, kjer se posluša. Ne na odru, ne za oltarjem, ne pred občinstvom. Najprej moram sam prisluhniti doma v osebni molitvi, v mojih preizkušnjah, v mojih izkušnjavah. Najprej mi mora Gospod govoriti na uho, najprej me mora pritegniti k sebi, najprej se mora ustaviti odnos. Pred oznanjevanjem je poslušanje, pred služenjem je srečanje, pred dejavnostjo je molitev. In to je skrivnost rodovitnosti naše vere.
1: Nekaj foto utrinkov z diakonskega posvečenja najdete na naši spletni strani. Spoštovani, to je bila zadnja oddaja Utrip Cerkve v Sloveniji v mesecu juniju. Julijskim vsebinam pa prisluhnite čez teden dni. Želim vam prijetno in ne prevročo nedeljo. Nasvidenje do prihodnič.
0: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.
7: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
8: Odkrijte pravljične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
7: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
8: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
7: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. pokličite Ariturs 02 252 16 19.
0: Podbrdu na 106,5 MHz.

8:34 minut je ura. V oddaji iz življenja vesoljne cerkve pa boste lahko prisluhnili dvem pogovorom. O duhovni zapuščini nadškofa Karla Redelija smo govorili s Karlom Bolčino, v drugem pogovoru pa boste slišali, kaj dva najpomembnejša teologa zadnjih desetletij, kardinala Walter Kasper in Kurt Koch, pravita na temo Bog v današnjem svetu. Prisluhnite ob 9. uri. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Po ob 8 pa je bilo po Sloveniji takole: Koper 28, Nova Gorica 26, Murska Sobota jasno 25, Novo mesto jasno in Lendava 24, Ljubljana jasno in Celje 23, Slovenj Gradec jasno 22, Kočevje 21, Rateče jasno 20, Kredarica pa prav tako jasno 16 stopinj Celzija. Na cestah trenutno ni posebnosti, pa vam želim srečno pot.

Pepel in kri, svet se vrti. Še ena misel, zdaj le v dopodnevu, ni srečen, kdor veliko ima, srečen je, kdor malo potrebuje. Dobar dan in pa lepo nedeljo vsem poslušalcem Radia Ognjišče.

0: Super je bilo včeraj, to je življenje.
1: A rifle se pa kar sam sabo pogovarja.
0: Po telefonu govorim, Bučko. Imam slušni aparat.
2: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
0: BM. Spet slišim.
3: Naravna na 95,7 MHz. Pojdite.
0: Slišim.

0: lahko slišali prvi del pogovora, ki je nastal na Slovaškem v zavetju slovenske hiše, v zavetju sester Marijinih misionark čudodelne svetinje. Sestra Cvetka Muzek je pripovedovala o začetkih, kako težko je bilo na začetku in potem smo pogovor seveda nadaljevali v pogled v današnji dni. Pa tudi danes začenjamo, kjer smo končali, pri težkih začetkih.
1: Tak, začetki so bili kar težki zaradi tega, ker smo prišli brez znanja jezika in v bistvu od nas je pričakovalo, vsem mladina je pričakovala, da bomo kar z njimi se pogovarjali. Duhovnik je danes popoldne prišel na to srečanje družin tudi. On, ko je takrat je bil kot fant mladi, je prišel domov, pa je mami rekel, mama, poslušaj, pa te sestre ne vedo niti ene besede slovaške, a ne? V bistvu prišli smo res čisto, kako bi rekla, pričakovanja so bila drugačna in mi bi v bistvu morali začeti delati. Se spomnim, sestra Ancila je šla k bolniku, je hodila k enemu takemu bolniku, ki ni govoril. Tam je pač bilo treba povedati, se pripraviti, kaj bo pač tem ljudem, mislim, domačim pač povedala, ko pridejo službe. Jaz sem pa hodila k drugim bolnikom, sem tudi začela z bolniki tukaj, pa je bilo zelo težko, no. Slovarjem smo hodili. Ampak v šoli sem se jaz veliko naučila, pa čez pesmi. Jaz sem se učila večino čez pesmi. Sem si vzela pesmice, pa poslušati, pa enostavno, pa kasete smo razne poslušali, knjige so imeli, oni veliko so imeli takrat knjig na kasetah, ker je pač bilo, so bile knjige prepovedane in so to, v bistvu oni vse imeli na kasetah in so potem mladina mi je prinesla kasete in smo poslušali razne zgodbe in pač knjige, no.
0: Ampak, sestra Cvetka, kako konkretno ste pa začeli? Prišli v kraju, menili ste težave, niste znali jezika. Potem vse okrog vas je bilo novo. Novi so bili tudi pogledi zazrti v vas. Na kakšen način sta potrkali? Kako da so se odprla prva vrata? Kdo vam je pripravil pot?
1: Aha, tukaj v bistvu bi rekla, ljudje so nam bili zelo naklonjeni. Ko smo prišli, v bistvu so začeli ljudje prihajati sami. Prinesli, kaj zim, kakšen kompot ali pa kaj sestre morate, da boste imele kaj, a ne? Ker res nismo imeli ničesar, a ne? Smo res prišli kot misijonsko, v bistvu čisto, a ne? Tam, kjer smo bili, v bistvu smo imeli pač eno sobo, pa kuhno, pa WC, kopalnico. To je bilo v bistvu vse, kar smo imeli, a ne? Vsaka svojo poslo, eno, pravzaprav ta tretja sestra prav posle sploh ni imela, prav take posle je bil pač en neki divan,
0: neudobno spanje.
1: Neudobno zelo, ja. Pa ena zakonska posla je bila, ne, tak da v bistvu.
0: Ampak to, da so vas ljudje odprli pa širokogrudno, je pa najpomembneje.
1: Tako, to. Ljudje so nas pa res v bistvu pričakovali, bi rekla, sprejeli, vedli so, da pridemo in je bilo pričakovanje veliko, zato je v bistvu tudi bilo toliko težje, ne, ker nismo se znali z njimi pogovarjati, ne.
0: A pa ste dobivali kakšne polena pod noge, je bilo strani, ne vem, oblasti ali pa česa kaj zelo težko?
1: Ne, začetki ne. Začetek bi rekla ne, potem se je že, bistvo, pravzaprav še nismo vzeli, niti vedli tako govoriti. Se spomnim, sva šli enkrat v Žilino, so postavili na enem trgu en kip, to je bil zgledal, kot je bil en duhovnik in se spomnim, da sva šli, pa je šel za nami, šli sestro po enih stopnicah gor in je šel za nami en človek in je zelo nas, čutilo se je, da nas ozmerja, v bistvu, da pač in ljudje so se obračali, vsi so gledali, v bistvu, kdo, komu to gre, a ne? In to je šlo nam, v bistvu, se rekla, kdo je bil ta človek? Andrej Hlinka. Kdo je bil ta človek? Jaz o njem nič ne vem. Sramotina zaradi njega. Je že mogel biti kakšen dober človek? Verjetno ne bi bilo. Kasneje smo zvedeli, da je bil to en duhovnik, zaradi katerega je pač to, kar je pač bil tu komunistični režim, ne? In je to. In to se nam je potem večkrat se je to dogajalo, v bistvu brat me je prišel enkrat obiskati, sva ga šle po noči iz večerja odkajo, potem v Nemčijo nazaj sva ga šle pospremiti in se je odprlo okno in je začel en človek v bistvu na nas, v bistvu pač, ker pa smo pač bili v redovnih oblekah. Tako da so ga prišli brata upozoriti, naj se zaklene.

0: kupejo v bistvu, da mu ne bi to človek pač kaj kar naredil, ker je pač videl, da je prišel z nama. Tako da teh stvari, oče je prišel, moj oče je prišel enkrat sem, z mojo sestro enkrat, edinokrat, so me prepeljali iz Slovenije, pa smo se ustavili v Žilini, ne vem zaradi česa že. Jaz sem šla iz avta ven in ko sem se vrnila, je tam bil nekdo, pač je oče rekel, kaj to človek hoče od nas? No in on je v bistvu moji sestri, da naj iz tega avta odide, naj z mano nič nima, naj gre v stran, a ne? Je rekel, kaj? Pa je rekel, pa kaj ti ljudje, kako se to k tebi obnašajo, kak to je? Mama potem, ko sem šla, rekla, pa da je rekla Cvetka, pa se to tak ne more biti? Sem rekla, mami, pa to se tak ne dogaja. Je rekla, pa kak ne? Poglej, brat je prišel domov, pravi to, oče je prišel domov, govori to, ne reči mi, tebi čudi, če bi ti drve na tvojem hrbtu sekali, ne bi povedla. Sem rekla, pa mami, pa res ni taka, ne? V bistvu ljudje se k meni ne tako obnašajo, pač zgodi se dobro, da kdo tak, ampak ni, drugače so pa dobri ljudje k nam, a ne?
1: Bi tako lahko rekli tudi za danes, zdaj po teh desetletjih, ko sta tule res že so sestro pognali korenine.
0: Ja, mislim si, da ljudje nas imajo radi, ja.
1: Tako Marijina sestra Cvetka Muzek, v pogovoru, ki je nastal na Slovaškem, prav za rubriko, ki jo zdaj le poslušate v tem nedeljskem jutru. Spoznal sem, začutila sva z Rokom, ko ste povabili dva, omenil sem v našem dobodanskem oglašanju, ko smo romali dva mlada, dva študenta, da se dobro razumete z njimi, z mladino, da radi pridejo sem na dvorišče vaše redovne hiše. Saj je res tako?
0: Ja, res je. Radi pridejo.
1: In kaj počnete z njimi? Zakaj prihajajo? Tu sta bila recimo dva mlada študenta. Sem imel občutek, da ne pridete samo na kakšno študentsko srečanje ali kaki, ne vem, sveti maši.
0: No, recimo, ta dva študenta sta bila recimo lansko leto, ko smo organizirali oratorij, sta bila kot animatorja. Ja, pa v bistvu eden od njih ta starejši. Jaz sem imela več let eno skupino, v bistvu s katero smo pripravljali oratorija in smo pripravljali igre, oratorijske igre. In v bistvu potem smo tudi druge igre pripravljali še, ki smo pač, ampak vedno smo to pripravljali za oratorij, tak bi rekla. Ampak smo potem hodili s temi igrami tudi na tekmovanje celoslovaško, takih verskih iger. Tako da tam smo se veliko naučili, predvsem ta mladina, bi rekla, veliko se je tudi, take dobri odnosi so se med nami razvili. Mislim si, da je to bilo res od otrok naprej so hodili kot mladi. Eden od njih je celo danes profesionalni igralec. Ja, zanimivo je bilo.
1: Ja, zanimivo. Sestra Cvetka, prej ste rekli, da ste razmišljali tudi o tem, da bi bili Salezijanka, pa ste rekli, to je preveč specificirano samo z mladimi. Zdaj pa vidim, da vam oči zažerijo, ko pripovedujete o delu z otroki, o delu z mladimi. A pa to zdaj v resnici drži, da kot Marijina sestra lahko zaobjamete več področji. A ste zdaj popolnoma pa predani tistemu, kar ste videli v sestrah Salezijankah?
0: No, ne vem, ampak meni je bilo všeč vedno, jaz bi rada vedno delala z mladino, z otroci, z bolniki, tako da v bistvu karkoli pride, a ne, imam rada, a ne, še vedno, a ne.
1: Kaj pa je tisto, kar vas pri vašem redovnem življenju delu najbolj veseli?
0: No, delo, ja, ne vem, jaz imam vse rada, jaz imam rada, vedno, še vedno imam rada, delo z otroci, delo z mladino, z bolniki.
1: Kaj pa morda v delu tule na Slovaškem najtežje?
0: No, za mene je vedno najtežje, če se kje ne razumemo. Če se recimo ne dajo stvari povedati ali pa ne da pogovoriti, to je najtežje.
1: No, nama je zdaj le kar šlo, si mislim. Dalo se je pogovoriti in vam, sestra Cvetka, res želim veliko dobrega na vaši poti in na tistem, kar je pred vami. Hvala lepa, da ste zdaj del teh utrinkov delili z našimi poslušalci in res želimo, da bi ta hiša lepo živela in da bi rojevala sadove z vašim delom.
0: Hvala vam. Hvala.
1: Lepo nedeljo in dovolj nedeljske svežine pa želim tudi vsem vam, poslušalkam, poslušalcem. Z vami sem bil Jure Sešek.
2: Pojdite. Peace off.

0: Iz življenja vesoljne cerkve.
1: Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji boste slišali dva pogovora. V prvem bomo odšli v Gorico, kjer naslednji dve nedelji pripravljajo slovesnosti ob odhodu dosedanjega nadškofa in prihodu novega. V drugem pogovoru pa se bomo ukvarjali z vprašanjem Bog v današnjem svetu. Vabljeni k poslušanju. Nadškofija Gorica bo 12. julija slovesno sprejela novega nadškofa Gianpaola Dianina, medtem pa se bodo 5. julija poslovili od dosedanjega nadškofa Karla Roberta Maria Redaelija, ki je bil poklican v službo v rimski kuriji. O tem nam bo več povedal delegat za slovenske vernike v Gorici, Karlo Bolčina. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: Nadškof Redaelij je bil v Gorici 14 let. Kaj je po vašem mnenju njegova največja zapuščina?
2: Nadškof Redaelij je duhovni sin kardinala Martinija iz Milana. To moramo poudariti, ker je od njega dobil, prijel in se tudi navzel ljubezni za Božjo besedo, za svetopismo. Po mojem mnenju je to največja odlika, ki jo zapušča naši krajevni skupnosti. Vsakokrat, ko smo se srečevali na sestankih, načrtovanjih, tudi navadnih srečanjih, vedno smo z nadškofom začeli srečanje z branjem, premišljevanjem Božje besede in delitvijo Božje besede. Tako da nas je uvajal to, da bi vse izbire vedno naslanjali na izbiro, na modrost, na navdih Svetega Duha, ki seveda izhaja na poseben način Svetega pisma. Torej, tega ne bomo nikoli pozabili in tudi to opažam. To je prišlo že tako v meso in kri vsakega izmed nas, da tudi če nadškofa ni, na srečo kjerkoli, vedno začnemo z branjem Božje besede in premišljevanjem Božje besede. To je prva odlika po mojem mnenju. Druga je ta, glede na to, da je prišel iz Milana, ki je gotovo tako kozmopolitansko mesto, veliko, tudi kot cerkev zelo velika, ena izmed največjih škofij na svetu, je prinesel širok pogled na svet. Zdaj verjetno Gorica je bila mal tesna, majhna, nas je manj kot 200 tisoč prebivalcev. Pa kljub temu je dal našemu mestu oziroma naši krajevni cerkvi pečat vesolnosti. Nismo cerkvica, smo del cerkve. In to je na poseben način podaril, ko je recimo vsako leto pisal pastirsko pismo, ki se je sicer nanašalo na poseben način na naše krajevne razmere in je bilo namenjeno zlasti nam, vernikom, ki smo del te krajevne cerkve. Ampak v njej je vedno dihal duh vestolne cerkve, zato je veliko krat citiral misli, besede, govore papeža Frančiška prej, papeža Leona sedaj in vse razne pastirje cerkve. Tako da tudi glede na pozicijo, ki jo ima zemljepisno naša krajevna cerkev, je on zelo razširil vrata našega bitja in tudi okna našega bitja, tako da smo imeli z njim še velike stike in mnogo odnosov tudi z drugimi. Tretja odlika, in to lahko rečem kot duhovnik Slovenc, je ta, da se je od vsega začetka zelo zauzemal za vse narode in kulture v naši cerkvi in se nam je približal tudi tako, da je skušal, kolikor je mogel, govoriti ali vsaj brati, v našem primeru, v slovenskem jeziku, pa tudi v furlanskem, nemškem in podobno.
1: Ja, nadškof Redaelij je močno poudarjal čezmejni dialog, sožitje med italijansko in slovensko skupnostjo ter Gorico kot mesto miru. Kako se je vse to kazalo konkretno? Malce ste že omenili, da se je trudil govoriti v slovenščini.
2: Torej, ko smo izvedeli pred leti, da bosta postali mesti Nova Gorica in Gorica, oziroma Goriško mesto, mesto kulture, v letu 2025, takrat smo tudi kot cerkev v naši škofiji skupaj z nadškofom začeli razmišljati, kako naj se mi udeležimo tega dogodka, kako naj sodelujemo pri tem dogodku. In nadškof je rekel, ne moremo sami brez koprske škofije, samo po sebi umevno, to je nujno. In zato do vsega začetka že navezal stike s škofom Jurijem. Škof Jurij takrat je bil že v pričakovanju odhoda, v pričakovanju novega škofa in je rekel škofu Karlu, dajte kar vi, mi vas podpremo, pomagajte nam, jaz počasi opuščam moje delo, ne, pač se bližam svoji upokojitvi. In je nadškof Karl, pravzaprav on sam še največ in najbolj agitiral med duhovniki in verniki, tako na italijanski, kako na slovenski strani, zato da bi bila cerkev se udeležena pri teh dogodkih in dogajanjih. In moram reči po pravici, da smo imeli veliko, veliko stikov, veliko srečen, tudi duhovniki obeh škofij, ki prej že nekaj let nismo imeli. Imeli smo veliko stikov med laiki, veliko dogodkov, kulturnih, verskih, medverskih. Spodbudili smo nekatere kraje, ki imajo zgodovinski in duhovni značaj, zato da smo jih še bolj odlikovali in tja usmirjali romarje, turiste, izletnike, iskalce resnice in tako dalje. Da z tega velika res je v letu 2025 nastal en velik prepih, en velik razmah cerkve, ki se ni vtikala klerikalno. To pomeni, ni ponujala svojega teološkega poslanstva, teološke vsebine, ampak najprej svojo ljubezensko plat, to pomeni ljubezen od človeka, odprt od človeka in seveda preko te ljubezni tudi prikaz cerkve kot skupnosti, kot božjega ljudstva. Ne? Ampak najprej to, cerkev je del te družbe in s to družbo se veseli, ko se družba veseli, oziroma se žalosti, ko družba žaluje.
1: Nadškof Redaeli vas je izbral za vikarja za slovenske vernike v Gorici, morda že veste, vas bo tudi novi nadškof Gianpaolo Dianin postavil na to funkcijo, ko bo 12. julija uradno prevzel nadškofijo.
2: Torej, nadškof ima dvakrat proste roke. Prvič, škofove vikarje lahko imenuje, ni to nujno, če vidi potrebo, če vidi nujnost, imenuje. In drugič ima popolnoma odprte roke, koga imenuje. Ne? Torej, to je nadškofova osebna izbira. Če bo v prihodnosti še izbral škofovega vikarja za slovenske vernike, glede na to, da smo postali zelo majhna skupnost, glede na to, da tudi duhovnik nas je peščica, prav peščica in tako dalje, morda bo izbral kakšno drugačno pot. Je pa res to, da ko sem ga že srečal pred kratkim, se sem mu predstavil in sem rekel, gospod Nadškof, tudi vi boste, kako si vaši predniki, imeli prvo birmo po prihodu v škofijo v slovenskem jeziku. Slučajno se je zgodilo z vsemi, boti škofom Radeljem, boti škofom de Antonijem in celo škofom Bomarkom. Torej, prva birma je bila vedno v slovenskem jeziku, tudi tokrat. Ne? In me je pogledal in rekel, ti boš prišel z menoj, vsako kratko bo slovenska birma. Jaz bom birmoval, ti boš pa prizgal. No, tako mi je rekel, zdaj pa razumite, kakor morete.
1: Smo pred praznikom svetih apostolov Petra in Pavla. Kakšno je stanje duhovniških poklicev v nadškofiji Gorica? Prej ste že omenili, da je slovenskih duhovnikov bolj malo še ostalo.
2: Torej, glede duhovnikov nasplošno v naši škofiji ni težava samo med slovenskimi duhovniki, ampak nasplošno. Ne? Torej, padec je, duhovnih poklicev imamo malo. Mi imamo v naši škofiji sedaj približno enega kvečemu, dva novomašnika na leto. Trenutno imamo tako v prihodnosti, če gre vse po sreči in v redu, imamo zapolnjenih pet ali šest let. Tako da upam da bo šlo. Zdaj nekoliko večji problem je pa, da med temi bogoslovci, ki so sedaj v bogoslovju, ni nobenega slovenskega bogoslovca. Jaz sem zadolžen, da poučujem slovenski jezik bogoslovce, tako da, ko bodo postali duhovniki, vsaj bodo znali brati v slovenščini, bodo znali kakšno besedo prijateljevanja, pozdrava in tako dalje. So ti fanti zelo odprti do slovenskega naroda, do slovenske kulture, slovenskega jezika, tako da z tega vedika imam veliko upanje. Seveda problem obstaja v naši slovenski komponenti Goriške cerkve. Ne? Kaj se dogaja med nami, da že desetletja nimamo bogoslovcev, nimamo duhovnikov. Verjetno bo treba tukaj ne skrbeti za duhovne poklice najprej, ampak poskrbeti za našo duhovno prenovo v naših skupnostih, ki so podobno kako po vsej Evropi precej osiromašene trenutno, precej tradicionalne, morda manjka tista močna krščanska korenina, tista močna zavest pripadnosti Kristusu. To bodi si v širši skupnosti, bodi si v mali skupnosti, kako so družine. Seveda mi kot skupnost, zato da se ohranimo, imamo tudi veliko dejavnosti, ker to je edini način, da nekje pokažemo tudi drugim, da smo. In te dejavnosti so športnega značaja, kulturnega značaja, rekreativnega značaja, ob vsem tem pa potem zmanjka čas za duhovno skrb. Ne? In tukaj se potem pojavi seveda, če ni duhovne skrbe, če se za to ne prizadevamo, tudi ni posledice te oskrbe in posledice so lahko duhovni poklici. In teh trenutno nimamo, v bližnji prihodnosti ne vem, torej jaz vidim precej kandidatov, zakaj se ne odločijo, zakaj se bojijo, Ne vem, ampak smo v Božjih rokah.
1: Na kratko še o papeževih potovanjih po Italiji. Si obetate kakšen obisk Leona 14. ali jih je Frančišek v vašem koncu v zadnjih letih opravil dovolj in so zdaj na vrsti druga mesta?
2: Torej, sedaj, ko je že pokojni, lahko povemo, da papež Frančišek je načrtoval pastirski obisk tudi v naši deželi in sicer leto, ko je umrl, ne bi bil pri nas meseca junija in sicer leta 2025, ko smo opravili pač mesto kulture. Ne? Bilo že predvsej tako gotovo, da bo prišel. No, potem se je vmes zgodila njegova smrt in se to ni uresničilo. Ne vem, če bo papež Leon šel po njegovih stopinjah, da bo kdaj prišel k nam. Morda tudi bo, ker ga zanima tudi kultura, ga zanima tudi zgodovina, oglej, je gotovo posebni kraj v naši neškofiji, pa tudi nasplošno naša dežela, potem tudi to sodelovanje med obema republikama, med obema crkvama in tako da. To se mi zdi, da je taka lepa stvar, ki je lahko zapečati in je lahko tudi blagoslovi papež Leon. Vendar ne vem, torej pri nas o tem ne govorimo, torej se ne govori, da bi bil na črti kakšen poseben obisk. Je pa res, da papež Leon tudi glede na to, da je še sorazmerno mlad, ne, rad potuje oziroma rad prinaša Božjo besedo in Božjo ljubezen med razne verske narodne skupnosti, krščanske skupnosti, tudi v Italiji. Ne. Uporabljam vedno priložnost ali zgodovinskih spominov, zgodovinskih obletnic ali pa tudi recimo dogodkov. Ne. In vedno bolj prihaja do izraza, da je zelo, zelo podoben papež Frančišku v odnosu do ubogih, do revnih, do zapostavljenih, do tistih, ki trpijo zaradi človeške hudobije velikokrat in človeškega sovraštva. Ne. Tako da se mi zdi, da je lepo, da tudi obiskuje kraje, kako se mu Lampedusa, ki je postal simbolični kraj smrti imigrantov, ne. In, ali pa recimo Neapel in Pompej kot kraj molitve, kraj živega rožnega venca. Tako da hodi na potovanja prav zato, da bi potrjeval v veri, da bi prinašal Kristusovo ljubezen, Kristusov mir in da bi opogumljal, da bi nihče izmed nas nikoli ne obupal na življenjski poti.
1: Karlo Bolčina, hvala za pogovor.
2: Hvala lepa tudi vam in lep pozdrav.

0: V Hohenheimu v Nemčiji je konec maja potekal znanstveni teološki simpozij z naslovom Bog v današnjem svetu. Tridnevno študijsko srečanje je bilo poklon 93-letnemu nemškemu kardinalu Walterju Kasperju ob 25-letnici imenovanja za kardinala. Bil je tudi glavni predavatelj na tem simpoziju, ob njem pa njegov naslednik na papeškem svetu za edinost kristjanov, 73-letni švicarski kardinal Kurt Koch. Dogodka se je udeležil tudi župnik slovenske župnije v Stuttgartu, dr. Zvone Štrubelj. Lepo pozdravljeni.
1: Tudi jaz vas lepo pozdravljam, drage poslušalke in poslušalci.
0: Kardinala Koch in Kasper spadata med najpomembnejše katoliške teologe zadnjih desetletij. Kakšne teze sta postavila ob naslovu Bog v današnjem svetu?
1: Torej, osnovna misel je bila ta, da smo nekje v 20. stoletju je bilo ospredje ateizem, se pravi teoretično zanikanje Boga. Potem se je misel zahodna pa in misel intelektualcev razvijala naprej in smo prišli danes v fazo tako imenovanega indiferentizma. Se pravi, čisto vseeno mi je, a ne, to vprašanje me ne zanima, ga ne rabim. In to je kar nekje nekaj splošnega v naši zahodni civilizaciji, v Evropi še posebej. In torej oba sta vsak svojega zornega kota opozarjala, da pravzaprav človek ne more postati človek v polnosti, če odstrani to vprašanje Boga, ki je položeno v zibelko vsakega človeka. In glede na to, kako človek odgovarja na to vprašanje, se tudi sam duhovno izpopolnjuje, duhovno raste in ohranja nekje povezavo z nebom, s transcendenco, s tem, kar človeka samega presega. To je bila izhodiščna teza. Kardinal Koch je zanimivo skovanko tudi dal v ospredje Gottfried Gesenheit. Se pravi, to bi poslovenjeno rekli enostavno čista pozaba na Boga.
0: Kardinal Kasper je spregovoril tudi o razširjenem pesimizmu v nemški cerkvi. Kako se to kaže konkretno?
1: Ja, tako da v nemški cerkvi, ki je zelo organizirana, moram reči, prav da bom šel na en sestanek, ki traja 3-4 ure, veliko se govori, veliko se načrtuje. Ima pa vtis tudi kardinal Kasper, ki je bil 10 let škof v tej škofiji Rotenburg Stuttgart, profesor dolga leta na Tübinški univerzi, preden je 1999. na povabilo papeža Janeza Pavla II. Odšel v Rim in prevzel funkcijo predsednika ali voditelja dikasterija za edinost kristjanov, papeškega sveta za edinost kristjanov. On gleda z globalne perspektive, z perspektive globalne cerkve in je rekel, da Nemčija preveč daje pozornosti na organizacijo, kot da lahko v cerkvi mi sami s človeškimi močmi, z našimi načrti tok dogajanj spremenimo ali pa bistveno vplivamo na dogajanje v cerkvi. In je v predavanju govoril o pozabljeni kristologiji, se pravi poglabljanju Kristusove navzočnosti v cerkvi, v zakramentih, v življenju posameznega človeka. In v tem smislu je tudi videl, da pravzaprav neke vrste naglica, ki je v nemški cerkvi, dajmo reforme, v resnici je pa bistvo, kot je bil naslov tega simpozija, vprašanje Boga, kako odpirati danes sodobnemu človeku nova pota do spoznanja in srečanja z Bogom.
0: Kakšna stališča pa sta oba kardinala podala glede krovne teme simpozija in nemške sinodalne poti?
1: Torej, kot že rečeno, oba sta nekje izpostavila, da moramo v cerkvi dihati globalno. Walter Kasper je rekel, ne moramo samo videti cerkve v Nemčiji ali pa v Evropi, ampak cerkev je v razvoju, v razcvetu, tudi v Afriki, v Aziji, Latinski Ameriki. Se pravi, to so neke vrste znamenje upanja, da tudi v drugih kulturah in na drugih geografskih področjih Torej, ni vse tako črno in pesimistično, ampak je, bi rekel, sedanja doba v našem sekulariziranem svetu dala Boga v oklepaj in ta oklepaj je treba odstraniti.
0: Na simpoziju je predaval tudi pater dr. George Augustin iz Kerale v Indiji. Običajni katoliški javnosti ni znan, kot sta na primer kardinala Kasparin Koh, morda najprej nekaj besed o njem in potem kaj je tudi povedal.
1: Ja, on pripada redu družbe za krščansko oznanjevanje. To so palotinci, imenovani po Vincenciju Palotiju, ki je 1835. v Rimu ustanovil to kongregacijo in je zelo zanimivo že takrat 130-140 let pred drugim Vatikanskim koncilom poudarjal, za poslanstvo cerkve niso odgovorni samo škofje, duhovniki, diakoni, redovniki, ampak vsi, vsak izmed nas kot laik tudi. A ne, ta misel je zaživela potem z drugim Vatikanskim koncilom. Torej, ta red palotincev v Sloveniji ni poznan, poznajo ga na Hrvaškem, poznajo ga v Avstriji, kjer imajo svojo provinco, ampak nekateri naši slovenski misionari pa so imeli tudi opravka z to družbo in z mislijo tega Vincenca Palotija. In on je študiral v Indiji teologijo, bil misionar najprej pri nekaterih plemenih še, ki so staroselska v Indiji, potem je prišel v Evropo, je študiral v Tübingenu, pri Walterju Kasperju je vpisal doktorat o evangeličanskem teologu Pannenbergu, z odliko naredil ta doktorat in potem je ustanovil tudi tako imenovani inštitut Walterja Kasperja za ekumenizem, dialog in duhovnost. Ta inštitut zelo dobro deluje in on je pravzaprav bil povezovalni element na tem simpoziju, je dajal nekje smer oziroma smernice izhodišča temu simpoziju. Je pa tudi zanimivo, poleg tega, da je predsednik, voditelj tega inštituta, je tudi profesor dogmatične in osnovne, fundamentalne teologije, je bil pa imenovan tudi na pobudo kardinala Kasperja za svetovalca v dikasteriju za edinost kristjanov, je svetovalec tudi v dikasteriju za kler in za katehezo. Tako da je kar precej poznana osebnost, ima pa zanimivo, jaz ga zelo rad berem, ima to medversko dimenzijo. Pozna dobro budizem, pozna dobro hinduizem, evropsko krščanstvo, tako da Walter Kasper ga s pridom, bi rekel, uporablja tudi za svoje nastope in da razvija svojo teološko misel.
0: Kakšni poudarki so bili potem pri njem na predavanju?
1: Naslov ene njegovih zadnjih knjig je čisto na kratko, zuerst Gott, kar pomeni najprej Bog. Postavimo Boga v ospredje in vse druge stvari se bodo postavile na mesto. Približno tako.
0: Na simpoziju ste imeli priložnost tudi spregovoriti s predavatelji, o čem ste govorili?
1: Ja, torej z Georgeom Augustinom se poznava, ko sem imel jaz študijsko sobotno leto 2000-2001, sva bila skupaj v semenišču, kjer je bil on predstojnik in pa se pripravljal na habilitacijo. Sva bila skupaj in se dobro poznava, tako da sva samo nadaljevala dialog, ki sva ga začela pred tolikimi, pred 26 leti. Z kardinalom Kurtom Kohom sem pa nakratko spregovoril, če pozna in se spomni našega nadškofa Šuštarja. Seveda, kar zažarel je, in je rekel, dobro ga poznam, sem bil še mlad duhovnik, ko je bil tajnik švicarske škofovske konference in ga ima v zelo lepem spominu, kar je tudi meni bilo zelo všeč kot Slovencu na takem imenitnem kraju in imenitnem dogajanju. Z Walterjem Kasperjem sem pa tudi spregovoril, prosil sem ga, če bi lahko z njim naredil en daljši intervju, ki še ne vem, kdaj bo do tega prišlo in kje bo objavljen. In potem sem izpostavil eno misel, ki jo je on zapisal v knjigi ob 25-letnici njegovega škofovskega posvečenja, ne imenovanje za kardinala, to je bilo prej, in je rekel, jaz se zdaj počutim kot župnik širnega sveta. No, in sem mu čestital za to misel in mu tudi rekel, jaz sem bil 13 let v Bruslu in se nekako podobno počutim po tej izkušnji Brusla, bi rekel, evropski župnik na nek način. Kajti z veliko ljudmi sem se spoznal, veliko mladih je prihajalo, Erasmovi študenti, ki so šli po celem svetu in to je nekaj lepega, ta širina.
0: Doktor Zvone Štrubelj, hvala za te misli in s tem tudi končujemo tokratno oddajo. Hvala za pogovor.
1: Hvala lepa tudi vam za potrpežljivost in poslušanje. Lep dan želim, lepo nedeljo.
0: Tudi jaz vam želim lepo nedeljo. Oddajo sem pripravila Marta Jerebič.
2: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.org

9:35 minut je ura, danes v nedeljski kmetijski oddaji ob 11. pa vas bomo povabili, da pomagamo najvišje ležeči slovenski kmetiji Bukovnik, ki je v minulem tednu pogorela zaradi udara strele, in pa kmetiji Kranc v Koračicah pri Svetem Tomažu, kjer je zaradi neura prišlo do električnega udara, usodnega za 9 krav v hlevu. V oddaji boste slišali seveda tudi pregled aktualnega kmetijskega dogajanja, še prej pa ob 10. prenos svete maše iz župnije Vir pri Domžalah, pa vas že zdaj vabim k poslušanju. Danes in jutri nas čaka večinoma jasno in pa zelo vroče vreme. Vremenoslovci pa opozarjajo, da bo vključno do srede po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in pa v večjih mestih. Po Sloveniji ob 9. pa je bilo takole: Koper 30, Slovenske Konjice 29, Maribor, Murska Sobota in Babno Polje 28, Novo mesto, Hrastnik in Pohorje 27, Ljubljana in Celje ter Vrhnika 26, Postojna in Rateče 24, Kredarica pa 18 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru, prav tako je pa zaradi nesreče na štajerski avtocesti zaprt en vozni pas med Šentjakombom in Domžalami v smeri proti Mariboru, nastaja tudi zastoj. Previdno in pa srečno.

Darja Švajger in prisluhni mi 10 minut pred 10 na Radio Ognišče še enkrat povabilo, da se nam pridružite o polni uri pri prenosu Svete Maše.

13. nedeljo med letom bomo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Vir pri Domžalah. Maševal bo župnik Vito Urbanija, pri maši bo sodeloval pevski zbor župnije svetega Jožefa.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Bratje in sestre, prihajamo 13. nedeljo med letom, danes zgoduje sveti Irenej Škof. Pri tej maši pa se bomo spomnili pokojnega Lojzeta Pirnata in molili za vse pokojne brate Pirnat oziroma pokojne iz rodbine Pirnat iz Jarš. Najprej pa priznajmo in obžalujmo svoje grehe, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
1: Amen.

O Bog, Oče luči, svojo milostjo si nas pri krstu prerodil in smo postali otroci luči. Naj nikoli ne zablodimo v temo zmot, marveč vedno ostanemo v svetlobi resnice, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj občestvuje

Berilo iz druge knjige kraljev. Nekega dne je Elizej potoval skozi Šunem. Tam je živela premožna žena, ki ga je pregovorila, da je obedoval pri njej. In kadarkoli je potem šel mimo, je zavil tja na obed. Svojemu možu je rekla, glej, spoznala sem, da je tisti, ki se vselej oglasi pri nas, sveti Božji mož. Naredimo mu torej zidano gornjo izbico in postavimo vanjo posteljo, mizo, stol in svetilko, da se lahko makne tja, kadar bo prišel k nam. Ko je nekega dne prišel tja, se je umaknil v gornjo izbo in tam legel. Rekel je svojemu služabniku Gehaziju, kaj naj torej naredim za njo? Gehazij je rekel, na žalost nima sina in njen mož je že star. Tedaj je rekel, pokliči jo. Ko jo je poklical, je stopila k vratom. Rekel je, ko se bo izteklo leto, v tem času boš objemala sina. Poslušali smo Božjo besedo.

0: Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novega življenja. Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli, saj vemo, da Kristus, potem ko je vstal od mrtvih, več ne umre. Smrt nad njim nima več oblasti. Kajti kar je umrlo zaradi greha enkrat za vselej, kar pa živi, živi Bogu. Tako tudi vi mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga v Kristusu Jezusu. Božja beseda.
1: Amen.

Vi ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, oznanjajte slavna dela tistega, ki vas je poklical iz teme svojo čudovito luč.

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom, kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima sina ali hčer rajši kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne spreme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil. In kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kdor spreme vas, spreme mene. In kdor spreme mene, spreme tistega, ki me je poslal. Kdor spreme preroka, ker je ta prerok, bo dobil plačilo preroka. In kdor spreme pravičnega, ker je ta pravični, bo dobil plačilo pravičnega. Kdor da piti samo kozarec hladne vode, enemu izmed teh malih, ker je moj učenec, resnično povem vam, ne bo izgubil svojega plačila.

Kdor hodi za menoj, ne hodi v temi, pravi Gospod. To so Kristusove besede, ki nas spodbujajo k posnemanju njegovega življenja in ravnanja, če hočemo, da bomo v resnici razsvetljeni in se bomo osvobodili vsake slepote srca. Zato naj bo naša prva skrb in prizadevanje, premišljevanje Jezusovega življenja. Dragi brati in sestre, dragi gledalci, ki nas gledate po televizijskem prenosu, s temi besedami se začenja drobna knjižica, ki ima naslov Hoja za Kristusom ali imitacijo Kristi in je bila bestseller ena najbolj prodajenih knjig v srednjem veku. Jo sestavil redovnik menih iz Nemčije, Tomaš Kempčan, in so jo prebirali in vzeli za svoje življenjsko vodilo mnogi katoliški duhovniki, redovniki, pa tudi laiki. V kratkih mislih nam ta knjižica daje navodila, kako naj kristjani živimo v tem svetu, kako naj sredi skušnjav in minljivih stvari skušamo slediti Kristusu in se odpovedati vsemu, kar bi temu nasprotovalo. Prav takšna navodila smo lahko slišali v današnjem evangeljskem odlomku, ki je vzet iz zadnjega dela Jezusovega drugega ali tako imenovanega misijonskega govora iz Evangelija po Mateju. Matejev evangelij vsebuje pet Jezusovih govorov. Najbolj znani je ta prvi iz petega poglavja, ko gre Jezus na goro in začne z blagri svoj nagovor kot neke vrste novo postavo, tako kot je Mojzes v stari zavezi dal ljudstvu zapovedi in zakone, tako zdaj v novi zavezi Kristus daje svojim učencem novo zapoved, novo postavo. No, drugi govor pa je potem, ko Jezus pošle svoje učence in apostole po dva in po dva, da naj pridigajo in učijo v njegovem imenu po Galileji, po Judeji in preden jih pošle na pot, jim da napotke in navodila, ki smo jih slišali v današnjem evangeliju. Ustavimo se pri treh podarkih današnjega odlomka, ki jih Kristus namenja svojim apostolom, danes pa namenja nam vsem kristjanom, ki smo bili izbrani, po krstu in pri birmi posvečeni in poslani, da bi izpolnili svoje življenjsko poslanstvo, tako da Kristusa prinašamo temu svetu. Prvi poudarek teh Jezusovih navodil je to, da mora biti naša vez in uglašenost z Jezusom močnejša kot katerakoli druga vez ali uglašenost. Drugi poudarek je ta, da mora kristjan, Jezusov učenec, sprejeti svoj križ. Kdor ga ne sprejme, ne more hoditi za Kristusom. Tretji poudarek pa je razpoložljivost in radodarnost za potrebe, tudi gmotne naših bližnjih. Saj Jezus pohvali tudi tistega, ki da enemu izmed malih piti samo kozarec hladne vode. Uglašenost ali vez z Jezusom mora biti močnejša kot katerakoli druga vez. Vez z Bogom je močnejša od vseh drugih, tudi od družinskih vezi. Tako zahteva Jezus za svoje učence. Ljubezen do Boga in do Kristusa ni v konkurenci z drugimi, ampak nasprotno daje vsem ostalim odnosom še večjo globino in izpolnitev. Sveti Hieronim, crkveni oče, pravi, ljubi svojega očeta, svojo mater in svoje otroke, a ljubi jih urejeno v odnosu ljubezni do Boga. Jezus je v današnjem evangeliju zelo zahteven, ko pravi, kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden. Ljubezen do očeta, nežnost do matere, lepo prijateljstvo med brati in sestrami, vse to je zelo dobro, lepo in upravičeno, ampak nikoli ne sme nasprotovati odnosu s Kristusom. Kot na primer oče ne sme prepričevati poroke svojih hčerki ali mati svojemu sinu zaradi nezdrave navezanosti na otroka. Če ta čuti, da ga Kristus vabi, da se osamosvoji, da gre na svoje, da se poroči ali pa da se posveti Bogu v duhovniškem ali redovniškem poklicu. Ravno v teh dneh, jutri na praznik apostola Petra in Pavla, bodo posvečeni letošnji novomašniki in tudi oni so sprejeli v življenju odločitev, da bodo sledili Kristusu, bodo zapustili očeta in mater, brate in sestre, ne bodo imeli otrok, ampak so se posvetili Kristusu v cerkvi, da bi oznanjali Božji nauk. In tako imamo različne zgodbe, kot pričujejo torej te poklicani, kako so to njihovi starši, njihovi domači sprejeli to odločitev. Nekateri so jih podprli ali pa počasi sprejemali to odločitev, nekateri tudi zelo zadržano ali pa celo tudi včasih nasprotujejo. Torej Kristus pravi, da je treba torej vedno se odločiti z vsem srcem za Kristusa in v luči tega odnosa do Boga tudi urejati ostale človeške odnose, ne bo to družinske ali prijateljske vezi. Drugi podarek današnjega evangelija je sprejeti svoj križ in tako hoditi za Kristusom.
Kdo ne spreme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden, pravi Jezus. To pomeni, da je že v pošiljanju svojih učencev po Galileji in Judeji Kristus nakazal, da bo tudi on nesel svoj križ, čeprav morda tega učenci takrat še niso opazili in dojeli. Najprej križ tega, da so ga zavrnili, da je imel težave z oblastniki, z duhovniki, ki so ga torej zasledovali, in ti farizeji, ki so mu nasprotovali, in na koncu, da je dejansko nesel križ na Golgoto, ko si je naložil vse naše bolezni, naše grehe in slabosti in daroval naše življenje za nas, za naše odrešenje. Kaj pravzaprav pomeni ta križ, ki ga mora vsak izmed nas nositi? To je križ vsakdanjosti, križ nesprejetosti ali spotikanja, kot so se spotikali nad Jezusom, češ da je tesarjev sin, da poznajo njegove domače, kako bi torej on moral biti Mesija, kako bo on druge učil, če poznajo njegovo družino. Tako se danes marsikdo spotakne ob kraju ali ob poreklu, odkudar prihaja papež ali škof ali župnik, redovnik, redovnica, in se torej pohušujejo nad tem. Prav tako, kot recimo starši niso zadovoljni s krajem ali okoljem, poreklom, iz katerega prihaja bodoči zet ali snaha. Tudi to je neke vrste križ, ki ga mora družina nositi in sprejeti. Lahko je to križ, za katerega ve samo tisti, ki ga nosi. Je to breme, ki ga morda nosi zaradi dednosti ali zaradi posledic odločitev svojih prednikov, zaradi čudnih vzorcev obnašanja v lastni družini, iz katere izhaja. Morda ta križ predstavlja telesne ali značajske hibe, bolj ali manj na zunaj vidne. Lahko so to kakšne rane iz otroštva ali iz mladostne dobe, neuspehi v življenju, breme kakšne zasvojenosti ali druge življenjske stiske, ki jih mora kdo sprejeti in prenašati kot svoj križ. Vsak izmed nas nosi svoj nahrbtnik s številnimi dobrimi, a nažalost tudi slabimi življenjskimi izkušnjami. Ampak Kristus pravi, če hočemo hoditi za njim, moramo to sprejeti in hoditi za njim, kot je on nosil pred nami svoj križ. Tretji poudarek v današnjem evangeliju pa je poudarek empatije ali sočutja, pripravljenosti prisluhniti in pomagati tistemu, ki nas potrebuje, biti potrpežljiv s tistim, ki težko prenaša bremena svojega dosedanjega življenja. Neki avtor je zapisal, da javni ljubezni, s čimer boš pogostil popotnika, to boš prejel ti, ki si v svojo hišo sprejel tega popotnika. Jezus je glede tega zelo pedagoški, saj začne z majhnimi stvarmi, pravi, že dovolj je kozarec hladne vode, ki jo morda bližnji potrebuje za boljše počutje ali morda celo za preživetje. Kdor da piti samo kozarec hladne vode, ne bo izgubil svojega plačila. Gre preprosto za umiko ali za civilizacijo ljubezni, gostoljubnosti in solidarnosti, ki jo mora cerkev, ki jo moramo kristjani vedno gojiti. Prav dobrodelnost, kot na primer Karitas, ali pa naše čisto vsakdanje spontana drobna dejanja dobrodelnosti so tisto, kar nam kristjanom daje verodostojnost. Če namreč verujemo in oznanjamo Boga ljubezni, sočutja in usmiljanja, se mora to poznati tudi v naših dejanjih. Se moramo navzeti duha in te drže, ki nam je pokazal in učil Jezus Kristus. Ravno včeraj je godovala sveta Ema Krška, kneginja iz 11. stoletja, je živela na Koroškem, bila zelo premožna, ampak tega svojega položaja ni izkoriščala za lastno korist, ampak je po svojih močeh pomagala cerkvi, ustanavljala cerkve, samostane, ki so takrat v 11. stoletju seveda predstavljali kulturno in tudi neko socialno torej osnovo. Samostani so imeli tudi šole, bolnišnice, sprejemali so romarje, goste. In tudi ona, ki je dala marsikaj čez v življenju, to je izgubila tudi svojega moža in dva otroka, je vedno ostala velikodušna, se razdajala in na koncu tudi sama šla v samostan, ki ga je ustanovila v dolini reke Krke na Koroškem. Tja je povabila benediktince in benediktinke, torej moški in ženski samostan, in na to se tudi sama pridružila tem redovnicam in se posvetila Bogu. In tako nam pričajo tudi mnoge druge zgodbe kristjanov, ki so nam dali lep zgled, kako hoditi za Kristusom, kako podpreti tiste, ki se prizadevajo za Božje kraljestvo, pa ne bodo to čisto majhne dejanja, kozarec hladne vode, ali da nekoga povabimo na kosilo, se damo na razpolago svoji župniji, ali pa nekaj večjega tudi da darujemo, kot recimo Ema Krška, vsak po svojih zmožnostih, po svojem stanu.
In Bog nam daje tisto pravo srce, iskrenega in dobrega duha, da bi si res znali pomagati med seboj, da bi nosili bremene drug drugega, kakor pravi apostol Pavel, in tako lažje nosili vsak svoj križ skozi življenje. Amen.

0: Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnega nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda, Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se telesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel in bil v grob položen. Po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Svetega Duha, Gospoda, ki je oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajanje mrtvi in življenje v prihodnem veku. Bratje in sestre, Gospod Jezus nas opominja, naj z vsem srcem hodimo za njim, zato ga danes prosimo.
1: Pomagaj vsem oznanjevalcem Evangelija, da bodo goreče pričevali o tvojem kraljestvu.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Podpiraj z darovi Svetega Duha državne voditelje, da bodo služili v duhu Evangelija.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Opogumljaj nas, da se v hoji za teboj ne bomo ustrašili križa in odpovedi. Daj moči preizkušenim, da ne bodo izgubili veselja do življenja.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Usmili se naših pokojnih in jim odpri vrata v nebeško veselje.
2: Prosimo, da usliši nas.
0: Jezus Kristus, svoje prošnje polagamo na oltar in te prosimo, da nas uslišiš, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Molite, brati in sestre, da Bog vsemogočni Oče spreme mojo in vašo daritev. Gospod naš Bog, Ti sam skrivnostno deluješ po svojih zakramentih. Prosimo, pomagaj nam, da bomo spoštljivo opravljali službo pri Tvojem oltarju, po Kristusu našem.

Kare se spodobinje pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod sveti

Dobri Oče, po Tvojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, te ponižno prosimo, sprejmi in blagosloviti svete in čiste darove. Darujemo jih predvsem za Tvojo sveto vesolno cerkev, po vsem svetu ji naklanjaj mir in edinost, jo varuj in vodi. Darujemo jih združeni s Tvojim služabnikom, našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom in vsemi pravovernimi, ki si prizadevajo za katoliško in apostolsko vero. Spomni se, Gospod, naših živih bratov in sester. In vseh, ki so tukaj zbrani, njihovo vernost in odanost poznaš. Zanje ti darujemo in tudi oni darujejo to hvalno daritev zase in za vse svoje, za odrešenje, srečo in blagor. Svoje prošnje in darove prinašajo tebi, večnemu, živemu in pravemu Bogu. V občestvu za so cerkvi opraznujemo prvi dan v tednu, ko je Jezus ostal od mrtvih. Spominjamo se tudi vseh tvojih svetih. Slavimo najprej častitljivo vedno devico Marijo, mater našega Boga in Gospoda Jezusa Kristusa, njenega moža, svetega Jožefa, svete apostole in mučence, Petra in Pavla, Andreja, Jakoba, Janeza, Tomaža, Jakoba, Filipa, Jerneja, Mateja, Simona in Tadeja, Lina, Kleta, Klementa, Ksista, Kornelija, Ciprijana, Laurencija, Krizogona, Janeza in Pavla, Kozma in Damjana in vse svetnike. Po njihovem zasluženju in prošnjah nas vedno povsod varuj in brani. Spremi torej milostno, Gospod naš Bog, to daritev svojih služabnikov in vse svoje družine. Vodi naše dneve v svoje miru, reši nas večnega pogubljenja in pridruži nas svojim izvoljenim. Blagoslovi in spremi, o Bog, to daritev, naj bo duhovna in tebe vredna, da nam postane telo in kri Tvojega ljubljenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Tisti večer pred svojim trpljenjem je vzel Jezus kruh v svoje svete in častitljive roke, se vzrl v nebo k tebi Bogu, svojemu vsemogočnemu očetu, te počastil in zahvalil, kruh razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel v svoje svete in častitljive roke tudi ta veličastni kelih, te počastil in zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Dobri Oče, zato mi, Tvoji služabniki in Tvoje sveto ljudstvo, obhajamo spomin od rešilnega trpljenja, vstajenja od mrtvih in slavnega v nebohoda Kristusa, Tvojega Sina, našega Gospoda. Tvojemu neskončnemu veličastvu darujemo od Tvojih darov čisto, sveto in brezmadežno žrtev, sveti kruh večnega življenja in kelih nemiljivega zveličanja. Milostno in dobrotno pogledaj te darove in jih sprejmi, kako si sprejel darove svojega služabnika, pravičnega Abela, našega očeta Abrahama, ter sveto in čisto daritev svojega velikega duhovnika Melkizedeka. Vsemogočni Bog, ponižno te prosimo, naj te darove tvoj sveti angel prinese na nebeški oltar pred tvoje Božje veličastvo, da bomo vsi, ki od tega oltarja prejmemo presveto telo in kri tvojega Sina, polni milosti in vsega nebeškega blagoslova. Spomni se, Gospod, tudi našega brata Alojzija in vseh pokojnih bratov Pirnat, ki so odšli pred nami v večno znamenjem vere in počivajo v miru. Prosimo te, podeli tem in vsem umrlim v Kristusu življenje, luč in mir. Tudi nam, svojim grešnim služabnikom, ki zaupamo v tvoje neskončno usmiljenje, daj milostno delež v družbi svojih svetih apostolov in mučencev, Janeza, Štefana, Matija, Barnaba, Ignacija, Aleksandra, Marcelina, Petra, Felicite, Perpetue, Agate, Lucije, Neže, Cecilije, Anastazije in vseh svetnikov. Sprejmi nas v njihovo družbo, ne po našem zasluženju, ampak po svojem usmiljenju. Vse to prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po njem ti, o Bog, nenehoma vse te dobrine ustvarjaš in posvečuješ, oživljaš, blagoslavljaš in nam deliš. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu,

Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne operi nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodo mir, bodi vedno z vami. Jezus, praguje vse, ki delajo za mir, da mi si Kristusov mir podelimo med seboj.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

Molimo. Dobri Oče, darovali in prejeli smo Božji dar. Naj nas poživi in z večno ljubeznijo pritegne k Tebi, da bomo obrodili sad, ki vedno ostane po Kristusu našem Gospodu. Za našo župnijo Vir je danes še posebej praznik. Na današnji dan, 28. junija, namreč je bila ta župnija ustanovljena pred 28 leti, torej 1998, so tukaj ustanovili župnijo svetega Jožefa na Viru in je to tudi razlog za hvaležnost, da imamo to cerkev in župnijo in drugega. Krati pa tudi jutri velik praznik svetih apostolov Petra in Pavla. V ljubljanski stolnici bodo potekala mašniška posvečenja, kar dva novomašnika prihajata iz naše dekanije, Gregor Anton Capudar iz Moravč in Luka Ančič iz Ihana, tako da prihodno nedeljo vabljeni tudi na nove maše ob 9. v Ihan in ob 10. v Moravče. To je dovolj razlogov za hvaležnosti, zato bomo sedaj ob koncu svete maše zapeli še zahvalno pesem.

Spoštovani poslušalke in poslušalci programa Ars in Radio Ognjišče. Na 13. nedeljo med letom smo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Vir pri Domžalah. Maševal je župnik Vito Urbanija. Pri maši je sodeloval pevski zbor župnije svetega Jožefa. Tehnična izvedba Televizija Slovenija. Želimo pa...

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.
0: Prijetno nedeljsko dopoldne želim, ura je 11.

0: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lep pozdrav. V minulem tednu smo bili ob neurjih priča vsaj dvem hudim zgodbam, ki sta zelo prizadeli kmetije. Poročali smo že, da je na kmetiji Bukovnik v Podolševi pod Raduho, ki je najvišje ležeča kmetija v Sloveniji, v noči iz nedelje na ponedeljek izbruhnil katastrofalen požar. Ogenj je zaradi udara strele izbruhnil okoli 2:00 zjutraj in v trenutku so bile v ognju hlev, žaga, delavnica, pomožni objekti na kmetiji, v katerih je bila tudi vsa kmetijska mehanizacija, udar strele pa je pokončal tudi živali v hlevu. Gasilcem je uspelo preprečiti, da bi pogorela tudi hiša, vendar je ogenj uničil ostrešje stavbe, pri gašenju pa sta se huje poškodovala lastnik kmetije Viljem in njegov sin, mladi prevzemnik. Zaradi opeklini in vdihavanja dima so ju odpeljali v bolnišnično oskrbo. Najhuje je, da je ta idilična družinska kmetija doživela šok prav v času, ko je kmetijo začel prevzemati mlajši rod. Gre namreč za izgubo dela in truda, ki so ga ustvarjale generacije. Občina Solčava in Škofijska Karitas Celje sta takoj v ponedeljek odprli računa, na katerem zbirajo pomoč. Če bi tudi vi radi darovali v ta namen, lahko vse podatke najdete v članku na naši spletni strani. Z nami pa je zdaj Katarina Prelesnik, županja občine Solčava. Lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni vsem.
0: Kmetija Bukovnik je pred tednom torej doživela zelo hud udarec, a hkrati se je takoj pokazala tudi velika solidarnost. Kako vidite trenutno stanje?
1: Ja, tako kot ste rekli, po zelo žalostnem ponedeljku se mi dejansko sedaj vsak dan zbujamo bolj pozitivno. Ljudje so se odzvali, ljudje, podjetja, vsi Korošci, Savinčani, cela Slovenija se je odzvala izredno hitro, izredno dobro. Sosedje, lokalno prebivalstvo, poleg tiste moralne podpore, za katero trudimo, da jim dajemo optimizem družini, se je pa že začelo tudi pospravljanje, načrtovanje za sanacijo. Dejansko lahko rečem, zdaj sama se oglasim pri družini oziroma v Bukovcu, tako mi rečemo, vsak dan vidim nekaj dobrega.
0: Poglejte, v četrtek na praznik se je tudi družina oglasila na Facebook profilu svoje kmetije. Lahko rečemo, tak pogum veje iz tiste njihove objave in mnogi smo se prav oddahnili za to, da so zagrabili in bodo ustrajali naprej. Tak hud udarec bi lahko prinesel tudi oklevanje na en način.
1: Ne, jaz mislim, da smo res v teh prvih 3 dneh jim dali moči, no, tako sem rekla, vsak dan je kar nekaj ljudi oziroma vsak dan se zgodi nekaj novega. V sredo večer smo imeli gradbeni odbor, na katerega smo povabili celo družino oziroma no, bila sta ta mlada dva, pa mama, ker oče je še vedno v bolnišnici in so prišli in so videli ta naš optimizem oziroma naš pogum in tudi to, koliko se je že sredstev zbralo, kaj vse ponujamo, ker vse evidentiramo, vsako pomoč, ki nam je ponujena, jo bomo evidentirali, ker sanacija ne bo končana v enem mestu, mi bomo potrebovali še po vse verjetnosti naslednjem letu spomladi, sigurno do poletja, še kakšno pomoč, kasneje se bo potrebno upravljati hiše, gospodarska poslopja, tako da vse to evidentiramo in verjamem, no, da smo jim bili tok upanja, da gledajo resnično naprej. Jaz sama večkrat rečem, na občini Solčava lokalna skupnost je dolžna in bomo storili vse, kar je v naši moči, da družini pomagamo na poti do novega začetka. In verjamem, da pot do novega začetka jim lahko pomagamo soustvarjati, sam začetek bodo pa kot družina, verjamem, tudi uspeli nadaljevati.
0: Prevzeli ste veliko delo, ta koordinacija je zahtevna, bo pa tudi nekako botrovalo, da bo lahko vse teklo hitreje, kot bi sicer, kaj ne?
1: Tako je, seveda je zahtevna, ampak z vsemi sodelavci, z vsemi celotno lokalno skupnostjo, gasilci, smo mehna lokalna skupnost, 500 prebivalcev in se mi zdi, da se je spet vedno znova pokazalo, da znamo, kadar je potrebno, znamo stopiti skupaj in prav ponosna sem na vsakega izmed njih.
0: Zdaj je verjetno najbolj važno čim prej zagotoviti varne pogoje za bivanje sami družini.
1: Tako je. Sorodniki imajo prazno hišo v Solčavi in več v tem tednu še nekako ni bilo take volje, da bi začeli zaselitvijo, no, bom tak rekla, mogoče včeraj smo streho pokrili sam zaradi tega, ko bo dež, da ne bojo namakalo, da se ne bo delala škoda ostali opremi, ki je še v redu in bo se preselila oblačilam. Se mi zdi, da je zdaj pa prišel čas, ko so že sami rekli, v naslednjem tednu se pa selimo, da bomo skupaj v končni fazi. 2 meseca bo ta hiter minila, da bi starejši otrok gre v prvi razred in septembra je prav, da je družina blizu, blizu doma pa blizu šole.
0: Kako pa ocenjujete, da bo lahko potekala sama sanacija? Verjetno je to en tak zelo zahteven projekt, glede na to, da je pogorel cel skupek teh gospodarskih poslopij, ki so jih generacije gradile eno ob drugem na tem zelo omejenem strmem prostoru.
1: Seveda je celoten projekt, tudi kar se višine sredstev, ki si jih bomo potrebovali, ko sem videla oceno škode 500 tisoč evrov, sem si mislila sama pri sebi, vete, koliko opreme, koliko orodja, koliko mašin, strojev je bilo v gospodarskih poslopjih, ko niti niso zavedena nikjer. To je kmetija, ki je oddaljena od vasi Solčava, skoraj 15 kilometrov, ki šele od ostalih storitvenih dejavnosti in starejši gospodar je desetletja skrbno kupoval pa shranjeval po vsak evro, bomo rekli, dal za kmetijo, sploh v gospodarski del. Vse to naenkrat ostaneš brez vsega in kljub vsemu verjamem, da če ne v enem letu, v dveh, se bo sigurno to naredilo. Zdaj sama zakonodaja, zdaj če pa govorimo o celotni kmetiji po gospodarskih poslopjih in hišah, nam pa dopušča, ker se je zgodila nesreča, lahko v roku enega leta oziroma čim prej na osnovi projektne dokumentacije v bistvu prijavimo začetek gradnje. Tako da ni potrebno čakati kakšnega gradbenega dovoljenja. Seveda, poiskali bomo projektante, ki bodo znali sodelovati z domačimi, ki bodo tudi za mnenje soglasodajalce povprašali, pa da ne bomo tu imeli težave kasneje. Zelo močno so se poključili v to načrtovanje, bom tak rekla, naš odbor za kmetijstvo na občini, pa sodelavci odbor za okolje, ki bodo za strokovno službo, spravi kmetijskimi svetovalci, poiskali najboljšo rešitev in zgradili to gospodarsko poslopje, ta hlev žaga, da bo res primerno zgrajena pa na pravih mestih.
0: Gospa Katarina Prelesnik, torej zadeve gredo v pravo smer, zdaj pa je vse odvisno od nas, če bomo znali pomagati, kaj ne?
1: Jaz sem prepričana, jaz se ne sprašujem več, če bomo znali, mi bomo znali pomagati skupaj z vami. Zato se na tem mestu iskreno zahvaljujem vsem, ki ste že prispevali ali še boste pomagali. Sama pa vam lahko obljubim, da bodo vsa finančna sredstva, ki se bodo zbrala tako na občinskem kot Karitas račun, pod računov celoti namenjena družini Ošep za kmetijo Bukovnik.
0: Gospa Katarina, hvala za novice, hvala za pogovor in lepo nedeljsko popoldne.
1: Hvala tudi vam in vse dobro.

0: Ta huda zgodba solčavskih planin pa žal ni bila edina v minulem tednu. Le dan kasneje je neurje, ki se je popoldne razbesnilo na širšem ptujskem območju, hudo prizadelo še eno kmetijo. Na kmetiji Krancu v vasici Koračice pri Svetem Tomažu je neurje zaradi podrtih električnih drogov botrovalo udaru elektrike, ki je v hlevu te kmetije ubila 9 krav. Tudi tam so pomagali gasilci, tamkajšnji župan Mirko Cvetko pa je povedal, da gre za tragedijo, saj je bila oddaja mleka za lastnico kmetije edini vir preživetja. Tudi tam je skupaj s Karitas in Rdečim križem že stekla akcija zbiranja darov, nekateri kmetje pa so že sporočili, da so pripravljeni darovati tudi kakšno od telic oziroma krav, da bo kmetija lahko obstala.
1: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
0: Ob teh hudih dogodkih se zahvaljujem vsem, ki boste pomagali. Rad bi vas spomnil na izkušnjo, ki jo je z nami delil kmet Tomaž Mis, ki se je s požarom na kmetiji boril leta 2023. 3 leta kasneje, letos maja, je oddaji naš gost dejal.
2: Glejte, gasilci, prostovoljci, vse je bilo tukaj. Cirka 250 gasilcev je gasil ta požar. 50 cistern je bilo tukaj. Tako da dejansko takrat spoznaš v nesreči, kdo je tisti, ki dejansko riskira svoje življenje ali pa da ti lahko pomaga. Ne? Res bilo je neizmerno. Prileteli so vsi kmetje, tukaj iz bližine kmetije, vozil ven, nosil stvari. Tako da enostavno jaz osebno sploh nisem nič mogel pomagati, ker so vse ostalo naredili. In res velika hvala je temu in upam, da bo še vedno tako naprej. Tudi sam bi tako odreagiral, kor, če bi se komu drugemu taka nesreča zgodila. In to bi moralo v Slovencih biti noter vpeto v telo, da je to avtomatika in da možeš samo leteti pa pomagati.
0: Tomaž Mis je tudi povedal, kaj je njemu in njegovi družini pomagalo, da so naredili korake naprej. Kakšen je recept?
2: Tukaj ni nobenega recepta. Samo ustrajno naprej, pa rešvet zadeve, nihče ni umrl in tle je pač enostavno drug dan zjutraj gremo dalje, pejmo naprej. Ni druge.
0: Tako kmet Tomaž Mis, vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa prošnja, da pomagate z darovi, da obe prizadeti kmetiji obstaneta in se razvijata naprej. Podatki za nakazilo sredstev na računa, ki sta ga za pomoč pogorelim odprli občina Solčava in Škofijska Karitas Celje, ter za kmetijo Kranjce na Škofijska Karitas Maribor, so zbrani v članku na naši spletni strani radio.ognisce.si.

0: V Luksemburgu se je v torek zaključilo dvodnevno zasedanje kmetijskih ministrov, ki se ga je udeležil tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj z ekipo. Medtem ko so ponedelje govorili predvsem o ribiških temah in med drugim usklajevali ribolovne kvote za prihodnje leto ter sprejeli pričakovano odločitev glede pomoči po lanski pozebi, so bile drugi dan v ospredju debate o prihodnosti evropskega kmetijstva po letu 2027, uredbi o ekološki pridelavi in trenutnih razmerah na trgu kmetijskih pridelkov. Ciprsko predsedstvo je v torek tudi uradno predstavilo svoj najnovejši kompromisni tekst glede prihodnje strukture skupne kmetijske politike po letu 2027. Z njim so skušali predvsem umiriti napetost glede tako imenovanega enotnega sklada, ki bi vključeval sredstva za kmetijstvo, kohezijo, ribištvo in pomorstvo, notranje zadeve ter migracije in sicer na način, da kmetijstvo namenjen denar ostane jasno ločen in zaščiten pred prelivanji na druga področja. Predlog torej poskuša vzpostaviti kompromis med željo Evropske komisije po sinergijah med različnimi skladi in zahtevo velike skupine 17 držav na čelu z Avstrijo, vključno s Slovenijo, po ohranitvi skupnega značaja evropske kmetijske politike ter doseči, da ne bi vsaka država članica razmerja med kohezijo in drugimi področji ter kmetijstvom urejala na svoj način, saj bi to vodilo v razpad skupne evropske kmetijske politike in bi bilo to velika grožnja za skupni trg. Predsedujoča ciprska ministrica je sicer trdila, da jim je v času predsedovanja uspelo doseči znaten napredek, končna odločitev pa naj bi bila sprejeta pod irskim predsedstvom. Popoldansko javno zasedanje pa je pokazalo, da ima tudi kompromisni predlog še veliko pomankljivosti. Na to sta posebej opozorili Francija in Portugalska, medtem ko je bil komisar Hansen v svojem nastopu zelo splošen. Minister Janez Cigler Kralj je že pred odhodom na zasedanje v pogledu pogovorov o ukrepih skupne kmetijske politike po letu 2027 izpostavil predvsem pomen predvidljivosti in stabilnosti sredstev za kmetijstvo brez dodatnih administrativnih bremen, ki bi jih prinesel enoten proračunski mehanizem. Napovedal pa je tudi pričakovanje, da se podpre prevzemanja kmetij strani mladih. V torek pa je na zasedanju med drugim dejal.
1: Definicija aktivnega kmeta je zelo pomembna za ciljno usmerjanje intervencij skupne kmetijske politike, vsaj za degresivno dohodkovno plačilo na površino. Zato bi želeli, da je izbirna in z načinom izvedbe, ki omogoča zmanjševanje administrativnih bremen. Slovenija se zaveda pomena skupnega okvira Evropske unije in zagotavljanja enakih pogojev. Obenem pa raznolikost kmetijskih sektorjev in podeželja zahteva dodatne prožnosti v uredbi. Pri degresivnem plačilu na površino je bil dosežen napredek k večji jasnosti in prožnosti, vendar je potrebna še nadaljna razprava. Kot kompromisna rešitev bi bila za Slovenijo sprejemljiva obvezna uvedba intervencije za generacijski prenos namesto obvezne izločitve upokojenih kmetov. Pri kapici in degresiji zagovarjamo večjo prožnost. Ponovno poudarjamo, da nekatere intervencije skupne kmetijske politike ne smejo biti obvezne za države članice. Saj mora država članica imeti možnost lastnega nabora primernih instrumentov za doseganje zastavljenih ciljev. Naprimer, za Slovenijo je pri tem najbolj zanimiva shema za majhne kmetije. Vsekakor pa je nujno zagotoviti zadoštno prožnost za implementacijo. To bi moralo veljati tudi za vse obvezne elemente. Podpiramo prehodne določbe za večletne obveznosti iz strateškega načrta, ki se ne bodo zaključile z letom 2027 s čim manj dodatnega administrativnega bremena. Pri šolski shemi podpiramo vključevanje lokalnih živil v šolske obroke, tudi vključitev oreškov in možnost razdeljevanja naravnega polnomastnega mleka. V zvezi s sektorskimi intervencijami podpiramo prožnost pri priznavanju organizacij proizvajalcev ter pri izvajanju intervencij v sektorjih z omejeno organiziranostjo proizvajalcev. Hkrati predlagamo ohranitev obveznih vinskih intervencij za države članice, ki so do sedaj imele vinsko ovojnico, ter možnost financiranja prestrukturiranja vinogradov zaradi zlatotrsne rumenice.
0: V torek dopoldne je potekala tudi razprava ministric in ministrov o razmerah na kmetijskih trgih. Evropska komisija je poročala o stroškovnih pritiskih, geopolitični negotovosti in vse pogostejših podnebnih ekstremih. To zmanjšuje stabilnost trgov ter odpornost kmetijske pridelave. Za blažitev posledic je v pripravi izredni paket pomoči v višini 540 milijonov evrov. V postopku sprejetja po hitrem postopku je tudi svežen ukrepov, ki izhajajo iz spremembe obstoječe skupne kmetijske politike. Govori se celo o novih vrstah intervencij, možnosti višjih in predčasnih predplačil ter prilagoditve dodelitve neposrednih plačil za leto 2027. Minister Janez Cigler Kralj je v svojem nastopu ukrepe pozdravil, še posebej ukrepe vezane na umiritev trga gnojil. Treba je najti dolgoročne sistemske rešitve na evropski ravni, ki bodo okrepile odpornost sektorja, zagotovile prehransko varnost in izboljšale predvidljivost pogojev za kmete, je še dodal. Opozoril je tudi na neugodne vremenske razmere, ki so junija močno prizadele pridelek slovenskih kmetov, ter komisarju za kmetijstvo in hrano Kristofu Hansenu predal pismo, v katerem Slovenija prosi za pomoč iz Evropske kmetijske rezerve.
2: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
0: Slovenija pa se je na zasedanju pridružila tudi pobudi Romunije, da se zniža status zaščite medveda v Evropi. Kot je pojasnil minister Janez Cigler Kralj, populacija rjavega medveda v državi ni pod nadzorom in zato sobivanje z njo ni več mogoče.
3: V Romuniji je situacija še bolj napeta in še slabša kot v Sloveniji, ampak razložil sem, da tudi v Sloveniji populacija ni pod kontrolo in da sobivanje ni več mogoče. Ogrožena so življenja in zdravje ljudi in premoženje in živina, drobnica na podeželju, torej kmetje in njihove živali, rejne živali. In to moramo ustaviti.
0: Ker rjavi medved nima naravnih plenilcev, je nujno učinkovito upravljanje vrste. V pismo Evropsko komisijo opozarjajo Romunija, Slovaška in Slovenija in pozivajo k znižanju njegove zaščite na podoben način, kot je bilo to storjeno v primeru volka. Pobudo podpirajo tudi Hrvaška, Češka in Finska.

0: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
1: Ob koncu našega današnjega druženja pa se zazrimo še v julijsko številko Glasa dežele. Naročniki so jo že dobili po pošti, če pa še niste med njimi, pa boste zdaj izvedeli nekaj poudarkov iz te, lahko rečemo, najbolj poletne številke. Naša gostja je urednica Darinka Sebenik. Darinka, lep pozdrav.
2: Robert, en lep pozdrav tebi in pa seveda vsem poslušalcem Radio Ognišče.
1: V številki si napisala zanimiv napovednik, pa me zanima, ima en tak uvodni pogled v julijsko številko.
2: Za mesec, ki prihaja, si želimo, da bi bil miren, brez nevihti, neuri, ki letos že junija jemljajo vse povsod. Če pogledam nazaj, traja to stanje že vsaj 20 let, nekako tako daleč mi se že spomin. Takrat sta konec junija orkanski veter in toča debela kot pest poškodovala in uničila praktično vse strehe in ves pridelek v Litiji in okolici. Mislim, da je bila to prva taka velika katastrofalna naravna nesreča. Od takrat naprej so takšna katastrofalna poslabšanja vremena stalnica v naših življenjih po celi državi. Enkrat v večjem, drugič v manjšem obsegu. Ali lahko kmetijstvo kaj naredi? Očitno ne, saj je to še vedno tovarna pod vedrim nebom, ki pa je vse prej kot naklonjeno tej dejavnosti. Tako se politika in politična dogajanja nekako umaknejo vsak danu, nam pa veselo krojijo okvire zakonodaje po njihovi presoji brez strokovnih podlag. Takšna je menda novela zakona o veterinarstvu, ki je, pa saj to ni res, dobil soglasje komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v državnem svetu, čeprav še ni bil dan v parlament in tudi na odboru za kmetijstvo v državnem zboru še ni dobil zelene luči. Novela, saj v takšni obliki, kot je zdaj, ima veliko nasprotovanja v stroki, tako zdaj čakamo, ali bo zmagala zdrava pamet ali igra, kdo je močnejši.
1: Zanimiv bo odziv kmetijskega ministrstva. Pravijo, da so zato, da zadevo piše stroka, ampak če mi dva obrneva kakšen list naprej v julijski številki Glasa dežele, pridemo do strokovnih nasvetov, morda o tem kakšno besedo.
2: Spet vam prinašamo novosti v selekciji za živinorejo, seveda predvsem v tehnologiji pridobivanja čim bolj kakovostnega semena bikov. S tem namreč lahko močno dvignemo raven črede in se prilagodimo tudi novim vremenskim razmeram. To se pravi živini, ki je bolj odporna na te vročinske strese. Ker bo kmalo žitev, pa bi bilo dobro, da se strnišča posejejo. Na to temo in na temo obnovitvenega ali regenerativnega kmetovanja vam ponujamo tokrat kar tri članke. Zakaj toliko? Še posebno, ker vsebuje toliko starega znanja, tako imenovanega starega znanja. Odgovor je enostaven. Ko še ni bilo na voljo mineralnih gnojil in pesticidov, so bili naši predhodniki prisiljeni zelo umno izbirati kolobar in sejati njive, da so bile čim dlje po tako manjim zelenim pokrovom. Če je bilo vreme naklonjeno, je bil drugi pridelek velik in kakovosten, če ne, pa so maso podorali in imeli zeleni gnoj. Takšen način kmetovanja je uporaben tako v pridelavi poljščin kot vrtnin. Med dosevki pa je tokrat med strokovnimi nasveti na prvem mestu ajda in tako boste izvedeli, kaj je navadna in kaj je tatarska ajda, katera je boljša za uporabo v kulinariki. Odgovor je v članku. Poskrbeli pa smo tudi za nasvet o pridelavi endivje in rodiča.
1: Ja, sam se ponavadi v Glasu dežele vedno ustavim najprej na koncu ob reportažah. Tokrat dve taki večji.
2: In sicer bolj proti koncu je reportaža iz kmetije iz Združenega kraljestva, to se pravi Velike Britanije, ki te dni praznuje 10. obletnico Brexita, ki jim je prinesla gospodarsko zaostalo za 8% in pa povečanje revščine za 10%. Da bo mera polna, so izgubili tudi veliko mednarodnega ugleda in vpliva. To je pač posledica
1: Brexita.
2: Ja, ampak Ashley Ritter, naš sogovornik, se na politiko ne zanaša. Seveda bi bil vesel subvencij, če te ne bi bile okoljske. Tako jih pa ne mara, ker so vezane na namesto na pridelavo hrane, na vzdrževanje okolja. Kako se znajde v res krutem kapitalističnem vzdušju V Veliki Britaniji pa si kar sami preberite v Glasu dežele. Mislim, da boste presenečeni. Čisto za konec smo seveda pripravili pregled odkupnih cen mleka, ki so se končno začele popravljati. In pa še reportaža z kmetije v Gabarju na Dolenjskem, kjer je gospodarica sestra Ana Camloh-Markovič, zaposlenega pa ima tudi brata Vida Camloha. Ali je takšno upravljanje lahko uspešno? Odgovor je v Glasu dežele, ki ga lahko naročite na www.glasdežele.si.
1: Lahko kar povem, da se splača na takšen način pristopiti k vodenju kmetije. Torej, na www.glasdezele.si se lahko naročite na elektronski ogledni izvod. Verjetno pa ste najbolj veseli tistih, ki potem rečejo, da bi bili radi pravi naročniki.
2: Seveda vsi živimo od prihodkov, ne odhodkov.
1: Tako. Daringa, hvala lepa za danes. Vse dobro in lepo poletje.
2: Hvala, najlepša hvala za priložnost, da sem bila v studiju in pa lepo ter mirno nadaljevanje poletja vam želimo iz uredništva Glasa dežele.
1: Prav za konec našega današnjega druženja pa bi vas rad povabil še na zaključno slovesnost 10. mednarodne šole mladih rejcev 2026, ki jo pripravlja Društvo rejcev govedi črno-bele pasme v Sloveniji skupaj z oddelkom za zootehniko biotehniške fakultete in izobraževalnim središčem Grm Novo mesto, centrom biotehnike in turizma. Udeleženci te šole bodo pokazali, kaj se bodo naučili v tem tednu, ki je pred nami, kako živali pripraviti za razstave, kako jih voditi in na kakšen način jih predstaviti publiki. Predavateljica iz Nizozemske bo izbrala najlepše pripravljeno in najbolj profesionalno vodeno ter predstavljeno žival, pa podelila tudi priznanja najbolj prizadevnim mladim rejcem. Zaključna slovesnost in predstavitev živali v razstavnem ringu ter izbor najbolj vodene in najlepše predstavljene živali bo potekala v četrtek 2. julija z začetkom ob 9. uri na Kmetijski šoli in biotehniški gimnaziji Grm, Novo mesto, centru biotehnike in turizma. Lepo vabljeni. Tako, to je vse. Lepo nedeljsko popodne vam voščim Robert Božič.
0: Zavedajmo se, da nas

0: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravljične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO-v biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo Sveta Maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Arituls 02-252-16-19.
2: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri Ognjišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Čeplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
3: Poletno branje pri Ognjišču. knjigarna.ognjisce.si 05-611-7220.
4: Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Kako so dan državnosti praznovali naši rojaki v Stuttgartu v Nemčiji? Kdo so Los Tilos, glasbena skupina iz Argentine, ki v teh dneh nastopa po Sloveniji? O spominski proslavi v Buenos Airesu in tudi kaj je novega pri tržaški založbi Mladika.
0: Vabljeni k poslušanju radia Ognjišče danes ob 17. uri.

0: Ob žabjem kraku bo kura 7.
1: Pip, pip, pip, pip.
2: Ste res slišali prave informacije?
3: Slušni aparati
4: Videx
3: že 50 let.
2: V Kočevju na 102,5 MHz.
5: Dragi poslušalci, lepo zdrav na Radiu Ognjišče, lepo vabljeni k opoldanski molitvi ob 12. uri, čez nekaj minut pa k poslušanju duhovnega nagovora, ki ga je pripravil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zare.

0: Besede večnega življenja imaš.
1: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre. V tednu, ki je za nami, smo obhajali praznik rojstva Janeza Krstnika, Jezusovega predhodnika, in se znašli v poletju. Ne samo po koledarju, ampak tudi po temperaturah. Otroci in dijaki so zaključili šolsko leto, dobili spričevala in se razveselili počitnic, ki so jih že nekaj tednov nosili v glavah in srcih. Naša država in mi z njo smo v tem tednu praznovali njen 35. rojstni dan. Hvaležno, ponosno in zavedajoč se odgovornosti, ki jo imamo do nje in do njenih prebivalcev. Cela vrsta dogodkov, ki skoraj da prehitevajo drug drugega in nam ne pustijo časa, da bi o njih premislili, vzpostavili do njih pravi odnos in našli v njih svoje mesto. Pred nami so tedni, ki bodo, kot upamo, manj obremenjeni. Tedni, v katerih bomo namenili nekaj svojega časa tudi počitku, izpolnitvi načrtov, s katerimi smo se morda že dolgo ukvarjali, obiski krajev, o katerih smo sanjali. Srčno želim, da bi ti tedni ne bili samo iskanje doživetja, izpoznavanje novih krajev, s katerimi se bomo potem pohvalili pred sodelavci, sosedi in sorodniki. Srčno upam, da to ne bodo trenutke, ki jih bomo ovekovečili na selfijih in v vesolnemu svetu pripovedovali, kje smo bili, kaj smo jedli, kaj smo doživeli. Srčno upam, da se tedni oddiha in počitka ne bodo spremenili v dolgo reportažo o samem sebi. Srčno upam, da boste našli trenutke, v katerih se boste napotili na eno najbolj zahtevnih, pa tudi najlepših poti v življenju. Na srečanje s seboj, v tišini in molitvi, brez hitenja, brez nemira. Vaše srce si to zasluži, vaša duša si to zasluži in vi to potrebujete. In srčno upam, da se boste iz svojih globin napotili na srečanje z ljudmi, z najbližjimi, z domačimi. Vi to potrebujete, oni to potrebujejo in vsi si to zaslužite. Za vse te poti in dejavnosti je današnji evangeljski odlomek kot naročen. Kar nekaj zadnjih nedelj smo poslušali Jezusov misijonski govor. Nekateri mu reče tudi apostolski govor. Začel se je s pripovedjo o tem, da je k sebi poklical 12 učencev in jih poslal k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Povedal jim je, kakšno bo njihovo poslanstvo in kako jih bodo ljudje sprejemali. Opogumljal jih je, naj vztrajajo do konca. Ob zaključku tega misijonskega govora pa ton Jezusovih besed postane zahteven. Tako se vsaj zdi človeku, ki ga posluša prvič ali posluša zgolj v okviru miselnega in čustvenega okolja našega časa. Kdor ima očeta ali mater, rajši kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima sina ali hčer, rajši kakor mene, ni mene vreden. Za temi besedami slišimo odmev rabinske sodbe. Ti so namreč trdili, da je v primeru navzkrižja med pokorščino postavi in ljubeznjo do družine prednost treba dati postavi. Kajti družinska ljubezen, ki nasprotuje postavi, temu Božjemu zakonu in Božji besedi še ne more biti prava ljubezen. Začetek prave poti, po kateri moramo kreniti, torej izhaja iz postave. In tej postavi moramo zato dati prednost tudi pred ljubeznjo do očeta, matre, sina, hčere. Jezusova zahteva nas preneča svojo neizprostnostjo. Ali je mogoče, da naš odrešenik od nas zahteva kaj takega? Ali res zahteva, da se moramo zaradi hoje za njim odpovedati vsem drugim vezem, odnosom in čustvom? Ali postati učenec odrešenja res zahteva popolno podrejenost njemu, ki me odrešuje? Ali to ne pomeni izgubo samega sebe? Zahteve pa so povrhu vedno večje, vedno trše. Za vsakim od pogojev, ki jih postavlja tistim, ki hočejo hoditi za njim, neizprostno poudari, ni mene vreden.

Zadržimo se najprej nekaj trenutkov pri družinskih vezeh, pri sinovskem odnosu do matere in očeta, pri materinski in očetovski ljubezni do sinov in hčera, do otrok. Ali bi on, ki se je učlovečil in se kot človek položil na ročje svoje matere, res zahteval, da se zaradi ljubezni do njega odpovemo ljubezni do očeta in matere? Kako je ravnal Jezus sam? Ko je zrastel v tista leta, ko začne otrok dozorevati v mladeniča in moža, se je svojim staršem izgubil. Ko sta ga po treh dneh našla, mu je Marija nekoliko očitajoče rekla: "Sin, zakaj si nama to storil?" Jezus pa je odvrnil: "Ali nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta?" Sledi pa stavek, ki je v celotni pripovedi presenetljiv. In vrnil se je z njima v Nazaret in njima je bil pokoren. Kar pomeni, da popolna predanost nebeškemu očetu, saj mora biti v tem, kar je njegovega očeta, ne izključuje pokorščine Jožefu in Mariji. Zato skušajmo od bliže pogledati to Jezusovo zahtevo. Nekateri pravijo, da Jezus na ta način hoče osvoboditi človeka. Človek se mora odluščiti od vseh stvari, ki bi ga lahko zadrževali na poti za Kristusom, da mora potem kot Kristusov učenec ostajati prost za vse ljudi in za vse odnose. Res so odpovedi lahko zelo zahtevne. In življenje nam govori, da se ne dogodi ravno poredko, ko se med človeka in njegovega Boga postavijo domači. Naj povem nekaj zelo preprostih, a zgovornih primerov. Zgodi se, da se mlad fant odloči, da bo šel v semenišče ali dekle, da bo šlo v samostan. Takrat nastane doma huda ura. Nasprotja so silovita, včasih celo nasilna. In mlad človek se mora odločiti, kaj bo storil, kateremu glasu bo sledil. Povabilo Gospoda Jezusa Kristusa ali prepričevanju svojih staršev. Ali pa mlad fant pove svojim prijateljem, da ga Kristus kliče v duhovništvo. In prijatelje, tako so vsaj do tega trenutka nastopali, začnejo biti hudičevi advokati. Pa menda ja ne misliš tega storiti. Ali nas res misliš zapustiti? Nikar ne delaj tega. Ti glasovi so močni in lahko posameznika spravijo v veliko stisko. In ta stiska je rešljiva samo tako, da tisti, ki se odloča za hojo za Kristusom, najprej spozna, da je to povabilo v resnici povabilo v svobodo. Ne gre za odločanje med ljubeznjo do Kristusa in ljubeznjo do staršev, prijateljev, bratov in sester. Ti dve ljubezni se med seboj ne izključujeta in se ne nasprotujeta, če ju resnično lahko imenujemo ljubezen. Samo ena ljubezen je, tista, s katero nas je ljubil in ki nam jo je pokazal naš odrešenik in nam jo izročil kot prvo in največjo zapoved. Ljubi Boga z vsem srcem in vso dušo in vso močjo, svojega bližnjega pa kakor samega sebe. Lahko se zgodi, da bo kdo od nas zahteval odločitev, jaz ali on. Kdor je zares Kristusov, zaradi človeka ne bo izključil Boga in bo v Kristusu ljubil tudi človeka, mamo, očeta, čeprav bo doležen zavračanja. A prav to je znamenje prave ljubezni, da ljubi tudi tam, kjer je zavrnjena, kjer je prezirana, kjer je žaljena. Kako tisti križ, o katerem potem spregovori Jezus. Ljubezen sprejme križ zavračanja, se z njim napoti za Jezusom in ga nosi v odrešenje. Kdor bo vstajal do konca, bo rešen. Na tej poti tudi odkrije, da svoje življenje reši s tem, da ga izgubi zaradi Kristusa, kar pomeni tudi, da ga izgubi zaradi življenja po evangeliju. Kdor rešuje svoje življenje, se vedno bolj zapira v svoj ozek, egoistični svet, ki postaja vedno manjši, dokler se v njem ne zaduši, čisto sam.
Na poti za Kristusom pa smo tudi z najtežjim križem vedno na poti v odrešenje, na poti v življenje. S krstom smo bili namreč s Kristusom pokopani v smrt, da bi bili z njim tudi zaživeli novo življenje. Naj se vrnem na začetek, dragi bratje in sestre. Mnogo poti bomo prepotovali v tem poletju. Veliko ljudi bomo srečali, slišali veliko ponudb in doživeli veliko povabil. Morda pa se lahko že na samem začetku poletja odločimo, da bomo njegovi. Da bomo v vseh odločitvah, na vseh poteh in v vseh odnosih njega vredni. Zaradi evangelija in zaradi pričevanja zanj. Naj nas Marija vodi k njemu, ki je bil pokoren v Nazaretu, da boste hodili po poti svobode in zares postali njegovi učenci. Bog naj blagoslovi vašo nedeljo in vaše poletje v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: Ura je odbila 12. Danes zgoduje sveti Irenej Ilijonski škof. Vabim vas, da se na 13. nedeljo med letom zberemo v radijsko občestvo in skupaj prosimo po namenih poslušalcev. Za duševno in telesno zdravje otrok, za očeta treh otrok, ki je izvedel za diagnozo raka, naj sprejme križ in naj ozdravi. In še za vnuka, da bi po ukinitvi terapije ostal brez težav. V imenu očeta in sina in svetega duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli svojimi prijatelji.
1: Prijetno popoldne želim vsem poslušalcem. Danes je nedelja 28. junij, v kateri se spominjamo protestantskega duhovnika, reformatorja in prvega slovenskega pisatelja Primoža Trubarja. Na današnji dan pa praznuje 33 prijateljev Radia Ognjišče. Med njimi so Iva Zupančič, Stranska pot, Grosuplje, Margareta Kozel, Spodnje rute, Gost Mrtuljek, Paula Praček, Budanje, Vipava, Amalija Knaus, Retje, Loški potok, Ana Perčun, Višnjevarjeva, Ljubljana polje, Anka Vutolen, ulica Dušana Mravljaka, Maribor, Ana Antonija Debeljak, Šlosarjeva, Medvode, Marija Prislan, Rečica, Rečica ob Savini, Olga Hrovat, Pšata, Dol pri Ljubljani, Majda Razpotnik, Cankarjev trg, Zagorje ob Savi, Paula Šaus, Vrečkova, Kran, Paula Juhart, Brode, Vransko, Nada Pungaršek, Gorica, Gorica pri Slivnici, Janez Korošec, Preglov trg, Ljubljana, Vida Gorše, Nadlesk, Stari trg pri Ložu, Mirica Zrim, Čmrljenšak, Voličina, Ivica Peterlin, Potok, Komenda, Marija Šuštaršič, Karingerjeva, Ljubljana, Janez Lukše, Vrh peč, Mirna peč, Ciril Zabret, Godič, Stahovica, Kristina Balažic, Bratonci, Beltinci, Olga Horjak, Drožanje, Sevnica, Silva Tomažič, Turjanci, Radenci, Branka Rojec, Srednja vas, Loški potok, Barbara Pezdir, Mikuževa, Ljubljana, Igor Vojinovič, Cesta na Poljane, Ljubljana, Jakob Jakopič, Marno, Dol pri Hrastniku, Brigita Dovečar, Runec, Ivankovci, Veronika Šuštar, Velika Lašna, Kamnik, Janez Jereb, Kalce, Logatec, Janja Hadalin, Podljubin, Tolmin, Klara Jelovčan, Na logu, Škofja Loka, in pa Ana Mikel, Bohinjska češnica, Srednja vas v Bohinju. Današnji klic presenečenja pa sem poslal že malce prej, in sicer Brigiti Dovečar. Tukaj je Štefan Iskra, kličem iz Radia Ognjišče, da vam voščim vse dobro za vaš praznik.
2: Ja, voklone.
1: Gospa Brigita,
2: presenečenje.
1: Ja, tako, vse najboljše vam želim. Božjega blagoslova, zdravja, miru in ljubezni vaših najdražjih. Pa si predstavljam, da imate načrtovano praznično nedeljo.
2: Ja, praznično, ja, na Zlati maši sem.
1: Potem pa, ne bom motil preveč, vam želim se zahvaliti v imenu celotne ekipe za vašo podporo, ker pomembno prispevate k ustvarjanju radijskih vsebin. Bi vas pa prosil še za eno kratko glasbeno željo.
2: Zate Marija Nagel in Rožmarin.
1: Tako. Gospa Brigita, vam želim še enkrat hvala in pa lepo praznovanje še naprej.
2: Tudi vam hvala. Hvala za tak lep program. Hvala za vse, kaj naredite, da je nam, kristjanom, lepše.
1: Ja, hvala lepa. Lepo praznujte. Srečno.
2: Hvala. Nasvidenje.
1: Nasvidenje. Zate, Marija Nagelje in Rožmarin, tokrat za gospo Brigito, ki je zdajle že iz praznovanja Zlate maše, in pa verjamem, da ne bo imela nič proti, če jo namenimo še vsem ostalim slavljencem, ki danes praznujete. Uživajte!

Med vsemi prijatelji Radia Ognjišče, ki danes slavijo svoj rojstni dan, pa Branka Rojec slavi 60 let, Marija Šuštaršič pa preznuje okroglih 70. Dragi slavljenci, v imenu ekipe Radia Ognjišče vam vsem želim veliko lepega. Zdravja, miru in pa Božjega blagoslova na vaših poteh, ter da naše prijateljstvo traja čim dlje. Za vas pa še misel Antona Trstenjaka. Sprejeti moramo samo sami sebe, kajti naša lastna osebnost je edini pripomoček, s katerim si lahko sami pomagamo. Pri tem nas mora krepiti in nam dvigati zaupanje vase prepričanje, da smo vendarle tudi mi nekaj in nekdo. Dragi prijatelji, lepo preznujte!

0: V tokratni oddaji Vstani in hodi bo naša gostja Zlata Crlenko, tolmačka za slovenski znakovni jezik. Na vprašanje, na kaj bi še posebej rada opozorila naše poslušalce v povezavi s slovenskim znakovnim jezikom, je takole odgovorila.
1: Da si izredno želim, da ne bi več gledali na ta jezik kot na jezik neke manj vredne skupine ljudi, pač pa da bi razumeli, da so to ljudje veseli s karakterjem, s svojimi družinami, živijo med nami, s otroki, ki jih imajo, in dajmo jih lepo sprejeti, bodimo prijazni do njih. Oni so tako zelo občutljivi na našo mimiko, na naše gibe, na naš telesni izraz. Prijaznost pa nič ne stane, nasmeh pa še manj.
0: Več pa oddaji nocoj ob 21. na Radiu Ognjišče.
2: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
3: 500 svetovalnih minut na teden.
2: 1000 minut za duhovnost.
3: Več kot 50% slovenske glasbe.
2: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
3: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
4: Ura je 12:30 minut, čas je za poročila. Z nami je novinar Andrej Šinko.
5: Lepo pozdravljeni. Zaradi vročinskega vala in visokih temperatur je Agencija za okolje za danes in prihodnja dva dni za osrednjo in celotno južno Slovenijo razglasila rdeče opozorilo. Za preostali del države velja oranžno. Na NIJZ pozivajo k preventivnim ukrepom, kot je zadrževanje v hlajenih prostorih in ne neposredno izpostavljanje soncu, pa tudi pitje zadostne količine tekočine in uživanje lahke hrane. Iz evropskih držav poročajo o številnih smrtnih žrtvah zaradi posledic vročine, pa tudi utopitev. V Vatikanu se je včeraj sklenil izredni konzistorij, na katerem so kardinali razpravljali o nadaljni poti cerkve v luči globalnih izzivov. Papež Leon XIV. Se jim je zahvalil za sodelovanje in razmišljanja. V nagovoru pa se je osredotočil na upanje, sinodalnost in odgovornost cerkve v svetu, ki ga zaznamujejo vojne in kriza medčloveških odnosov. Ob tem pa je pozval tudi k miru.
6: Bog želi mir za vsak narod in za vsako ljudstvo. Zato se ne smemo prepustiti nasilju. Nasilje ne bo imelo zadnje besede. Bog v zgodovini še naprej odpira poti sprave in miru. Naša odgovornost je, da po njih hodimo s pogumom in pomagamo svetu, da jih prepozna.
5: Sveti oče se je s kardinali v molitvi spomnil tudi vseh žrtev potresa v Venezueli. Število umrlih je že preseglo 1400, še vedno več kot 50.000 ljudi pogrešajo, med njimi tudi veliko tujcev. Na območje še vedno prihajajo reševalci in pomoči iz tujine. Še vedno pa uspejo najti tudi preživele, tako je bil izpod ruševin rešen 11-letni deček, v petek pa 18 dni star novorojenček in njegova mama. Združene države Amerike so včeraj že drugi dan zapored izvedle napade na cilje v Iranu, potem ko naj bi ta v Hormuški ožini napadel ladjo, ki je plula pod panamsko zastavo. Iranska revolucionarna garda je na to, kot je sporočila, izstrelila rakete in drone na ameriško infrastrukturo v Bahrajnu in Kuvajtu. Izraelske sile pa naj bi medtem včeraj ubile več pripadnikov proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah, in to kljub temu, da je bil v teh dneh podpisan mirovni dogovor tudi z Libanonom. Ob dnevu državnosti in spomin na osvoboditev mednarodnega mejnega prehoda v Rožni dolini v vojni za samostojno Slovenijo leta 1991 bo danes tam osrednja slovesnost. Kot slavnostni govornik bo nastopil direktor policijske uprave Nova Gorica Robert Berginc.
6: Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju Maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta, najnižje jutranje temperature pa bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36. Na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Še obeti, tudi v torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter v vzhodni smeri, v alpskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem pa bo zvečer zapihala burja. Še vreme po Sloveniji ob 12, Koper in Litija 34. Murska Sobota jasno in Celje 33, Novo mesto jasno, Maribor, Idrija, Mežica, Rogaška Slatina in Babno polje 32, Ljubljana pretežno jasno in Postojna jasno 31, Rateče 30, Kredarica pa pretežno jasno 18 stopinj Celzija. Na Gorenjski avtocesti je zaradi spolskega vozišča oviran promet med Vodicami in Povodjem v smeri proti Ljubljani. Zastoj na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani in pred Postojno v smeri proti Kopru. Zastoj še na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Želim vam previdno in pa predvsem srečno pot. Ura je 12 in 35 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge

Osmrtnice. V petek 26. junija je odšel k gospodu duhovnik ljubljanske nadškofije Janez Gerčar. Duhovniško službo je opravljal v župnijah Kranj, Trebnje, Šmarca, Duplica in Homec. Danes leži v župnijski cerkvi v Šmarci, ob 21. pa se bodo sveto mašo od njega poslovili dekanijski duhovniki. Jutri bo od 8. ure naprej ležal v župnijski cerkvi na Brdu pri Lukovici, kjer bo ob 15. pogrebna sveta maša in po njej pogreb. V 82. letu je k svojemu očetu odšla Andreja Anica Zalar z Rakeka. Slovo od drage pokojnice bo jutri, ob 14. bo maša v cerkvi, po njej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici do 16., ko jo bodo pospremili na pokopališče na Rakeku. Domači prosijo, da namesto cvetja in sveč darujete za dobrodelni namen. V 84. letu starosti je odšel v večnost dragi Janez Sušnik, gospodarstvenik in politik iz Šenčurja. Od njega se bodo poslovili v torek, 30. junija ob 16. na pokopališču v Šenčurju. Pokojni bo na dan pogreba od 8. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Zdaj pa še k obvestilom. Župnija Marija Vnebovzete Olimje vabi k molitveni uri in sveti maši v čast Božjemu usmiljenju danes ob 16. Kapucini v Celju vabijo na prvo sredo 1. julija k sveti Cecilije v Celju na srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17.30 bo molitev rožnega venca, ob 18.00 sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Matiča. Na prvi julijski petek, torej 3. julija, bo pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani ob 19.00 darovana sveta maša s prošnjo za vse slovenske mučence. Somaševanje bo vodil brat Miran Špelič. Župnija Mežica vabi v soboto 4. julija k sveti maši na peco, k cerkvici svetega Cirila in Metoda. Sveta maša bo ob 11.00. Prebivalce Venezuele je prizadel hud potres. Mnogi revni so ostali brez doma in vseh potrebščin. Potrebujejo našo pomoč. Pošlite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več informacij pa na caritas.si in pa telefonski številki 01 300 59 60. Hvala vam za vašo dobroto. Ljub hospic v Ljubljani za nedoločen čas zaposli diplomirano medicinsko sestro. Če čutite, da lahko svojim znanjem in prisotnostjo nekomu podarite največ, čas, bližino in sočutenje, prošnjo z življenjepisom in dokazili pošlite do 31. julija na info@ljubhospic.si ali pa se oglasite osebno na Hradeckega cesti 20.

Ura je 12:50, lepo popoldne želim vsem, ki poslušate Radio Ognjišče, ki pa bo prihajajoče minute namenil slavljencem. Radijska glasbena voščila se bližajo ob 13:00, če smo natančni, do takrat pa je torej še teh nekaj minut in verjamem, da je zdaj marsikdo pri kosilu, zato pa dober tek, tak, zresen, pa zdaj še glasben, pa naj bo hkrati še vesel in nasmejan.

0: posodila 10.000 evrov. Večkrat sem jo spomnila, da mi je še zmeraj dolžna, ampak ko sem ji včeraj odločno rekla, da mi mora pa zdaj denar takoj vrniti, me je pa poslala k vragu.
1: A tako, no in kaj ste potem naredili?
0: Ja kaj, prišla sem k vam.

0: Hej, stric, a veš kaj kvic?
1: Gospa Vodopivčeva pride k odvetniku.
2: Pred več kot enim letom sem svoji najboljši prijateljici

0: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
1: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
2: Audio BM.
3: Spet slišim.
4: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
5: Poletno branje pri ognišču. Knjigarna.ognisce.si 05-611-7220. Na 104,2 MHz.
6: Glasbena voščila.

Draga zlata mama, babica, teta, prababica in dobra prijateljica, Ana Kocjan iz Gabrovega trga 29 iz Zaloga pri Ljubljani, jutri je za vas poseben dan, saj praznujete rojstni dan. Draga zlata mama, babica, teta, prababica in dobra prijateljica, Ana Kocjan iz Gabrovega trga 29 iz Zaloga pri Ljubljani, jutri je za vas poseben dan, saj praznujete rojstni dan. Ob vašem življenjskem jubileju vam iz srca želimo obilo zdravja, notranjega miru, božjega blagoslova ter mnogo lepih in srečnih trenutkov v krog ljudi, ki vas cenimo, spoštujemo in vas imamo radi. V svojem življenju ste prestali številne preizkušnje, a ste kljub vsemu ohranili dobroto, srčnost in trdno vero v Boga. Naj vam dobri Bog povrne za vse dobro, ki ste ga storili, ter vas še naprej spremlja svojo ljubeznjo, milostjo in močjo. Naj vas tudi v teh letih življenja vodijo močna vera, trdno upanje in goreča ljubezen. Želimo vam, da bi vas spremljali mir, zaupanje in veselje, ter da bi v vsakem novem dnevu našli razlog za nasmeh in hvaležnost. Vse najboljše ob vašem 90. rojstnem dnevu in še na mnoga srečna, zdrava in blagoslovljena leta. Iskrene čestitke in prisrčne pozdrave vam pošiljajo vaši domači, sorodniki, prijateljice in vsi, ki vas imajo radi.

Spoštovana slavljenka Ana Kocjan. Spoštovana slavljenka Ana Kocjan. Bog vas živi, kličemo sodelavci Radia Ognišče. Želimo vam zdravja, osebnega zadovoljstva in Marinega varstva. Lepo praznujte.

Okrogli jubilej, 60. rojstni dan, danes praznuje rektor Slovenskega Marijinega narodnega svetišča, pater Robert Bahčič. Okrogli jubilej, 60. rojstni dan, danes praznuje rektor Slovenskega Marijinega narodnega svetišča, pater Robert Bahčič. Dragi pater Robert, ob vašem prazniku vam voščimo predvsem zdravja, božjega blagoslova ter osebnega zadovoljstva. Hvala za vašo predanost, dobroto in predvsem zgled, s katerim bogatite življenja mnogih romarjev, ki prihajajo k Mariji pomagaj. Hvaležni smo, da nas s pomočjo Božje milosti opozarjate, krepite in bodrite, da strumno stopamo po poti življenja, sledeč Gospodu. Pater Robert, Bog vas živi in hvala za mir, s katerim nas navdajate. To vam želimo, so bratje frančiškani ter sodelavci Marijinega svetišča na Brezjah.

Dragi pater Robert Bahčič, ob okroglem življenjskem jubileju vam iz srca čestitamo tudi sodelavci Radia Ognjišče, pa tudi naši poslušalci. Dragi pater Robert Bahčič, ob okroglem življenjskem jubileju vam iz srca čestitamo tudi sodelavci Radia Ognjišče z našimi poslušalci. Večina nas patra Roberta pozna kot umirjenega, preudarnega in globoko predanega gvardijana na Brezjah. A pod frančiškanskim habitom se skriva tudi športni duh. Vemo, da ob vseh obveznostih vodenja narodnega svetišča včasih zmanjka ur za športne copate, zato vam ob tem prazniku želimo, da bi si uspeli ukrasti kakšen kilometer teka več in ujeli tisti pravi ritem med dolžnostmi in športom. Prav posebej pa smo vam hvaležni za naša skupna srečanja. Vsako leto nas z odprtim srcem sprejmete, ko ob obletnici radija skupaj z našimi poslušalci poromamo k Mariji Pomagaj. Hvaležni smo za to trdno vez, za vašo gostoljubnost in za vsak stisk roke. Pater Robert, želimo vam obilo Božjega blagoslova, trdnega zdravja in Marijinega varstva. Naj bo vaš korak še naprej lahek in odločen. Radici.

Voščilu naj prisluhne salezijanski inšpektor Peter Končan. Voščilu naj prisluhne salezijanski inšpektor Peter Končan. Nekateri dnevi človeka spomnijo, koliko let je preživel. Drugi pa spomnijo, zakaj jih je preživel. Spoštovani Peter Končan, jutri na praznik svetega Petra in Pavla bo eden takšnih dni. Dan, ko se oziraš nazaj na 25 let duhovništva. Na dan, ko si izrekel svoj da Gospodu in na nešteto dni, ko si ta da potrjeval z vsakdanjim služenjem. V tihih molitvah, iskrenih pogovorih, spodbudnih besedah, pomembnih odločitvah in srečanjih z ljudmi, ki ti jih je Gospod dal na pot. Dragi Peter, 25 let ni le jubilej. Je mozaik številnih zgodb, obrazov in src, ki si se jih dotaknil kot duhovnik, salezijanec in danes tudi kot salezijanski inšpektor. Verjamemo, da se je v teh letih uresničila marsikatera molitev, marsikatera skrb pa se je spremenila v blagoslov. Ob tvoji srebrni maši ti želimo, da bi tudi v prihodnje ostal človek modrosti, vedrine in odprtega srca. Naj ti Gospod vsak dan znova podarja pogum za velike odločitve, ponižnost za male korake in veselje, ki ga zna dati Leon. Naj te tudi v prihodnih letih spremlja milost, da boš znal v mladih prebujati upanje, v sodelavcih zaupanje in vseh, ki jih srečuješ, željo po Bogu. Tvoje novomašno geslo, Gospod, daj mi modrost, naj ostane tvoja vsakodnevna molitev. Mi pa prosimo, da ti Gospod ob modrosti še naprej podarja tudi zdravja, notranjega miru, veliko salezijanske razigranosti in obilje blagoslova. Dragi Peter, iz srca ti čestitamo ob srebrnem jubileju duhovništva. Hvala za vse dobro, kar daješ cerkvi, salezijanski družini in vsem nam. Tvoje gojenke in gojenci.

Prisluhnili ste radijskim glasbenim voščilom, ki bodo znova na sporedu ob 13. prihodnjo soboto in nedeljo. Vas pa že zdaj vabim, da svojim bližnjim še na tak način polepšate praznovanje. V času uradnih ur med tednom le pokličite ali pa se oglasite v našem tajništvu. Z glasbo je vsako praznovanje lepše. Pa vam želim prijetno popoldne.

Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni na Radio Ognišče, zdaj pa hiter skok na ceste. Na primorski avtocesti oviran promet v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani zaradi okvare vozila, zastoji pa še na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani zamuda 20 do 30 minut in med Logatcem in Vrhniko v smeri proti Ljubljani zastoji pa še na štajerski avtocesti od Dramelj v smeri proti Slovenskim Konicam in na cesti Šmarje-Koper. Previdno. Previdno in srečno na cestah, ura pa je 13 in 56 minut.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Število smrtnih žrtev potresa v Venezueli naraslo na več kot 1400, več 10.000 ljudi ostaja pogrešanih.
2: Papež Leon ob sklepu konzistorja v Vatikanu pozval k gradnji miru skozi evangelij.
1: 5 novomašnikov in 5 osebnih zgodb fantov, ki bodo danes in jutri postali Jezusovi duhovniki in pastiri duš.
2: Vreme bo še naprej sončno in vroče, za osrednjo Slovenijo in jug države zaradi vročine razglašeno rdeče opozorilo.

Kar je bilo storjeno dobrega, se ne da uničiti. Če seme ne obrodi takoj in očitno, hrani sadove za kasneje. Če smo mi sejali, ne pa tudi želi, bodo želi tisti, ki so prišli za nami. Tako nas Jožef Kerec spodbuja k dobroti tudi v današnji nedelji. Veliko nasmehov vam še privoščim, dragi poslušalci, saj se z dobro voljo tudi dobrota še rajše zgodi.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

Prijetno popovdne želim, ura je nekaj minut čez pol tretjo popodnevu. Vsem, ki niste še zasledili, Slovenska matica je izdala knjigo Jasne Blažič, skupinski portret z očetom. Spomine na očeta publicista in disidenta v komunističnem režimu Viktorja Blažiča, ki so ga komunisti zaradi sodelovanja z Edvardom Kocbekom in Borisom Pahorjem sredi 70-ih let obsodili na stalinističnem procesu in zaprli. Danes boste lahko prisluhnili posnetku predstavitve knjige v oddaji Moja zgodba ob 20. uri. Popoldne bo še pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral, najvišje dnevne temperature se bodo dvignile vse do 33 in do 37 stopinj. Še opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in pa v večjih mestih. Ob 14. pa je bilo po Sloveniji takole, Koper, Novo mesto jasno, Celje in Črnomelj jasno, 35, Ljubljana pretežno jasno, Murska Sobota jasno in Ravne na Koroškem 34, Postojna jasno 33, Rateče 31, Listca jasno 28, Kredarica pa pretežno jasno 16 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med priključkoma Celje vzhod in Celje center v smeri proti Ljubljani. Prav tako je zaradi nesreče na cesti Koper-Izola v predoru Markovec zaprt vozni pas. Zastoj na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani zamuda 20 minut. In med Uncem in Ljubljano zastoj še na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam in na cesti Šmarje-Koper. Previdno in srečno!

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Število smrtnih žrtev potresa v Venezueli naraslo na več kot 1400, več 10.000 ljudi ostaja pogrešanih.
2: Papež Leon ob sklepu konzistorija v Vatikanu pozval k gradnji miru skozi evangelij.
1: 5 novomašnikov in 5 osebnih zgodb fantov, ki bodo danes in jutri postali Jezusovi duhovniki in pastiri duš.
2: Vreme bo še naprej sončno in vroče, za osrednjo Slovenijo in jug države zaradi vročine razglašeno rdeče opozorilo.

Skupnost Emanuel in skladba Poj ljubezni. Lepo pozdravljeni na Radio Ognišče ob 14:45 minut. Ja, zares ljudje smo šele tedaj, ko znamo sebe obvladovati, dati in odstopiti drugim, žrtvovati se za bližnjega, ljubiti druge okoli sebe. Pa naj vas ta misel vodi naprej v poletje in še do 15. ure, ko bo z nami osrednja informativna oddaja Utrip dneva. Nadaljujemo pa z Domnem Kljunom in pesmijo Kot prvi.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi z druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Kako so dan državnosti praznovali naši rojaki v Stuttgartu v Nemčiji? Kdo so Los Tilos, glasbena skupina iz Argentine, ki v teh dneh nastopa po Sloveniji? O spominski proslavi v Buenos Airesu in tudi kaj je novega pri tržaški založbi Mladika.
0: Vabljeni k poslušanju radia Ognjišče danes ob 17. uri.

0: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš. V Kranjski Gori na 102,3 MHz.
1: Ura je 15.
0: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
2: Število smrtnih žrtev potresa v Venezueli naraslo na več kot 1400, več 10,000 ljudi ostaja pogrešanih.
3: Papež Leon ob sklepu konzistorija v Vatikanu pozval k gradnji miru skozi evangelij.
2: 5 novomašnikov in 5 osebnih zgodb fantov, ki bodo danes in jutri postali Jezusovi duhovniki in pastiri duš.
3: Vreme bo še naprej sončno in vroče, za osrednjo Slovenijo in jug države zaradi vročine razglašeno rdeče opozorilo. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Noljan in voditelj Štefan Iskra. V Vatikanu se je sklenil izredni konzistorij, na katerem so kardinali razpravljali o nadaljni poti cerkve v luči globalnih izzivov. Papež Leon XIV. Se jim je zahvalil za sodelovanje in razmišljanja. V nagovoru pa se je osredotočil na upanje, sinodalnost in odgovornost cerkve v svetu, ki ga zaznamujejo vojne in kriza v medčloveških odnosih. Več Andrej Šinko.
4: Papež Leon je v zaključnem nagovoru opozoril, da so kardinali med konzistorijem izrazili zaskrbljenost zaradi vojn, revščine, nepravičnosti in nasilja, ki prizadanejo številna ljudstva po svetu. Ob tem pa dodal, da se za temi tragedijami skriva še globlja kriza, ki izvira iz osamljenosti, medosebnih odnosov, izgube upanja in težav pri prepoznavanju drug drugega kot bratov in sester. Del govora je sveti oče posvetil miru in poudaril, da so kardinali sprejeli razmišljanje, da vojna ne izvira le iz konfliktov med državami.
3: Rodi se veliko prej, iz kulture moči, ki se izraža skozi naš način razmišljanja, življenja odnosov, izvajanja oblasti, uporabe gospodarstva, tehnologije in celo religije.
4: V odgovor na to je papež glede na razpravo predlagal ponovno izgradnjo kulture sodelovanja in dialoga, krepitev multilateralizma ter spodbujanje sodelovanja laikov v javnem življenju po navdihu družbenega nauka cerkve. Spregovoril je tudi o vprašanju prenove cerkve in poudaril, da ta ni odvisna zgolj od strukturnih reform, ampak tudi od pričevanja skupnosti, ki so sposobne verodostojno živeti evangelij. Ob tem pa dodal, da lahko institucionalna reforma obrodi sadove le, če izvira iz srečanja s Kristusom in iz zakramentalnega življenja. Sveti oče je na koncu pozval k miru in povabil kardinale, da naj ga prenesejo vsem cerkvam in ljudstvom sveta.
3: Bog želi mir za vsak narod in za vsako ljudstvo. Zato se ne smemo prepustiti nasilju. Nasilje ne bo imelo zadnje besede. Bog v zgodovini še naprej odpira poti sprave in miru. Naša odgovornost je, da po njih hodimo s pogumom in pomagamo svetu, da jih prepozna.
4: Na koncu se je zahvalil še kardinalom za opravljeno delo in sadove tega priporočil Mariji.
3: Sveti oče se je s kardinali v molitvi spomnil tudi vseh žrtev potresa v Venezueli. Število umrlih je že preseglo 1400, približno 50,000 ljudi je še vedno pogrešanih, med njimi tudi veliko tujcev. Na območje še vedno prihajajo reševalci in pomoč iz tujine. Še vedno uspejo najti tudi preživele, tako je bil pred urami izpod ruševin rešen 11-letni deček, v petek pa 18 dni star novorojenček in njegova mama. Papež Leon se je prizadetih v tej naravni nesreči spomnil tudi med današnjo opoldansko molitvijo.
4: Želim izraziti svojo bližino venezuelskim sestram in bratom, ki so jih prizadeli nedavni potresi, ki so zahtevali številne žrtve in poškodovane ter povzročili veliko materialno škodo. Medtem ko gospoda prosim za večni pokoj umrlih, obnavljam svojo duhovno bližino njihovim družinam, poškodovanim in vsem, ki jih je prizadela ta tragedija. Prav tako izražam svojo hvaležnost in spodbudo vsem, ki velikodušno delajo pri iskanju in pomoči.
3: V današnjem opoldanskem nagovoru se je papež osredotočil na tri ključne stebre pristnega krščanskega življenja in ljubezni: na nenavezanost, izgubo in sprejemanje. Sveti oče nas je spomnil, da vera ni sestavljena iz zunanjih dejanj, temveč iz globokega ljubezenskega odnosa z Gospodom. Prava ljubezen od nas zahteva pogum, da znamo izstopiti iz lastnega jaza, darovati svoj čas in udobje za bližnje ter tvegati začasno izgubo, podobno kot kmet, ki mora vreči seme v zemljo, da bi iz njega vzklilo novo življenje. V središču papeževega razmišljanja pa je tokrat bilo vprašanje resničnega, odprtega sprejemanja.
1: L'amore infatti si esprime in scelte e azioni concrete.
4: Ljubezen se izraža v konkretnih odločitvah in dejanjih, v prizadevanju s tkanem iz majhnih vsakdanjih kreten, kot je ta, da ženemu ponudimo kozarec vode. Jezus, ko pošilja svoje učence pred seboj, od njih zahteva, ne gredo brez zalog. To pomeni, naj bodo tisti, ki potrebujejo pomoč, se bodo na ta način lahko spodbudili sprejemanje pri tistih, ki jih bodo srečali. In tako sprejemanjem tistega, ki prihaja v Jezusovem imenu, sprejmemo njega in nebeškega očeta, ki ga je poslal. Ljubezen do Gospoda gre vedno skozi sprejemanje bratov in sester.
1: L'accoglienza dei fratelli.
3: Danes in jutri na praznik apostolov svetega Petra in Pavla bo v duhovnike posvečenih pet slovenskih diakonov. Trije bodo postali škofijski duhovniki, dva pa prihajata iz kapucinskih in jezuitskih redovniških vrst. Mašniško posvečenje Luka Anžiča, Gregorja Capudra in Janeza Gorenca bo v ponedeljek ob 9:00 v Ljubljanski stolni cerkvi. Brat Dominik Papež bo isti dan posvečen v novomeški stolnici. Na ta pomemben dogodek pa se v tem trenutku v Mariborski stolnici pripravlja Timotej Fijavž Vivot. Več o razlogih za njihovo odločitev pa v prispevku Mete Potočnik.
5: Prvo in ključno vprašanje za bodoče duhovnike je največkrat sledeče. Zakaj ste sploh želeli postati duhovniki? Kaj vas je nagovorilo? Fantje so bili včeraj v oddaji Naš gost in Gregor Capuder iz Moravč pravi takole.
6: Klic v duhovništvo je pravzaprav prišel zelo spontano, namreč pri eni maši sredi tedna je duhovnik v kratkem nagovoru rekel, da je človek srečen takrat, najbolj srečen takrat, ko izpolnjuje to, kar je Bog položil v njegovo srce, v njegovo življenje. In to je bilo prvi trenutek, ko sem se tudi sam začel resno spraševati, kam grem, k čemu stremim, kaj si pravzaprav želim za svoje življenje.
5: Za Luka Anžiča iz Ihana je bila zelo pomembna vključenost v župnijo.
7: Tam, kjer se nahajam, tudi v naši bližini, je samostan sestre Svetega križa na Mali Loki, tako da sem bil tudi tam vključen v ministeranje. V domači župni pa sem bil animator, potem pevski zbor in tako naprej. Vsa to obdobje me je zaznamovalo.
5: Življenjska zgodba 43-letnega brata Kapucina Dominika Papeža iz župnije Ambrus pa ni zgodba ravne poti, ampak zgodba iskanja in notranjih bojev.
8: Potem sem vstopil v redovno skupnost k frančiškanom. Po dobrih šestih letih sem izstopil, ker se nismo razumeli, pa ni šlo skozi nekako. In sem potem res razmišljal, kako pa zdaj naprej. Jezusa, ti še mene sploh kličeš na to pot. Že takrat sem že razmišljal o duhovništvu, če bi bil duhovnik, in mnogo takih ovir se je postavljalo na moji poti.
5: Iz slovenskih konic prihaja Timotej Fijavž Vivot. Na poti odkrivanja življenjske poklicanosti mu je bil v veliko pomoč domači župnik. Prvi zgled pristne vere pa je našel v lastni družini.
9: Moj klic v duhovništvo ni prišel, tako bom rekel, nenadoma, ampak je bila to pot ene postopne rasti skozi celotno moje življenje od otroških let dalje. Prvi tak zgled vere in tega sem gotovo dobil v domači družini. Predvsem bi izpostavil mogoče tu mojo staro mamo.
5: Da so časi krize večkrat potrebni in koristni, pove iz izkušnje jezuit Janez Gorenc.
10: Potem se mi zdi pa prav preko ene krize, kaj pomeni biti veren v današnjem svetu, razvila tudi ena želja potem, da bi Boga bolj spoznal, kdo pravzaprav je. Prek tega sem pa vstopil stik tudi z jezuitsko duhovnostjo ali ignacijansko duhovnostjo, šel na duhovne vaje v tišini.
5: Vsem petim letošnjim novomašnikom želimo božjega blagoslova in veliko zadovoljstva pri delu v Gospodovem vinogradu.
3: Današnja nedelja prinaša veliko veselja in hvaležnosti v številne slovenske župnije, tudi zaradi zlatomašnikov. Cerkljah jo je daroval Max Ipavec, v župniji Dolič Mirko Horvat, v Domžalah pa monsignor dr. Anton Štrukelj. Slovesno je tudi na Primorskem, kjer v Kostanjevici nad Novo Gorico jubilira pater Viljem Pustoslemšek, v Mateni vasi pa monsignor Alojz Milharčič. 50-letnico duhovništva praznujejo še Vladimir Jaksetič v Podlipi, Stanislav Nežič v Slovenskih Konicah ter pater dr. Andrej Pirš v Vogljah. Vsem zlatomašnikom tudi iz našega uredništva iskreno čestitamo in jim želimo obilo blagoslova ter zdravja pri njihovem nadaljnem plemenitem poslanstvu.
0: Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
2: V Bruslju začasni dogovor za večjo zaščito potnikov Evropski uniji.
3: Kaj prinaša nedavno podpisani dogovor med Libanonom in Izraelom?
2: Slovenski odbojkarji v Ligi narodov premagali Brazilce, danes še tekma z Italijani.
0: Prometno-informacijski center.
11: Lepo pozdravljeni. Na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča in je promet oviran med priključkoma Celje vzhod in Celje center proti Ljubljani, nastaja tudi krajši zastoj. Tudi na cesti Koper-Izola je v predoru Markovec zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče, zato tam vozite previdno. Voznika opozarjamo, da nastajajo zastoji na Primorski avtocesti in sicer nekje med Uncem oziroma med Postojno in Ljubljano na posameznih odsekih, Postojno in Vrhniko in voznikom ta pot vzame približno 20 do 25 minut dlje kot običajno. Na Štajerski avtocesti potem še nekaj gneče od Dramelj proti Slovenskim Konicam, sicer pa voznike opozarjamo, da bodo danes po noči med 23. in 4. uro na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. Obvozi ne bodo urejeni, ker gre za kratkotrajne zapore, vendar pa lahko vse skupaj obvozite po usporednih regijah cestah med Šentjakobom in Ljubljano. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognišče, Barbara Janežič.
0: Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
3: Evropa je že nekaj dni soočena z vročinskim valom, ki je prinesel za junij rekordne temperature. Razmere so terjale tudi več deset smrtnih žrtev, iz različnih evropskih držav poročajo o več deset primerov smrti, ki se neposredno povezane z izpostavljenostjo ekstremni vročini, beležijo pa tudi več utopitev. Pristojni opozarjajo, da pogosto pride do nesreč, ko se ljudje zaradi hitrega iskanja ohladitve v naravnih kopališčih soočijo s temperaturnim šokom. Podobne razmere vladajo tudi pri nas, zato je Agencija za okolje izdala rdeče opozorilo za osrednjo in južno Slovenijo. Na NIJZ ob tem svetujejo zadrževanje v ohlajenih prostorih, ustrezno hidracijo in izogibanje večjim telesnim naporom v času največje vročine. V nesreči manjšega letala v bližini francoskega mesta Nancy je umrlo vseh 11 ljudi na krovu. Vzrok nesreče za zdaj ni znan, po navedbah francoskih medijev pa so bili na letalu padalci. Libanon in Izrael sta pod patronatom Združenih držav Amerike podpisala okvirni sporazum. Ta je tristranski, saj bo nad njim bdel uradni Washington, ki želi dokončno utreti pot mirovnemu sporazumu med obema sosedama na Bližnjem vzhodu. kakšna je vsebina in ne nazadnje obveznosti Libanoncev, Izraelcev in Američanov po trilateralnem dogovoru, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
12: Ocenjujem, da lahko zdaj govorimo o nekakšnem poskusnem miru, ki je neobhodno povezan s koncem vojne med Iranom in Združenimi državami Amerike. Iran je namreč prav v skrajnem šiitskem gibanju Hezbolah, ki deluje v Libanonu, videl glavnega zaveznika. Ta se v primerjavi s Teheranom zdi precej šibek, zato je libanonski predsednik Aoun, sicer maronitski kristjan, izkoristil priložnost, da dodatno vrši vojaški in zlasti družbeni pritisk na Hezbolah, ki je dolga desetletja veljal za nekakšno državo v državi. Predvsem pa je hromil stabilnost nekoč gospodarsko cvetoče bližnjevzhodne Švice. Prav tako si miru na severu judovske države želijo Izraelci, ki potrebujejo varnostni okvir za gospodarski razvoj okoli svoje pristaniške trdnjave Hajfe, odkoder ladje prihajajo in odhajajo tudi v Luko Koper. Libanon ima zdaj nalogo, da na svojem jugu dokončno razoroži milice Hezbolah in vzpostavi aktivno libanonsko vojsko, ki bo imela pod nadzorom vso državo. Prav tako so osrednji cilji tega ameriškega pilotnega projekta miru, pri katerem ima vidno vlogo ameriški zunani minister Rubio, da se vnovič zmanjša tveganje nove vojne med Izraelom in Hezbolahom, omogoči postopen umik izraelskih sil iz delov Južnega Libanona, okrepi vloga libanonske države in njene vojske ter ustvari okvir za nadaljnja neposredna pogajanja med Izraelom in Libanonom. V preteklosti sta se obe državi že dogovorili o morski meji. Bolj kislo jabolko pa ostaje vprašanje kopenskega območja, ki ga ponekod še vedno z varnostno cono nadzorujejo modre čelade. V tako imenovanem tristranskem dogovarjanju je predvidenih tudi $100 milijonov humanitarne pomoči za Libanon, ki bo potekala prek koordinacije Združenih narodov. Poleg tega je ameriško obrambno ministrstvo pripravljeno nameniti še več kot $30 milijonov za podporo libanonski vojski, da bi ta lahko prevzela večjo varnostno vlogo na jugu Libanona. Smo tako rekoč na začetku vseh začetkov. Libanon in Izrael pa sta še vedno tako rekoč v vojni, saj menim, da je dokončni mirovni sporazum precej oddaljen.
3: Svet Evropske unije in Evropski parlament sta v preteklem tednu dosegla začasni dogovor o posodobljenih pravilih glede pravic potnikov. V Bruslju so prepričani, da bodo nova pravila pripomogla k učinkovitejšemu izvrševanju pravic potnikov v vseh oblikah prevoza in učinkovitejšemu obravnavanju pritožb. Petra Stopar.
13: Predlagana zakonodaja med drugim uvaja jasnejša pravila o povračilu stroškov v primeru rezervacij letalskih vozovnic prek posrednikov, kot so turistične agencije ali spletne platforme. Nova pravila predvidevajo, da bodo potniki v primeru odpovedi leta prejeli polno povračilo sredstev, vključno s povračilom provizije za posredovanje letalskih kart. Za izboljšanje preglednosti bodo morali posredniki potnike ob rezervaciji obvestiti tudi o veljavnih ureditvah povračila stroškov. Tisti, ki so upravičeni do prejema povračila sredstev za nakup letalske vozovnice, bodo morali slednjega prejeti v 7 dneh. Če je posrednik za nakup letalskih vozovnic namenil svoja sredstva, pa mora biti povračilo izvedeno v 14 dneh. Da bi potnikom olajšali uveljavljanje pravic, bodo po vsej uniji na voljo standardizirani obrazci za vložitev zahtevkov za povračilo stroškov in odškodnin. Med ukrepi predlagane nove zakonodaje je tudi zagotavljanje jasnih, dostopnih in učinkovitih postopkov za vložitev pritožb. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola o doseženem dogovoru pravi.
14: We entered negotiations focused
13: V pogajanja o novih pravilih smo vstopili z namenom, da najdemo uravnoteženo rešitev, ki bo koristila našim potrošnikom, ne da bi pri tem ustvarjala nepotrebna bremena za našo industrijo. In to smo dosegli. S tem sporazumom potnikom olajšujemo uveljavljanje njihovih pravic in zahtevanje odškodnine. Zagotovili smo močnejše pravice za družine in invalide. Zagotovili smo večjo preglednost, saj morajo cene letov od zdaj naprej že od samega začetka vključevati tudi ročno prtljago. Ohranili smo prag 3-urne zamude za odškodnino z enakimi denarnimi zneski. Nova pravila prinašajo krepitev pravic invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo, ki bodo še naprej upravičeni do brezplačne pomoči na potovanjih. Če letalska družba zaradi varnostnih razlogov zahteva, da potnik potuje s spremljevalcem in potniku ne more zagotoviti potrebne pomoči, bo ta upravičen do brezplačnega potovanja s spremljevalcem po lastni izbiri. Spremljevalec mora sedeti poleg potnika, ki potrebuje njegovo pomoč. Dogovor o novih pravilih mora biti še uradno potrjen.
0: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
3: Dejavnost gostinstva in turizma se še vedno sooča s številnimi izzivi, med največjimi ostaja pomankanje kadrov. Po nekaterih navedbah naj bi primankovalo več kot 10 tisoč delavcev, mladih pa ni. Prispevek Tanje Dominko.
15: Direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo pravi, da se podjetja v panogi zelo jasno zavedajo pomena kadrov. Povprečne plače v turizmu, da so se med letama 2019 in 2025 zvišale za 48%. A so še vedno najnižje, je v pogovoru za naš radio dejala predsednica sindikata gostinstva Jasna Bračun.
16: Po KPDG to imamo 920 evrov prvi tarifni razred bruto plača. Mi smo v letošnjem letu podali na turistično gostinsko zbornico predlog oziroma že decembra predlog za nova pogajanja za dvig najnižjih osnovnih bruto plač. Mi smo še prišli do začetka pogajanj zaradi tega, ker je gospodarska zbornica meni, da so dovolj visoke.
15: Tako mnogi bežijo iz branže, saj so pogoji dela zahtevni. Primankovalo naj bi več tisoč ljudi. Bračunova pravi, da se bodo razmere še poslabšale.
16: Še težje bodo.
15: V sekciji za gostinstvo in turizem pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so v luči kadrovskih težav pozvali k spremembi delovne zakonodaje na način, da bo zaposlovanje o povečanem obsegu dela bolj fleksibilno. In kaj opaža Bračunova?
16: Nekateri gostinci, ki jim je mar za svoje delavce, so že v preteklosti prilagodili urnike, kakšen dan ali dva celo imajo zaprto, samo zato, da takrat, ko so ljudje v službi, da res delajo srcem in jim vseeno omogočijo, da so doma z družinami. Problem je predvsem pri teh večjih turističnih objektih, kjer se delajo praktično 24 ur, 365 dni.
15: Kadrovski primankljaj nekoliko rešujejo tujci, a po navedbah sekcije gostinstva pri obrtni zbornici so problem dolgotrajni postopki, predvsem na upravnih enotah. Ti so tako dolgi, da tuji delavci ta čas delo najdejo že drugje v Evropski uniji. Slovenski delavec v gostinstvu in turizmu pa je še vedno ključen.
16: Ki pozna našo identiteto, ki pozna naše okolje, ki pozna našo kulinariko, vina.
15: Pravi tudi, da bi večje spoštovanje, boljši delovni pogoji in ustrezno vrednotenje njihovega prispevka lahko pomembno prispevalo k večji privlačnosti teh poklicev.
3: Nakup stanovanja ostaja velik finančni zalogaj. Najnovejši podatki statističnega urada kažejo, da so se stanovanske nepremičnine v prvem četrtletju letos medletno podražile za več kot 9%, med različnimi kraji po državi pa so precejšnje razlike. Več Andrej Šinko.
4: Skupna vrednost prodanih stanovanjskih nepremičnin je v prvem četrtletju leta dosegla skoraj pol milijarde evrov. V Mariboru so se stanovanja v prvem četrtletju v primerjavi s prejšnjim podražile za dobrih 5%, na letni ravni pa je rast presegla 17%, število prodaj pa se je tam povečalo za četrtino. V Ljubljani so se v četrtletni primerjavi stanovanja pocenila za 0,3%, medletno pa so bila dražja za 6%. Opazno dražje so tudi novogradnje, ki so se v enem četrtletju podražile za skoraj 7%.
3: Otroci odraščajo v svetu zaslonov. Klik, potek, deljenje. Vse to je del njihovega vsakdana, a ob tem se odpira pomembno vprašanje, ali digitalni svet njihove pravice res ščiti, ali jih včasih tudi ogroža. O tem so minuli teden govorili na posvetu o pravicah otrok v digitalnem okolju, kjer so strokovnjaki opozorili predvsem na eno. Odločitve, ki jih sprejemamo danes, bodo zaznamovale prihodnost najmlajših. Prispevek Mete Potočnik.
5: Posvet so pripravili pri varuhu človekovih pravic, saj menijo, da je digitalni svet močno povezan s pravicami otrok.
17: Zato digitalnega okolja ne moremo obravnavati zgolj kot tehnološkega ali vzgojnega vprašanja. Gre tudi za vprašanje uresničevanja otrokovih pravic. Pravice do varnosti, zdravja, razvoja, zasebnosti, izobraževanja, do igre, počitka, prostega časa, pa tudi pravice do dostopa do informacij, izražanja, sodelovanja in pravice biti slišen.
5: je spomnila varuhinja Simona Drenik-Bavdek. Navzoče je preko videoposnetka nagovoril predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Izpostavil je dejstvo, da nas ista tehnologija povezuje, a hkrati tudi razdvaja. Ista digitalna orodja, ki omogočajo učenje, ustvarjalnost in sodelovanje, lahko postanejo prostor manipulacij, zlorab, spletnega nasilja, dezinformacij in posegov v zasebnost. Če smo kot družba dolžni varovati otroke na ulici, v šoli, doma ali na igrišču, smo jih dolžni varovati tudi v drugih digitalnih okoljih, je poudaril Lotrič. Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar je izpostavila izziv pasivne rabe digitalnih tehnologij in zahteve po razvoju digitalne pismenosti. Meni, da naš cilj ne sme biti omejevanje otrok v digitalnem svetu, temveč jim moramo odrasli omogočiti, da v njem rastejo varno, odgovorno in samozavestno in si pridobijo kritičen in premišljen odnos do tehnologije.
18: Nekaj pa se kljub vsesplošni digitalizaciji ni spremenilo. Otroci in mladi imajo v osnovi pravzaprav enake potrebe kot generacije pred njimi. Še vedno iščejo, potrebujejo ljubezen, potrebujejo veselje, potrebujejo varnost, potrebujejo socializacijo, možnosti za vsestranski razvoj, še vedno raziskujejo neznano, preizkušajo, delajo napake in se na napakah tudi učijo.
5: Pa je poudarila predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik. Ob tem je spomnila na svarila pediatrov, ki poročajo, da so že leto in pol stari otroci zasvojeni zasloni. Pri tem se je vprašala, ali je morda potrebno posodobiti in izpopolniti konvencijo o otrokovih pravicah, saj je bila zapisana pred 36 leti, ne omenja pa digitalnih platform, interneta in družbenih omrežij.
2: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi ob 20.30 proti Italiji v ljubljanskih Stožicah igrala zadnjo četrto tekmo na domačem turnirju Lige narodov. Po zmagah proti Kanadi, Bolgariji in prepričljivi sinočni zmagi nad Brazilijo s 3-0 so Slovenci skočili na drugo mesto lige. Proti svetovnim prvakom Italijanom bodo tako iskali popolni skupiček pred domačimi navijači. Na svetovnem nogometnem prvenstvu gre za res, saj stopamo v napete izločilne boje 16. finala, ki bodo odločali o potnikih med najboljših 16 reprezentant sveta. Že danes nas ob 21. uri čaka tekma med Južno Afriko in Kanado. Jutri bomo lahko spremljali kar dva obračuna ob 19. uri med Brazilijo in Japonsko, ob 22.30 pa se bosta pomerili še Nemčija in Paragvaj. V nadaljevanju tedna se bodo zvrstili še preostali zanimivi obračuni. V torek bodo na igrišču pari Nizozemska Maroko, Slonokoščena obala Norveška ter Francija Švedska. Sreda prinaša tekme Mehika Ekvador, Anglija Kongo in Belgija Senegal. V četrtek boste na sporedu dvoboja med Združenimi državami Amerike in Bosno in Hercegovino ter Španijo in Avstrijo. Petkov razpored prinaša obračune Portugalska Hrvaška, Švica Alžirija ter Avstralija Egipt. Ta del tekmovanja pa boste v soboto sklenila še zadnja para, Argentina, Zelenortski otoki ter Kolumbija, Gana. Argentinec Lionel Messi je po skupinskem delu svetovnega prvenstva 6 zadetki najboljši strelec. 4 goli mu sledita Francoza Kylian Mbappé in Usman Dembélé, Brazilec Vinicius Junior in Norvežan Erling Haaland. Košarkarji Slovenije pa so izgubili prijateljsko tekmo z Italijo v sklopu priprav na pomembni preizkušnji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki jo čakata v prihodnjih 10 dneh. V Celju so gostje slavili 86 proti 83. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa danes v Nitri začenja boj za finale Evropske lige. Proti Slovaški bo odigrala prvo tekmo polfinala, ki pa ne bo odločilna. Finalist se bo odločal na povratnem obračunu v sredo v Ljubljani, v primeru, da obe ekipi zmagata na domači tekmi, mogoče celo po zlatem nizu. Judoistka Metka Lobnik je na Grand Slamu na Kitajskem osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 78 kg. V odločilni tekmi za zmagovalni oder je z iponom ugnala Brazilko Beatriz Freitas. To so bile športne novice v tri podneva.
3: Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju Maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta, najnižje jutranje temperature pa bodo od 16 do 22, najviše dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Še obeti, tudi v torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem pa bo zvečer zapihala burja. Vreme še ob 15. uri po Sloveniji, Koper in Črnomelj 36, Ljubljana, Novo mesto, Celje, Vrhnika in Ravne na Koroškem 35, Murska Sobota, Postojna, Gorni Grad in Rogaška Slatina 34, Maribor in Babno Polje 33, Kredarica pa svežih 16 stopinj. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet med priključkoma Celje vzhod in Celje center v smeri proti Ljubljani. In prav tako je zaradi nesreče na cesti Koper Izola v predoru Markovec zaprt vozni pas. Zastoji na Primorski avtocesti med Postojno in Vrhniko zamuda približno 25 minut. Zastoji še na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam in na cesti Šmarje-Koper. Vozite previdno in srečno pot vam želim. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Noljan in voditelj Štefan Iskra. Ura pa je 15 in 31 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

o smrtnici. V petek 26. junija je odšel v Gospodu duhovnik ljubljanske nadškofije Janez Gerčar. V petek 26. junija je odšel v Gospodu duhovnik ljubljanske nadškofije Janez Gerčar. Duhovniško službo je opravljal v župnijah Kranj, Trebnje, Šmarca, Duplica in Homec. Da od danes naprej leži v župnijski cerkvi v Šmarci, ob 21. se bodo sveto mašo od njega poslovili dekanijski duhovniki. Jutri bo od 8. ure naprej ležal v župnijski cerkvi na Brdu pri Lukovici, kjer bo ob 15. pogrebna sveta maša in po njej pogreb. V 82. letu je k svojemu očetu odšla Andreja Anica Zalar z Rakeka. V 82. letu je k svojemu očetu odšla Andreja Anica Zalar z Rakeka. Slovo od drage pokojnice bo v ponedeljek 29. junija ob 14. bo maša v cerkvi, po njej bo žaral tamkajšnji poslovilni vežici do 16. ure, ko jo bodo pospremili na pokopališče na Rakeku. Domači prosijo, da namesto cvetja in sveč darujete za dobrodelni namen.

0: Zdaj pa še k obvestilom. Župnija Piran sporoča, da obuja piranski kino pod zvezdami na čarobnem vrtu pastoralno-kulturnega centra Georgios. 9 brezplačnih filmskih projekcij se bo zvrstilo ob sredah, od 1. julija do 26. avgusta. To sredo, 1. julija torej, bo ob 21.30 projekcija slovenskega filma Skriti ljudje, režiserja Mihe Hočevarja. Pred projekcijo bo ob 21. pogovor z ustvarjalci. Vstop pa je prost. Župnija Smlednik vabi na praznovanje 350. obletnice ustanovitve. V soboto, 4. julija, bo celodnevno čaščenje. Ob 9. bo sveto mašo daroval Tomaš Nagode, ob 18.30 bo maševal nadškof Stanislav Zore. V nedeljo ob 10. pa bo slovesno mašo daroval apostolski nunci v Kongu, nadškof Mitja Leskovar. Župnija Vipava vabi na julijski romarski shod v romarsko svetišče Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi v nedeljo 5. julija, ko bo sveta maša ob 17. Že od 16. naprej pa bo priložnost tudi za sveto spoved. Družinski center Mir Maribor vabi na delavnice za osnovnošolce, ki bodo od 13. do 17. julija v Mariboru. Prijave in informacije so možne na elektronski pošti jasna@dc-mir.si ali telefonski številki 070-597-899. Združenje delavnice Molitve in življenja vabi na duhovne vaje v tišini z naslovom Srečanje, izkušnja Boga v Kančevce od 13. do 18. julija. Srečanje bo vodil brat Štefan Kožuh. Več informacij pa je na spletni strani dmz.si. Prebivalce Venezuele je prizadel hud potres. Mnogi revni so ostali brez doma in vseh potrebščin. Potrebujejo našo pomoč. Pošlite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si in telefonski številki 01 300 59 60. Hvala za vašo dobroto. Ljub hospic v Ljubljani za nedoločen čas zaposli diplomirano medicinsko sestro. Če čutite, da lahko svojim znanjem in pristojnostjo nekomu podarite največ, čas, bližino in sočutenje, prošnjo z življenjepisom in dokazili pošlite do 31. julija na info@ljubhospic.si ali pa se oglasite osebno na Hradeckega cesti 20.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. V sklopu poletnega glasbenega festivala Cantabile bo nocoj ob 20.30 v cerkvi Rožnovenske Matere Božje v Gornjem Logatcu koncert Harmonije kraljice glasbil. Nastopili bodo Mario Prestegi na orglah, Dario Teškeva trobenta in Urška Šemrov sopran. Glasbena skupina Los Tilos iz Argentine bo danes ob 17. nastopila na taboru Slovencev po svetu v zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. V sklopu 26. poletnega citrarskega seminarja v Domu sveti Jožef Celje pa vabi Citrarsko društvo Slovenije na zaključni koncert udeležencev, ki bo ob 17. v Kardinalovi dvorani doma. Vstop je prost.
2: Doživite Južno-Češko z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
3: Odkrijte pravljične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
2: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
3: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
2: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19.
3: Na Kozini na 107,9 MHz.

Od Miko Tao z Leo Likar, počasi pa že prehajamo tudi v del dneva, ko bo to dejansko možno. Upam, dragi poslušalci, da ste zdaj na hladnem nekje in v senci in da še ne delate najnujnejših poti. Vam privoščim hladu, da boste kolikor toliko normalno preživeli do konca današnje vročine in se uspeli pripraviti na delovni teden. Naj se vam, kot rečeno, še nikamor ne mudi, svet vas bo že počakal. Z vami pa ta trenutek Radio Ognišče.

0: V tokratni oddaji Vstani in hodi bo naša gostja Zlata Crlenko, tolmačka za slovenski znakovni jezik. Na vprašanje, na kaj bi še posebej rada opozorila naše poslušalce v povezavi s slovenskim znakovnim jezikom, je takole odgovorila.
1: Da si izredno želim, da ne bi več gledali na ta jezik kot na jezik neke manj vredne skupine ljudi, pač pa da bi razumeli, da so to ljudje veseli s karakterjem, s svojimi družinami, živijo med nami, s otroki, ki jih imajo, in dajmo jih lepo sprejeti, bodimo prijazni do njih. Oni so tako zelo občutljivi na našo mimiko, na naše gibe, na naš telesni izraz. Prijaznost pa nič ne stane, nasmeh pa še manj.
0: Več pa v oddaji, nocoj ob 21. na radiju Ognjišče.

0: Pojte Gospodu.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu.
3: Nova Mana je glasbena skupina, ki je nastala kot novo poglavje zgodbe, ki jo je skupino Mana in njihovo zgoščenko Ti leta 2002 začel pisati Alek Cviter s prijatelji. Na dan letošnjega festivala Ritem srca 21. maja je izšel dolgo pričakovan album Nove Mane, ki prinaša še neizdane Cviterjeve pesmi. Nova zgoščenka je izšla pod okriljem založbe Emanuel in prinaša pesmi, ki sta jih napisala omenjeni Alek Cviter in Janez Sečnik, pesmi pa so zaživele ob sodelovanju vseh članov raznolike zasedbe. Prisluhnimo zasedbi Nova Mana v pesmi Ljubezen, ki se navdihuje po besedah iz znanega prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Svetla.

0: pesmi Ljubezen je bila z nami skupina Nova Mana.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu!

0: Mirno nedeljsko popoldne, kot smo ga vajeni na radiju, pa je tokrat postalo bolj pestro. No, pravzaprav je pestro v prostorih zavoda svetega Stanislava. Že nekaj dni se je kmalu po zaključku šole vrnila otroška energija. V neposredni bližini našega radija ta teden prepeva slovenski otroški zbor. Idejni in umetniški vodja SOZA, če lahko uporabim kratico, je Damjan Močnik, ki vsako leto na začetku poletja s pomočjo animatorske ekipe in sodelujočih dirigentov izvede pevski teden za otroke stare med 10 in 15 let. No zdaj pa lahko še končno razkrijem vsem poslušalcem, zakaj se gre, kajti studio se je napolnil zdaj za 5 nasmejanih otroško-mladinskih obrazov letošnjih udeležencev Slovenskega otroškega zbora. Dragi otroci, draga mladina, lepo pozdravljeni, zdaj le še čisto zares na radijskih valovih.
1: Živjo!
0: Zdaj le moram vprašati, tukaj vas je zdaj na obisku 5, pa tu menda res niste vsi, ki ste na zboru.
2: Ne, seveda ne.
0: Koliko pa vas je?
3: 75.
0: 75, jo. Zdaj le pa za začetek me najprej zanima, s kom imam danes priložnost govoriti, pa koliko ste stari?
4: Jaz sem Nika in sem stara 16 let.
5: Jaz sem Ajde, sem stara 14.
6: Jaz sem Jolanta, sem stara 16 let.
7: Jaz sem Valentin, sem star 12 let.
8: Jaz sem Jernište, sem ena.
0: Kako lepa pisana ekipca. Draga mladina, eno vprašanje za vas. Zakaj je dobro pet v otroškem zboru?
4: Ker se imamo ful fajn.
5: Pa ful ljudi spoznaš.
7: Ja, pa povežeš se.
6: In izboljšaš svojo pevsko tehniko.
0: Odlični razlogi. Zelo na kratko, zakaj si se pridružil v Slovenskem otroškem zboru?
5: Jaz sem se pridružila, ker sem jaz kot imam rada petje kot hobi, pa tudi ker sem se hotla boljš naučiti kot tem tehniko izboljšati. Pa prijateljica mi je pač priporočila pa reka, da se imamo tam ful fajn. In ni mi žal, da sem šla.
4: Pri meni pa je v bistvu bilo že v družini, že brat, že sestra sta hodila in jaz sem tudi od zmeri florada pela in sem se priključila in sem v bistvu zdaj že 7. leto tukaj.
6: Mene je povabila Nika, sva že prej peli v zboru skupaj in sem se odločila, da bom še predložila še temo.
0: Me zanima zdaj še, kakšni so fantovski razlogi?
8: Pri meni je tudi pela sestra prej. In tudi sam sem ozmerat pel in sem se pač pridružil.
7: Meni je pa moja sestra predlagala, da grem na zbor in pol se šel probat.
0: Odlično, zdaj pa malo starejši, zakaj se pa vračate vsako leto?
4: Zato, ker je bilo prejšnje leto tako fajn. Pa zato, ker je tu neka priložnost, da se navadaš kakšnih novih pesmi, ki jih lahko tudi nekje druge pol uporabiš.
6: Vsako leto mi je zelo všeč repertoar, zelo všeč tiste pesmi, ki jih pojemo. Nastopi so vedno zelo lepi in po koncu tabora imamo vedno občutek, da zelo pogrešam soz.
0: Kako pa zgleda tako na hitro en dan na taboru Slovenskega otroškega zbora?
4: Budnica je ob 7:30, do nekje ob 8:00 je zajtrk in ob 8:30 gremo na jutranjo telovadbo. Nam tam malo se zabavajo z nami in poli gremo na upevanje in imamo ta prvo vajo do malce, ki je 11:30 in potem imamo 15 minut malco in potem ta drugo vajo, ki je dolga 2:30 do kosila.
6: Po kosilu imamo še eno vajo do malice, ponavadi zvečer ali pa po kosilu imamo še kakšne delavnice, imamo malo prostega časa, se zabavamo, potem imamo večerjo in po večerji imamo še eno vajo do 10:00 zvečer.
0: Torej petje, pa še malo petja in na koncu še petje.
4: Nekaj takšnega.
0: Ja,
7: tako kar drža.
0: Tako, dragi poslušalci, danes imam v gosteh pevke in pevce Slovenskega otroškega zbora, ki pa bodo še kaj več povedali po tele kratki pauzi.

0: Tako vračamo se spet nazaj z današnjimi gosti iz Slovenskega otroškega zbora. Malo prej smo slišali ekipo petih mladih obrazov oziroma glasov, če smo natančni. Lahko predstavim še dve animatorki, ki spremljata to razigrano otroško družbo. Odkot sta, kdo sta, mogoče kaj študirata?
1: Jaz sem Marjeta, prihajam iz Begum pri Cerkanci, študiram logopedijo in surdopedagogiko in sem letos prvič animatorka na Slovenskem otroškem zboru.
2: No, jaz sem Palana, prihajam iz okolice pri Novi Gorici, v bistvu študiram predšolsko na pedagoški in sem letos drugo leto animatorka, sem bila pa v bistvu prej 6 let kot udeleženka.
0: No, to je bilo moje naslednje vprašanje. Če imate torej že za seboj že izkušnjo Slovenskega otroškega zbora kot udeleženki, kako ste videli to izkušnjo?
2: Je pa v bistvu ful fajn, meni je bilo vseh 6 let zelo lepih, zelo se tako se mi zdaj povežeš z ljudmi, taka makar nepozabna izkušnja. In pol, ker sem bila dovolj stara v bistvu, zelo preprosto sem v bistvu malo povprašala, če bi lahko bila animatorka in evo, smo tle.
1: Jaz sem bila pa udeleženka v bistvu samo 2 leti, ker sem mal prepozno zvedla, da to sploh obstaja in mi je bilo kar žal zaradi tega. Sem pa tudi spoznala zelo veliko super ljudi. V bistvu me je tudi zaradi tega petje začelo zelo navduševati in izpopolnjevati, ker tukaj šele vidiš, kaj vse se da narediti. Kako se sliši, če poje 100 otrok, ne 10 ja. Ali pa 20, kot v navadnih zborih, a ne običajno. In sem se tudi zdaj zelo z veseljem vrnila. No.
2: V bistvu so se lih prej pogovarjale, da verjetno se ne bi nobena od naj toliko ukvarjala z glasbo, kakor se zdaj, če ne bi bila takrat na sozu, kateri spravi sem zdaj na tak višji nivo, sploh pri teh letih, da začneš na takem nivoju ustvarjati. Tako da ja, je imelo kar pomembno vlogo. No.
0: Ko ste tukaj animatorki, tale razigrana zasedba zborovskih pevcev, se verjetno sprašuje tisti, ki še ne vedo, kako postaneš animator na SOZU? Je zatem kakšno posebno izobraževanje, šola?
2: V bistvu res ne. Marko Novak te pokliče in to je to.
1: No, pri meni je bilo pa malo drugače. Veliko animatorjev je pevcev komornega zbora Megaron, tako da tudi jaz sem v bistvu preko tega zdaj prišla za animatorko, ampak so tudi nekateri, ki niso v komornem zboru Megaron, no. Tako da, različne poti te pripeljajo, da sem.
0: Obeš sta už na študiju v takih smerih, ki se ukvarjate tudi z razvojem otroka in tako naprej. Me zanima, o čem vidita prednosti zborovskega petja, mogoče tudi otroškega zborovskega petja.
1: Meni se zdi, da predvsem tako ena pomembna stvar je, da veliko narediš že na disciplini in vzdrževanju pozornosti, ker jaz tele naše otroke tudi grem poslušati kdaj na vajo, a ne ta teden, in sem zelo navdušena, kako lahko res vzdržujejo to svojo pozornost, pa tudi 2 uri pa pol naenkrat, a ne, in se učijo res težek program, težke stvari in oni sedijo in pojejo in jim gre super.
2: Ja, v bistvu res 3 do 4 vaje na dan imajo po 2 uri in pol, to v bistvu ni kar tako sploh. Nekateri imajo 9, 10 let, pač to je res kar zalogaj se mi zdi in naredijo kar dosti iz tega vidika.
1: Vsekakor pa tudi seveda razvoj posluha, razvoj notalne pismenosti in vsega tega. No.
2: Se v bistvu že tako, kot so sami rekli, tudi kar se same tehnike petja tiče, tudi v bistvu kar veliko naredijo, no, na takem višjem nivoju.
0: Zdaj pa eno vprašanje je mogoče za vse skupaj. Zakaj je letos posebno leto za Slovenski otroški zbor? Kaj se letos dogaja, kaj je letos drugače kot lani, zakaj je letos bolj posebno?
3: Vodne igre.
0: Vodne igre?
4: 25. obletnica.
2: Ja.
0: Tako, 25. Tako, potem sem prav prebral jaz tisto informacijo. No in kot vem, vsako leto Slovenski otroški zbor priredi 2 koncerta. Enega v Slovenski filharmoniji, drugega pa v eni izmed slovenskih cerkva. Dragi pevci in animatorki, zdaj imate priložnost, da povabite vse poslušalce Radia Ognjišče, da pridejo na vaše koncerte.
1: tudi na slovenski fantovski zbor.
2: Ja. Ja.
0: Torej, mislim, da je potem potrebna še ena informacija.
2: Tako. V bistvu slovenski otroški zbor letos deluje že 25. leto. Letos kot prvo leto pa smo v bistvu uvedli tudi slovenski fantovski zbor. Mogoče za malo starejše fante, fante, ki so sred mutacije, so mutirali. Tako da v bistvu letos sta kar dva v enem. Prvi koncert imamo v torek v Gornjem gradu.
1: Katedrali svetega Mohorja in Fortunata.
2: Tako.
1: Koncert ob 7. zvečer.
2: Vsi lepo vabljeni, ker je program fenomenalen in pevci še boljši. Točno tako. Drugi je pa v sredo 1. julija, tradicionalno v slovenski filharmoniji ob 4.
3: Pridite na koncert!
0: Tako, to so bili torej udeleženci slovenskega otroškega zbora, ki jim lahko prisluhnete na koncertih v torek ob 7. v Gornjem gradu in v sredo ob 4. v slovenski filharmoniji. Dragi poslušalci, lepo popoldne še naprej.
2: Se mi adio.
3: Adio.
5: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
6: Slušni aparati iz Neurota.
7: Polni energije, polni zvoka.
6: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
7: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
6: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
5: Na DAB-u.

Prijetno popoldne vsem poslušalcem zdajle na Radio Ognjišče. Za še prijetnejše popoldne pa tukaj le ena misel francosko-ameriškega kirurga in znanstvenika Alexisa Carrela. Življenje ni v tem, da nekaj razumemo, življenje je v tem, da ljubimo, da pomagamo drugim, da molimo in da delamo. Vam želim, da tudi to nedeljo še izkoristite za življenje in pa seveda, da v njej najdete čim več ohladitve. Lep pozdrav iz Radia Ognjišče.

Še enkrat kratek pozdrav iz Valovradia Ognjišče in še ena misel za lepše popoldne. Človekova vrednost ni v tem, da zna in razume, ampak v tem, da ljubi. Naj vaša ljubezen ne pozna meja.

0: Hej, stric, a veš kaj kvic?
1: Gospa Vodopivčeva pride k odvetniku.
2: Pred več kot enim letom sem svoji najboljši prijateljici posodila 10 000 evrov. Večkrat sem jo spomnila, da mi je še zmeraj dolžna, ampak ko sem ji včeraj odločno rekla, da mi mora pa zdaj denar takoj vrniti, me je pa poslala k vragu.
3: A tako, no in kaj ste potem naredili?
2: Ja kaj, prišla sem k vam.

Pred 17. pa še enkrat lep pozdrav iz Valov Radia Oknišče. Tokrat za malce dlje, saj bi vam rad predstavil radijski program, ki mu boste lahko prisluhnili jutri. Jutri na slovesni praznik apostolov Petra in Pavla bo najprej duhovni nagovor pripravil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. V jutrišnji svetovalnici pa boste slišali razmišljanja na temo klica v duhovniško ali redovniško službo. Kaj pravijo Peter Kokotec, pater Janez Papa, pater Damjan Ristič, sestra Hermina Nemšak in pater Branko Cestnik na to temo. Z oddajo se bomo pripravili tudi na spremljanje prenosa duhovniškega posvečenja, zato vabljeni k poslušanju ob 8. uri. Izjemoma boste lahko prisluhnili rubriki Beseda je zakon jutri ob 8:45 minut. Saj bomo ob 9. iz Ljubljanske stolnice prenašali sveto mašo na praznik apostolskih prvakov Petra in Pavla, med katero bodo trije diakoni posvečeni v duhovnike. Slovesnost bo vodil nadškof Stanislav Zore. Kam nas vabi romarsko potovalna agencija Arituris, pa boste izvedeli 20 minut pred 12. uro, kulturni utrinki pa bodo jutri izjemoma ob 13:45 minut. V oddaji Spoznanje več, predsodek manj pa bo gost nekdanji ustavni sodnik, dvojni doktor Klemen Jaklič. Z njim bomo spregovorili o 35-letnici samostojne Slovenije in dogodkih, ki so zaznamovali praznovanje, o njegovem delu na ustavnem sodišču ter o tem, ali lahko danes na nekatere teme spregovori bolj odkrito. Dotaknili se bomo tudi prvih potez nove vlade in aktualnega dogajanja na Bližnjem vzhodu. Vabljeni k poslušanju in ogledu oddaje na Radio Ognišče ob 17. na Planetu 2 pa ob 19. uri. V večerni oddaji Prijatelji Radio Ognišče pa boste slišali posnetek koncerta prifarskih muzikantov, ki je bil na Dan državnosti v Arboretumu. In sicer ob 20. uri, tako bo izgledal torej jutrišnji ponedeljkov radijski program. Našega nedeljskega pa nadaljujemo zdaj z oddajo Slovencem po svetu in domovini ob 17. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: Spoštovani poslušalci, slišali boste uvodne takte Beethovnove pete simfonije. Če melodije niste razločno slišali, imate tako kot njen avtor, veliki Beethoven, težave s sluhom. Ne slišite frekvenc 500, 2000 ali 4000 hercev, ki se uporabljajo pri testu sluha. Zato vam svetujemo, da obiščete slušni center Audio BM, kjer vam pomagamo izbrati ustrezen slušni aparat. Audio BM.
1: Audio BM.
2: V Kranju na 104,5 MHz.
3: Poletna vročina ne popušča in tudi še ne bo, vsaj tako pravijo vremenoslovci, zato upam, da niste še namenjeni na sonce. Ta čas, ko pa še čakamo, da se malce ohladi, pa vabljeni k poslušanju naslednje popodanske oddaje.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. Na začetku boste slišali o tem, kako so dan državnosti praznovali naši rojaki v nemškem Stuttgartu. Potem lahko spoznali glasbeno skupino naših rojakov iz Argentine, ki v teh dneh nastopa po različnih krajih Slovenije, to so Los Tilos. Nekaj besed bomo namenili spominski proslavi v Buenos Airesu, slišali, kaj je aktualnega pri tržaški mladiki in potem tudi še o begunski knjižnici Zdravka Novaka. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. V tem tednu smo praznovali dan državnosti. Po številnih krajih, kjer živite rojaki, so potekala praznovanja, no posebno praznovanje so 20. in 21. junija pripravili tudi v Stuttgartu. Z nami je slovenski župnik dr. Zvone Štrubelj. Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem mojega priljubljenega radija Ognjišče.
1: Ja, to je bilo praznovanje Dneva državnosti in 35. obletnice osamosvojitve Slovenije. Pripravili ste ga skupaj s kulturnim društvom Slovenija v Stuttgart. Kakšno pravzaprav pa je bilo to vaše praznovanje?
2: Tako, soboto smo imeli goste iz Slovenije. To je ena glasbena šola, to so učenci in učenke glasbene šole. Imenuje se ta glasbena šola Talenti. In prišli so z avtobusom k nam na obisk in smo skupaj potem sobotni dan oblikovali tako, da smo organizirali delavnice, se pravi pevska delavnica, kjer so gostje sodelovali, potem jezikovna delavnica, kjer je lektorica slovenskega jezika iz Tübingena vodila to delavnico in pa potem za čisto ta male smo pa imeli delavnico, kjer so izdelovali razne stvari povezane z Slovenijo in z dnevom državnosti. Tako da soboto popoldne je potekalo delovno, lahko rečem, na to smo pa ob 18. uri ob 6. zvečer smo imeli pa mašo za domovino, kjer so gostje sodelovali in vključili smo tudi domače vernike. Tako da je bilo veselo prepevanje in smo proslavili Boga s hvaležnostjo ob 35-letnici naše slovenske državnosti.
1: Ja, to ni bilo le praznovanje slovenske kulture, ampak so bili torej udeleženci tudi aktivno vpeti v samo ustvarjanje kulture.
2: Tako je. To je pa bistven poudarek bil, da recimo v literarni delavnici so spoznavali Srečka Kosovela ob stoletnici njegove smrti, njegove pesmi, vse, kar je povezano pač z njegovim življenjem in delom. Potem tamali so bili prav tako aktivni pri izdelovanju raznih izdelkov, ki smo jih potem predstavili na prireditvi po maši. In pevci so pa tako imeli svoj program, med drugim smo naštudirali pesem Bodi zdrava domovina. To je, reče se ponavadi, da je to ljudska pesem, v resnici pa jo je napisal Radoslav Razlak, ki je bil buditelj slovenskega naroda, živel v 19. stoletju v pomladi narodov, bil je pesnik, pisatelj, pravnik in ob tej pesmi sem tudi predstavil, kdo je bil ta rodoljub, za katerega v šoli nikoli nihče ne sliši. To je hecno, ne? Taki prisni Slovenci, polnokrvni Slovenci, ki so posvetili svoje življenje domovini, pa so pozabljeni največkrat, ja.
1: Ja, hvala Bogu, da potem vsaj pripravite taka praznovanja in osvetlite te pomembne osebnosti iz našega naroda. Ko smo slišali, je bilo praznovanje dvodnevno, kaj je torej prinesla nedelja?
2: V nedeljo pa smo se zbrali, ker je bila v soboto maša, smo imeli malo daljšo jutranjo nedeljsko molitev, kjer smo molili z vzkliki psalmov, kjer smo veliko prepevali tudi, slišali še enkrat evangelij in razlago, in končali smo pa potem z blagoslovom pri naši Lurški Mariji na vrtu Slovenskega doma, ki je nekaj posebnega, kajti to Lurško votlino so naši rojaki tam v 70-ih, 80-ih letih zgradili tako, da je vsak prinesel en kamen iz različnih delov Slovenije, imamo tudi kamen iz Triglava, in te kamne so ugradili v Lurško votlino, kjer kraljuje naša Marija, kateri se radi zatekamo. Tako smo v nedeljo potem tudi slovesno zapeli pesem, par marijinih pesmi, zmolili litanije Matere Božje, in potem so gostje in navzoči prejeli blagoslov. Na to pa smo odšli še v dvorano na skupno kosilo, potem so se pa gostje, torej iz skupine Talenti, poslovili, pospremili smo jih še na televizijski stolp. To je bilo zadnje dejanje, krasno vreme, krasen razgled, in smo lahko iz televizijskega stolpa spet videli zvonik svetega Konrada in pa Slovenski dom z torej eno posebno napravo, ki je tam. Sem pa videl celo svoj balkon in rože, ki jih na balkonu gojim. Tako. Pozabil sem povedati, da je ta skupina še posebej povezana z našo skupnostjo. Namreč pedagoginja in profesorica glasbe Marjetka Urbanič Rudolf je bila pri nas organistka nekaj časa v mojem prvem obdobju in je vodila pevski zbor Obzorje tudi pri nas. No in takrat smo se prav lepo imeli, zbor je zaživel, zelo lepo nastopal, pev. Ob tem je bilo pa še eno dobro delo narejeno, da sem Marjetki predstavil Tomasa Rudolfa, to je pa Slovenec, ki je rojen slovenskih staršev, rojen tukaj v Stuttgartu. No in ona dva sta potem skupaj odšla v Slovenijo, smo slavili poroko, krste in torej med učenci te glasbene šole je tudi hčerka in dva sinova. Tako, a veste, to je pa tisto, kar da toplino, kar poglobi prijateljstvo, kar, bi rekel, utrdi naše medsebojne vezi.
1: Zelo, zelo zanimivo tole vse skupaj. Ja, ta glasbena skupina Talenti je na Facebooku napisala, da so se domov vrnili bogatejši za nova poznanstva, dragocene izkušnje in številne lepe spomine, predvsem pa so ponosni, da so lahko skupaj obeležili tako pomemben praznik in predstavljali slovensko kulturo, ustvarjalnost in povezanost naše skupnosti. To pa tudi veliko velja, kaj ne?
2: Tako, pa doživeli so en pristen utrip slovenstva, ki ga gojimo tukaj v naših skupnostih, kjer domovina nekaj pomeni, kjer se ob besedi domovina nekaj zgane v srcu. Se pravi, en občutek, nekaj pozitivnega, nekaj lepega, neko hrepenenje. Zato je ta pesem, ki smo jo imeli kot moto, geslo, bodi zdrava domovina, primi moje srce v dar. To je tudi v tej besedi in ko jo bomo slišali ali pa ko jo bodo slišali potem naši gosti ponovno, jim bo misel spet splavala na to lepo srečanje, ki je vse nas tako obogatilo.
1: Ja, to praznovanje Dneva državnosti in 35. obletnice osamosvojitve Republike Slovenije ste pripravili skupaj Slovenska župnija v Stuttgartu in kulturno društvo Slovenija Stuttgart. Naši poslušalci to zdaj poslušajo nekaj dni po državnem prazniku in pa pravzaprav teden dni pred vašim naslednjim praznikom, namreč čez teden dni bo že 5. julij, god svetih bratov Cirila in Metoda, torej vaš župnijski praznik.
2: To je pa naš župnijski praznik, ki ga vsako leto dostojno proslavimo slovesno svetomašo in z družabnostjo na našem vrtu. Povabimo tudi nemške sovernike in tiste, ki se zbirajo v isti cerkvi svetega Konrada, kjer imamo vsako nedeljo slovensko nedeljsko mašo.
1: Že danes vam res želimo doživeto praznovanje tudi župnijskega praznika in hvala za tole poročilo o praznovanju Dneva državnosti, dr. Zvone Štrupal.
2: Prav lep pozdrav tudi vsem vam, ki naj jo poslušate.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: V teh dneh lahko vidimo in začutimo tudi bogato ustvarjalnost naših rojakov v Argentini. Po različnih slovenskih krajih nastopa folklorna skupina Mladika iz Buenos Airesa, tu so tudi maturantje iz Argentine, skupina Rast 55, no pa tudi glasbena skupina Los Tilos iz Buenos Airesa v Argentini je že v Sloveniji. V tem tednu je že nastopila v torek v Tolminskem Lomu, v sredo v Logatcu, v četrtek v Pivki, v petek v Škofji Loki, včeraj na Frankolovem, no danes popoldne bo nastopila tudi na taboru Slovencev po svetu v zavodu svetega Stanislava, če ste kje blizu Ljubljane. Ljubljane in Šentvida, potem lahko ta njihov nastop in tudi še nadaljevanje tabora ujamete, namreč ob 17. se je začel sveto mašo, potem bodo sledili uvodni pozdravi in tudi skupina iz Argentine Rast 55 bo nastopila. Sledila bo potem še okrogla miza, razvoj Slovenije v 35 letih, kako uspešno razviti mlado državo. O tem bodo govorili podjetnik in raziskovalec dr. Aleš Štrancar, zdravnik infektolog dr. Federico Potočnik in pa predsednik Zveze slovenske katoliške prosvete iz Italije dr. Miloš Čotar, moderatorka bo novinarka Vita Petrovčič in potem bo sledil še kulturni program z nastopi folklorne skupine Mladika iz Buenos Airesa, pesnika Toneta Kuntnerja in pa glasbene skupine Los Tilos iz Argentine. No, glasbenike smo gostili tudi v našem studiu ob začetku njihovega gostovanja po Sloveniji. V našem studiu smo pozdravili Sebastijana in Maksija Žnidaršiča ter Mateja Urbančiča.
2: Hvala lepa, pozdravljeni.
1: Ja. Mogoče, Sebastijan, kaj to pomeni Los Tilos, odkot ste in kakšna skupina ste?
2: Da, mi smo, dobro, Los Tilos pomeni lipa, v argentinsko, ne? Uh-huh. In to ime smo dal, ker naši predniki so se ukorenili v Argentini, tam so živeli, so nastali družine, pa potem smo nastali mi, ne? So to slovenstvo in svoje življenje v Slovenijo nas dokazali in to je, mi mislimo, da to dediščino spoštujemo, če uporabljamo to ime, ne? Zato smo ga dal, ne?
1: Spravi, vsi imate slovenske korenine?
2: Ja.
1: Katera generacija, recimo, ste že četrta, tretja?
2: Mi smo tretja.
1: Tretja generacija. Matej, morda, če ti poveš, kako ste se dobili skupaj, kako je nastala ta zasedba Los Tilos?
3: Ja, glih v slovenski hiši v Buenos Airesu smo Maksi, Sebastijan in jaz. Smo skupaj enkrat poskusili eno pesem, ki nam je bila všeč. Vsak posamezno. In potem, ko smo videli, da dober zveni, smo se odločili, da se predstavimo v prvem pevskem glasbenu večeru. Uh-huh. Tisto leto. In potem smo videli, da gre naprej skupina, da se dobro imamo, da se dobro razumemo, da nam je všeč to glasbo, ki mi, pravzaprav mi nismo nove pesmi napisali, temveč smo izbrali slovenske in argentinske tradicionalne pesmi in jih znova zapojemo mi. Ne? Jih pripravljamo po našem načinu, ampak jih so stare pesmi, se bi lahko to povedalo. Potem, ja, to pravzaprav, tako smo začeli kot skupina.
1: Maksi, mene zanima, a ste iz različnih slovenskih domov iz Buenos Airesa?
4: Ja, moj brat pa jaz smo iz Ramosa, Matej in Nikota sta iz San Justa in Nacho pa je iz Lanusa.
1: Uh-huh. Tudi sicer se ukvarjate z glasbo ali je to zgolj vaša zabava, vaš hobi, igranje inštrumentov?
4: In je tako kot naša zabava, skupaj smo začeli, tako da smo se samo zabavali, pa potem smo nekaj tako začeli špilat argentinske zabave, se kliče to Peña Folklorica, ki je kakor veselice tukaj.
1: Ja, Matej je že omenil, da ste nastopili na pevsko glasbenem večeru. Sebastijan, kakšen vtis ste takrat pustili? So vas bili poslušalci veseli? So bili navdušeni?
2: Ja, to je bilo zanimivo, ker folklorna glasba pride v srcu vsakemu iz vsake generacije. To je bilo, smo se presenetili in to nam je dalo to vtis, da moramo nadaljevati, ne? Da to gre, da deluje, da gre dobro skupina, pa da ljudem jim je všeč, ne? Iz vse generacije. In dobro, tako smo začeli še nove pesmi pripravljati, pa že 5 let igramo, toda in ljudi nas še kličejo. To je, ker glasba, folklorna glasba, ljudje v Argentini je zelo všeč, tudi Slovencem. Ne?
1: Igrate tudi slovensko glasbo?
2: Ja, imamo nekaj pesmi, bolj tradicionalne. Naprimer, ene od prvih, ki smo pripravili, je Rož pod Junazila, v okviru argentinske folklore, ali bi rekel, v tako, kot je samba, argentinska samba, ne? En ritem. Tako smo mešali obe kulturi v enem samim pesmi.
1: Matej, kakšni so vaši inštrumenti, na kakšne inštrumente pravzaprav igrate?
3: Ja, mi smo izbrali in igramo tradicionalne inštrumente za argentinsko folkloro. Mi smo pravzaprav smo argentinsko glasbo folklorno mi pojemo. Zato upravljamo 2 kitare in en boben, ki je poseben boben, ki je samo obstaja v Argentini, se imenuje bombo leguero. Potem pa pojemo, vsi 5 pojemo.
2: Ja.
1: Odlično. Ja, zdaj ste v Sloveniji. Sebastian, kakšni so občutki, ko ste tukaj in ko se predstavljate našemu občinstvu na slovenskih odrih?
2: Imamo lep vtis, smo navdušeni, ker naprimer v Mendozi, ki je v zahodu Argentine, smo se poznali za Slovencem iz Celja, pa oni sami so nas govorili, so nas kontaktirali, da bi in so nas vprašali, če bi tja nastopali, ne? Toda mislimo, da slovenska publika, je kot takšen vtis, da če njim je bilo všeč, pa so uživali, pa smo se lahko naredili kot prijatelji tam v Argentini, mislim, da bo šlo, da bo dobro šlo.
1: Ste vsi že bili kdaj v Sloveniji ali ste prvič?
2: No, smo že bili, ne? Razen Nace.
1: Je bil prvič. Ostali pa ste že bili.
2: Ja.
1: In kakšni so občutki, ko pridete v Slovenijo, sploh zdaj boste v Sloveniji prav v dneh, ko praznuje obletnico rojstni dan, Matej, kakšni so občutki, ko prideš v Slovenijo?
3: Jaz sem prišel prvič z družino in občutek je bil, kot če bi šel domov, ne? In vsakič, ko prideš, je tisto občutek. Pravzaprav, en misli, ne, da mogoče stvari so se veliko spremenili, kot kdaj so bili naši stari starši tukaj, ampak se še vedno počuti doma, ko pride sem.
1: A Maksi, kakšen je tvoj občutek, ko prideš v Slovenijo?
4: Je lepo videti naživo tiste reči, ki so naši stari starši govorili, ali ne vem, slike, ki smo videli v knjigah, ko tukaj prideš in vidiš, da vse tist obstaja, da ni samo eno sliko v knjigah, ampak ljudi živijo tukaj in v takšen načinu, ki lahko do Buenos Airesu se ne predstavljamo.
1: Sebastian, zanima me tudi, sodelujete kaj s slovenskimi skupinami, imate kakšne povezave, stike?
2: Do zdaj ne veliko, samo imamo z skupino iz Frankolovo, iz Celja, ki se kliče ansambel Utrip, ki so tisti prijatelji, ki smo poznali v Mendozi, pa to, ne. Še druge ne poznamo, upamo, da bomo te 15 dni v Sloveniji kar poznali, ne. Se bomo ustali v stik.
1: Tako. In upamo, da boste še kdaj prišli potem nazaj v Slovenijo, ne?
2: Upamo, da ja. Če vam je všeč argentinska glasba, pa bomo.
1: Tako da, hvala lepa vsem članom zasedbe Los Tilos in želim vam prijetne trenutke veliko lepih koncertov v Sloveniji.
2: Dobro, zelo lepa hvala.
1: Kot omenjeno, nastop Los Tilos, kakor tudi folklorne skupine Mladika iz Buenos Airesa, še lahko ujamete, če pridete v Šentvid, na tabor Slovencev po svetu, ki poteka v zavodu svetega Stanislava, sicer pa jih potem naslednji nastop čaka v sredo 1. julija ob 19.30 na glasbenem in folklornem srečanju v Vojniku in pa v četrtek 2. julija ob 18.30 na prireditvi Dobrodošli v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Turnejo zasedbe Los Tilos po Sloveniji je pripravilo izseljensko društvo Slovenija v svetu s podporo Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in generalni tajnik društva Slovenija v svetu Boštjan Kocmur je za naš radio dejal.
5: Izseljensko društvo Slovenija v svetu je že v lanskem letu skušalo, da te fantje pridejo. Nam se ni posrečilo, ker je bilo tako neko bi rekel, neobičajno vabilo, povezano z Gorico, Novo Gorico, s temi dogodki.
6: Dobrodošli doma.
5: In tiskrat mi smo kandidirali za njih, za razpis in ni bilo odobreno. Potem je lupo vabilo za ponovno. Ne? In potem smo prišli do tega, pač z njihovo tudi privolitvijo, da mogoče pa boš, da bi letos prišli, no? Da se jim tudi posvečamo bolj intenzivno in da tudi o njih smo imeli veliko informacij od sorodnih ansamblov, ki so nam vse skozi povedali, njih treba povabiti. To se pravi, da so res dobri. Tako da jaz upam, da publika, ki nas posluša, bo tudi pač odobrila to prepričanje in lepo vabljeni, no, na vse koncerte.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: Junij je za slovensko skupnost v Argentini mesec spomina. Tako je 14. junija v slovenski hiši v Buenos Airesu potekala spominska proslava, ki jo vsako leto posvetijo spominu na žrtve vojne in povojnih pobojev. Danes pa so spominske proslave po slovenskih krajevnih domovih po mestu. Zato se tokrat ustavimo pri zapisu o osrednji proslavi, kot ga je objavil tednik Svobodna Slovenija. Avtorica je Marjana Poznič. Konec druge svetovne vojne v prvih dneh maja 1945 Slovencem ni prinesel dolgo pričakovanega miru, ampak prav nasprotno. Zaznamovale so ga s tujo pomočjo pridobljena zmaga revolucije, odločitev številnih za begunstvo, izdajstvo zaveznikov in usmrtitev brez sodbe več tisoč neoboroženih mož in žena. Vsakoletna spominska proslava v slovenski hiši je posvečena spominu na žrtve vojne in povojnih pobojev. To je dogodek, v katerem molitev za pokoj njihovih duš postane tudi prošnja prav njim, da pri Bogu prosijo za nas, saj smo prepričani, da so že dolgo v njegovem objemu. Svetomaša je daroval delegat Franci Cukjati ob somaševanju Roberta Vresta in Janeza Cukjatija. Vsak trenutek te svete daritve je imel poseben pomen. Berili sta brala Alenka Jenko in Jure Komar, nekdanja in sedanji predsednik Zedinjene Slovenije. Psalem Regina Truden, hčerka prisotnega domobranca Slavka Trudna. Darove so prinesli sinovi pokojnih domobrancev. Sveto mašo je svojim petjem polepšal pevski zbor iz San Martina, ki ga vodi Arijana Žigart. Po maši so stopili pred spomenik žrtvam, ki že 61 let v tišini glasno priča na dvorišču slovenske hiše. Pred njim se spoštljivo pokloni vsak obiskovalec, tako preprosti član skupnosti kot tudi najvišji državni mandatar. Pred ta spomenik je predsednik mladinske organizacije Ivan Urbančič položil venec rdečih nageljnov. Ob njem sta stala Slavko Truden, eden zadnjih še živih domobrancev, in predsednik Zedinjene Slovenije Jure Komar. Spomin, hvaležnost, slava je zapisano na spomeniku. To smo jim dolžni za njihova darovana življenja in to gojimo v naši skupnosti. Nič sovraštva, maščevalnosti, zagrnjenosti. Zvok žalujoče trobente se je združil z molitvami za pokojne, nato so vsi skupaj zapeli Mi legionarji. V dvorani škofa Rožmana je potekala akademija. Navzoče je nagovoril Tone Rode, nekdanji član slovenske skupnosti v Argentini, ki že skoraj 20 let živi v Sloveniji. Sledila je uprizoritev njegove pesnitve Maša za ustajenje Slovencev. Maša je pesnitev, molitev, meditacija, tako jo je predstavil sam avtor. Poleg izvirnih verzov vsebuje tudi odlomke brižinskih spomenikov, Prešernovega krsta pri Savici in knjige Razodetja. Maša je prošnja in slavljenje, je daritev in zahvala, občestvo in euharistija, kesanje in ustajenje. Zamisel odrske predstave in režija je bilo delo Jožeta Lenarčiča s pomočjo Andrejke Vombergar. Meditacije so brali Štefi Bukalič, Danijela Selan in Maksi Žnidaršič. Na odru pa je kot mašnik nastopil Jože Oblak. Ob njem kot ministranta Načo Mazeres in Ivan Petkovšek ter skupina vernikov. Za tehnične zadeve so poskrbeli Aleks Kastelic, Aleks Šuc, Edi Cesnik, Matjaž Ribnikar, oblikovanje programa je prevzela Lejla Erjavec. Dolga desetletja se tu zbiramo v upanju, da bo spomin na žrtve še naprej živel. Zato nam veliko pomeni, da je med prisotnimi in nastopajočimi bilo tudi več mladih. To nam kaže, da bo spomin še naprej živel. To upanje je letos dobilo tudi bolj konkretno obliko z novelo zakona o prikritih grobiščih, s katero je bil določen pieteten in trajen prenos ter pokop posmrtnih ostankov žrtov vojn in revolucije iz prikritih grobišč na ljubljansko pokopališče Žale. Predolgo so mrtvi čakali na to gesto osnovne človečnosti, zato upamo, da se bo pokop čim prej izvršil. Cenimo ta korak k spravi slovenskega naroda in se obenem zavedamo, da bo pot do razčiščenja resnice še strma. Tako je zapis v Svobodni Sloveniji zaključila Marijana Poznič. No, na spletni strani Svobodne Slovenije pa si lahko preberete tudi govor, ki ga je imel Tone Rode.

0: spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
1: Naš naslednji sogovornik je gospod Ivo Jevnikar, govorila pa bova o dogajanju pri Mladiki, namreč izšel je že 70-letnik te revije, že četrta številka je nedavno izšla. Kaj se aktualnega dogaja in kako utripa živi Mladika?
2: Ne, Mladika mislim, da lepo uspeva, tudi knjižni program, ne? Kajti Mladika se je rodila kot revija leta 57. Leta 61 je ena izmed sodelavk izdala pri Mladiki prvo pesniško zbirko, to je bila drobna knjiga. Gospodarski položaj in finančna sredstva so bila zelo skromna takrat, tudi vidimo, sem bral pred časom v nekdanjem katoliškem glasu kratko novico, išla je nova številka Mladike, ki ima kar 24 strani. Danes jih ima 80, 90 in tako dalje, je v barvah, torej čisto drugačne razmere, ki so se v bistvu spremenile z demokratizacijo Slovenije. Takrat je naneslo leta 90, da je v Italiji prvič prišlo do nekega zakona, ki je financiral kulturne dejavnosti slovenske manjšine. Prvič, prej je bilo tako epizodično. In Slovenija pa je popolnoma spremenila dotedanjo politiko, odprta do vseh komponent miselnih in tako dalje. In je tudi Mladika bila deležna pomoči, ne samo, ampak tudi dostopa, prej se ni dalo iti preko meje brez izrecnega dovoljenja. Ne? Tako da danes, poleg tega, da izide 10 številk, vendar ne 10 zvezkov, je 8 zvezkov, 6 je navadnih in 2 sta dvojna, izide letno od 15 do 20 knjig, kar ni malo za tako majhen aparat, kot ga ima založba. Veliko je prostovoljnega dela, ne? Ampak mislim, da gre. Zdaj vsi občutimo, da število bralcev upada posod, ne? Pri časopisih in pri knjigah, ampak dokler se bo dalo, mislim, mi bomo ustrajali.
1: Ja, to je, bomo rekli, zamejska revija, ki pa povezuje, vključuje vse tri Slovenije, torej tudi Slovenijo, ki živi na drugih delih sveta.
2: Ja, to je od vsega začetka, ta krok je začel izhajati Mladiko. Prej je bil pravzaprav isti krok povezan s Koroško, torej Družina in dom in Vera in dom, ta revija, ki je izdajala Celovška Mohorjeva, je nekaj let združeval ustvarjalce tako z Koroškega kot iz Primorske. Potem se je ta tržaško-goriški del osamosvojil leta 57, ampak ta zavest, da moramo biti povezani, ne samo manjšine, torej v Italiji, v Avstriji, predvsem to Mađarske in Hrvaške, takrat nista prihajali dosti upoštev, ampak tudi seveda z središčem, z matico in pa Slovenci po svetu, to je odvedno prisotno pri Mladiki. En razlog je v tem, da že med ustanovitelji so bili nekateri Slovenci z osrednje Slovenije, torej politični emigranti, zlasti profesori, ki so se ustavili v Trstu. Drugi razlog je, da nekateri sodelavci tudi iz teh krogov so se izselili po svetu, ampak vzdrževali stike, se vračali, pisali tudi v Mladiko, torej ta ves je bila. In tretji vidik je ta, da tudi Trst je poznal svojo emigracijo, ne politično, ekonomsko recimo. Ne, po letu 54, ko se vrnila v Trst Italija, je ogromno. Torej nekaj tisoč Slovencev je šlo prav v Avstralijo, o čem smo govorili na nedavni predstavitvi knjige Cilke Žagar, ne, ampak tudi v druge kraje. Tako da ne govorimo o beneških Slovencih, ne, tam je ogromna večina ljudi odšla s trebuhom za kruhom. Ne? Tako da je ta komponenta povezovanja ljudi doma in po svetu je bila vedno prisotna in isti krok, ki izdaja Mladika, isti krok, ki ima recimo te ponedeljkove večere Društva slovenskih izobražencev in študijske dneve Draga, ne? Ki so tudi lani bili jubilejni, ampak leto se nadaljujejo.
1: Mladika seveda izhaja v tiskani obliki, prav tako knjige, ampak ste pa prisotni tudi v teh sodobnih omrežjih. Torej se poskušate približati tudi sodobnemu mlademu bralcu.
2: Ja, tukaj smo malo pomekljivi, še recimo Mladika se dobi tudi v digitalni obliki, ni pa digitalna izdaja. Ne? To je enostavno to, kar je postavljeno za tisk, se pojavi tudi v digitalni obliki. Je spletna stran, skušamo biti čim bolj prisotni tudi na Facebooku, na Instagramu in tako dalje, ampak tukaj bo potrebno še nekaj več, kajti mladi drugače niso dostopni.
1: V zadnjem času je prišlo tudi do ene spremembe pri uredniškem odboru Mladike.
2: Ja, torej ob 70-letnici je dolgoletni odgovorni in potem tudi glavni urednik med ustanovitelj Mladike, gospod Marij Maver, se je umaknil, rekel, zdaj je že čas, da prevzamejo mlajši. Tako kot sem, jaz, ki sem mu že zadnja leta precej pomagal, sem potem formalno prevzel tudi to mesto odgovornega urednika.
1: Koliko let je bil gospod Maver pravzaprav na tem položaju?
2: Zgodaj, zelo zgodaj postal odgovorni urednik. Kajti v Italiji mora vsak medij mora imeti odgovornega urednika, ki pred zakonom odgovarja, če bi bilo kaj narobe. Zato si moral biti tudi italijanski državljan. Recimo profesor Jože Peterlin, ki je vodil Mladiko do svoje smrti leta 1976, ni bil italijanski državljan do konca in takrat je, so se vrstili različne, potem je nastopil Maver in je bil do prejšnjega mesta, recimo. Potem pa po Peterlinovi smrti je postal tudi glavni urednik, tako da je obe funkcije, zdaj so v bistvu združeni te dve funkcije. Ne?
1: In boste nadaljevali po začrtani poti?
2: Mi bomo nadaljevali po začrtani poti, seveda smo odprti tudi do novih predlogov, do novih sugestij, če bodo prišle. V kratkem bomo prenovili tudi upravo zadruge Mladika, ki je založnik revije že nekaj desetletij in bomo videli, če bodo novi predlogi, seveda z rade volje bomo skušali uresničevati tudi nove vizije.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Helena Janežič je skrbnica zbirke knjižničnega gradiva Slovencev v zamejstvu in po svetu v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Na strokovni konferenci Svetovnega slovenskega kongresa o slovenskih knjižnicah doma in po svetu je predstavila še en primer dobre prakse, in sicer begunsko knjižnico Zdravka Novaka. Najprej pa je spregovorila o begunskih tiskih.
2: To so tiski, ki so nastali, torej slovenski begunski tiski, ki so nastali med Slovenci, ki so med letom 1945 in 1949 bivali v begunskih taboriščih v Avstriji in Italiji. Gre v bistvu res za en fenomen, kajti takrat so v teh res izjemnih težkih razmerah je nastala ena nenormalno velika količina oziroma ogromna količina tiskov, slovenskih tiskov. Govorimo o več kot 80 naslovih slovenskih časopisov in več kot 80 naslovih knjižnih izdaj. Če pa prištel še drobne tiske, pa lahko govorimo o številki 500 teh monografskih izdaj. To je res ogromno. In ko so se begunci razselili v nove domovine, so nekateri med njimi vzeli sabo tudi glasila in knjige, ki so jih spremljale v tem obdobju begunstva. Eden takih neutrudnih delavcev in zbiralcev, pa tudi ustvarjalcev tega gradiva, je bil Zdravko Novak, ki je sodeloval praktično pri vseh begunskih listih, ki so izhajali na Koroškem. Ob koncu vojne se je z družino umaknil na Koroško in bil tam v taborišču do leta 1949. Nato so se izselili v Ameriko, v Clevelandu, kjer so se ustvarili nov dom. Zdravko Novak je bil že doma znan kot režiser, s pisanjem se je ukvarjal tudi že v Sloveniji, nadaljeval v taboriščih in potem dosegal nov razmah in uspehe v Severni Ameriki. Pisal je ljudske povesti, je avtor nad 200 leposlovnih črtic in raznovrstnih člankov, ki jih je objavljal v taboriščnih, zamejskih in predvsem v izseljenskih časopisih, revijah in zbornikih. Predvsem bo pa ostal v zgodovino zapisan kot nekdo, ki je neizmerno ljubil slovensko tiskano besedo. Skrbno in natančno je zbiral že taborične tiske in jih potem po preselitvi v Cleveland odnesel s seboj. To najbrž ni bilo enostavno, zapakirati tok papirja pa ga nesti v parih kovčkih morda. V novi domovini je seveda ostal zvest tej nalogi, zbiral je potem še tiste begunske tiske, ki mu jih ni uspelo v Avstriji oziroma iz Italije pridobiti, in na to je naprej zbiral tudi časopise, revije, koledarje, zbornike in knjige, ki so išli v izseljenstvu in zamejstvu. Njegovi domači so nekje zapisali, da jih je kupoval in plačeval iz svojega žepa in da je tako skozi leta nastajala njegova velika ljubezen slovenska zamejska knjižnica. Vestno je sledil, zapisoval vse, kar je šlo, tudi s prošnjami posameznikom, ki je zvedel, da je kaj šlo, je hitro pisal, nekje zapisal, da jih je kupoval in plačeval iz svojega žepa in da je tako skozi leta nastajala njegova velika ljubezen slovenska zamejska knjižnica. Vestno je sledil, zapisoval vse, kar je šlo.

0: revije, časopise in druge tiske, ki so od leta 1945 nastajali izven Slovenije. Ko je pa leta 1970 zbolel, ga je po besedah njegovih svojcev res najbolj skrbelo, kaj bo z njegovo knjižnico. In se je odločil, da bo celotno zbirko izročil Slovenskemu zavodu v Rim, ki naj bi zbiranjem tudi nadaljeval. To se je res zgodilo, Zdravko Novak je leta 1971 umrl, takrat je bila knjižnica že na varnem v shranjena na policah Papeškega slovenskega zavoda Slovenik v Rimu. Tam je bila lepo pospravljena na teh policah, celo nek katalog so naredili in potem veste, kako je človeški spomin minljiv, kako hitro pozabimo stvari in v resnici se je na to knjižnico pozabilo. Naslednjih 50 let je knjižnica lepo urejena stala na policah Slovenika in ni nihče vedel za njo, tudi svojci so se začeli, kasneje hčerka in sin so se začeli spraševati, pa kje je ta njegova knjižnica, dokler ni po enem srečnem naključju, točno 50 let po prihodu te knjižnice v Rim, se izvedlo, da je ta knjižnica tam in potem še po enem srečnem naključju se je takratni upravitelj Slovenika odločil, da zaupa to begunsko knjižnico v hrambo Narodni knjižnici. In srečno naključje je bilo, da sem bila ravno takrat jaz v Rimu in da sem bila z avtom v Rimu, da nisem bila recimo z avionom in sem lahko te škatle, te knjižnice naložila v avto in jih odpeljala v Nuk. Tako da so zdaj v Nuku, kjer lahko vidite, pridete pogledati, so lepo zložene na polici, dostopne. Želim pa poudariti predvsem to, da je naš namen, da se ta knjižnica digitalizira, v veliki meri že tudi je digitalizirana in da se objavi kot en korpus separatum oziroma kot zbirka na portalu digitalne knjižnice Slovenije, kjer bo lahko živela naprej in bo dostopna vsem. Predvsem se bo pa videlo na enem mestu ta res bogata, izjemna produkcija slovenskega, zamejskega in izseljenskega tiska, kajti ta knjižnica hrani več kot 700 naslovov, skoraj 1000 jih je še s tistimi drobnimi tiski, tako monografskih kot periodičnih publikacij. Najlepši trenutek, morda to res še za konec povem, je pa bil, ko je letos prišla na obisk v Nuk hčerka gospoda Novaka, Mojca. Je bila res zelo, zelo vesela, da je ta knjižnica rešena tako rekoč, da je najdena predvsem. No. In izjemno ganljivo pa je bilo, ko je prebirala dnevnik svojega očeta, ker namreč del te knjižnice je tudi dnevnik, ki ga je gospod Novak res skrbno je beležil vsako stvar, ki so jo počeli v taborišču in tudi kasneje potem v Ameriki, vse do svoje smrti. In je ona našla not zapise o tem, kaj je ona jedla za zajtrk, ne vem, 5. januarja 1946. Tako vse, a ne je bilo res in je bilo res. Torej, zgodbe, ki jih skrivajo take knjižnice, so, kaj vse se najde v njih, to je res izjemno. A ne, zato jih je res vredno ohraniti.
1: Tako je begunsko knjižnico Zdravka Novaka predstavila Helena Janežič, skrbnica zbirke knjižničnega gradiva Slovencev v zamejstvu in po svetu v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Posnetek je strokovne konference Mostovi znanja slovenske knjižnice doma in po svetu v sodobni informacijski družbi, ki ga je decembra 2025 pripravil Svetovni slovenski kongres, ki se mu tudi zahvaljujemo za posnetek.

0: To je vse za danes, za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro do takrat in z Bogom.
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Lep pozdrav iz Radia Ognjišče. Čeprav je zunaj še precej toplo in zelo svetlo, ura pravzaprav že kaže na večer in zato je prav, da vam predstavim današnji večerni radijski program. Ob letošnjem svetovnem dnevu beguncev jezuitsko združenje za begunce vabi ljudi po vsem svetu na izrazijo solidarnost z begunci in zagovarjajo pravico do iskanja varnosti in zaščite. Več pa v oddaji gradimo odprto družbo ob 18.30. Potem pa pred 19. uro lahko prisluhnete še spominom na današnji dan in pa današnjemu svetniku dneva. Ob 19. bo z nami oddaja Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Slovenska matica je izdala knjigo Jasne Blažič Skupinski portret z očetom, spomine na očeta publicista in disidenta v komunističnem režimu Viktorja Blažiča, ki so ga komunisti zaradi sodelovanja z Edvardom Kocbekom in Borisom Pahorjem sredi 70. let obsodili na stalinističnem procesu in zaprli. Posnetku predstavitve pa boste lahko prisluhnili danes, v današnjem večeru ob 20. v oddaji Moja zgodba. Takoj za njo pa bo v oddaji Vstani in hodi pozornost namenjena slovenskemu znakovnemu jeziku, ki je jezik, ki ga uporablja večina gluhih v Sloveniji za medsebojno komuniciranje. Naša gostja bo tolmačka za slovenski znakovni jezik Zlata Crljenko, ki nam bo ta jezik predstavila, obenem pa tudi Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik. Izvedeli boste tudi, zakaj je postala tolmačka, vse to ob 21. uri. Tako, kratek pogled v današnji večer, upam, da se v njem tudi kaj slišiva.

0: Gradimo odprto družbo.
1: Lepo pozdravljeni v junijski oddaji, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Pred dnevi 20. junija smo praznovali Svetovni dan beguncev, zato bomo danes lahko ob tem prazniku slišali razmišljanje Evropskega jezuitskega združenja za begunce, pa še nekaj novic iz tujine in domovine bo. Zato toplo vabljeni k poslušanju.

0: Prisluhnimo zdaj, kaj je ob Svetovnem dnevu beguncev pripravilo Evropsko jezuitsko združenje za begunce. Sporočilo nam bo posredoval pater dr. Robin Schweiger, direktor jezuitskega združenja za begunce Slovenije.
1: Svetovni dan beguncev se vsako leto praznuje 20. junija. Ta mednarodni dan so razglasili Združeni narodi, da bi počastili begunce po vsem svetu, osvetlili njihov položaj in skupaj našli dolgoročne rešitve za razseljenost. Leta 2026 bo svet praznoval 75. obletnico Ženevske konvencije mednarodnega sporazuma, ki ščiti pravice beguncev in ljudi priseljenih k begu. Ob Svetovnem dnevu beguncev 2026 jezuitsko združenje za begunce vabi ljudi po vsem svetu, naj izrazijo solidarnost z begunci in zagovarjajo pravico do iskanja varnosti in zaščite. Kaj pomeni zaščita beguncev? Zaščita pomeni zagotoviti, da se vsakega begunca obravnava dostojanstveno, da se spoštuje njegove pravice in da prejme podporo, potrebno za ponovno izgradnjo svojega življenja, in zato, da se v novi skupnosti počuti kot doma. Zaščite ne more zagotoviti ena oseba ali organizacija sama. Razvija se skozi vsakodnevna dejanja, odnose in skupnosti, ki so danes postavljajo pred strah. Zaščita vključuje obravnavanje dostojanstvom in dostop do pravic, pravice in uradnih dokumentov. Življenje v varnosti v varnem domu. Dostop do zdravstvenega varstva, izobraževanja in osnovnih storitev. Možnosti za delo ter preživljanje sebe in svoje družine. Pripadnost in sodelovanje v skupnosti, kjer so ljudje dobrodošli, podprti in kjer se jim daje moč. Življenje brez nasilja, strahu in skrajnih težav, z možnostjo gradnje prihodnosti z upanjem. Zakaj je zaščita beguncev pomembna? Danes se milijoni beguncev soočajo z zaprtimi mejami, izključevanjem, strahom in kršenjem njihovih najosnovnejših pravic. Ko se pravice nekaterih ljudi oslabijo, se oslabijo za vse. Begunci niso le prejemniki zaščite, temveč aktivno pomagajo pri njenem oblikovanju. Gradijo odnose, prenašajo znanje, iščejo rešitve in pomagajo krepiti sisteme zaščite, od katerih imamo na koncu korist vsi. Ukrepajte v korist beguncev. Begunce lahko zaščitite na več načinov. Uporabite poti proti sovraštvu in izključevanju. Zagovarjajte pravice beguncev. Delite zgodbe o solidarnosti. Podpirajte skupnosti, ki so odprte do beguncev. Pomagajte zagotoviti, da se z ljudmi, ki so bili prisiljeni pobegniti, ravna človeško in spoštljivo. V svetu, ki prepogosto odvrne pogled, se odločite, da boste stopili naprej. Združimo se in branimo pravico do varnosti in zaščite. To je bilo razmišljanje ob dnevu begunca, ki ga je pripravilo Evropsko jezuitsko združenje za begunce.
0: Oddajo Gradimo odprto družbo nadaljujemo z novicami z begunsko tematiko. Najprej poglejmo v tujino. Govorili bomo o 30 letih solidarnosti. Bosansko jezuitsko združenje za begunce namreč obeležuje 30 let podpore beguncem. Kolegi jezuitskega združenja za begunce iz jugovzhodne Evrope so se od 13. do 15. maja zbrali v Sarajevu, da bi proslavili 30 let prisotnosti jezuitskega združenja za begunce v Bosni in Hercegovini. Srečanje, na katerem so se zbrali zaposleni iz vse regije, je združilo delavnice, obiske, molitev in skupno razmišljanje, da bi okrepili sodelovanje in izboljšali podporo beguncem in ljudem v ranljivih situacijah. Program je vključeval razprave o migracijski realnosti v Bosni in Hercegovini, srečanje z upravičenci in praznovanje 30 let spremljanja, služenja in zagovarjanja ljudi na robu družbe. V četrtek 18. junija je Jezuitsko združenje za begunce Slovenije pripravilo tako imenovane igre brez meja, torej športne igre, v centru za tujce in sicer za dan begunca, ki je bil letos v soboto 20. junija. Kar nekaj moških se je udeležilo teh iger in to je bila lepa priložnost, da so se po njih tudi družili ob jedači in pijači. Čeprav je bilo vroče, so se imeli lepo, še sporočajo. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031-363-69-64. 031-363-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja je tako končana, pripravil jo je pater Robin Žvajger, za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Merljak. Hvala za spremljanje in k poslušanju znova vabljeni 26. julija.
2: Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18. uri in 30 minut.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Na današnji dan leta 1586 je v Nemčiji umrl reformator Primož Trubar. Izdal je 22 knjig v slovenščini in dve v nemščini. Med njimi sta Katekizem in Abecednik. 28. junija leta 1934 se je v Ljubljani rodila pesnica in pisateljica Neva Rudolf. Po maturi na Tržaškem liceju je za nekaj let odšla v Avstralijo. Pesmi in črtice je objavljala v izseljeniških listih Med dobje in Misli. V Trstu je izdala pesniško zbirko Pod južnim križem, v Buenos Airesu pa zbirko kratke proze Čisto malo ljubezni. Neva Rudolf je napisala več otroških in mladinskih iger za Radio Trst A. Na današnji dan 1962 se je v Murski Soboti rodil škof Peter Štumpf, doma pa je iz župnije Beltinci v Prekmurju. Po srednji verski šoli v Želimljem, kjer se je pridružil Salezijancem, je študiral teologijo v Ljubljani in Rimu. V duhovnika je bil posvečen 29. junija 1990 v Mariboru. Kot kaplan je služboval na Rakovniku in v Sevnici. Bil je župnik na Igu, v Zabukovju, v Mariboru, Vržeju in nazadnje na Rakovniku. Papež Benedikt XVI. Ga je 24. maja 2006 imenoval za mariborskega pomožnega škofa. Peter Štumpf je bil škofa posvečen 10. septembra 2006. Leta 2009 ga je papež imenoval za škofa v Murski Soboti, 2024 pa za ordinarja v Kopru. 28. junija leta 1980 je v Ljubljani umrl literarni zgodovinar, filolog in kritik Lino Legiša. Med drugim je uredil zgodovino slovenskega slovstva 1-7. Na današnji dan 1991 je bil pri Gornji Radgoni ustreljen psiholog in popotnik Janez Svetina. Bil je prva civilna žrtev naše osamosvojitvene vojne. Posvečal se je vprašanjem vzgoje in svoje spoznanja strnil v delu Slovenska šola za novo tisočletje. 28. junija 1993 je v Santiagu umrl misionar Andrej Prebil. Bil je v misijonih na Kitajskem in v Čilu, kar je popisal v knjigah Verige lažne svobode in Araukanija. Na današnji dan leta 2019 je v Mariboru umrl biblicist pater Milan Holc. 34 let je živel in deloval v minoritskem kolegiju Serafikom v Rimu, leta 2009 pa se je vrnil v Slovenijo. Največ časa je bival na Ptujski gori, kjer je bil župnijski sodelavec in gvardijan. Bil je profesor in prevajalec svetega pisma ter voditelj Roman v sveto deželo. Pater Milan Holc je opozoril, da bi tudi politiki lahko črpali iz svetega pisma.
2: Več evangelijev bo potrebno. Politikom svetujem, da si preberejo malo sveto pismo, evangelije, pa bodo videli, da so rešitve drugačne kot pa to, kar ponujajo.
1: Je dejal Milan Holc. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 28. junij, Irenej Lionski, oče katoliške teologije, ki je umrl na začetku 3. stoletja. Človekova slava je Bog. Toda mojstrovina vse modrosti in vse božje moči je človek, kajti božja slava je živi človek. Toda človeka vzdržuje v bivanju gledanje Boga. Te lepe in globoke misli je zapisal sveti Irenej, škof v rimskem mestu Lugdunu v Galiji, današnjem Lyonu v Franciji. Imenujejo ga očeta katoliške teologije. Živel je v 2. krščanskem stoletju in črpal neposredno iz apostolskega oznanjevanja, kajti bil je učenec svetega Polikarpa, škofa v Smirni v Mali Aziji. Ta pa je sam poslušal apostola in evangelista Janeza. O veri je sveti Irenej zapisal, da je kakor žlahtna pijača ohranjena v najboljši posodi. Pod vplivom svetega duha ta pijača trajno obnavlja mladost vsakomur, ki jo uživa. Irenej je bil po rodu iz Male Azije. Najbrž je bil doma iz mesta Smirna, ker v nekem svojem pismu omenja, da je kot otrok poslušal tamkajšnjega škofa svetega Polikarpa. Ta je umrl kot mučenec leta 155, zato sklepamo, da se je Irenej rodil med letoma 130 Azije. Najbrž je bil doma iz mesta Smirna, ker v nekem svojem pismu omenja, da je kot otrok poslušal tamkajšnjega škofa svetega Polikarpa. Ta je umrl kot mučenec leta 155,

Misionarji iz Male Azije so hodili oznanjevati evangelij na zahod in med njimi je bil tudi mladi Irenej, ki se je nekaj časa mudil v Rimu, od tam pa je odpotoval v Južno Galijo. Okoli leta 160 ga že najdemo v Lugdunu ob reki Ron. Najprej je deloval kot duhovnik, pozneje po mučeniški smrti škofa Potina leta 177 pa je postal njegov naslednik na škofovskem sedežu. Bogoslužni in oznanjevalni jezik cerkvenega občestva v tem galskem mestu je bila grščina. V tem jeziku je Irenej tudi pisal. Njegovo največje in najpomembnejše delo nosi naslov Zoper herezije, krive vere in obsega 5 knjig. Spis obravnava učenje vseh dotedanjih krivovercev in nasproti njihovim zmotam postavlja resnice, ki jih uči cerkev na podlagi Božjega razodetja. V središče cerkve postavlja Kristusa, ki ga verniki uživajo pod podobo kruha in vina. Na Irenejeve misli se opira pokoncilska prenovitev mašnega obreda. Lugdunski škof Irenej je med kristjani v Galiji užival velik ugled zaradi svoje učenosti in pastirske gorečnosti. Predsedoval je ne le zboru škofov v Galiji, temveč se je zauzemal za kristjane tudi drugod. Pod papežem Viktorjem I., ki je cerkev vodil v letih od 189. do 199., so škofje na krščanskem zahodu določili naj vsa cerkev praznuje veliko noč na nedeljo po prvi pomladni polni luni. Tako je še danes. Cerkev v Mali Aziji tega ni hotela sprejeti. Tam so namreč že od apostola Janeza naprej veliko noč praznovali 14. Nizana po judovskem koledarju, pa naj je padel na katerikoli dan v tednu. Grozil je razkol, a je vmes posegal škof Irenej. Njegova spravljivost je pripomogla, da je tudi Mala Azija postopoma sprejela novi datum velikonočnega praznovanja. Zgodovinar Evzebij, ki to poroča, pripominja, da je tedaj Irenej ravnal tako, kakor kaže njegovo ime. Ime Irenej je namreč grško in po naše pomeni mirni, mož miru. Sodobniki svetega Ireneja so hvaležno sprejemali modrost njegovih knjig, niso pa zapisovali podatkov o tem velikem škofu. Tako ni nikjer zapisano niti leto smrti in niti dejstvo, ali je res umrl kot mučenec, kar naj bi se zgodilo leta 202.

0: Prijeten nedeljski pozdrav še enkrat v tej nedelji 28. junija, 13. nedelji med letom. Nadaljujemo jo z glasbeno lestvico, naj bo pesem moja posoda tvojega imena.
1: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena, zato bom pel

Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Z mislijo na sveta Cirila in Metoda smo začeli ta del večera, ko se bomo ustavili pri slovenski zborovski cerkveni glasbi in slišali slovenski komorni zbor, tudi v nadaljevanju še enkrat, pa cerkveni mešani pevski zbor Črnuče. Solistoma nam bo zapel mešani pevski zbor Anton Ferster iz Ljubljane, odpravili se bomo na Koroško v Sele, z nami bo mešani zbor tega kraja, pa tudi člani slovenske filharmonije. Slovenski komorni zbor še enkrat, cerkveni zbor Vič, komorni zbor Ave in mešani zbor Duri. Najbolje, da nadaljujemo s pesmijo. Zdaj bomo najprej pozdravili pevke in pevce, ki prihajajo s Črnuč. V skladbi Novomašnik, bod pozdravljen, bodo osvetlili ta del cerkvenega leta, v katerem smo. Torej, ko se veselimo tudi novih delavcev na Božji njivi.

Slovenski komorni zbor nam je zapel Marijino skladatelja Stanka Premrla. V nadaljevanju večera pa bo z Vodopivčevo skladbo z nami mešani pevski zbor Anton Ferster, solistoma patrom Vidom Lisjakom in Damjano Božič. In o miru, o njem, ki je najvišji vsemogočni, zdaj kot rečeno, mešani pevski zbor Anton Ferster, nato pa še mešani zbor Prosvetnega društva Sele s člani Slovenske filharmonije.

V za današnjo nedeljo izbranem odlomku iz svetega evangelija po Mateju smo slišali: Kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima sina ali hčer rajši kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kdor sprejme vas, sprejme mene. In kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor sprejme preroka, ker je ta prerok, bo dobil plačilo preroka, in kdor sprejme pravičnega, ker je ta pravični, bo dobil plačilo pravičnega. Kdor da piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ker je moj učenec, resnično povem vam, ne bo izgubil svojega plačila. Gospod, hvala, ker si prinesel veselje svobode in življenja, da si temelj pravega veselja. Veselja, ki gotovo lahko odmeva tudi v glasbi. Zdaj bo to veselje glasno. V skladbi Glasno za pojmo bomo slišali Slovenski komorni zbor, v Šubertovi Molim te ponižno pa Cerkveni zbor Vič.

teh dneh se cerkev veseli novih duhovnikov, novih pastirjev na Gospodovi nivi. Molitev za novomašnika je napisal kardinal John Carberry in v njej moli: O Jezus, naš čudoviti veliki duhovnik, usliši moje skromne molitve za tvoje duhovnike. Daj jim globoko vero, jasno in trdno upanje ter gorečo ljubezen, ki bo skozi njihovo duhovniško življenje nenehno rasla. Tolaži jih v njihovi osamljenosti, okrepi jih v njihovi žalosti. Ko bodo doživeli razočaranje, jim pokaži, da jih cerkev potrebuje. Potrebni so dušam, potrebni so za odrešensko delo. O ljubeča Mati Marija, Mati duhovnikov, sprejmi v svoje srce svoje sinove, ki so ti blizu zaradi mašniškega posvečenja in zaradi moči, ki so jo prejeli, da bi nadaljevali Kristusovo delo v svetu, ki jih tako zelo potrebuje. Bodi njihova tolažnica, njihova radost, njihova moč. Predvsem pa jim pomagaj, da bodo živeli in branili svoj ideal posvečene čistosti. Amen. In Mariji, materi duhovnikov, bo zdaj le zapel še komorni zbor Ave pod vodstvom dirigenta Andraža Hauptmana v skladbi patra Hugolina Satnerja in sestre Elizabete Kremžar.

Za konec tega zborovskega dela našega nedeljskega večera nam bo zapel mešani pevski zbor Duri, skladbo v zakramentu. Mi pa s kiticami Novomašniku, Berta Golob, sklenimo še besedni del. Skozi cvetje božjih trat stopa Novomašnik mlad. Nosi božjo nam bližino, posvečuje kruh in vino. Tudi trnje, tema zla, čaka Novomašnika. Srcem moli, z dušo poje, udar življenje daje svoje. Vodi vedno, o Gospod, Novomašnikovo pot. Razsvetljuj ga, varuj zmote, Bog ljubezni in dobrote. Hvala, ker ste bili z nami v tem delu večera. Ostanite, naši poslušalci, tudi v nadaljevanju te nedelje, in sicer kličeva Tadej Sadar in Jure Sešek.

0: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Zato bom pel Gospodu.
1: Tako, ko se naše ozračje postopoma ohlaja in prehaja v tiste bolj sprejemljive temperature, lep pozdrav iz Valov radija Ognjišče. No, ko smo že pri vremenu, jutri nas čaka večinoma jasno vreme, veter bo pihal predvsem iz vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja, proti večeru pa lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Ob tem nas vremenoslovci še opozarjajo, da bo vključno do srede po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša pa bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Tako da vam priporočam, da se v teh dneh še pripravite na izgubo vode zaradi potenja in iščete, če je le možno, senčne kotičke, sploh pa v tistih urah, ko ni treba biti zunaj. Dragi poslušalci, lep večer iz Radija Ognjišče vam želim in vas vabim k poslušanju moje zgodbe, oddaje, ki se bo zvrstila na našem radiju ob 20. Ostanite z nami.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Ločitev, izguba in sprejemanje so bili trije poudarki papeževega nedeljskega nagovora. Gre za tri temeljne drže, ki so potrebne, da bi ljubezen obrodila sadove. Ljubezen se namreč izraža s konkretnimi izbirami in dejanji, v prizadevanju, ki ga sestavljajo majhna vsakdanja dejanja, je dejal sveti oče v nagovoru pred opoldansko molitvijo Angelovo češčenje, ki ga je uprl na evangelij današnje 13. nedelje med letom. Zatrdil je, da ko Gospod začne pošiljati svoje apostole oznanjat, jih želi svobodne od vsake vezi. Tudi v današnjem evangeliju smo slišali nekaj Jezusovih spodbud, kako hoditi za njim in biti priče njegovega kraljestva. Ne gre za neko zunanje dejanje, ampak za to, da se v celoti posvetimo odnosu ljubezni z njim in da bi ljubezen obrodila sadove, potrebuje za to vsaj tri stvari – ločitev, izgubo in sprejemanje. Papež je najprej spregovoril o ločitvi ter spomnil na Jezusove besede, kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden, in kdor ima sina ali hčere rajši kakor mene, ni mene vreden. V trenutku, ko Gospod začne pošiljati svoje apostole v misijon, jih želi svobodne od vsake vezi. Vendar pa za vse velja, da najpomembnejša čustva dosežejo svojo polnost po zaslugi ljubezni, ki nam jo podarja Kristus. Pomislimo na primer na zakonsko življenje. V polnosti se ga lahko živi le, če zapustimo dom svojih staršev, da bi se predali zakonskemu odnosu. Pomislimo tudi na odraščanje otrok. Da se uresničijo in so srečni, jim pomagamo z vzgojo, da se postavijo na lastne noge in sprejemajo lastne odločitve. Sveti Avguštin pravi, boleča je ločitev od tistega, ki ga ljubiš, toda tudi kmet začasno izgubi, kar je sejal. Le z izgubo semena, ki ga je vrgel v zemljo, ga bo lahko videl vzcveteti, je dodal papež. V tem smislu je ljubezen tudi izguba. To nam je težko razumeti, še posebej v svetu, v katerem se zdi, da je izguba slabost in smo obsedeni z imeti in posedovati.
2: L'amore però porta frutto solo nel donarsi.
1: Ljubezen pa obrodi sadove le v darovanju, ko smo pripravljeni izgubiti nekaj svojega jaza, da bi naredili prostor drugemu, izgubiti nekaj časa, da bi prisluhnili prijatelju. Izgubiti nekaj udobnosti, da bi z drugim delili neprijetno situacijo. Kdor ohrani življenje le zase, pravi evangelij, ga v resnici izgubi, kajti ne odpre se za veselje ljubezni in tako postane nerodovitno. Zato nas Jezus vabi, da sprejmemo križ. On se je daroval, izgubil je samega sebe in prav zato smo mi lahko prejeli njegovo življenje v obilju. Na enak način bomo tudi mi, če živimo v logiki daru, sposobni ustvariti novo življenje v naših odnosih. Nazadnje je papež Leon XIV. Spregovoril še o sprejemanju.
2: L'amore infatti si esprime in scelte e azioni concrete.
1: Ljubezen se namreč izraža s konkretnimi izbirami in dejanji, v prizadevanju, ki ga sestavljajo majhna vsakdanja dejanja, kot je ponuditi kozarec vode nekomu, ki je žejen. Ko Jezus pošlje svoje učence pred seboj, jih prosi naj gredo brez zalog, torej kot reveži, saj bodo na ta način lahko v tistih, ki jih bodo srečali, prebudili držo sprejemanja. In tako, ko sprejemamo tistega, ki prihaja v Jezusovem imenu, sprejemamo njega in nebeškega očeta, ki ga je poslal. Ljubezen do Gospoda gre vedno skozi sprejemanje bratov in sester, je dejal sveti oče ter povabil naj prosimo devico Marijo, ki je ljubila svojega sina in ga znala tudi izgubiti, naj nam pomaga biti ponižne in radostne priče Kristusove ljubezni.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
4: Po molitvi in blagoslovo med popoldansko molitvijo na nedeljo 28. junija je Sveti Oče dejal:
2: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
4: Rad bi izrazil solidarnost z venezuelskimi brati in sestrami, ki so jih prizadeli nedavni potresi, ki so povzročili številne smrti in poškodbe ter ogromno materialno škodo. Medtem ko molim Gospodu za večni počitek pokojnih, ponovno izražam svojo duhovno bližino njihovim družinam, ranjenim in vsem, ki jih je prizadela ta tragedija. Prav tako izražam hvaležnost in spodbudo vsem, ki velikodušno sodelujejo pri iskalnih in reševalnih akcijah.
1: Tretja seja izrednega konzistorija v soboto dopoldne je imela naslov Graditi v dobrem, gradbišča našega časa. V ospredju je bilo skupno dobro in pomembnost evangelija, ki lahko zaceli rane sedanjosti, tako da kristjani ne bodo le opazovalci družbenega propada, ampak modri arhitekti, ki ponovno gradijo mesto za vse. Kardinali so dan začeli sveto mašo, ki jo je daroval kardinal Giovanni Battista Re, dekan kardinalskega zbora. V dvorani Pavla VI. So se zbrali ob 9:30 in začeli z molitvijo. Moderator kardinal Protazer Ugambua, metropolitski nadškof Tabora v Tanzaniji, se je v papeževem imenu zahvalil za podporo njegovim pozivom k miru in kardinale povabil naj pomagajo k njihovi še večji učinkovitosti v svojih škofijah in regijah, da bi se slišal enoglasen poziv, ki bi temu prizadevanju dal še večjo moč. Sledil je govor kardinala Stefana Brizlina, nadškofa metropolita Johannesburga, o odnosu med uvodom in zaključkom okrožnice Magnifica Humanitas. Kot je dejal, prve strani postavljajo nekaj ključnih vprašanj o tem, kako človeštvo gradi svojo prihodnost. Zadnje strani pa kažejo, kako ta vprašanja najdejo krščanski odgovor v obliki teoloških kreposti, ki jih živimo skozi zgodovino in podpiramo z molitvijo. Delo po skupinah je bilo osredotočeno na tri vprašanja. Katere so danes tiste razpoke v vaših okoliščinah, ki otežujejo ustvarjanje skupnega dobrega? Kakšna so pričakovanja in katera vprašanja se porajajo pri ljudeh in narodih, ki jih je cerkev poklicana poslušati in ki jih morda premalo posluša, ter katere podpore, smernice ali pobude krajevnih cerkva in vesolne cerkve bi lahko učinkoviteje pripomogle k prizadevanju za izgradnjo skupnega dobrega. Papež se ni udeležil dela po skupinah, bil pa je prisoten na prvem delu srečanja in pozneje na predstavitvi poročil. Večina skupin se je v svojih razmišljanjih osredotočila na razumevanje globokih razpok našega časa, razpok med ljudmi, narodi, znotraj družb in znotraj samih družin, na to, kako te povzročajo rane, zlasti med najrevnejšimi, najbolj ranljivimi, med mladimi, ki jim manjka občutek za novost, in odraslimi, ki jim primankuje modrosti let. Poročila so izpostavila nevarnost pomankanja smisla, smiselnih odnosov ter identitete, kar vodi v plemenske drže. Poudarjen je bil vpliv pretiranega individualizma, ki ustvarja iluzijo, da drugi obstajajo zaradi našega uspeha. Skupine so govorile o vrednosti skupnega dobrega kot nečem, kar je težko dojeti in razumeti in za kar si politika pogosto ne prizadeva. Občutek skupnega dobrega izhaja iz vere v Boga, ki vodi človeštvo k premagovanju vsake ovire. Kardinali so poudarili vlogo politike, ki bi morala biti povezana z izvajanjem družbenega nauka cerkve. Več skupin je poudarilo tudi urednost sinodalnosti kot poti do poslušanja, dialoga in soodgovornosti.
4: Prisluhnemo meditaciji kardinala Gregorja Riša, ki jo je imel na prvem zasedanju izrednega konzistorija z naslovom V kakšen svet smo poklicani oznanjati evangelij, usmiljeni Samarjan. Številni svetopisemski odlomki opisujejo svet, v katerega nas pošilja Gospod. Verjetno bi morala biti najbolj očitna izbira, tudi v luči Magnifica Humanitas, zgodba o babilonskem stolpu. Vendar pa mi dovolite, da zajamem iz navdiha, ki je gotovo starejši, a je še vedno in morda vedno bolj veljaven in poživljajoč, vzet iz nagovora papeža Pavla VI. Med zadnjim generalnim zasedanjem drugega vatikanskega koncila. Ob zaključku koncila je papež hotel še enkrat opisati sodobni svet in pravilen odnos cerkve do njega. Papež, ki je poznal vse napetosti in razhajanja med koncilskimi očeti, jih je opozoril na starodavno zgodbo o Samarijanu, kot o vzoru, v latinski različiti exemplum atque norma, paradigma po italijansko. Norma in paradigma sta močni oznaki, ki od nas zahtevata globok razmislek. Izbira prilike se zdi pomembna tudi zaradi njene individualne razsežnosti. Prilika o usmiljenem Samarijanu ne govori o svetu. Subjekt je en sam posameznik, nek človek, po grško antropostis, ki je lahko kdorkoli, kdorkoli izmed nas. Njegov popoln opis je človek. Ko premišljujemo o človeku, se ne izogibamo premišljevanju o svetu. Sveti Anton Padovanski je človeka običajno imenoval mundus minor. Vzhodom je pokazal njegovo rojstvo, zahodom smrt, z jugom ali poldnevom njegove uspehe in zmage. Njegov popoln opis je človek. Ko premišljujemo o človeku, se ne izogibamo premišljevanju o svetu. Sveti Anton Padovanski je človeka običajno imenoval mundus minor. Vzhodom je pokazal njegovo rojstvo.

na vse zadnje prva in temeljna pot cerkve. V današnji priliki sta dva obraza človeka. Prvi je antropostis, nekdo, ki je šel iz Jeruzalema v Jeriho, postal žrtev razbojnikov. Opozorimo na nekatere značilnosti. Prvič, je žrtev nasilja. To je danes opis skoraj vseh nas. Nasilje je danes postalo skoraj obče ime za današnji svet. Na svetovni ravni poteka 32 vojn, medtem ko so v našem neposrednem svetu danes otroci in mladi vedno bolj pogosto žrtve nasilja svojih vrstnikov v šoli. Začne se z agresivnim jezikom in se lahko konča z umorom ali samomorom. Drugič, oropali so ga. Ostal je brez vsega. Slečenje oziroma spremenjeno sužnja. Vemo, da je bila golota v Jezusovem času razpoznavni znak sužnjev. Pretepen človek ni oropan samo denarja in dobrin, ampak tudi svojega dostojanstva. Suženstvo, ki ga opažamo danes, je lahko dobesedno. Trpijo ga tisoči ljudi, na primer migranti tudi v krščanskih državah, ali bolj prefinjeno, ki ga povzročajo mamila, pornografija, vse vrste zasvojenosti in celo sodobne tehnologije, kot uči Magnifica Humanitas. Tretjič, pretepenje in ranjen. Potrebuje poljsko bolnišnico. Bojim se, da je ranjen danes najbolj pogosta diagnoza. Ljudje trpijo zaradi ran vseh vrst, telesnih, psiholoških in duhovnih. Nekatere so vidne in jih je lahko zdraviti, druge so globoko skrite in se nikoli ne pokažejo, vendar pa določajo človekovo vedenje in njegova dejanja. Četrta, morda najpomembnejša pa je, da so ga pustili, v Vulgati beremo reliktus, sam je vsemi svojimi problemi. Ko opazuje ljudi, ki gredo namerno mimo po drugi strani, trpi strašno osamljenost. Gre za drugačno vrsto nasilja, s katerim se morajo danes soočati moški in ženske. Brezbrižnost. Rad bi vas spomnil na besede Timoteja Ratcliffa med duhovnimi vajami za zadnjo sinodo. Človek danes trpi tsunami osamljenosti. Tudi, če ima na voljo najboljša in najbolj prefinjena sredstva komunikacije, je reliktus. Petič, je tudi napol mrtev, po grško hemithanes. Čeprav še vedno diha in vegetira, je zelo daleč od stanja, ki bi ga lahko opisali kot življenje, človeško življenje. Lahko se samo vprašamo, koliko ljudi danes živi na takšnem robu življenja? Šestič, končno lahko opozorimo na možen razlog za vse prejšnje težave. Človek je šel proč od templja. Šel je iz Jeruzalema proti Jerihi. V svetem pismu se pogosto ponavlja podoba vzpona proti templju, torej dvigajoča se podoba. Oddaljevanje od templja pa pomeni spust in doživljanje propada ter ponižanja. To je druga značilnost zlasti v naši sekularizirani zahodni družbi, ki iščejo veličino v svobodi od vere ali nasprotno, ki zlorabljajo vero za pospeševanje idej in dejanj, ki so ji popolnoma nasprotne. Kar je po zunanjosti videti versko, je v resnici globoka in uničujoča kletev. Na srečo je v naši priliki obraz današnjega moškega in ženske drugačen, je obraz popotnega Samarijana. Zagotovo ni član Božjega ljudstva, je tuj, je tujec, celo sovražnik, vedno obravnavan s sumom in previdnostjo. Nihče ne bi pil vode iz njegovega kozarca. Že samo ime Samarijan je žaljivka, tako kot v žargonu cerkve, posveten, govoriti posvetno, posvetne zadeve in podobno. Jezus nas vabi, da odložimo vse svoje predsodke in sume, naj razmislimo o Samarijanu in naj se od njega učimo. Gre za popolnoma drugačen odnos. Sedaj smo poklicani, da za pretepenega moža zgradimo sodobno bolnišnico, da spoznamo vse njegove rane, pa tudi, da gremo v njegovo šolo, da se ponižno učimo od njega in dovolimo, da je naš učitelj. Kaj nas uči sedanji Samarijan? Prvič, sočutja. Vulgata prevaja misericordia motus, usmiljenje. Ali ni to morda naša beseda, pridržana za spovedno dejavnost? Ali se sedaj ne počutimo mi Evropani, zamenjani ali celo izgnani iz naše njive? Ne, na svetu je toliko dobrodelni dejavnosti in del, ki jih lahko samo občudujemo in jim sledimo, ali pa preprosto sodelujemo. Veliko bolje je, da se namesto neumne ljubosumnosti in pretvarjanja učimo in srečujemo. Usmiljenje in ljubezen sta lahko prostor srečanja cerkve in sveta, prostor resničnega dialoga in zdravilne edinosti. Drugič, bližina in intimnost. Stopil je k njemu in mu obvezal rane.

0: Tretjič, velikodušnost, predanost in odpoved, tudi v verskem smislu. Ni nepomembno, da je v rane trpečega človeka vlil olja in vina. Oljčno olje in vino so običajno polivali po žrtvah v templju. Samarijan je, ne da bi obiskoval tempelj, storil resnično dejanje pobožnosti. Morda lahko ogovarjamo, da duhovnik ali levit obiskujeta tempelj, Samarijan pa je tempelj, tempelj tistega, ki mu je ime usmiljenje. Dva obraza sodobnega moškega in ženske, današnjega sveta. Napol mrtev človek in neznanec, ki nas učita, kje je resnično življenje. Oba sta pomembna, oba sta enako resnična, oba sta zahtevna in v obeh nas Bog kliče, naj oznanjata evangelij v svetu.
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.
2: Ura je 20, pred nami pa prva večerna oddaja. Uživajte ob poslušanju.

0: Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Slovenska matica je v zbirki Spomini in srečanja izdala knjigo Jasne Blažič, skupinski portret z očetom, spomine na očeta, publicista in dizidenta v komunističnem režimu, Viktorja Blažiča, ki so ga komunisti zaradi sodelovanja z Edvardom Kocbekom in Borisom Pahorjem sredi 70-ih let prejšnjega stoletja obsodili na montiranem procesu in zaprli. Predstavitev je bila 26. maja, vodila jo je takrat še tajnica urednica Ifigenija Fridl-Jarc, poleg avtorice Jasne Blažič pa je sodelovala še publicistka Alenka Puhar, ki je bila nekaj časa Blažičeva stanovska kolegica na časopisu Delo. Najprej je spregovorila avtorica Jasna Blažič, pa ji prisluhnimo.
1: Ta knjiga me je pravzaprav poklicala. Jaz namreč ničesar ne napišem, kar me ne pokliče, kar čutim, da lahko, ali pa slutim, da lahko nekdo drug boljše naredi, to prepustim drugim. Zdaj, ta knjiga je dolgo časa zorela, ampak potem, ko sem preživela smrti mnogih ljubih ljudi, je nekako kar sama začela nastajati, kar teklo je. To se pravi, to je kar sproti nastajalo in lahko rečem, da nisem imela nobenih težav pri oblikovanju te knjige. To se pravi, nekako se je sama postavila, kot se je hotela postaviti. Zdaj moram reči tako, da je knjiga zgrajena iz sedmih poglavij. Prvo poglavje v bistvu prikazuje očeta takrat, ko so mu že začele pešati moči. Potem drugo in tretje poglavje prikazuje ta njegovo življenje, to se pravi najprej bolj zgodna leta, a ne potem študij in recimo prva leta službe ali pa zgodnja leta službe. Potem četrto poglavje govori o aretaciji, ker je bil oče pač 7. maja leta 1976 aretiran zaradi objave eseja v reviji Zaliv. Potem peto poglavje opisuje sam proces, kaj se je dogajalo. Dogajale so se tudi take stvari, da je bilo to dejansko, bom rekla, za grško tragedijo. Šesto poglavje je posvečeno mojemu bratu, ki je odšel na drugi svet v nepojasnenih okoliščinah in sedmo poglavje nekako zaključuje z očetovim slovesom. Mogoče bi nekaj prebrala o očetovih starših oziroma o samem začetku njegovega življenja. Jože in Ivana. Zgodilo se je na Dolenjskem v eni od pokrajin v kraljevini SHS, ki se je le leto pozneje preimenovala v Dravsko banovino kraljevine Jugoslavije. Moj oče je privekal na svet v hiši svojih starih staršev v majhni vasi blizu Novega mesta. Bil je nezakonski sin takrat komaj 20-letne Ivane. Ni bila poročena in je morala prestajati vso sramoto mlade ženske, ki je v zakrknjeno klerikalnem okolju rodila pankrta. Vendar se je vsa njena družina izneverila takšni tradiciji. Otroka so vzljubili, njej pa stali ob strani in ji pomagali pri vzgoji radovednega živahnega dečka. Fotografije prikazujejo dekle, ki se je za fotografiranje skrbno uredilo, kot je bilo takrat nujno in pričakovano, da bo tako v večnost zapisana njena najboljša podoba. Rahlo valoviti lasje, po takratni modi speti na tilniku, resen obraz mehkih izrazito slovanskih potez s poudarjenimi ličnicami in rahlo privihanim nosom, zveste sive oči. Njena pojava že v rani mladosti izraža pripravljenost na težko življenje, trdo delo in neskončno potrpežljivost. Ohranjena je tudi skupinska slika njene družine, ko je bila mala Johanca, kot so jo včasih klicali, stara 5 let. V sredini sta oče in mati, oče krepak, možakor odločnega značaja, mati z malčkom v naročju, z obrazom, ganljivo razdovajočim dobroto. Mat so bili dobri kot krh, je veliko pozneje opisala Ivana, takrat že moja babica. Okrog pa številni otroci in med njimi spredaj 5-letna Ivana z lasmi do pasu in pentljami na sencih. Njen obraz je popolnoma odrasel, otrok starka bi lahko rekli, in se jo predstavljali kot majhno pestrno, ki na svoja ramena prevzima vso odgovornost za svoje mlajše bratce in sestrice. Na to pa le 20 let pozneje. Zraste v žensko majhne, a čvrste postave, z ozkimi rameni in širokimi boki. Tu je slika z neke poroke. Veliko ljudi, stoje razporejenih stopničasto, kot bi bili pevski zbor. Spredaj je pa nevesta s svetličnim venčkom na glavi in ženin v svečani obleki, resen, temnolas in z brki. Ivana je nekje v tretji vrsti. V rokah drži pladen z okrašeno torto, v obraz je videti utrujena, postarana. Tudi oblečena je preprosto. Največ 25 let ima, a se je že vživela v vlogo matere, katere mladost je zavedno minila. Kajti čisto spredaj v prvi vrsti na tleh sedi majhen triletni deček, belolas in svetlook in sesa palec. To je njen nezakonski sin, moj oče. Da, to je čas že po tistem, ko je spoznala svojega za dolga leta nesojenega moža. Vedno znova je prihajal k njej in vedno znova odhajal. Vročekrven, jezljiv, neukrutljiv. Moj dedek. Njeno živo nasprotje. Ona je imela le 4 razrede osnovne šole, a se je trdno postavila v svet, kjer je z jasno intuicijo prepoznavala ljudi in okoliščine. Dedek, prav tako kmečki otrok, pa je bil neverjetno bister in vedoželjen. Zanimale so ga knjige in znova knjige. Starši so ga zato namenili za duhovnika, a je bil preveč nemiren in kot mi je sam priznal na stara leta, je imel preveč rad ženske. Izučil se je za čevljarja, kot vajenec prekrižaril deželo Krajnsko, osvajal dekleta in na koncu vedno pristal pri Ivani. Na eni redkih fotografij z njegove mladosti opazujem njegov obraz. Ozek, suh, z nekoliko zadrtim izrazom, ostrimi potezami, ponosnim profilom. Nekoč pozneje, ko sem bila že študentka, moja babica in dedek pa v srednjih 70-ih letih, sem vprašala dedka, kaj ga je privlačilo na babi Ivani. In tu, da je bila tako zdrava, krepka ženska, ki je trdno stala na tleh. In kako je bila močna, ne predstavljaš si, kako je bila močna. Je lahko sama dvignila tako težak škaf, še za moškega težak. In potem sem vprašala še babi Ivano, ki mi je večkrat pripovedovala o vse mogočih dobrih snupcih, ki so se potegovali za njo. Zakaj se je na koncu odločila za detka? Ah, jej, je zavzdihnila. Kaj je bil pa tako droban in v tako balan?

0: Iz teh uvodnih besed o vaši babici in dedku pričuje pravzaprav, da ste tudi izvrstna literarna portretistka oseb. Tako ste vi doživljali dedka in babico skozi podobo, skozi njune besede. Kako pa se je oče soočil s svojo usodo nezakonskega otroka? Vam je o tem pogosto pripovedoval? Kaj ga je pravzaprav gnalo v svet, v Ljubljano?
1: Otrok moškega spola, ki ima takšno mater, kot je bila njegova mama, bo zagotovo v življenje trdno postavljen. Bo gotovo imel trdna tla pod nogami. Veste, njegova mama, kakor tudi tukaj opisujem, je bila ženska z izjemno močno vero. Tako da jaz mislim, da oče pravzaprav meni ni kaj dosti pripovedoval o tem, kako je bilo biti nezakonski otrok v tistih časih. To se pravi, to, kar mi je povedal, je bilo dejansko to, da si bil nekje stigmatiziran. Vendar sem jaz imela vedno občutek, da je oče imel tako močno zaledje, tako močno zaslombo pri svoji mami in pri njeni družini, da ga je tudi to oblikovalo v tako ustrajnega, nepopustljivega človeka, ki je dejansko res zelo zvesto sledil svoji poti. Mislim, da je tudi to ozadje, kakorkoli je bilo nekako za tisti čas problematično, ampak mislim, da je oče iz tega dobro izšel ravno zaradi te ljubezni in res močne podpore.
0: Šel po svoji poti, ste dejali, ta pot je bila mu pogosto vijugasta, tudi strma. Pravzaprav ga na eni izmed fotografij, ki so tudi priložene k temu portretu vašega očeta, zagledamo tudi v partizanski uniformi, kako je pa ta del njegove poti, kako se z njim soočal, kako je o njem pripovedoval.
1: Veliko je o tem pravzaprav povedala njegova sestra, moja teta, pa tudi babica. Ne? Skratka, stvar je bila v tem, da so ga takrat, ko je bil star 16 let, so ga strici odpeljali v gost, zato da ga ne bi prišli iskati belogardisti. Zato, ker pač med vojno je bilo tako, ali te je prišel iskati eden, ali te je prišel pa drug. Zdaj, oče je men pripovedoval, da mu pravzaprav belogardisti nekako, da mu nekaj ni bilo všeč, ne, tudi te tuje uniforme in to. Ampak potem so tudi strici poskrbeli za njega tam v gozdu, da je bil nekako na varnem. Ne. Niso ga pošiljali recimo v bitke, ampak je skrbel za te novice. A ne. To se pravi, da je že takrat začel delati nekako kot novinar in je tudi ohranjena ta slika, ne, ko je bil na obrhu, ne, kjer je bila nekako tiskarna in vse to. Tako da ja, je potem nekako prišel, je preživel to vojno, a ne, in po vojni bil pravzaprav demobiliziran potem, ampak pač po enem dogodku, ki je bil malo nenavaden.
0: Čem je ta nenavadnost dogodka, morda tudi to delite z nami?
1: On je v Šentvidu, a ne, kjer je bilo nekako taborišče za te vojne ujetnike, ne, v glavnem so bili to belogardisti, je on nekako stražil, ne, je čuval in je pač to gledal, kaj se je dogajalo. Zdaj jaz bom rekla, da mi ni hotel, oziroma mi ni kaj preveč pripovedal o tem. Jaz sem potem pozneje zvedla, a ne, ko je on pravzaprav imel možnost, da bi poslal poslanec. So se takoj začele širiti govorice, kako se je on takrat ob koncu vojne ustrelil v koleno. Oziroma kako je bila neka taka čudna nesreča, ne, s čimer so mogoče hoteli namigati, da je bil dezerter ali ne vem kaj. Ampak dejansko v tem, kar je on napisal takrat za podelitev nagrade, takrat sem jaz nekako mu pomagala, a ne, ko je to napisal, da se je to predložilo predsedniku Borutu Pahorju. V teh zapisih je popolnoma jasno, da se mu je zdelo čudno, kaj se dogaja in mogoče se je rajši umaknil iz tega, mogoče se je celo namenoma ustrelil v koleno, to mi nikoli ni čist točno povedal, ampak jaz osebno si mislim, da verjetno ni prijetno, če si star 17 let, da bi te uporabili za likvidatorja. Ne?
0: In seveda ga je potem pot nekako od soočenja z političnimi ideologijami zanesla predvsem v duhovni premislek o moči teh ideologij, o nevarnosti, o vsem, kar so prinašale skupaj s terorjem po drugi svetovni vojni. Sami tega niste občutili, niti ni pogosto prenašal na vas, zato je morda bila njegova aretacija še toliko večji šok.
1: Ja, Dejstvo je, da on svojih službenih težav ni nosil domov. In zato mi pravzaprav nismo niti vedeli, a ne, kakšne težave ima, kaj vse je doživljal. Mene šele veliko pozneje potem nekaj stvari povedal. Ta aretacija absolutno bila velik šok za nas, čeprav je ene parkrat rekel že prej, recimo ene dve leti prej, ja, če se mi bo pa kaj zgodilo, pa dejte tako pa tako. In smo mi bili čist začudeni, kaj bi se mu lahko zgodilo. Ne? Zdaj mogoče jaz lahko preberem ta odlomek iz knjige, ki govori o tistem dnevu, ko so očeta aretirali. Namreč ta dan je bil zelo poseben, a ne? Zdaj ne bom seveda vsega brala, ker je dolgo poglavje, ampak recimo, kaj se je dogajalo vse pred tem, ne? Dogajalo so se ti potresi na Tolminskem, dogajalo se je neurje, ogromno ljudi je ostalo brez domov, tako da je bilo takrat eno zelo, zelo razburljivo obdobje, a ne? In takrat na to se je potem še, temu se je potem dodala, ne, v naši družini še aretacija očeta. Tako da mogoče, zakaj je bil aretiran, bomo malo pozneje, ne, povedali, uradno je bilo rečeno, da je bil aretiran zaradi objave eseja Ustvarjanje svoboda v zalivu leta 75 in 76, to se pravi v dveh nadaljevanjih je to izšlo, vendar je bil pravi razlog drugje, a ne, pravi razlog je bil drugje, to je bila samo nekako predveza.

0: Že zaradi te hipne popolnosti bi lahko zaslutila, da se bo zaradi zakona nenehnega spreminjanja, ki je poleg zakona hlepenja vsega živega po ohranjanju življenja temeljni zakon stvarstva, že naslednji trenutek zamajal ta hipni red stvari in jih morda pahnil celo popolno zmedo. Nisem se zavedala, da preživljam zadnje trenutke brezskrbnosti. Ničesar torej nisem slutila, ko sem v tem zgodnem popoldnevu 17. maja poganjala kolo vzdolž Titove ceste, čeprav je bil mamin glas po telefonu nenavadno resen in čeprav me je poklicala kolegici, s katero sva študirali za izpit. Lahko bi si mislila, da se je nekaj zgodilo, saj me mama h kolegicam nikoli ni klicala in prav tako ne, če sem bila kje na obisku. Ne, vse opozorilne občutke je preslepila milina tega popoldneva. Toplota v zraku je bila preveč mehka, da bi človek pomislil nekaj temačnega. Svetloba je bila preveč brezskrbna in obrazi ljudi na ulicah po prestanem potresu in nevihtni ujmi preveč vedri. Tudi ko sem stopila na hodnik našega bloka in se začela vzpenjati po stopnicah iz teraca, je občutek brezskrbnosti še trajal. Toda ko sem se bližala drugemu nadstropju, se nekaj ni ujemalo. Lahko bi zaslutila, če moj pogled ne bi bil zožen na trenutno zmagoslavje svetlejšega dela leta, tako prežetega z upanjem in veselim pričakovanjem, da se je za vselej zaključilo najbrezskrbnejše obdobje naše družinske sage. Da, na videz brezskrbno, pa čeprav je bila med staršema nenehno prisotna mrtva coma nesporazumov, kjer se njuni bistvi že dolga leta niste razumeli in resnično srečali. Lahko bi pomislila, da je zvok mojih korakov po hodniku nekoliko zamolkal in da se je v tem navpičnem prepišnem prostoru nekako pooblačilo. Pred vhodnimi vrati v stanovanje bi se lahko spomnila prizora, ki sem ga pogosto videla v sanjah. Vzpenjam se po stopnicah tega istega hodnika, ozračje je motno, kakor da na hodniku dežuje. Nekaj odzadej me dohiteva slutnja, da je ta vzpon po stopnišču usoden. Da bi bilo bolje, če bi bila v tem trenutku nekje drugje in se ne bi vračala domov. A kljub temu se vzpenjam. Pozvonim na vratih, odpre mi mama oblečena v haljo, sivo kot dež. Tudi za njenim hrbtom v stanovanju dežuje. Vse ozadje je poševno prepikano od dežja. Gledam mamin obraz, ki je pretresen, nem. Nič ne govori, le ustnice ji drhtijo. Oči so velike, preplašene. Govorijo na mesto ust. In morda sem se tudi res spomnila prizore izpolnjajočih se sanj. Nisem pozvonila, tako kot v sanjah. Odklenila sem vrata in stopila v predsobo. Bilo je čudno tiho, v dnevni sobi sončna svetloba. Prvi hip se je zdela, da je vse na svojem mestu. Toda že drugi pogled je lahko v tej svetlobi prepoznal sončno luč, ki posije na razdejanje po neurju. Mama mi je prišla naproti tako pretresena kot v tistih sanjah. Njene oči so na nespremenljivo dekliškem obrazu, velike in preplašene. Njene ustnice so se zganile in spregovorile. Bili so tukaj, vse so premetali, vzeli nekaj knjig in očetove zapiske. Očeta so odpeljali. Kdo? Policija. Iz sobe je prišel brat. Nič ni rekel, le gledal je skeptično, ocenjujoče. Navadili smo se, da je imel različna obdobja. Zdaj je bil v fazi, ko ni skoraj nič govoril, le opazoval. Srednješolec je pred kratkim precej zrasel in v obraz postajal podoben očetu. Dobival je njegov orlovski nos, sicer malenkost manj ukrivljen, za razliko od očeta pa je bil temnolas in temnook. Nevelike, a globoke opazujoče oči. Močni kostanjevi lasje, ki so se mu v bujnih kodrih grmadili nad čelom in mu kot levja griva obdajali oglat, a droben obraz. Šele leta pozneje sem ugotovila, kaj me je vedno tako presunilo pri njegovih očeh. Nikoli se niso zasmejale. Njegov mil in globok pogled poln dvoma je bil vedno otožen. Brez besed se je obrnil in spet odšel v sobo. Stopila sem gor in dol po stanovanju. Na videz ni bilo nič narobe, toda če si malo bolje pogledal, si zaznal, da je šla skozi vse prostore nekakšna ujma. Tudi tu, tako kot pred dnevi, na Tolminskem. Na knjižnih policah so manjkale knjige. Nepovabljene roke, ki so brezsramno šarile po našem domu, so na predmetih pustile svojo zoprno prisotnost. Tam, kjer je bilo prazno, pa je bilo tako prav zaradi te prisotnosti, ki je nevidno vztrajala na mestu oduzetih predmetov. Šla sem do balkonskih vrat in jih odprla. Zunaj je bil še vedno blaženo topel dan, le da se je nagibal pozno popoldne. Mene so zaprli ven na balkon in eden od policistov me je stražil, je rekla mama, ki je prišla za mano. Zakaj? Ne vem. Tisti, ki me je stražil, me je spraševal o očetovih stikih. Pravzaprav me je zasliševal, če kaj vem. Nekaj je čudno namigoval. Imela je široko odprte oči s čisto posebnim, njej lastnim sumničavim izrazom. Pa svarila sem ga in nadaljevala tiše. Vse se spomniš, takrat, ko smo šli na Dolensko. Malo čudno je bilo, kako nam je ves čas sledil bel Volkswagen. Večkrat sem mu rekla, ampak oče ni hotel nič slišati. Tako kot je ponavadi le zamahnil z roko, če sem ga opozarjala. Nisem ji odgovorila. Težko mi je bilo na glas povedati, da je mama s svojim pogostim sumničanjem pravzaprav odvračala pozornost od resnične nevarnosti. Imela je toliko neuresničenih sumov, da smo prezrli njeno svarilo v trenutku, ko bi ga morali vzeti resno. In to kljub dogodku, o katerem je kakšno leto dni poprej pripovedoval oče. Nekega dne, ko je zaradi slabega počutja ostal doma in ni šel v službo, je bil v kabinetu in zazdelo se mu je, da nekdo odklepa stanovanje. Mislil je, da ima prisluhe, saj še ni bil čas, ko bi se kdorkoli od nas vrnil domov. A zdrnil se je, ko je nekdo za čisto majhno režo odprl vrata v kabinet in jih takoj zelo hitro spet zaprl in odšel. Zvečer sva z mamo sami sedeli v dnevni sobi. Nisva prižgali luči. Prostor je bil medlo osvetljen le od zunaj od cestnih svetilk. Očetova odsotnost je postala velika, vseobsegajoča prisotnost. Brat je bil v sobi, ni se prikazal. To noč se je zdelo, so se premaknile stene in odprla so se neznana dotlej neslutana vrata, ki so vodila v globoko, temno in zavajočo praznino.
1: Z vami Radio Ognjišče, oddaja Moja zgodba.
2: Tema, praznina, besede, ki seveda pričujejo o globoki zarezi, ki jo lahko naredi neka družbena agresija, nasilje nad družino. Ta je močno zaznamovala vašo družino odtlej. Pa vendarle ni vse naslikano samo v temačnih in mračnih tonih. Vaše otroštvo je bilo po drugi strani prežeto tudi z lučjo. Lučjo duha, premišljevanj, očetovih intelektualnih pogovorov z njegovimi prijatelji, ki jih prav tako zelo nazorno portretirate v tej svoji knjigi. Kako so se pravzaprav oni odzvali in izkazali, kaj je prijateljstvo v trenutku, ko je družina ostala brez očeta, ki so ga zaprli?
0: Torej, odziv njegovih prijateljev, zdaj on se je družil pač s temi pisatelji, slikarji, kot vemo, je njegove aretacije bilo pravzaprav krivo sodelovanje z Edvardom Kozbekom in Borisom Pahorjem, ampak tukaj so bili še drugi ljudje. Zdaj, Kozbek v našo družino ni prihajal. Boris Pahor, kolikor se jaz spomnim, je prišel samo enkrat, to se pravi v tistem času, ko sem jaz živela doma. Drugi pa so kar pogosto prihajali, recimo Lojze Kovačič, zdaj Hdane Tuzajcu je bolj moj oče hodil, potem sta bila tukaj slikarja Tone Žlidršič in Milan Bizovičar. Zdaj jaz sem tudi v knjigi napisala, da je odziv teh njegovih prijateljev pravzaprav meni ustvaril kar skoraj malo lažno sliko v življenju, da so vsa prijateljstva taka, ne? Ker namreč ti ljudje so se izjemno solidarno odzvali. Seveda pa jaz nisem vedela, da so bili tukaj tudi drugi ljudje, ki so mu nekako stali ob strani. Seveda v tistem času se je marsikaj pokazalo. Nekateri so se dobesedno skrili, ko so me zagledali. Profesori na fakulteti so me tako poklicali, ko sem hodila na muzikologijo, tako v kakšen tak kot in me tako malo naskrivaj. Zelo sočutno vprašali, kako je z očetom, iz česa sem videla, da v bistvu so nekako solidarni, ampak si kdo ve, zakaj ne upajo, meni je bilo to takrat seveda zelo čudno. No, ampak tukaj so bili še drugi ljudje, za katere pa nisem vedela, da so mu stali ob strani in med temi ljudmi je bila tudi gospa Alenka Puhar, ki bo tudi potem v drugem delu, ne, se pravi, predstavila eno drugo perspektivo, ne, to se pravi, jaz to knjigo opisujem izrazito kot njegova hčerka. To je subjektiven pogled. Tukaj moram povedati, to ni zgodovinska knjiga, to ni neko objektivno podajanje dogajanja. To je doživljajsko delo, v katerem dejansko opisujem, kako smo mi kot družina to doživeli in kaj se je dogajalo. Gospa Puhar bo pa potem predstavila, kako je bilo pa to v službi, kako je bilo, a ne, v teh poklicnih krogih, v katerih je oče deloval. In seveda to je pa ena druga perspektiva, ki bo seveda tudi zelo zanimiva.
2: Zdi se, da je bil najbolj intenziven v teh stikih in tudi v pomoči zlasti Lojze Kovačič.
0: Ja, Lojze Kovačič je hodil z mano po Ljubljani in pomagal iskati odvetnika. Torej, jaz mu bom res za vse večne čase hvaležna za to. On je bil tako potrpežljiv, mi da so hodila od vrat do vrat, zgodilo se, da naj je kdo celo nagnal, ko je zvedel, zakaj iščeva advokata. Ker namreč, zadeva je bila zelo z eno kratko notico objavljena v časopisu, ampak to, ne vem, v črni kroniki, kot da bi bil moj oče kakšen, ne vem, zmikavt ali kaj tazga. Eden se spomnim je, ko je slišal, da želiva, pač da iščeva odvetnika za ta primer, se je tako razjezil, da sva kar hitro se pobrala izpred njegovih vrat, ampak na koncu sva našla odvetnika. Ne?
2: Sledile so leta, ko se je seveda oče rešil zapora po nekakšnem letu prebivanja in obsodbi. Ste to obsodbo takrat prebrali, kako ste kot hči gledali na pravzaprav takšno absurdno obtožnico, ki je bil deležen?
0: Izvlečke iz obsodbe citiram v knjigi in jaz mislim, da vsak, ko bo to prebral, ne bo mogel verjeti, kakšni so bili razlogi in kakšna je bila ta obsodba, iz kakšnih razlogov, na kakšen način, namreč recimo stavek, da je moj oče tako vplival na Borisa Pahorja, da je on še bolj sovražil Jugoslavijo in da tukaj mu je treba biti vzgojen in da je treba pokazati, da tako se pa ne dela. Skratka, lejte, kdor bo prebral poglavja, ne, o tem procesu, ki se je dogajal sredi septembra, a ne, leta 1976, jaz mislim, da boste težko verjeli, da je kaj takšnega bilo sploh mogoče.
2: No, omenili ste seveda, da vas je Boris Pahor redko obiskal, vemo, da je tako in tako imel prepoved po objavi intervjuja za vstop v takratno Jugoslavijo, tako da tudi te stike je na nek način komunistična oblast uspešno preprečevala s tovrstnimi obtožbami. Kako pa je navezoval potem oče znova stike, se uveljavljal v našem intelektualnem prostoru? Kako je izgledalo potem, ko se je vrnil iz zapora?
0: On sam je rekel, da tista prava kalvarija se je začela šele takrat, ko je prišel iz zapora. Ne? Ker veste, moj oče je bil izjemno preživetven. On je imel tako preživetveno energijo, da je znal pravzaprav v vsaki situaciji napraviti nekaj, kar je bilo koristno, kar je bilo dobro, kar je bilo poučno. Tako da je on tam v zaporu je nekako predlagal, da bi tam vodil knjižnico, k njemu so hodili zaporniki, on jim je svetoval, katere knjige naj berejo, še polno smešnih situacij je bilo, ker niso znali tujih jezikov, pa so potem kakšna imena izgovarjali res smešno. On je bil zaprt na Povšetovi, kjer so bili pravzaprav zaprti te manjši lopovi, da tako rečem, kakšni tatiči, kakšni zmikavti. Nekateri so pravzaprav zašli na kriva pota tudi zaradi svoje zelo bujne domišljije, to je treba reči, ker so malo eksperimentirali v življenju. In moj oče je marsikaterega od teh zapornikov vzljubil in se je z njim dobro razumel in je potem, ko je prišel iz zapora, tako pripovedoval v bistvu prav takšne anekdote, ne, kaj se je tam dogajalo. Ampak žal potem, a ne, potem, ko je nekaj časa bil doma, potem, ko je iskal službo, se je pa začela šele prava kalvarija, tako da je nekaj časa celo ene take manjše tovornjake vozil, ker ni dobil službe. No, na koncu je potem končal v kleti Nuka, ne, to se pravi v skladišču časopisnega oddelka. Ne. Ampak seveda je iz tega spet naredil nekaj, kar je bilo njemu koristno, ker je prebral časopise, ker je bil na tekočem z novicami, ker je bil potem informiran o tem unem tretjem, raziskoval potem še naprej stvari, ki so ga zanimale. Jaz bom rekla, res ta njegova preživetvena energija je bila čudovita, tako lahko rečem prav za zgled.
2: Kako pa ste takrat doživljali njegovo ustvarjalnost, sami ste se bolj usmerili v glasbo? Kako vas je navdihoval kot mlado dekle s svojimi besedami in kako danes prebirate te njegove eseje?
0: Lejte, oče je, mi je ogromno dal. Naprimer, ena zadeva je ta, on je bil kmečki sin, ampak on je imel neverjeten občutek za umetnost. Jaz sem se vedno čudila, kako lahko nekdo, ki je bil pravzaprav zelo preprostega okolja, Ampak on je iskal visoko umetnost, on je imel neverjeten občutek za glasbo. On ni ostal nekje pri harmoniki, ne? Čeprav je imel rad ljudsko petje in moram reči, da je bila njegova mama ljudska pevka. Ona in njene sestre, njenih sester je bilo pet, potem je ena umrla, tako da je bila to skupina, stalna skupina, v kateri je bilo pet pevk. Ko je Narodopisni inštitut snemal to njihovo petje, je meni Igor Cvetko rekel, da je popolnoma fasciniran, ker je to skupina, ki je znala največ pesmi. Znale so jih okrog 100, ampak to, veste, po 50 kitic, ne. To je bilo res neverjetno, tako da od tukaj sem jaz dobila res veliko ljubezen do glasbe. Tako da bi rekla, oče je znal ceniti lepoto. To je bila dejansko ta njegova vzgoja in jaz sem sicer že v mladih letih razmišljala o književnosti, mene je književnost zelo zanimala, ker smo se veliko pogovarjali tudi o knjigah, ki smo jih prebrali in tako naprej. Potem pa nekako, jaz pravim, da je bil to angel varuh, ki me je tako za roko pripelil, da sem se pa odločila vseeno, da bom šla študirati muzikologijo. Čeprav sem na začetku hotla primerjalno književnost študirati, ampak jaz sem si potem rekla, kako dobro je bilo, da sem šla na muzikologijo, kot B predmet sem vzela pa angleški jezik, ker so mi zagrozili, da ne bom dobila službe.
2: In prišlo je še nekaj, to, če mora pravi pesnik Tone Kuntner, čudež, to je samostojna država Slovenija. Zagotovo je za očeta bilo to nekaj neprecenljivega. Kako je podoživljal vse to in kako to prikažete v svoji knjigi, to obdobje? Ne nazadnje se tega ni mogel veseliti iz vsega srca. Tu je smrt vašega brata, ki ga je zaznamovala za zmeraj.
0: S to osamosvojitvijo je bila seveda izpolnjena njegova želja. On je, jaz mislim, da tudi že takrat, ko je bil aretiran oziroma ko je bil obsojen, a ne, so bili tudi te njegovi zapisi o samostojni Sloveniji in tako naprej so bili obremenilni, a ne, takrat. Zdaj seveda se mu je izpolnila želja, ampak jasno, da nastane neka država, a ne. Jo, potem čakajo vse otroške bolezni, skozi katere je šla seveda tudi naša Slovenija in še hodi skozi te otroške bolezni. Tako da ja, marsikdaj je bil prizadet, razočaran. Je pa res, da on seveda, so mu kakšni tudi predlagali, da ne gre v politiko, da ne sprejme kakšno funkcijo, ampak on je to odklonil. Jaz mislim, da je po smrti brata se on dejansko odrekel kakršnikoli javnosti v vsakem drugačnem smislu, kot to, da je recimo hodil na drago, a ne na predavanja, da je tudi kaj predaval, pa da je pisal v razne revije in tukaj je bil pa vedno, vedno dejaven. Ne. On je pač ta del svojega, lahko rečem, talenta analitičnega, a ne, se je nekako, da bo na ta način prispeval v tej naši državi.
2: Analitičen je bil tudi v tem, da je seveda upozarjal na to, da ta pot v samostojnost ne bo tako enostavna, kakor jo izkušamo tudi danes. Krati pa ves čas opozarjal na tragično občutenje tudi življenja. Mislim, da je nastopil trenutek, ko lahko na oder povabiva Alenko Puhar, da spregovori o Viktorju Blažiču kot intelektualcu, novinarju, uredniku.
3: Na vabilu ste dobili informacijo, ki Viktorja Blažiča opredeljuje kot časnikarja Dela. Jaz imam glede tega nekaj zadržkov. Prvič zato, ker je bil recimo časnikar, novinar samo ene 3 leta, jaz sem ga spoznala kot knjižnega urednika. Blažič je prišel na Delo, potem ko se je skregal na Mladinski knjigi in je urejal knjižne izdaje, ki se jih je takrat, 3 leta je menda založba trajala, ki se jih je takrat lotila hiša Delo. Ne prvič že nekaj časa nazaj, to se pravi v zgodnjih 50-ih letih, je slovenski poročevalec začel gojiti ambicijo izdaje knjižnih del, ki bi bile bolj aktualno, politično, publicistično orientirale. No in Treba je povedati, da se je tej drobni, kratkotrajni založbi posrečali zdaj nekaj zelo zanimivih in pozornosti vrednih knjig, ki so že takrat silno pozornost vzbudile. Ena je recimo DDR, izgubljena bitka Josipa Visarjoniča Stalina. Druga je prevod iz francoščine Arthur London, Priznanje. To so bile v tistem času znamenite knjige, vse seveda izrazito antistalinistične. No, jaz sem takrat ravno prišla v službo, začela delati, uživala sem v teh krogih eno pritajeno slavo tiste, ki je Orwella prevedla, a veste, to je takrat nekaj pomenilo, kot rečeno v enem ozkem krogu ljudi, in so me takoj poprašali, če bi jaz kaj prevajala, jaz jasno z veseljem. Tako da sem za to založbo prevedla dve knjigi, ena je šla, druga pa ni mogla izit. Tista, ki je izšla, je Frederick Forsyth, Operacija Šakal. To je še danes znamenita knjiga tega žanra, to so vohunsko-kriminalne, dovolj avtentično podkrepljene knjige. Govori namreč Operacija Šakal o atentatu na De Gaulle. No, to sem prevedla in je bilo lepo sprejeto in zelo slovljeno. Potem pa sem dobila za ponudbo, če bi prevedla knjigo o umoru Trockega. Avtor je Isaac Don Levin. To je en Američan, ruski žid, ki je raziskoval, kaj se je zgodilo s Trockim, kdo je bil morilec, ki je bil do zadnjega skrit, gre za enega najgrših umorov v zgodovini, a ne? Ta merkader, morilec, je Trockemu prinesel en tekst, da bi mu ga prebral in malo ocenil. Morilec je stal za njim, gledal v rokopis, a ne? In on mu je zasadil cepin v tilnik. Večkrat sem šla k Blažiču pokušen na svet, jaz sem namreč prevajala iz angleščine, pa je bilo en kup takih ruskih ali rusko obremenjenih izrazov, a ne, bolševističnih, pa sem šla preveriti, kako pa kaj. In tako sva večkrat kaj poklepetala, a ne, jaz sem bila politično, mislim, mlada in politično nedolžna in nisem mislila, da bi utegnila biti s tem kaj narobe. No, ko sem tekst oddala, je bil pravi potres. Milan Šega, ki je takrat bil direktor te založbe, je vzrojil in me je nadrl in kako moreš, kako si mogla, kako to je nezaslišano, tak antikomunističen pamflet in tako dalje in tako dalje. In je črtal to besedilo, pa, ko je prišel do konca uvoda in je že bilo, ne vem, vse prečrtano, z ravnilom je črtal, je to vrgu na pomizi in se odločil, da to sploh ne bo objavljeno. No, to je bila samo ena od teh knjig, ki so tej založbi, predvsem pa Viki Blažiču, zabremzale kariero in življenjsko pot. Kot rečeno, so založbo ukinili, Vikija Blažiča so pa poslali v Desk, to je ta dnevna redakcija, kjer nastaja časopis, in sicer je bil zadolžen za zunanje politične zadeve. Kaj to pomeni, bom povedala tistim, večini publike verjeta ni jasno, kaj se tam dela. Bere se agencijske vesti, takrat so bili ekipa prevajalcev, ki jih je prevajala, in dnevni redaktor mora potem to skrajšati na predpisano dolžino, mora včas kakšen vezno besedo napisati, mora dati naslov, podnaslov in to oddati v tiskarno. Redaktorji Deska so bili oziroma smo bili, jaz sem namreč to počela med dežurstvi, zmeraj ljudje, ki so znali enega, dva ali celo tri jezike. Razlog je pač ta, da je bilo treba mal pogledati Reuterja, UPI, še kakšno francosko recimo agencijo, delati pa je bilo treba samo po Tanjugu. Ker Tanjug je imel točne smernice, kako se piše o zunanji politiki. In tukaj je bil dodaten razlog, zakaj so zato imeli ljudi, ki so znali kakšen tu jezik. Tanjug je pošiljil vse tekste v srbo-hrvaščini, oprostite, ampak to je edino ustrezen izraz srbo-hrvaščina. In srbo-hrvaščina se je ravnala po Vuku Karadžiću, piši kao što govoriš. Tako da so bili vsi politiki oziroma vsa imena, ki so bila v teh poročilih navedena, so bili napisani fonetično. In zdaj je bil potreben nekdo, ki je vedel, kaj se za fonetično napisanim imenom dejansko skriva, ker slovenska besedila so v časopisu bila seveda objavljena tako, kot so se pisala v originalnem jeziku. Malo dlje sem se zadržala pri tem, da bi vam povedala, da Viki Blažič ni bil orientiran samo zaradi prijateljstva in pomoči Kocbeku, ampak tudi zaradi tega, ker je kot redaktor v zunanji politiki imel dostop do tujega tiska, do revij, do časopisov, ki so jih v zadanji redakciji dobivali in brali, ostali jih pa nismo, in bral je lahko smel Rdeči Tanjug. Rdeči Tanjug so bili pa odlomki iz tujega tiska, torej relevantne novice, ki so jih v Tanjugu prevajali v srbo-hrvaščino. In po zaslugi Igorja Omerze je danes znano, da je preiskava proti Vikiju Blažiću imela za cilj tudi pasivizacijo in odstranitev iz kolektiva dela. Zakaj? Zato, ker to je dostopna tuja literatura in ker to potem nosi med svoje znance, Kocbeka, Udeta in številnih drugih. Ne? To govorim o 70-ih letih, ki so recimo dokaj stalinistična v nekaterih potezah. Meni je 17. maj 1976, torej 50 let je od takrat, ostal v živem spominu, ker sem pač prišla dopoldne v službo in sem zaznala te govorice, da je bila policija v hiši in da so naredili preiskavo Blažičeve pisalne mize in tistih knjižnih polic in tako naprej in tako naprej. In da so ga zaprli. Kot sem povedala že ob pogrebu oziroma na žalah, ne, me je to šokiralo in sem šla k uredniku in sem protestirala in zahtevala, da vendar kaj naredimo, da je to grozno, kaj bomo pa zdaj, dajmo nekaj, ne. In sem bila grozno nahruljena, češ, da gre za neke špijonske povezave s Trstom in kaj si mislil, da bo še tebe zaprl in tako naprej in tako naprej. No, na ta dogodek sem se spomnila ne samo zaradi Vikija Blažiča, ampak v zadnji bukli sem prebrala prikaz te knjige Jasnine in na isti strani, na dnu, je prikaz ene knjige o Dragu Vresniku. Drago Vresnik je pa tisti urednik notranje politične redakcije, ki me je tako pasje nahrulil in ki je bil očitno prepričan, da je Viki Blažič več kot upravičeno zaprt in ki je preprečil, da bi kaj protestiral, kaj naredil, kaj poskušal kaj pomagati in tako naprej. To je kratka osvetlitev tistih časov, ko smo morali marsikaj narediti, kar je bilo v nasprotju z našo notranjo moralo in ko smo morali opustiti celo vrsto dejanj, ki bi jih drugače v nekih drugih okoliščinah naredili. V knjigi, ki je šla o 15. obletnici osamosvojitve, je Viki Blažič napisal en dober tekst o osamosvajanju in o samostojni državi. Poudarjam ga tudi zaradi tega, ker ga Kobis ne navaja. Gre za besedilo Vzrise in postoj, postoj in vzrise. To ni edini zanimiv, pomemben tekst Viktorja Blažiča, ki ga Kobis ni našel oziroma ustvarjalci Kobisa in zato ga tudi umetna inteligenca ne zna poiskati oziroma ne najde. Drugi tak tekst, ki se meni zdi zelo pomemben, je pa bežen prizor nekega informativnega razgovora. Ta informativni pogovor je bil maja 1976, skratka po aretaciji, in objavljen je bil 10 let pozneje v Zalivu. Gre pa za tole. Torej, ko je katerikoli zapornik prišel iz zapora, so se ga vsi izogibali kot da ima kugo in nobenemu časopisu ni prišlo na misel, da bi ga objavil ali spraševal, kako je bilo, kje si bil, kaj si delal, daj nam kaj povej, a ne? Še najmanj delo, a ne? Veki Blažič je v tem času v Sloveniji objavljal samo v objavu nekih tekstov samo v reviji 2000, to so krščanski socialci ali nekaj podobnega, a ne? Drugače pa pisal za Celovški zvon, se pravi v Avstrijo, in za Pahorjev zaliv, se pravi v Italijo. In Boris Pahor, naj počiva v miru, ampak majhen aplavz si danes zasluži od mene v obliki teh besed. Boris Pahor je bil pa mnenja, da je treba pisati in objavljati tudi kaj bistvenega, tisto, za kar v resnici gre. In je se z Vikijem dogovoril, da mu pove, kako je bilo na zaslišanju. In Blažič se je odločil, da bo povedal najvažnejšo stvar, ki se mu je na zaslišanjih dogajanja. Prebrala vam bom začetek,

Zasliševalec me je vprašal, ali sva se s Kocbekom pogovarjala o domobrancih. Že prej je večkrat poudaril, da smo humana družba in najbrž zato tudi za noben denar ne bi izgovoril besede pomor oziroma pomor domobrancev. Toda njegovo vprašanje je pomenilo prav to. Humani družbi se pač ne spodobi izgovarjati grdih besed. Ko sem potrdil in pristavil, da sva se pogovarjala prav o pomoru domobrancev, je poprijel naprej in hotel vedeti, ali sem osebno odobraval Kocbekovo odločitev, da o tem spregovori javno in dejanje celo obsodi. Tudi to vprašanje, kakor skoraj vsako na tem informativnem razgovoru, to je zaslišanju, je vsebovalo veliko več, kot so kazale zgolj izgovorjene besede. Običajno omajajo besede ob takih priložnostih vedno še kakšno ozadje, krivdno ozadje. Največkrat se vidi le vrh ledene gore, katere najnevarnejše čeri so skrite nekje globoko pod vidnim površjem. Za tem vprašanjem je tičala celotna mogočna zgradba uradne dogmatike o pravi in napačni krivdni strani naše državljanske vojne ter iz tega izhajajoče tolmačenje zločina in kazni. In potem nadaljuje, bister kot je, da se mora iz te situacije nekako zmazati. In je sklenil, da je najbolj pametno, da se ne zmaže tako, da zanika to krivdo in kaj je, ne? Ampak da to prizna in da to dopolni. In je dopolnil na en zelo pretkan in bister način. In sicer je rekel, seveda jasno pogovarjala sva se o pomoru domobrancev in sva obsojala to in sva sklenila, da bi bilo to dobro načet, a ne? Dejal sem, da sem odobraval Kocbekovo odločitev. Zasličevalec je kar sijal, no, saj gre. Ampak potem je pa dodal, veliko bolj bi bil srečen, sem nadaljeval, če ne bi bilo treba ravno Kocbeku prvemu javno spregovoriti o tem. Zasliševalec je zresni. Če bi to prva storila oblast sama, če bi dala javno izjavo o dogodku, če bi ga uradno priznala in s tem torej tudi prevzela zanj odgovornost. Ker če so narodni izdajalci sprejeli zasluženo kazen, kot je slišati skoraj na vsaki slavnosti, je dokaj čudno, da se o tem dogodku tako molči in da se ga s tem tako rekoč taji, da velja nepisana prepoved za kakršnokoli javno obravnavo nekega obračuna, v katerem je tisoče naših ljudi izginilo brez sledu. Kot rečeno, zelo pomemben tekst, ki govori o pravih razlogih, zakaj je bilo treba molčati. Naslednja stvar, na katero bi pa rada opozorila, je pa ovajanje za udbo. Kot mogoče veste, je po naključju pripadlo častno mesto, da sem v svetli strani dela, v družbi dveh gospodov, trije smo skratka bili od Igorja Omerze razglašeni za svetlo stran dela, ker nas ovajanje udbe ni omadežvalo oziroma ker smo bili samo zelo strogo spremljeni in nadzorovani. Jaz sem v Jasnini knjigi zvedla, zakaj je to šele zdaj, zakaj je Viki Blažič se skregul na Mladinski knjigi. Očitno bi moral kontrolirati in poročati o nekem svojem kolegu in je to zavrnil. In to je bilo verjetno njegovo prvo srečanje, uživo srečanje s pritiski te službe državne varnosti, tako da se je že takrat začel zanimati, kako ta policijski mehanizem deluje in je o tem, to ne samo, da ga je to zanimalo, ampak je o tem zelo veliko vedel. Če je delo do leta 90-91 se popolnoma odrekalo Viktorju Blažiču, so potem leta 91 mehen omehčali in so mu objavili par člankov. Potem pa leta 1993 naredili še korak več. Torej leta 1993 je bilo leto prepolno afer. Ena najbolj znanih in usodnih je bila afera Hit, igralnice v Novi Gorici.
ko je nekako prišlo na dan, da je udba en tihi obvladovalni mehanizem igralništva, deviz in tega finančnega prometa, in da se tudi po sestopu komunistične partije in po ukinitvi udbe ta dotok še kar nadaljuje. No in je nenadoma vprašanje udbe, ovajanja, dosjejev, skritih krtov postalo javna zanimivost. In tudi delo se temu ni moglo izogniti in je recimo razpisalo dve tako imenovani anketi. In sicer so povabili 5-6 ljudi maja 1993, da naj povejo, kaj mislijo o vaduhih in o dosjejih spremljanih oseb. In potem še čez par mesecev julija 1993 znova. In obakrat so povabili Viktorja Blažiča k besedi, da pove, kako in kaj o tem misli. No in Viki se je, moram reči, zelo, zelo tehtno in zelo prizadevno lotil te teme in je obakrat spregovoril o demonih, skritih demonih. Najprej so bili, v prvi maja so bili skriti demoni, julija je bilo porabnost zlih demonov. In maja je začel svoj prispevek z osebno noto in sicer je povedal, kako je bil šokiran, ko so njegovi zasliševalci, ko so ga začeli zasliševati, vedeli čisto vse, kaj počne. Pravi, da celo to, kdaj je šel vinograd okopavati. Tega ne izpelje v samo usmiljeno tarnanje, ampak v sporočilce o tem, koliko je moral državo stati, da je celo za take malenkosti uporabljala ljudi, ki so spremljali celo tako nepomembne zadeve. No, potem je pa naredil zelo zanimivo klasifikacijo, rečemo hierarhijo, problemov, ki jih bojo raziskovalci udbovskih manipulacij in arhivov imeli. Povedal je nekaj o tem, kako je v teh krogih, katerih se je on gibal, so vsi vedeli, da so kontrolirani. Potem je povedal zelo zanimivo naslednji problemski sklop, bo z ljudmi in arhivov imeli. Povedal je nekaj o tem, kako je v teh krogih, kjerih se je on gibal, so vsi vedeli, da so kontrolirani. Potem je povedal zelo zanimivo

0: ki se je imenovala socializem.
1: Torej, jaz se zahvaljujem Alenki, ki je osvetlila seveda čisto drugo plat, kot jo jaz osvetljujem v knjigi. Mislim, da je to zelo zanimivo slišati oboje, a ne namreč po eni strani imamo našo družino in to, kako smo mi doživljali stvari, ki so se dogajale. Po drugi strani pa tukaj dejansko res pogledamo v zakulisje, a ne, kaj je pravzaprav moj oče doživljal in s čem se je vse moral soočati.
2: To je bila današnja oddaja Moja zgodba. Slišali ste del predstavitve knjige Jasne Blažič, skupinski portret z očetom. To so spomini na očeta, publicista in dizidenta Viktorja Blažiča. Predstavitev je bila 26. maja v Ljubljani, vodila jo je takrat še tajnica urednica Slovenske matice Ifigenija Fridel-Jarc, poleg avtorice Jasne Blažič pa je sodelovala še publicistka Alenka Puhar, sicer stanovska kolegica Viktorja Blažiča na časopisu Delo. Oddajo sem pripravil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.

0: Čeprav je zunaj še svetlo, smo mi že pred zadnjo večerno oddajo v tej nedelji na Radiu Ognjišče. Lepo vabljeni torej k poslušanju, pred nami je oddaja Vstani in hodi. Tisti pa, ki se zdajle že poslavljate, hvala vam, da ste bili z nami čez dan danes na Radiu Ognjišče in se veselim, da nam znova prisluhnete jutri ali pa kadarkoli kasneje.
1: Vstani in hodi.
2: Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
3: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni ob začetku tokratne oddaje Vstani in hodi, ki jo bomo namenili slovenskemu znakovnemu jeziku. Nocoj je moja gostja, gospa Zlata Crlenko, tolmačka za slovenski znakovni jezik. Lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni, tudi vi.
3: Za začetek, gospa Zlata, povejte, kam pravzaprav segajo začetki slovenskega znakovnega jezika?
4: Slovenski znakovni jezik zagotovo ne moremo datirati, da je nastal, ne vem, ob nekem določenem času. To je jezik, ki je nastajal naravno, ki se je razvijal med gluho populacijo. In če gremo pa na šolanje gluhih deklic se je začelo leta 1889, ja, v Šmihelu v Novem mestu, ki to šolo pa so vodile sestre Notre Dame. To je prva šola, ki je opisana v zgodovini šolanja gluhih, kasneje v Ljubljani nastala ali pa je bila ustanovljena gluhonemnica, ki pa deluje že od leta 1900 in takrat mogoče lahko začnemo govoriti o nekem organiziranem šolanju in pa takrat bi nekako lahko postavili v ta čas tudi znakovni jezik. Vendar, znakovni jezik je bil nekoč prepovedan.
3: Povejte nam kaj več o tem, zakaj?
4: Zato, ker se je verjelo, da je gluhe ljudi treba naučiti govoriti. In če bodo uporabljali roke, potem ne bodo razvili govora in ne bodo mogli tako zelo normalno funkcionirati v življenju. Zgodila se jim je velika krivica gluhim, to ni bil njihov jezik, izobraževanje je bilo izredno težko, v nekem obdobju so jim celo zavezovali roke, da ne bi si pomagali z rokami, da se pa jezik kot tak pa širil med gluhimi, ker so ga med seboj uporabljali in tako kot so ga oni uporabljali, je nekako tudi obstal.
3: In torej gradi se pravzaprav spontano, kot ste rekli.
4: Zelo spontano.
3: Kako bogat je slovar slovenskega znakovnega jezika?
4: Trenutno je v slovarju zajetih 35-40 tisoč besed, to je ogromno. Če to postavite v neko okvir od pasu na vzgor, so vse te kretnje nekako postavljene in je zelo zahteven jezik v toliko, ker zelo majhen gib lahko popolnoma spremeni pomen besede. En znak je ena beseda, ne? In če mi to malo obrnemo, lahko nastane čisto nekaj drugega. Zato so tudi naši tečaji znakovnega jezika tako zabavni na nek način, ker se neštetokrat res nasmejimo ob tem, kaj vse lahko nastane pri takih manjših napakicah.
3: In kdo pa potem lahko še doda kakšno besedo, kakšen znak v slovenski znakovni jezik?
4: Pri Zvezi društev gluhih in naglušnih deluje skupina za raziskovanje znakovnega jezika. Ta spodbuja gluhe, slišeče, strokovnjake z področja ali pa mogoče povsem tematsko. Trenutno se zelo razvijajo kretnje z področja voda, ker je bil zdaj tudi na Bledu en kongres o tem. In potem se te kretnje izbirajo in dogovarjajo. Zaradi tega se kretnje tudi razlikujejo od kretenj po drugih državah. Mnogokrat se postavlja vprašanje, a so vse kretnje enake, ne? To se pravi esperanto na nek način bi lahko to bil, pa ni tako. Ravno zato, ker nekoč so širjenje znakovnega jezika preprečevale meje, ljudje niso toliko potovali in se jezik razvijal znotraj teh meja. Sedaj pa razvijamo strokovne izraze sami, ne? Ker jih uporabljamo, potem jih naši ljudje uporabljajo. Zagotovo pa se bo tudi razširilo, obstaja tudi mednarodni znakovni jezik, ki pa bi nekako poenotil kretnje po vsem svetu. Ampak to še ne pomeni, da se naši gluhi ne morejo z gluhimi iz Japonske, naprimer, nič dogovoriti. Vse se dogovorijo, ker so pa te življenjske preproste kretnje pa zelo podobne in vse se zmenijo, ne? Tako da jih je prav zanimivo gledati, ko gremo na kakšen svetovni kongres, kako so kot ena velika družina.
3: Zanimivo torej, da ni enotnega znakovnega jezika in da obenem pa nastaja, kot ste rekli, mednarodni znakovni jezik. Veste morda tudi, kakšno vlogo ima pri tem slovenski znakovni jezik?
4: Pravzaprav ne bi mogla reči, da ima kakšno posebno vlogo, ne? Ker se ta usporedno razvija mednarodni znakovni jezik in ravno z jezikom našim znakovnim, slovenskim znakovnim, lahko ima podobnosti, ampak nima pa slovenski znakovni jezik vpliva na mednarodno kretnjo. Ne?
3: Koliko Slovencem je sicer slovenski znakovni jezik materni jezik?
4: Registriranih je okrog 1100 gluhih oseb, ki so zaprosile za to pravico po zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Tako da ti so registrirani, zagotovo jih je pa več, ki pa te pravice niso uveljavljali.

0: Gospa Zlata Crlenko, vi prihajate iz Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik. Kaj je pravzaprav naloga tolmača?
1: Naloga tolmača je pravzaprav kar precej zahtevna. Večkrat se sprašujemo, gluhi živijo v nekem svetu, ki je mogoče na nek način poseben. Poseben v toliko, ker so informacije vedno podane iz druge roke. Mi smo pravzaprav nek umestni člen med gluhim in slišečim svetom. Tukaj in to, ko se vam to dogaja vsak dan in ko je tolmač vedno postavljen v neko pozicijo, da mora prevajati stvari, že zgubi občutek, a je dovolj, da samo prevede, ali bi morali tudi biti zagovorniki teh gluhih, ko včasih kaj rečejo, lahko tudi v svojo škodo ali pa, ne vem, res prihajamo v neke situacije, ko se moramo prav koncentrirati na to, da smo zgolj in samo, če rečemo v navednicah, tehnični pripomoček.
0: In koliko vas je v Sloveniji?
1: 74.
0: 74. In kako zelo zaposleni ste? Bi si želeli, da bi vas bilo več? Je dela veliko?
1: Zelo veliko dela je. Zelo veliko. Tolmačev je zagotovo premalo. Dobro bi bilo, če bi jih bilo več. Sploh nekatera področja v Sloveniji so slabo pokrita, kot je Prekmurje, kot je tudi na Štajerskem, se mi zdi, da jih je premalo. Ampak veseli smo pa vsakega, ki je pripravljen priti v naše vrste, ki se je pripravljen spopadati z izobraževanjem, ki trenutno velja v Sloveniji. Ker je to neka posebna pot in je to kar dosti zahteven jezik.
0: No in kako dolgo traja to izobraževanje, da postaneš tolmač slovenskega znakovnega jezika in kako poteka na vse zadnje?
1: Če začnete z nič, potem lahko traja kar nekaj let, zato ker se pač učite vsega, jezik ni samo kretnja, je tudi mimika, je tudi umestitev v prostor, je tudi razumevanje gluhih, kar je še posebej težko. Mnogi gluhih ljudje ne razumejo in naučiti se razumevanja kretanj znakovnega jezika, ki ga nekdo pripoveduje, mnogo teže kot naučiti se samega znakovnega jezika. Tako da je zahteven, gre pa za, na primer, za tečaje od prve do četrte stopne, to so 30-urni tečaji, kasneje pa 2-letna šola za tolmače, ki poteka v okviru združenja, zdaj pa že 2 leti ali pa 3 ni bila razpisana zaradi manjšega zanimanja, ker to se ves ta študij poteka preko obdelu in ljudje morajo zato pač žrtvovati svoj prosti čas, kar pa ni vedno lahko. Tudi vse plačujejo sami, vsa izobraževanja in na koncu, ko vse to zaključijo, opravijo izpit, pridobijo nacionalno poklicno kvalifikacijo, to je NPK, in postanejo tolmači. Ne?
0: In koliko, rekli ste prej, da ima slovar slovenskega znakovnega jezika približno 35.000 kreten, koliko besed pa se naučijo tisti, ki se udeležijo tega izobraževanja, torej najprej tečaje in potem izobraževanje?
1: Mi poskušamo te tečaje peljati v to smer, da tudi ko zaključijo začetni tečaj, znajo že spregovoriti pa se pogovarjati najbolj osnovne stvari z gluhimi. In potem to samo nadgrajujemo. Ne? In ta besedni zaklad širimo in pa ves čas se zelo trudimo, da so tečajniki v kontaktu z gluhimi ljudmi, ker se mi zdi, da je to zelo, zelo pomembno. Bom pa rekla tako, ne, da se pa zelo hitro vidi, kdo ima smisel za razumevanje in za pokazati določene znake. Nekaterim pa to ne gre, pa jih kar prej opozorimo. da mogoče niti nima smisla, oziroma jih opozorimo, da je to zelo težko, da naj bodo pozorni in da ne razvijajo, če imajo res tisto strast in željo, da bi se tega naučili.
0: No, rekli ste, da poleg samih kretenj je treba tudi razumeti gluhem. Za kakšno razumevanje gre pri tem?
1: Razumevanje je zelo pomembno. Gre za razumevanje vsega, kar gluh pove. Naprimer, če vzamem, da sem na sodišču kot tolmačka, gluh samo s kretnjami govori, nihče ne razume, kaj govori. Jaz moram vse te besede potem spremeniti v neko razumljivo besedilo. In jaz vedno mislim, da je to ta način življenja, te gluhote, težek že zato, ker ti gluhi ljudje pa nimajo možnosti preveriti, kaj sem jaz povedala. A sem res povedala to, kar je on želel povedati, ali sem naredila neko sicer zgodbico, ki se lepo sliši, pa je on sploh ni želel povedati v taki obliki. Vedno ostaja pri tem jeziku in pri teh prevodih ta dilema. Ne? Zato je zdaj zelo fino, ker obstaja en program, jaz ga sicer zdaj ne bom znala imenovati, ki sprotno podnaslavlja, ki sprotno piše, kaj nekdo govori. To je velik pripomoček za gluhe. Vendar lepa obstaja tudi težava, ker gluhi slabo pišejo, slabo se pisno izražajo. Dosti krat mi kdo reče, ne rabite hoditi vi zraven k zdravniku, naprimer, nič vas ne rabim. Ja bom sam napisala in on bo to vse razumel in to bo fino. Ni res. Pisanega sploh ne razumejo. Večina od njih, jaz ne bom rekla, da vsi, ampak zelo veliko njih. Zakaj? Ker so se jezika naučili na pamet. Nikdar v življenju večina od njih ga ni slišala. Niti ne ve, kako se sliši njihov glas. Ne vedo, kaj povedo, je to lepo. Moja mama je vedno rekla, veš, jaz ne rada govorim, ker ne govorim lepo. Pa sem rekla, veš, kaj ti zame govoriš najlepše. Je rekla, zate, pa vidim po obrazih ljudi, da me ne razumejo. Ne? In ta stiska se vedno znova ponavlja, ker vse, kar se tiče jezika, so se gluhi ljudje naučili na pamet. In nimajo možnosti obnavljanja jezika, nimajo možnosti ponavljati, ali je to prav, ali ni prav. Naprimer, pravijo pa tudi angleščina, sej kaj pa, ne, pa reče. A veš, zdaj pa v Ameriki predsednik je Trump, ne? Seveda, ker se tako piše in on sploh ne ve, kako se reče. To jih moramo, vse jih opozarjamo, vse jim povemo. To je toliko truda vloženega v govor, v jezik, da si mi to zelo težko predstavljamo. Res je težko in tem ljudem je izredno težko. Ampak, ko se nekako sprejme gluhoto, se sprejme vse te težave, ki grejo tudi iz tega in ker naenkrat oni sploh ne sprejemajo tega tako zelo slabo.
0: No, sicer pa je za poklic tolmača so zahtevane tudi posebne socialne in psihofizične lastnosti. Kakšne in zakaj?
1: Predvsem zato, ker psihofizične lastnosti mora biti človek v sebi prepričan, da to, kar govori, je res. In pa ne smemo biti občutljivi na to, kar se dogaja. Ne? Če se nekomu lahko zgodi, naprimer, nasilje v družini ali karkoli, nas osebno to prizadane. Mi moramo to sicer ubesediti in povedati in ostajajo stvari nedorečene. Nekaj vidimo tudi takole, mimo grede, ko se oba partnerja, ali če gre za partnersko nasilje, pogovarjata, pa ne vemo, a bi to povedali ali ne bi povedali. To je konc koncev bil njun nek razgovor zadeja, ne? Tako da mi se z veliko dilemami srečujemo ob tem delu in res zahteva od nas zelo, zelo močen karakter, močen značaj, močno psihofizično sposobnost za vse to, te različne situacije v življenju lahko pretvorimo v nekaj, kar je razumljivo, kar je sprejeto in kar je pravilno.
0: No, prej ste rekli, da za izobraževanje za tolmača velja razmeroma majhno zanimanje in da preden se lotijo ljudje izobraževanja za tolmača znakovnega jezika, opravijo tečaje znakovnega jezika. Na vaši spletni strani sem opozila, da vsakih nekaj mesecev razpišete tak tečaj. Je za ta tečaj več zanimanja?
1: Absolutno je več zanimanja za znakovni jezik. Vedno več ga je, ker je postal tudi, na srečo bomo rekli, tudi modern. Ker naenkrat tudi pevci želijo, da se njihove pesmi še ob tem pretolmačijo in tako naprej. Ne? Tako da tečaji so obiskani, tukaj ni dileme. Tudi mladi ljudje zelo radi bi tudi, jaz bi tudi to. Ne? Ja, kaj se pa potem naprej na tej poti dogaja pa drugo. Ne? Na začetku se tako lepo bom pomagal, bom to delal zato, da pomagam in tako naprej. Kasneje pa se veste, ko se pojavljajo problemi, pa ko ne gre vse tako zelo hitro, ko si zamislimo na začetku, ne? Nekateri pa še izgubijo veselje do tega. Ne? In se potem tukaj naše vrste rečijo, ne? Drugače pa zanimanje je zelo veliko in res sem vesela, da je postal modern ta jezik. Ne?
0: In na tak način bo morda tudi več zanimanja s časoma na izobraževanju za tolmače. Kdaj je zdaj naslednji tečaj za tolmače?
1: Veste, da ne vem. Tega sem se najbolj bala, da me boste vprašala. Ne vem, res ne.
0: Torej, najbolj...
1: Zato, ker je čas dopustov, ne? In zdaj mislim, da ne bo do septembra kaj
0: tako.
1: Posebnega. Ja.
0: Čez poletje oddih, potem pa čas za osvajanje novih znanj.
1: Tako je, ja.
0: Zanima me vaša osebna zgodba, gospa Zlata. Kaj je vas nagovorilo k temu, da postanete tolmačka slovenskega znakovnega jezika?
1: Jaz sem otrok gluhih staršev. Bila sem edinka. Moja starša sta bila neizmerno srečna, ko sta me dobila. Jaz sem slišala, to je bilo za njo dva, nekaj, ne, sam da slišijo. Ne. Rasla sem v neki družini, z veliko ljubezni, z veliko medsebojnega razumevanja, pomoči. Moja starša bi za mene naredila vse, jaz pa za njo. In sem bila že zelo zgodaj njun tolmač. Kljub tem prepovedim, ki so takrat veljale, je mama vzela mene, pa so šli na občino. Pa se dobro spomnim, da sem bila sarene 6 let, ko sem nekaj tolmačila pojma, nimam kaj, verjetno tudi razumela, nisem prav dobro, kaj govorim, sem samo ponavljala, ne? Pa je rekla tista službenka, ja pa, a res na tem svetu ni nikogar, ki bi prišel pa tolmačil tole, da mora ta otroček to početi. Ampak tako sem odrasla in to mi je nekako v srcu. In ponosna sem na svoje delo, ki sem ga opravila do zdaj in ponosna sem in moja starša bi bila verjetno tudi zelo ponosna na me in na vse, kar je bilo narejenega, ker ne na zadnje sem se potem tudi zelo angažirala tudi, ko smo želeli uzakoniti znakovni jezik. Takrat smo veliko dela opravili in sem bila tudi zraven. In ko je bil zakon sprejet 2002, vem, da so gluhi takrat bili presrečni. Ne? In ko si del take zgodbe, si na vse skupaj kar ponosen. No?
0: Torej, lahko ocenite, da je Slovenija naredila velik napredek v vseh teh letih od vašega zgodnega otroštva pa do zdaj?
1: Zagotovo.
0: Na tem področju.
1: Tukaj pa ni dileme, Slovenija je država, ki je imela posluh za to, ne bom nič razlagala, kako je bilo, kako smo lobirali in tako in dopovedovali, da je, ampak dejstvo je, da so imeli ljudje posluh, ki so o tem odločali, da so imeli posluh tudi, ko se je slovenski znakovni jezik opisal v ustavo skupaj z jezikom gluhoslepih. To je treba tej državi priznati in jaz sem jim neizmerno hvaležna, ker so naredili en ogromen premik v miselnosti ljudi. Ne. Ko vi dobite tako situacijo, potem pa lahko rečete zmaga.
0: No, želela sem vas prositi za kakšno anekdoto, zanimivo izkušnjo tolmačenja. Eno ste že pravzaprav delili z nami, lahko morda še kakšno iz odraslega dela življenja.
1: Pravzaprav kakšnih posebnih anekdot niti nisem razmišljala kaj dosti o tem, no. To življenje, ki ga živim in kot tolmačka in kot otrok gluhih staršev, sem delila tudi s svojimi otroki, tudi obe moji hčeri sta tolmački. Mi se kar družinsko s tem ukvarjamo, smo pač se opredelili za to pomoč gluhim. Dejstvo je, da to nekako razumemo in da nam je to blizu. Sem pa verjetno doma veliko morala govoriti o teh zadevah in na srečo so me vsi kar poslušali, a ne? Lahko bi kdo rekel, služba je služba, doma smo pa doma. Ko je moja hči hodila starejša v četrti razred, se je učila še takratno Jugoslavijo in se je učila Jugoslavija je zveza, ne? In zdaj bi morali biti šestih republik in dveh avtonomnih pokraj in tako naprej. Mlajša hči, ona to pa ni mogla, pa ni šlo, pa ni se ji dalo mogoče. Pa je prišla ta mala, pa je nekaj zašepetala na uho, ne. A da, no, kaj mi to govoriš, je rekla. Pa sem, kaj pa je rekla? Da je Jugoslavija zveza gluhih. Toliko je bilo te gluhote in tega pri nas doma, da verjetno so tudi otroci to vzeli tako. Ampak kakšne posebne anekdote, da bi vedela, lahko bi še kar kaj povedala, no, ampak se mi zdi, da vse, kar je nekak bolj, si želim, da gre v razvoj jezika in pomoči gluhim.
0: In kdaj ste bili posebej hvaležni za svoje znanje tolmačenja slovenskega znakovnega jezika?
1: Ja, večkrat sem bila za to hvaležna. En primer je bil tak, da me je klicala učiteljica iz Zavoda za gluhe, ker takrat, kot smo rekli, so govorili, niso uporabljali znakovnega jezika in mi reče, zakaj pa ta otrok noče iti čez vikend domov? Ne? Vsi gredo, tam i pa tlele, zdaj ne vemo, kako bi to varstvo organizirali in tako naprej. Pa sem ga vprašala in ugotovila, da mu očim na rokah takole imel ranice, ugaša cigarete in da zato ni hotel domov. Potem pa učiteljica, ko ji to povem, reče, ja kako pa ti to veš? Se on govori znakovni jezik. Bil je nem, popolnoma nem, nič ni govoril in ker ni znal povedati, se to ni slišalo, a ne. In ta zgodba se meni tako vtisnila v spomin, danes me ta fant obravnava kot rešiteljico še vedno, ne, pa je že odrasel človek, ne. Ampak, veste, treba je razumeti potrebe ljudi in treba je priznati, če nekdo uporablja znakovni jezik, ga bo uporabljal, pa še se ne vidi lepo, ko maha okrog sebe ali pa ne vem kaj, ko se komu zazdi, to ni prav, da ne pusti, da se ni pustilo, no, se danes vse dovolja, ne, da se uporablja ta jezik. In tako smo odkrili kar nekaj takih primerov je bilo primerljivih, kjer se je pokazalo, da kako zelo je koristen to znanje znakovnega jezika, da sem to lahko predala naprej, ustreznim službam so se stvari reševale. Ne?
0: Na kaj bi še posebej radi spomnili ali upozorili naše poslušalce v povezavi s slovenskim znakovnim jezikom?
1: Rada bi samo rekla eno stvar in ta je, da si izredno želim, da ne bi bi več gledali na ta jezik kot na jezik neke manj vredne skupine ljudi, pač pa da bi razumeli, da so to ljudje veseli s karakterjem, s svojimi družinami, živijo med nami, s otroki, ki jih imajo in dejmo jih lepo sprejeti, bodimo prijazni do njih, oni so tako zelo občutljivi na našo mimiko, na naše gibe, na naš telesni izraz. Prijaznost pa nič ne stane, nasmeh pa še manj.
0: Tako, z nasmehom končajva najin nocošnji pogovor. Gospa Zlata Crlenko, prav lepa hvala za to, da ste si vzeli čas, da ste prišli v studio Radio Ognjišče nam odgrnili zastor pred slovenskim znakovnim jezikom, ki pa na srečo, kot ste rekli, postaja vedno bolj popularen, vedno več zanimanja velja za naj to še traja in naj se to zanimanje krepi. Še enkrat hvala za vaš obisk, vse dobro pri vašem delu vam želim.
1: Hvala tudi vam.
0: Upam še na kakšno snedanje.
2: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v junijski oddaji Vstani in hodi. Naša gostja je bila tolmačka za slovenski znakovni jezik, gospa Zlata Crlenko, in slovenskemu znakovnemu jeziku je bila tudi posvečena tokratna oddaja. Prav lepa hvala za vašo pozornost, od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
1: Vstani in hodi.
2: Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106

0: 105 pod Brdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
0: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognisce.si.
0: Izdajatelj je podjetje Radio Ognišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Ura je odbila 10. Dragi poslušalci, na Radio Ognišče pa zdajle začenjamo nočni program. Oblikovali ga bomo s ponovitvijo oddaj, ki ste jim prisluhnili lahko danes, včeraj ali pa kaj prej. Začeli pa bomo z včerajšnjim našim gostom. V tej oddaji ste lahko spoznali letošnje novomašnike, to so Luka Anžič, Gregor Anton Capuder, Timotej Fijavž Vivod, pater Janez Gorenc in brat Dominik Papež. Kako so začutili gospodov klic, kdo jim je stal ob strani pri odločitvi, katero delo na župniji jim je blizu, kakšno je njihovo novomašno geslo in kdaj bodo imeli novo mašo. Ob 23. pa boste lahko prisluhnili ponovitvi današnjega utripa cerkve v Sloveniji. Oddaja je prinesla povzetke pridig treh škofov. Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je nagovoril zbrane pri maši za domovino pred dnevom državnosti. Murskosoboški škof Janez Kozinc je besede namenil bolnikom, ki so se zbrani na Brezjah, celjski škof Maksimilijan Matjaž pa je pridigal pri slovesnosti diakonskega posvečenja v Šentjurju. Pred polnočjo boste lahko prisluhnili ponovitvi rubrike Pojdite in učite. V njej ste lahko že prisluhnili drugem delu pogovora z Marijino sestro Cvetko Muzek. Pogovor o njenem delu na Slovaškem je sicer nastal med letošnjim kolesarskim romarjem Upanja učen Stohovo. Ob polnoči pa ponovimo oddajo iz življenja vesoljne cerkve. V njej boste lahko prisluhnili dvem pogovorom. S Karlom Bolčino smo govorili o duhovni zapuščini nadškofa Karla Redaelija, ki je po 14 letih službovanja v Goriški nadškofiji odšel na delo v rimsko kurijo. Slovesnost ob odhodu pripravljajo 5. julija, novega nadškofa pa bodo sprejeli teden kasneje. V drugem pogovoru pa boste slišali, kaj dva najpomembnejša teologa zadnjih desetletij, kardinala Walter Kasper in Kurt Koch, pravita na temo Bog v današnjem svetu. O tem sta govorila na simpoziju, ki se ga je udeležil tudi župnik slovenske župnije v Stuttgartu, dr. Zvone Štrubel. Ob 2. uri zjutraj boste lahko prisluhnili ponovitvi rubrike Gradimo odprto družbo. Ob letošnjem svetovnem dnevu beguncev jezuitsko združenje za begunce vabi ljudi po vsem svetu na izrazijo solidarnost z begunci in zagovarjajo pravico do iskanja varnosti in zaščite. Ob 3:30 pa bo z nami ponovitev petkovega večera. V njem smo prisluhnili izjemni glasbenici, ki navdušuje tako na koncertnih in festivalskih odrih, kot v operi, gledališču in muzikalih. Eva Črne Aubel letos praznuje 20 let svoje glasbene kariere, pred njo pa je jubilejni koncert v poletnem gledališču Studenec, kjer bo letos sodelovala tudi v domači predstavi. Te dni pa jo lahko spremljate kot Veroniko Deseniško na Celjskem gradu. Tako bo izgledala torej naša skupna radijska noč, ukolikor boste z nami v teh temnih in prijetno hladnih uricah. Lep pozdrav, če se pa zdaj odpravljate spat, pa hvala vam, da ste prisluhnili našim vsebinam in želim vam lahko noč. Pred nami pa torej, kot že rečeno, ponovitev včerajšnje oddaje Naš gost. Prisluhnite.
0: Naš gost. Naš
3: gost. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Tokrat bomo spoznali letošnje novomašnike in v našem studiu torej z veseljem pozdravljam naslednje goste, to so Luka Anžič, Gregor Anton Capuder, Timotej Fijavž Vivod, Janez Gorenc in Dominik Papež. Vsi lepo pozdravljeni, dobrodošli.
4: Lepo zdrav.
3: Predlagam, da mogoče slišimo, odkot pravzaprav prihajate in kako ste začutili gospodov klic, pa bomo šli kar po vrsti, kot sedite tukaj v tej naši studijski mizi, torej Gregor Capuder.
5: Tako, lepo zdrav, sem Gregor Capuder, prihajam iz župnije Moravče, doma nas je 5 otrok, sam sem najstarejši med njimi, odraščal sem na podeželju, tako idilično. Potem po končanju osnovni šoli sem šolanje nadaljeval na gimnaziji Ledina, nato pa najprej po maturi na ekonomski fakulteti, kasneje pa še 2 leti na pedagoški fakulteti. Klic v duhovništvo je pravzaprav prišel zelo spontano, namreč pri eni maši sredi tedna je duhovnik v kratkem nagovoru rekel, da je človek srečen takrat, najbolj srečen takrat, ko izpolnjuje to, kar je Bog položil v njegovo srce, v njegovo življenje. In to je bilo prvi trenutek, ko sem se tudi sam začel resno spraševati, kam grem, k čemu stremim, kaj si pravzaprav želim za svoje življenje. In v tem obdobju sem se tudi bolj odprl za molitev, bolj odprl za Boga in nekako tudi misli na duhovništvo. In potem je nek razplet dogodkov pravzaprav me tudi pripeljal do končne odločitve, do vstopa v najprej propedevtični letnik, nato pa v bogoslovno semenišče.
3: Super, hvala za enkrat. Timotej Fijavš, Vivod.
4: Ja, jaz prihajam iz nadžupnije Svetega Jurija v Slovenskih Konicah. Odraščal sem pa v družini skupaj še s starejšo sestro in mlajšima bratoma dvojčkoma, ter pa v hiši smo živeli tudi skupaj s starima staršema. Osnovno šolo sem obiskoval v domačem kraju, po zaključeni osnovni šoli pa sem se vpisal na srednjo zdravstveno šolo v Celju, 4-letni program, potem pa sem še 1 leto obiskoval tudi Škofijsko gimnazijo Antona Martina Slomška v Mariboru, kjer sem pa upravljal 5. predmet mature, ki sem ga pač potreboval za vpis na teološko fakulteto. Zdaj moj klic v duhovništvo ni prišel, tako bom rekel, nenadoma, ampak je bila to pot ene postopne rasti skozi, bom rekel, lahko rečemo, skozi celotno moje življenje od otroških let dalje. Prvi tak zgled vere in tega sem gotovo dobil v domači družini, predvsem bi izpostavil mogoče tu mojo staro mamo, ki mi je bila res en velik zgled preproste, verne osebe, ki v bistvu zna to vero in vse prenesti tudi v konkretno življenje, kar se je pa najbolj pokazalo tudi skozi njeno ljubezen do nas, bom rekel, vnuko in celotne družine. Potem pa naprej so v bistvu se moja pot razvijala v domači župniji, ko sem se vključil po prvem svetem obhajilu kot ministrant, potem pa aktivno je pa še po Birmi tudi kot oratorijski animator, pa zelo sem se takrat tudi zbližal z domačim župnikom, arhidiakonom, gospodom Jožetom Vogrinom in nekako ob njem sem potem tudi prepoznaval, da me gospod kliče v duhovništvo. Zelo pomemben je bil njegov zgled dobrega duhovnika, pa seveda tudi potem osebna molitev in pa redno prejemanje svetih zakramentov, predvsem sveta Evharistija in pa sveta spoved. In ob vsem tem sem nekako potem spoznal, da me je gospod kliče v duhovništvo in sem na ta klic tudi odgovoril in potem nadaljeval z mojo potjo v propedevtičnem letniku in kasneje seveda v bogoslovnem semenišču in na teološki fakulteti.
3: Super, hvala lepa za enkrat. Ja, potem je tukaj Luka Anžič.
6: Ja, lepo pozdravljeni. Jaz pa prihajam iz župnije Ihan. Prihajam iz kmečke družine. Tam, kjer se nahajam, je tudi v naši bližini, je samostan sestre Svetega križa na Mali Loki. Tako da sem bil tudi tam vključen v ministeranje. V domači župniji pa tako kot podobno pri ostalih sem bil animator, potem pevski zbor in tako naprej. Vsa to obdobje me je zaznamovalo. Po končanju osnovni šoli sem tudi jaz bil vpisan na srednjo šolo, potem pa sem po srednji šoli sprejel odločitev, da grem na pot duhovništva oziroma na pot priprave za duhovništvo in potem sem šel v bogoslovje. Ja.
3: Smo vprašali, katera srednja šola je bila?
6: Srednja šola mehatronika.
3: Ja. In potem se je pot nadaljevala skupaj s Gregorjem in
6: tako,
3: Timotejem.
6: Tako.
3: V redu. Ja, kot rečeno, imamo tudi dva redovna novomašnika. Dominik Papež prihaja iz župnije Ambrus, ne?
7: Tako je, to je novomeška škofija. Sicer sem doma iz ene majhne vasi, ki se imenuje Brezovi dol, sredi gozda. Sem drugi izmed 5 otrok. Ja, Že od nekdaj sem rad ministriral, tam se je res videlo mogoče ravno to, ta želja po bližini Jezusu, po bližini v Hristiji, že kot majhen. Potem pa sem nadaljeval študij kot geodetski tehnik, nadaljeval sem potem študij za inženirja geodezije, potem sem vstopil v redovno skupnost k frančiškanom, po dobrih šestih letih sem izstopil, ker se nismo razumeli, pa ni šlo skozi, nekako nismo našli enega skupnega jezika in sem potem res razmišljal, kako pa zdaj naprej, Jezusa, ti še mene sploh kličeš na to pot, tudi že takrat sem že razmišljal o duhovništvu, če bi bil duhovnik in mnogo takih ovir se je postavljalo na moji poti, no po Božem na ključu sem potem ravno to, te izjive, ki sem jih Bog dajal, je Bog pokazal pot k kapucinom. Provincijala sem spoznal takrat celo po Facebooku, zanimivo. Potem sem pa nadaljeval študij teologije, ki sem ga začel prej. In prav med tem študijem, ko sem končeval, sem si želel približati se tej kapucinski duhovnosti. In sem začel delo v Ljub hospicu, kjer sem spremljal mirajoče. In tam sem res začutil ta manko, ki sem ga želel prav izpolniti s tem duhovniškim posvečenjem, da bi rad vsakemu človeku podelil vse zakramente, še posebej zakrament spovedi pa odveze. Prav v tem sem videl smisel mojega življenja, pa te moje podaritve v duhovništvo.
3: Hvala za enkrat. Ja, in potem je tu še Janez Gorenc, jezuit, pa najbližje našemu radiju iz Ljubljanskih Dravelj doma, ne?
8: Ja, tako je. Odraščal sem tudi v Ljubljani, no? Rojen sem davnega leta 1988. Odraščal sem v Ljubljani, ja, v družini, v župni Ljubljana Dravlje, kot prvi od štirih otrok. Potem gimnazijo sem obiskoval tudi v bližini gimnazije Šentvid. Potem pa sem se vpisal na študij elektrotehnike Univerze v Ljubljani in ga tudi zaključil. Potem sem pa se odločil, da vstopam k jezuitom. Mogoče, kar je bilo pomembno za to odločitev, jaz bi izpostavil mogoče bolj to študentska leta, no? Ker je bilo mogoče impulzi za tak način življenja, pa za to odločitev so bili že v otroštvu, ampak potem se mi zdi pa prav preko ene krize, kaj pomeni biti veren v današnjem svetu, sem spontano razvila tudi ena želja potem, da bi Boga bolj spoznal, kdo pravzaprav je. Prek tega sem pa vstopil stik tudi jezuitsko duhovnosti ali ignacijansko duhovnostjo, šel na duhovne vaje v tišini in nekak iz tega sem pa videl, da potem pa mogoče je res nekaj, iz česa bi jaz živel, iz česa bi črpil, pa je bilo pa spontano vodila pot tudi do odločitve, do vstopu v družbo Jezusovo.
3: Ja, zanima me, kako so doma sprejeli to vašo odločitev, ko ste povedali, da boste duhovnik oziroma, da se boste pripravljali na to. Gregor?
5: Pri meni proces odločanja je trajal recimo da 10 mesecev in sem tudi to odločanje in to premišljevanje pravzaprav držal zase in pa z manjšim krogom ljudi. Tako da sem v bistvu domačin sporočil samo končno odločitev. Bilo je enega avgustovskega večera. Sem pravzaprav zbral moje sestre, brata, starša in pa tudi teto, ki živi z nami in sem jim rekel, ja, da sem po dolgem premisleku pač, da sprejemam to odločitev, da se podajam na pot duhovništva in prvi odzivi so bili pravzaprav za starše velik šok, bili so šokirani, presenečeni, ampak nikakor ne negativno nastrojeni. Sem se pa zavedal, ja, da to je tudi za njo ena velika novica in da pač potrebujeta tudi en čas, da vse to sprocesirata. Pri sestrah in bratu so bili odzivi zelo pozitivni, so tudi v bistvu po tem večeru prišli vsi do mene in so mi rekli, ja, da me podpirajo, smo se tudi objeli, je bilo tak lep trenutek. Teta je pa pravzaprav pomembna in jo tudi zato omenjam, ker je v tistem trenutku tiste tišine, pa tistega prvega odziva, recimo šoka, je bila pravzaprav prva, ki je rekla: Gregor, jaz te podpiram. In nekak je razelektrila ozračje za mizo, tako da sem mi tudi zato zelo hvaležen.
3: Kaj pa pri vas, Timotej, in vaša družina?
4: Ja, kot sem rekel, je bila to ena daljša pot odločanja in zorenja mojega poklica. Od začetka, ko sem tako malo mogoče naznano doma povedal, so mogoče mislili, to je nekaj hipnega, ali kako bi rekel, ga bo že minilo. Potem pa, ko so videli, da mi v bistvu to nekaj pomeni, življenje po veri, da prejemam redno svete zakramente, ko so videli, da tudi med tednom redno hodim k maši, da rad pomagam domačemu župniku, da me to v bistvu veseli in napolnjuje, potem so to, bom rekel, čisto tako spontano sprejeli in v bistvu so me pri tem podprli, za kar sem jim tudi izredno hvaležen, ker se zavedam, da je tudi za družino to ena, bom rekel, tudi oni na nek način nekaj darujejo, darujejo svojega starši sina ali pa sorojenca, bom rekel, in greš na nek način tudi potem od doma in sem jim hvaležen, no, da so to tako lepo sprejeli in tudi za vso njihovo podporo, za molitev. Spomnim se, da mi je mama takrat rekla besede: karkoli bo v življenju počel, samo če bo srečen, potem je to prava pot za tebe, in res sem srečen na tej poti in očitno je to res prava pot za mene in sem res hvaležen za vso podporo tudi domačim.
3: Luka, kako je bilo pri vas?
6: Ja, ko ste zastavili vprašanje, sem se spomnil diakonskega posvečenja, ki sem ga imel oktobra, in zahvale, ki sem jo takrat izrekel, seveda najprej Bogu, potem pa svojim domačim. Bolj, kad gledam nazaj, res sem jim hvaležen za vse, kar so mi v svojem življenju podarili, za vso njihovo ljubezen, ki sem jo prejemal in jo tudi zdaj prejemam. Hvaležen sem tudi za to, da so mi dali nekaj tistih vrednot, tudi teh iz kmečkega okolja, ki me spremljajo vse do danes, in verjamem, da me bodo tučil naprej. Tako da podobno, kot je rekel Timotej, kot vsak starš neko vidi, da je otrok vesel in srečen, ne, tako je tudi pri mojih starših. In sem jim vesel, skupaj se zdaj veselimo, no, in skupaj hodimo po poti naprej. Ja.
3: Dominik, vaša družina, ko ste povedali, da boste šli na to pot?
7: Ja, jaz bi začel mogoče z redovno potjo, ki se je začela že leta 2009. Takrat ja, je bilo kar težko, sploh mojemu očetu. Moja mama je rekla, sej sem vedla, skozi hodil k maši, pa ministrirati, pa vse tako. Ata pa kar ni bil preveč tako vesel. Je poskušal še malo preizkušati to mojo odločitev. No, potem pa je z leti sprejel to moja odločitev, da hodim neko redovno pot, pa da si želim postati duhovnik, in je to začel zelo podpirati. Potem, ko sem naredil končno večne zaobljube pri kapucinih, je rekel, da sem najsrečnejši človek na svetu, je delil svoje vino tam okrog vsem sosedom. Tudi zdaj, ko sva se srečala, in je rekel, veš, presenetil si me, zdaj, ko sem imel 70 let, si mi pridigal za mojih 70 let, sem zelo vesel, ker boš postal duhovnik. Tako da sem zelo vesel za to podporo mojih staršev, pa ne bi rekel, da so tle samo starši. Veste, moji sorodniki so se kar, ker je to tukaj dolgo trajalo, so se kar organizirali vsako leto, pa so rekli, eno mašo bomo pa naredili za tvoj poklic, pa da se srečamo, pa malo pogostimo, pa malo poveselimo. Tako da ne zapade ta naša želja, da te podpore, da gremo s teboj naprej. Mm-hmm. Tako, zdaj prihajamo na ta vrhunec in vsi se že lepo veselimo.
3: Pripravljajo in veselijo, ne?
7: Tako.
3: Tako. Ja, Janez, kaj pa pri vas doma?
8: Jaz bi tudi rekel, da je, zdaj, če gledam nazaj, da je bilo vse, da so lepo sprejeli, mogoče je bilo malo šoka, no? Da niso čist pričakovali. Potem pa še med jezuita v družini tudi ni vedno najlažji, no, glede na to, da gre, se gre kar hitro v tujino, potem je tudi to za njih bilo mogoče malo preizkušnja, no, da vsaj prve dve leti novicijata je tudi malo manj stika, ampak so prišli tudi v novicijat pogledati, pa se mi zdi, da tam je bil tak lep dogodek, no. Mogoče mi to še najbolj v spominu ostaje, no. V prvem letu novicijata, ko so prišli pogledati, mi so videli, da so jezuiti tudi normalni ljudje, no. Če se malo pohecam, ampak tako, no, je bilo res en preskok tudi v odnosu, se mi zdi, do staršev. Tako, bratje pa sestra pa mislim, da se sprejemajo pa tudi podpirajo. Tako da kakšnih negativnih izkušenj z družino res nisem imel.
3: Uh-huh. A ste se za jezuite odločili, ker so to redovniki, ki delujejo v vaši župniji, ali zaradi njihove duhovnosti, ki vas je nagovorila?
8: Jaz bi rekel, bolj zaradi duhovnosti. Tist, da so v domači župniji, je bil še mogoče en rešpekt. No. Da sem kar malo razmišljal pa iskal mogoče kam drugam. Je bilo vedno vprašanje redovništva, no, tako da, ampak potem pa tudi v stiku predvsem z takratnimi bogoslovci, ki so bili na praksi, jezuitskimi, zdajšnjim župnikom Egonom, patrom Egonom, pa patrom Benjaminom Bevcem, ki je trenutno v Rimu na študiju, na doktoratu. Tako, sem začutil tudi eno starostno bližino, no, pa sta me zelo nagovarjala, no, tako da sem tudi takrat potem mogoče, ma sej, jezuit pa, bi bilo pa tudi fajn biti, no. Mm-hmm. Potem pa še izkušnja duhovnih vaj, seveda, no.

0: našem studiu so letošnji novomašniki. Spremljate oddajo Naš gost na radiju Ognjišče in spoznavamo njihovo pot poklicanosti, njihovo življenjsko pot. In zdaj se mogoče ustavimo pri tej pripravi, ki je bila v bogoslovju in tudi pri študiju teologije. Kako ste doživeli ta leta? Katera smer morda študija vam je bila blizu, ste se najbolj našli v njej, Gregor?
1: Pravzaprav meni zelo blizu je moralna teologija, bolj specifično družbeni nauk cerkve. Je pravzaprav smer, ki me veseli predvsem zato, ker vzpostavlja nek dialog med cerkvijo in pa družbo. Namreč tudi krščanska vera ni samo krščanstvo samo za cerkev, za nedeljsko mašo, ampak je pač vera, ki te spremlja na vseh korakih življenja, v vsem, kar delaš, in nekako vzpostavitev tega dialoga mi je bila najbolj očitna pravzaprav pri moralni teologiji, zato je tudi to smer, ki me najbolj veseli.
0: Pa pri vas, Timotej?
2: Ja, se pravi, tudi teologije zdaj je za mene pomenil en tak čas, bom rekel, ne samo intelektualne, ampak tudi, bom rekel, osebnostne pa duhovne rasti in poglobitve, ker se mi zdi, da sam študij teologije da tudi eno, bom rekel, širino, pomaga ti razumeti tudi človeka, svet in cerkev. In katera smer mi je bila pa najljubša, bom rekel, tisto, kar sem potem tudi iz tega pisal, magistersko nalogo, in sicer iz cerkvenega prava, no, nekako tudi zaradi profesorjev, ki so to znali zelo lepo predstaviti in nam približati, pa same vsebine so me pritegnile, tako da.
0: Ja, Luka?
3: Ja, ko ste zastavili vprašanje o bogoslovju, bi lahko v eni besedi povzel, se pravi, to bivanje v bogoslovju, in sicer hvaležnost. Vesel sem za ta leta, ki sem jih smel preživeti v bogoslovnem semenišču, predvsem za moje kolege sobrate bogoslovce. Veliko lepih spominov je, ki jih nesem s seboj kot popotnico v duhovništvo. Pa tudi veliko srečevanj z ljudmi, ki smo jih kot bogoslovci srečevali bodi si na praksah, bodi si širše tekom praks, kjer smo strani ljudi seveda slišali spodbudne besede, da bodo za nas molili, da nas podpirajo, da za nas darujejo svoje bolezni. Predvsem te zgodbe so najbolj tiste, ki se nas dotaknejo. Tako da ne na tem mestu se izrazim eno hvaležnost tudi za vse tiste, ki ustrajno, potrpežljivo prenašajo bolezni, tudi za bogoslovce in za duhovnike, ki za nas molijo, ki nas na tak način podpirajo, kar je največja podpora, kar jo lahko mi doživljamo. In to je tudi tisto, kar te v bogoslovnem semenišču spremlja, tudi v tistih lepih trenutkih, pa v tistih malo težjih, če se pojavijo. Na teološki fakulteti pa v bistvu nimam specifične smeri, ki bi zdaj jaz rekel, zdaj pa je to. Nekako v tem smislu, tako kot župnik more, mislim, se sooča z različnimi izzivi, tako nekako v vseh smerih je dobro, da si odprt za tako, no, za te stvari.
0: Koliko ste bili pri samem bivanju, pripravljenju na to pod duhovništvo, bogoslovju, soočeni s to realnosti, ki jo boste morda zdaj po posvečenju, ko boste šli na neko župnijo, tudi živeli? Koliko je te, bom rekel, življenjske priprave potem tudi na življenje duhovnika, kaplana, župnika?
1: Jaz bi rekel, da če dalje več, da tudi neka smer formacije gre v to, da je potrebno, da ima bogoslovec čim več stika s pastoralo, s pastoralnim delom, z ljudmi, pa ne samo v tem oziru, ampak tudi znotraj semenišča, se mi zdi, da se časi spreminjajo, nas učijo tudi stvari praktične narave, recimo vsak je odgovoren, torej za pranje svojih oblačil, potem tudi smo imeli te konformacije tudi redno kuharske tečaje in tako naprej. Se mi zdi, da že v tem, v praktično vsakdanjih stvarih poskušajo nekako bodočega duhovnika usmeriti na to, da bo nekoč deležen tudi vsakdanjega življenja, tako kot vsi ljudje, in mu na ta način tudi približajo to bližino, biti vsem blizu, biti vsem na razpolago in pač pravzaprav tudi živeti podobno, kot živijo oni.
0: Ja, duhovniki boste ne nazadnje veliko nastopali, ne? Vsako nedeljo recimo bo nedeljska maša in pridiga Timoteja. Koliko ste pa na to recimo javno nastopanje imeli priprav in usposabljanja?
2: Ja, duhovnik bi rekel, najboljša beseda ni, da nastopa, se ne oznanja sebe, ampak oznanja Kristusa, njegovo besedo, njegov nauk. Tudi seveda smo imeli ena taka osnovna priprava, je, so že recimo samo predmeti iz Svetega pisma, ker ti daje eno, bom rekel, znanje oziroma poglobitev v samo Sveto pismo, v evangelije, ki so potem tudi temelj za naše oznanjevanje, za pridiganje in tako naprej. No, tako da mislim, da potem pa tudi zdaj recimo v tem diakonskem šestem letniku smo imeli tudi homiletiko, prav pripravo na pridiganje. Tudi nekaj smo imeli teh vaj že tudi, bom rekel, kako v odnosu z mediji in tako, če imamo kakšno snemanje, tako kot recimo sedaj, ali pa kake take stvari, smo tudi to že prej povadili v studiju na teološki fakulteti, tako da je nekaj te priprave tudi, ki mora biti, največ pa bomo to dobili izkušnje, seveda potem čisto konkretno, bom rekel, na župniji, na terenu, kjer bomo pač s tem soočeni. Tudi sama diakonska praksa, ko smo za vikende bili na župnijah, tam je, mislim, da verjetno vsak od nas imel izkušnjo, več ali manj je pač mogel vsak tudi pridigati že, tako da tudi tam smo nekako pridobivali te izkušnje, kako oznanjati.
0: Luka, kaj od tega dela na župniji, zdaj nekaj prakse ste že imeli, ne? Kot smo slišali, kaj od tega dela vam je recimo najbližje, katera vrsta pastorale?
3: To vprašanje se tekom našega oblikovanja v bogosloju večkrat pojavi, večkrat nas vprašajo in je moj odgovor enak tistim in sicer pred vse tisto, kar dela župnik. Ne. Od seveda v prvi vrsti molitvenega življenja, enega globokega odnosa z Bogom in Devico Marijo, potem do obhajanja zakramentov, deljenja zakramentov ljudem, potem na človeške ravni do te človeške bližine z ljudmi, biti skupaj v njihovih veselih trenutkih, radostih, pa tistih težjih ali pa najtežjih trenutkih. Pa potem, tako kot v vsaki hiši, v vsakem domu, mora ta oče in mati skrbeti tudi za stvari, ki mogoče nista bila študirana za te stvari, ne lahko se zgodi, da je to popravljanje vodovoda. Včasih je potrebno pa se ukvarjati s gospodarskimi rečmi, včasih je seveda pridejo plačevati računi, treba je pokositi travo. Skratka, vse, kar življenje pokaže, Ani.
0: Morda še zavaju, Gregor in Timotej, to vprašanje, torej katera dela, kateri del pastorale na župniji vama je najbližje?
2: Ja, torej, meni je zagotovo najbližje, bom rekel, to, kar je duhovniku najbolj lastno podeljevanje, zakramentov, sveta maša, spovedovanje in vse ostalo. Potem pa seveda, jaz želim biti blizu vsem ljudem, ne samo eni skupini, da bi rekel, zdaj pa samo za mlade ali pa samo za starejše ali bolnike, ampak vsem. In bi rekel, nimam ene specifične skupine, kjer bi morda res jo izpostavilo, ampak se trudim, da sem na župniji, ko sem, čim bolj na voljo vsem in da jih res čim bolj vodim k Bogu, kar je tudi bistvo našega duhovniškega poslanstva.
1: Ja, pravzaprav bi tudi sam odgovoril podobno. Bi pa rekel, no, da sploh v tem letu, ko sem na pastoralni praksi v župniji Kranjšmartin, mi je zaupana tudi, sta mi zaupane dve mladinske skupini in izredno rad uživam med mladimi, da jim na ta način s tem, kar sem, pravzaprav predajam vero, predajam verske vrednote, delovanje cerkve in tako naprej in vidim pravzaprav, da so mladi tisti, ki tudi meni veliko dajo, tudi jaz preko njih spoznavam pravzaprav, kako družba razmišlja, s kakšnimi izzivi se soočajo in mi to tudi potem lažje pomaga razumeti njihovo situacijo, pa tudi mi širše daje določene smernice, kam gremo kot družba in kaj lahko jaz kot bodoči duhovnik pravzaprav naredim.

0: Na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Naš gost, pogovarjamo se z letošnjimi novomašniki. Ja, slišali smo že nekaj o tej pripravi na neposredno delo na župniji. Tudi za vaju Dominik in Janez je bila ta priprava. Za vaju najbrž nekoliko drugačna, ker sta iz redovnih skupnosti. Kako poteka to in kako je bilo to usposabljanje za življenje v skupnosti in za delo nekako na župniji pri vama, Dominik?
1: Ja, pri nama je tudi poleg teološkega študija tudi še neke vrste redovna šola. Tudi zame je bila redovna šola v tujini. Bil sem kar nekaj let, sprav 4 leta v Italiji. Najprej, da sem se naučil italijanskega jezika. Moram reči, da to so še ena nova vrata v znanje, ko odpreš še nov jezik, tako v tem smislu. No, potem pa tam smo se učili predvsem o naših redovnih pravilih, o Frančiškovi duhovnosti, o kapucinskem življenju, ki je predvsem, redovno življenje je malo drugače, kjer živiš v skupnosti. In prav na začetku poti so nas učili, kako je, ko živiš v eni skupnosti, kjer je več kot 25 ljudi, kot izgojitelj reče, ja, zdaj boš se pa naučil kuhati. Pa nas doma, jaz nisem nikoli nekaj kuhal, pa si pa postavljen v situacijo, zdaj moraš pa večerjo skuhati za 25 ljudi in si že tam, si že noter, že plavaš k riba v vodi in enostavno se naučiš vseh teh stvari, čiščenja, pospravljanja, pripravljanja, sprejemanja ljudi, tudi kakšnih vseh teh stvari, ampak nikoli mi ni bilo pa treba vsega, mogoče tako k škofijskemu duhovniku, da sem pa za vse jaz postavljen. Ne? Je pa malo drugače tukaj. Ne? Potem pa še teološki študij, tukaj mi je meni osebno dal največ študij svetega pisma. Več težav sem imel mogoče na začetku, ker sem prišel iz čist matematičnega faksa filozofija. Ampak sem se ulovil potem, tako da sem tudi potem dobro naštudiral. Ja, tako da je res bilo vsega veliko. Tudi potem naše delo je, kot kapucini, veliko z ubogimi. Tudi sam sem veliko delal v Italiji, predvsem v menzi, tam, kjer približno 2000 ljudi pride na dan na kosilo v eno menzo, v to drugo pa okrog 400. In sem se učil, kako sprejemati take ljudi, ki pridejo z ceste, kako se z njimi pogovarjati, ja, pa kako iti v zapor, pa kako delati z invalidi, z temi skupinami. No, potem pa na koncu tudi še sem si kot lastno zadal to, kar je čist moje, delo z umirajočimi. Sem tudi magistriral iz duhovnosti spremljanja umirajočih, sem hotel tudi delati v tem ambijentu in sem tudi okrog 4 leta delal v hospicu kot prostovoljec. Ja, tam sem se res ogromno naučil o življenju, predvsem kaj človek išče, kaj človek želi, kam človek hoče priti, kaj ne delati v življenju, kaj delati v življenju in vse te stvari, vidim res, kako je to potrebno, ko si v vzgoji, da imaš stik z realnim življenjem.
0: Kateri deli recimo tega vašega poslanstva oziroma dela nekaj v skupnosti v Nažupniji vam je najbližji ali bo najbližji?
1: Ja, trenutno delam z mladino. Imam eno skupino, ki se imenuje Frančiškova mladina. Tako, pa tudi to ne delam sama, ne? Zmeraj sem v bratstvu, pa v sestrinstvu, ne? Tako da nikoli nisi sam, zmeraj si z nekom, poskušaš nekaj dati kot bratstvo. Je le drugače, pol pripravi eden, pol drugi, se moraš prilagajati. Je spet en drugačen način pastorale, kakor mogoče pri škofijskih duhovnikih. In še mogoče to, ja, zdaj, ko sem naredil večne za obljube, sem postavljen tudi za ekonoma, recimo. Poskrbim za finance samostano. Ne? Zdaj, ko sem diakon, sem veliko pokopaval drugi zakramenti. Tako da, veliko stvari, ki bi jih še lahko naštel, kaj vse je mogoče. Se pa vidi, da najraje pridigam. Ne? To pa vsekakor, kar se kar to konkretno pripravam, ko se je začela moja diakonska pot, so se ženi tam postavili za štoparco, ali bo to zdaj 7 minut, ali bo 8 minut, ali koliko bo zdaj. Tako da smo se včas kar malo hecali, koliko moram zdaj smeti, da bom v tem razmerju, ta pravim.
0: Ampak se ni vse v dolžini, ne? Je še kaj drugega, kakovost.
1: Ja, jaz sem bolj podarjam na vsebino.
0: Vsebino, tako. Ja, tako. Ja. Janez, kakšna je bila zavosta priprava? Torej, priprava za življenje v neki redovni skupnosti, priprava na neko delo na župniji?
2: Ja, do neke mere zelo podobno, kot je Dominik povedal. No. Tako, pri jezuitih približen 10 let no, traja do posvečenja, se pravi 2 leti noviciata, potem imamo mi ločeno in na to 2 leti čiste filozofije, ki mogoče na teološki ima vmešano že z teologijo. Tudi meni je bilo to najtežje obdobje no, v formaciji. Potem je pa 2 leti pastoralne prakse. Se pravi, prve 4 leta sem jaz preživel v Italiji, 2 leti v Genovi, 2 leti v Rimu. Potem je bilo 2 leti pastoralne prakse v jezuitskem kolegiju kot ravnatelj študentske rezidence. Je tudi bolj praktično. Tam sem ugotovil, da ni mogoče, koliko stvari pripravljaš, ampak da si bolj z ljudmi, da jih znaš slišati, da znaš in potem z tistega, kar rabijo, na to odgovarjati. Ne. Lahko jim prodajaš banane, ampak če oni hočejo hruške, ne, tistih bananov noben vzel, ne, če se malo pohecam. Potem je pa študij teologije 3 leta v Parizu. No. Tako da je tudi iz tega vidika spoznaš tudi dobo, saj jaz, družbo Jezusovo, kako so specifike v Italiji, v Franciji, da stvari je podobno, pa potem so pa še kulturni konteksti, ki te bogatijo in pač pomagajo tudi, da ne vem, saj romanski svet je tudi večji pomen je hrana, pa začneš tudi to bolj centno, da se skupnost usede, ne. Recimo v Sloveniji nasedimo toliko za mizo, za kosilom, kukor recimo v eni Italiji ali pa Franciji. Ampak se tudi na to prilagodiš, pa vidiš, da se tudi prek tega lahko gradi skupnost. No. Potem so pa drugi tudi konstituciji, pa duhovne vaje, ki nekak te v naš način ravnanja upeljajo, poleg tih osnovnih teoloških študij. No. Tako da dolg čas ni nikoli. No.
0: Ja, omenili ste tujino, če se ne moti, in ste bili tudi v tujini, v Parizu, ne? Posvečeni v diakona.
2: V diakona, ja. Na dan pogreba papeža Frančiška. Tako da je bilo tudi to izredna izkušnja. No? Pač, nismo vedeli, a bo posvetil pariški naš kof, ali ne, praktično do zadnjega, ker nismo vedeli, a bo šel on na pogreb, ali ne bo šel. No? Tako da, zgodili se pa med duhovnimi vajami pred posvečenjem to, tako da je bila zanimiva izkušnja. No? Ja, no, tudi to se mi zdi, no, kar sem jaz v redovnem smislu, je to eno univerzalnost. Biti v skupnosti, kjer so praktično z vsega sveta, pa si tam z enim namenom, pač, ker si odgovoril, da bi sledil Jezusu Kristusu na ta način. No, se mi zdi, da to je res eno bogatstvo, ena lepa izkušnja, no, ki mi ga je dala tujina, pa tudi družba Jezusova. No, tako da.
0: A tudi papež Frančišek, ne, je bil jezuit?
2: Ja, je bil jezuit.
0: Spremljali najprej še toliko bolj potem to njegovo delovanje?
2: Ja, jaz mislim, da to včasih jaz sem bil kar, sem rekel, no, to je že preveč, ne, ker je bilo papež Frančišek. Zdaj, kaj Leon je malo manj, no, ampak ja, je drugače, no, ker je tudi ta emotivni faktor, no, se povežeš. Formacija, hočeš ali pa ne, te tudi poveže, no. Tako da pa, ja, je bilo to, no, tudi eno en privilegij, no. Pa tudi tako, zanj sem razmišljal, da sem bil v diakona posvečen med tem, ko je bil Petrinski sedež izpraznen, tudi to je nekaj unikatenega najbrž, no. Ampak, ja, no, se tudi s hvaležnostjo se spominjamo Frančiška, no, smo se. tako da so lepi spomeni tudi iz tega.
0: Mhm.
2: Vidika.

0: Spremljate oddajo Naš gost in naši sogovorniki so letošnji novomašniki Gregor Capuder, pa Timotej Fijavš-Vivod, Luka Anžič, Dominik Papež in Janez Gorenc. Spoznavamo jih, spoznali smo njihovo pot priprave na duhovništvo, na to poslanstvo, ki je zdaj pred njimi. Morda spoznamo še kakšne druge njihove lastnosti. Gregor, kateri svetnik recimo vas najbolj navdihuje?
1: Bi rekel, da blaženi Alojzij Grozde. Pravzaprav mi je blizu iz ene zelo lepe izkušnje, posebne izkušnje. Nikoli pravzaprav nisem imel težav v šoli z učenjem, s testi, preverjeni znanje in tako naprej. Ampak v osnovni šoli pa na eni točki nisem imel motivacije za naprej. Glih takrat, ko bi mogel najbolj stisniti se, najbolj truditi, nekako ni šlo. In takrat mi je v roke prišla knjiga njegovega življenjepisa, taka tanjša knjigica je bila, in sem jo res enega večera vzel v roke, prebral in me je nagovoril iz tega vidika, kako je on pravzaprav prišel iz enega kmečkega okolja v mestno Ljubljano, bil pravzaprav zadnji, ni se nekako mogel vključiti, ampak potem je z enim trudom, z eno vztrajnostjo pravzaprav velik dosegu. In iz tega vidika, v tem zgledu mi je tako postal blizu. In od takrat naprej sem se mu vedno za vsak te, za vsak izpit priporočal in mi je zato pravzaprav zelo blizu.
0: Pa pri vas, Timotej?
2: Ja, meni je zelo blizu sveti Janez Marija Vianney, arški župnik. Se mi zdi, da predvsem me navdihuje pri njem to, da ni bil, bom rekel, velik zaradi nekih svojih izjemnih sposobnosti ali pa nekih zunanjih uspehov, ampak zaradi preprostega življenja, ki ga je v polnosti podaril služenju Bogu in ljudem, vemo o njegovem spovedovanju, maševanju in tem zelo veliko, kako je res se cel dal na razpolago Bogu, da je lahko po njem res njegova milost, Božja milost prišla do ljudi in kot duhovniku, kot bodočemu duhovniku mi je zagotovo največji zgled prav v tem in se mu tudi zelo rad priporočam.
0: Luka?
3: Ja, jaz, meni je pa najbližje Devica Marija, Mati Marija. Od nekdaj smo tudi, se usmerjam na njo, no, jo prosim za pomoč, pa tudi naše bližnji, ne, recimo tudi Brezje Marija pomagajo, ne, in ta ves. Izročam se v Božje varstvo, izročam se v njeno srce, jo prosim, da ne me vodi, ne me usmerja na moji poti, da bi bil tak duhovnik, kot bi njen sin žel oziroma koliko si je zamislil, ne, tako da, to je.
0: Dominik?
4: Jaz bi lahko rekel, da imam več priljubljenih svetnikov. Podobno kot Luka, Marija. Ne, Marija mi je res tako središče, kamor se zatečem, ko so težave, ko res potrebujem pomoč. Drugač pa tudi Pater Pi, pa Pater Leopold, pa drugi kapucinski svetniki. Ja, jaz pravim, da to je zmeraj moja VIP zveza gor. Pa prosim, Leopold, zdrihtej tole, no. Pa bomo šli naprej, ne?
0: Lepo. Janez?
5: Ja, jaz bi tudi rekel, da lista svetnikov je mogoče zelo dolga pa velika, ne? Ampak kar, ne vem, bi pa izpostavil mogoče kakšen sveti Edmund Campion, gre pa za jezuita, ki je bil v času reformacije v Angliji, so bili misionari, več ali manj, ni edini onih, bilo kar neki, ki so šli zavestno pač nazaj v Anglijo s tem, da so vedeli, kaj jih čaka, no, najbrž smrtno. Ampak se mi zdi prav to razpoložljivost do konca, da bi vsem prinašali Kristusa katoliški skupnosti v tistih razmerah, a ne? Takrat s tem, da so vedeli, da grejo praktično smrtno, se mi zdi ta jaz ne vem, če imam tak, najbrž nimam tak žar, ne, misionarski, ampak mi tudi spodbuja, no, ta pastoralni žar do konca. No, tako.
0: Uh-huh. Ja, vaše poslanstvo bo nekako potekalo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu, ampak vemo, da ne boste pa ves čas, tako bomo rekli, uradno v službi, ne boste imeli tudi prosti čas, pa me zanima, kaj radi počnete v prostem času. Recimo, vzamete v roke kakšno knjigo, radi ne en kakšno glasbo poslušate, ne, slišal sem, da ste se naučili kuhati, morda imate kakšno najljubšo jed, ki jo radi skuhate, Gregor.
1: Jaz v prostem času zelo rad obiskujem nove kraje, rad potujem, tudi rad vzamem v roke kakšno knjigo. Meni najljubša knjiga je pravzaprav slovenskega avtorja Draga Jančarja, To noč sem jo videl. Tudi rad poslušam glasbo, nimam posebno najljubše pesmi, ker tudi poslušam različne zvrsti glasbe. Tako, tudi rad mogoče zahajam v naravo, na kakšne sprehode. Najbolj tako uživam, ko prijem domov in lahko vzamem psa in greva kakšen krog po okoliških gozdovih.
0: Mhm. Ti bo te?
2: Jaz v prostem času najraje ga preživim v kakšni dobri družbi, prijateljev, znancev, v kakem sproščenem pogovoru. Sicer pa v zadnjem času bi rekel, kar imam prostega časa, ga tudi zelo rad preživim pri svojih nečakih. Vsi so še mlajši, majhni otroci in se rad z njimi podružim, tako malo za njim v spodbudo, ker sem jim tudi krstni boter vsem trem in me res to veseli, da sem lahko tudi malo tako z njimi, bom rekel čist, podružim, poigram in mi je res to veno veselje. Sicer pa igram tudi harmoniko, tako da mi je to tudi veno veselje, kadar je čas, jo vzamem v roke in mi je najlepše, kadar lahko tako za sebe, bom rekel, kaj zaigram in s tem tudi si malo popestrim še svoje življenje v prostem času.
0: Morda najljubša knjiga, če radi tudi kaj berete, ne vem.
2: Kar se tiče knjige, bi rekel, najraje prebiram kakšne življenjepise svetnikov ali pa potem seveda kot bodočemu duhovniku, najbližje so mi evangeliji, še posebej bi izpostavil mogoče Markov evangelij, iz katerega imam tudi vzeto na mašno geslo.
0: Uh-huh. K temu še pridemo. Luka, kaj pa vaš prosti čas, kako ga najraje preživljate?
3: Ja, kako kar je odvisen, ja.
0: Kot rečejo drugi.
3: Ja, kakor pride pa, kakor sadnivi, a ne. Seveda, k domačem grem tudi na obisk, a ne. Ker izhajam iz kmečkega okolja, me se prav tudi v smislu si lahko odahnem ali pa preusmeram kakšne misli, tako da tudi kaj recimo se kaj tazga grem najmen na sprehod v naravo ali pa kakšno tako drugačno delo, kot je sicer, a ne. Sicer pa ja, nimam specifično kakšne prioritete, kakor je odvisan različno. Za knjigo recimo prebranju knjig probam biti, da ni samo za prosti čas, ne, da je tudi tako kakšna kontinuiteta. Nimam specifično knjige, ki bi zdaj ustrelo, ta mi je najljubša, ne. Seveda najbolj pogosto prebiram Sveto pismo, kot če rečemo kot knjigo. Če pa grem na tiste knjige, ki so tako recimo bolj leposlovne ali pa preprosto duhovne, pa sem recimo nazadnje prebral roman o Katarini Sijenski. Ne. Tako da, zanimiva knjiga, ja.
0: Mm-hmm. Ja. Dominik in Janez, kaj pa vajn, prosti čas, hobi, recimo, če tako rečemo?
4: Ja, v rodovni skupnosti je mogoče malo drugače, pri nas ne bi bil en dan, prosti dan, če ti rata. In takrat si pač probaš organizirati neki smisel, da se malo spočiješ od tedna in tako. Sam se zelo rad večkrat organiziram, da grem, če mi uspe, seveda ribe lovim in uživam v tišini narave. se odpeljem ob reko, sem preprosto tam, grem na kakšen sprehod daljši, v tišino. Berem pa že tako, v smislu tudi, da se sproti izobražuješ, pa da meditiraš stvari. Zdaj, ko se pripravljam na duhovništvo, sem bral predvsem knjige o starejši duhovnik iz Amerike uči mlajše duhovnike, kako spovedovati recimo, kako se pogovarjati o določenih situacijah, ki so težke, pa za vsake razmere, in je bilo zelo zanimiva knjiga, moram priznati, da sem jo kar skoraj mesec v rokah. Drugač pa imam celo zbirko knjig, jaz sem res knjigo ljub, bi rekel, in v njih se najde, kakor so že rekli moji kolegi, da je veliko teh življenjepisov svetnikov, raznih drugih strokovnih knjig na tematike, ki mene zanimajo, ki je predvsem mistika in drugo v tej smeri. Sicer pa veliko berem o odpuščanju. To je bila tudi moja tematika za magistrsko delo. Vidim pa, da je tudi nekakšno jedro duhovnosti v vsakega človeka, ne glede na njegovo religiozno pripadnost. In se mi zdi večkrat to stopna točka tudi za kaj več, zakaj verujem, recimo.
6: Hvala lepa. Za vas, Janez.
5: Ja, jaz sem letos, ena stvar, ki me zelo sprošča, sem ugotovil, dober prijatelj je po izobrazbi pedagog glasbeni, no, uči solo petje, in pa če sem bil izkoristi, rečel, ne mu hodati za priprave za novo mašo, pa vidim, da me to petje kar sprošča, no, to je neka nov hobi, če bi lahko temu rekel, no, in tako, potem je pa rad grem tudi obiskati kakšne prijatelje, no, domače, potem je pa tudi ene spontani dogodki v skupnosti, no, da se kdaj zvečer usede, se kaj spije skupaj, poje, pa si malo poveš, kako je šel dan, tako se mi zdi, da so to res taki trenutki, ko sproščajo, ko dajo smisel, celom dnevu včasih tudi. Tako da ja, to, pa sveda, kakšni sprehodi, včasih ima človek tudi red, da je malo sam, tako da kakšen sprehod do Tivolija pa nazaj do svetega Jožefa v Ljubljani. Drugač pa kar se pa, ko dajo smisel, celom dnevu včasih tudi. Tako da ja, to, pa sveda, kakšni sprehodi, včasih ima človek tudi red, da je malo sam, tako da kakšen sprehod do Tivolija pa nazaj do svetega Jožefa.

če se lahko reče. No? Mm-hmm. Tako da mi tudi, predvsem leposlovje, no, včasih ti tudi odprejo en svet duhovne izkušnje človeka, ki ni mogoče iz tega religiozne perspektive, ampak ti tudi pomaga vstopati v svet drugega. No? Mm-hmm. In je zelo koristno tudi, ni samo prijetno.

0: Ja, gremo proti koncu tega pogovora in te oddaje, pa vas prosim še, če predstavite svoje novomašno geslo, morda kakšno besedo o njem še poveste, zakaj ste ga izbrali.
1: Torej, moje novomašno geslo se glasi, zvest je ta, ki vas je poklical, iz prvega pisma Korinčanov. Pravzaprav je Božja zvestoba tista, ki utemeljuje tudi našo človeško zvestobo, tudi pač mojo zvestobo v duhovništvu. In tekom celotne formacije, pa tudi že prej tekom celega življenja, sem nekako videl, da me Bog spremlja. In to dejstvo, da se zavem, Bog me spremlja na vsakem koraku, je ob meni, tudi tisto največ, kar ti daje tolažbe v trenutkih, ko je težko, v trenutkih, ko vidiš en brezobup, ko ti je težko. In ja, vse svoje upe, vse kar si pravzaprav postaviš v Božji kontekst, ki pa je večen, ki te presega in ti pravzaprav tudi daje moči in volje tudi za naprej. In iz tega razloga sem tudi v bistvu izbral to geslo, ki me bo vodilo v celem življenju.
0: Timotej?
2: Ja, moje novomašno geslo je vzeto iz tretjega poglavja Markovega evangelija, da bi bili z njim. Jezus je apostole najprej poklical, da bi bili z njim. In v tem vidim tudi bistvo duhovništva. Duhovnik je namreč najprej poklican k osebni bližini, k osebnemu odnosu z Gospodom in potem iz tega odnosa lahko on oznanja naprej Kristusa. Se mi zdi, da sem tudi sam klic duhovništvo tako začutil iz enega tega hrepenenja, potem, da bi bil blizu Gospodu v Evharistiji, v zakramentih, v čistosebni molitvi in potem iz te bližine Gospodu, ki sem jo prejemal preko zakramentov, pa se je rodilo tudi hrepenenje, da bi Kristusa sam prinašal naprej ljudem in oznanjal njegovo bližino, njegovo ljubezen in da bi tako tudi druge ljudi vabil, da bi resnično vsi bili z njim.
0: Luka?
3: Ja, novomašno geslo je Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim. To novomašno geslo sem izbral, povzima, v njej najdem vse svoje življenje, tako preteklo kot sedanje, pa tudi, kar si želim za naprej. Da bi prepoznaval Gospodovo ljubezen, da bi veroval v Gospodovo ljubezen, kadar bodo težji trenutki, in da bi mu jo vračal. Najprej njemu, posledično pa z roko v roke njemu in pa tudi ljudem, na katero pot bom postavljen oziroma tudi oni na mojo pot. S tem novomašnim geslom se seveda pa povezuje tudi tematika križa, pa tematika tudi Marije, naše mati, ker nam je Gospod izkazal največjo ljubezen na križu. To pomeni tudi za nas oziroma zame, da bom največjo ljubezen verjetno izkazoval takrat, ko bo najtežje, ko bo mogoče tudi, ko bodo situacije take, ko ne bo zaznati tiste ljubezni, kot jo sicer pričakujemo. Ampak vemo, da je pod Jezusovim križem stala Mati Marija in tudi to mi daje upanje in zato se priporočam, da bi mi sprosila zvestobe, da bi ustrajal tudi sam takrat ob takih trenutkih.
0: Dominik?
4: Ja, jaz bi nadaljeval tukaj od Luka. Jaz sem si izbral iz Janezovega evangelija, 19. poglavju, besede Jezusa s križa: žena, glej tvoj sin, glej tvoja mati. Namreč te besede so povezane z začetkom mojega sprobrnenja, ker sem imel take zanimive sanje, v katerih sem ta

0: del Svetega pisma doživel tako osebno, da se mi je zdelo, da prav meni Jezus daje svojo mater Marijo za duhovno mamo, in še zdaj ne dojemam te globine, teh besed. Razumem, da je Marija ta moj veliki zgled in da zdaj jaz odgovarjam na to Božjo ljubezen, ki mi je bila podarjena prav v tistem trenutku, ko je Jezus potem umrl na križu. Zdaj jaz bom daroval njenega sina in oba praktično tam klečiva pod križem in nadaljujeva to poslanstvo te Božje ljubezni, ki je bila že podarjena na križu.
1: Janez, kakšno pa je vaše novomašno geslo?
2: Jaz sem si pa izbral iz pisma Filipljanov, ker Pavel pravi, ker je tudi mene osvojil Kristus Jezus. No, se pravi, Pavel spodbuja skupnost v Filipljane, no, da preko svojega zgleda, ampak na koncu reče, stegujem se po neki popolnosti, kot da bi osvojil to, nisem še, ne, ker je tudi mene osvojil Jezus Kristus in se mi zdel prav to, no, da je Kristus tisti, ki je že me osvojil, no, ali pa kukar mu dopuščam, da me osvojil, pač in je le moj odgovor na to, no, se mi zdi, da predvsem to je Kristus, je Bog, ki se daje in človek odgovori na to, kukar pač odgovori, no, in se mi zdi, da je tudi ena spodbuda predvsem iz tega, no, da ena pozornost na kako Bog deluje v življenju in spodbuda, da na to ljubezen, ki se daje, tudi odgovarjam konkretno.
1: Tako, najlepša hvala vsem za obisk v našem studiju. Morda nam čisto za konec povejte še, kdaj in kje boste imeli novo mašo?
3: Novo mašo bom pel 5. julija v Župnijski cerkvi svetega Martina v Moravčah.
4: Jaz bom prav tako novo mašo imel 5. julija ob 10.30 v domači nadžupniji svetega Jurija v Slovenskih Konicah.
5: Nova maša v Ihanu bo 5. julija ob 9. dopoldne.
0: Ja, moja nova maša bo pa 12. julija ob 2. popoldne, tako da bodo lahko do tisti prišli, ki bi radi odskidle.
2: Moje bo pa tudi 5. julija ob 9. v župniji Ljubljana Dravle.
1: In vaša bo v Ombrusu, ne, Dominik?
0: Tako je, moje v Ombrusu, na igrišču.
1: Tako, ja, najlepša hvala vsem, torej naši gosti je tokrat so bili letošnji novomašniki, Gregor Capuder, Luka Anžič, Timotej Fijavš Vivot, Dominik Papež in Janez Gorenc. Najlepša hvala, da ste se oglasili pri nas in se predstavili našim poslušalkam in poslušalcem, ki se jim seveda zahvaljujemo za pozornost in jih vabimo, da omolijo za vas in tudi za vse duhovne poklice, tudi za nove duhovne poklice in naj vas vedno spremlja Božja milost in priporočnja Nebeške Matere Marije.
3: Najlepša hvala in hvala za povabilo.
1: Tako, hvala tudi vam. Oddajo sem pripravil Matjaž Merljak in seveda že zdaj tudi povemo, da bomo v ponedeljek 29. junija ob 9. prenašali tudi posvečenje, ki bo v Ljubljanski stolnici.
6: Naš gost.
7: Pred nami je ponovitev oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Želim vam prijetno poslušanje.
6: Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
8: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Tokratna oddaja Utrip cerkve v Sloveniji prinaša povzetke pridig treh škofov. Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je nagovoril zbrane pri maši za domovino pred dnevom državnosti. Mursko-soboški škof Janez Kozinc je besede namenil bolnikom, ki so se zbrali na Brezjah. Celjski škof Maksimilijan Matjaž pa je pridigal pri slovesnosti diakonskega posvečenja v Šentjurju. Še prej pa prisluhnimo oznanilom.
6: Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
9: Jutri godujeta sveta Peter in Pavel, prvaka apostolov. V torek prvi mučenci Rimske cerkve in Otom Bamberški škof. V sredo goduje Estera, svetopisemska žena, Aron, svetopisemski očak in Teobald Puščavnik. V četrtek Martinjan mučenec, Sviton škof, Lidan opat, v četrtek je tudi god Ptujsko-gorske Matere Božje. V petek goduje apostol Tomaž, v soboto Urh škof, Elizabeta portugalska kraljica in Ozej prerok. Prihodnjo nedeljo godujeta Cirilin Metod, slovanska apostola in zavetnika Evrope.
6: V današnjem gospodovem dnevu.
9: Dopoldne bo v Bočni v župnijski cerkvi svetega Petra ob 10. uri sveta maša ob 120-letnici župnije Bočna. Maševal bo škof Maksimilijan Matjaž. Dopoldne bo v Nevljah v župnijski cerkvi svetega Jurija ob 10. uri maševal nadškof Stanislav Zore. Popoldne bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika ob 16. uri slovesnost duhovniškega posvečenja. Nadškof Cvikl bo posvetil diakona Timoteja Fijavža Vivoda iz nadžupnije Slovenske Konice v duhovnika. Popoldne bo v zavodu svetega Stanislava v Ljubljani 32. tabor Slovencev po svetu. Ob 17. uri bo sveta maša, po njej pa kulturni program in pogovorno omizje. Drevi bo v Vrhpolju pri Vipavi pri vodnjaku pred cerkvijo ob 18. uri sveta maša za domovino, ki jo bo daroval škof Juri Bizjak.
6: Ponedeljek.
9: Jutri bo slovesni praznik apostolov Petra in Pavla. V našem programu bo prenos sveta maše z duhovniškim posvečenjem ob 9. uri iz ljubljanske stolnice svetega Nikolaja, kjer bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore posvetil diakone Luka Anžiča iz župnije Ihan, Gregorja Antona Capudra iz župnije Moravče in jezuita Janeza Gorenca iz župnije Ljubljana Dravlje v duhovnike. Prav tako bo jutri v Novem mestu v stolnici svetega Nikolaja ob 16. uri slovesnost duhovniškega posvečenja, škof Saje bo posvetil kapucina Dominika Papeža iz župnije Ambrus v duhovnika.
6: Sreda.
9: V sredo bo v Celju pri sveti Ceciliji pri kapucinih srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17.30 bo molitev rožnega venca, ob 18. uri sveta maša, pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. V sredo bo na Ptujski gori ob 20. uri bogoslužje ob vigiliji praznika Ptujsko-gorske Matere Božje.
6: Četrtek.
9: V četrtek bo na Ptujski gori praznovanje Šentvorsce, praznika Ptujsko-gorske Matere Božje. Ob 9. uri bo molitvena ura, ob 10. pa sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Alojzij Cvikl.
6: Petek.
9: V petek bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika ob 11. uri somaševanje duhovnikov jubilantov, ki ga bo vodil nadškof Alojzij Cvikl. V petek bo v Ljubljani pri Frančiškanih na Tromostovju ob 19. uri sveta maša s priprošnjo za vse slovenske mučence. Somaševanje bo vodil brat Miran Špelič. Vabi civilno družbena pobuda vse posvojitev.
6: Sobota.
9: V soboto bodo v župniji Smlednik praznovali 350-letnico ustanovitve. Ta dan bo celodnevno češčenje najsvetejšega. Ob 9. bo sveto mašo daroval Tomaž Nagode, ob 18.30 pa ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. V soboto bo na peci v cerkvici svetih Cirila in Metoda ob 11. uri sveta maša ob 90-letnici prve darovane svete maše na tem kraju.
6: Nedelja.
9: Prihodnjo nedeljo bodo v župniji Smlednik praznovali 350-letnico ustanovitve. Ob 11. bo slovesno mašo daroval apostolski nunci v Kongu, nadškof Mitja Leskovar. Prihodnjo nedeljo bodo tudi slavja novih maš. Ob 9. uri bo nova maša v Ihanu, daroval jo bo Luka Anžič, prav tako ob 9. v Dravljah v Ljubljani pater Janez Gorenc. Ob 10:00 bo nova maša v Moravčah, maševal bo Anton Capuder in ob 10:30 v Slovenskih Konicah Timotej Fijavš Vivot.
6: Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip Cerkve v Sloveniji.
8: Domovina potrebuje ljudi preroške drže, ki poslušajo Boga, govorijo resnico ter zvesto služijo skupnemu dobremu, je v torek pri maši za domovino v Ljubljanski stolnici poudaril predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Ob oltarju so se mu pridružili skoraj vsi slovenski škofje in nunci Luigi Bianco. Bogoslužja pa so se udeležili tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, predsednik vlade Janez Janša, predsednik državnega sveta Marko Lotrič, več ministrov, poslancev, predstavniki opozicije ter predstavniki družbeno-političnega življenja, diplomatskega zbora in drugih verskih skupnosti. Več poudarkov iz nagovora škofa Sajeta pa v prispevku Marta Jerebič.
10: 35-letnica samostojnosti je po besedah škofa Sajeta priložnost, da se zahvalimo za dar naše domovine, hkrati pa, da poglobimo zavest o odgovornosti za njeno prihodnost. Ob tem se je spomnil vseh, ki so dali življenje za domovino in bili v zgodovini našega naroda nosilci preroške drže in glasu vesti.
11: Bili so ljudje, ki so v odločilnih trenutkih znali prepoznati, kar je resnično, pravično in dobro, ter so k temu spodbujali tudi druge.
10: V nadaljevanju je hvaležnost izrazil posameznim skupinam ljudi, posvečenim ljudem, ki so skozi stoletja ohranjali vero, kulturo in upanje med ljudmi, politikom, pesnikom, pisateljem, narodnim buditeljem, ki so oblikovali duhovno in kulturno podobo slovenskega naroda, staršem, starim staršem, učiteljem, vzgojiteljem, katehetom, zdravstvenim in socialnim delavcem, se je zahvalil za pogosto neopazno, a nenadomestljivo delo.
11: Vi spremljate mlade na poti odraščanja, skrbite za bolne, ostarele in ranljive ter svojim služenjem pričujete, da ima vsak človek neodtujljivo dostojanstvo. Prihodnost našega naroda se vsak dan oblikuje po vaši predanosti, potrpežljivosti in ljubezni.
10: Pri zahvali predstavnikom političnega in javnega življenja, gospodarstvenikom, kulturnim ustvarjalcem, medijskim delavcem in Slovencem v zamejstvu in po svetu je izpostavil.
11: Hvala vam za odgovornost, ki jo nosite za skupno dobro. V času polarizacije, demografskih izzivov, tehnoloških sprememb, vprašanj miru in varnosti ter novih kulturnih preizkušenj potrebujemo modrost, dialog in pogum za sodelovanje in iskanje resnice.
10: Mlade je označil za znamenje upanja za naš narod.
11: Svojo ustvarjalnostjo, pogumom in odprtostjo za prihodnost nas spodbujate, da ne obstanemo na mestu.
10: Ustavil se je tudi ob vprašanju miru, ki, kot je poudaril, ni samoumeven.
11: Je sad pravičnosti, dialoga, medsebojnega spoštovanja in potrpežljive graditve zaupanja med ljudmi in narodi. Zato vas vse vabim, da si skupaj prizadevamo za pravičen mir, za varnost, ki temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva ter za odločitve, ki bodo služile prihodnim rodovom.
10: Kot je še poudaril škof Saje, vsak izmed nas nosi odgovornost za duhovno podobo Slovenije.
11: Vsaka molitev, vsako dejanje odpuščanja, vsaka poštena odločitev in beseda spodbude ter dejanje usmiljenja prispevajo k skupnemu dobremu. Prihodnost naroda se ne gradi le v parlamentih, ustanovah in gospodarstvu, ampak se začenja v družinah, v župnijah, šolah, delovnih okoljih in predvsem v človeških srcih.
10: Pozval je, naj svojo vero živimo pogumno in zaupanjem ter ljubimo svojo domovino z odgovornostjo in hvaležnostjo.
11: Gradimo skupno dobro, s poštenostjo, pravičnostjo in medsebojnim spoštovanjem. Iščimo resnico in ostajamo zvesti tudi takrat, ko to ne bo lahko. Odpiramo vrata Kristusu, ki ostaje vir našega upanja in naše prihodnosti. Bodimo drug drugemu bratje in sestre. Prinesimo v našo družbo več poslušanja, dialoga, zaupanja in več pripravljenosti na sodelovanje.
10: Škof Saje je nagovor sklenil z besedami: Bog živi našo drago domovino Slovenijo.

0: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Trg pred Baziliko Marije Pomagaj na Brezjah je pred tednom dni napolnilo približno 3000 romarjev, ki so prišli v sklopu 58. narodnega romanja bolnikov, invalidov in ostarelih. Pri maši, ki smo jo prenašali tudi prek radija Ognišče, je murskosoboški škof Janez Kozinc zbrane spodbudil k zaupanju v Boga tudi sredi bolezni, starosti in različnih življenjskih preizkušenj. Več pa Petra Stopar.
2: Škof Kozinc je spomnil na vprašanja, ki se pogosto porajajo v času bolezni, osamljenosti in staranja. Marsikdo se ob telesnem pešanju sprašuje, ali Bog res vidi njegove potrebe in ali zanj še skrbi. Ob tem je spomnil na Kristusovo trpljenje. Tudi Jezusovo telo je bilo izmučeno, obleka mu je bila oduzeta, ob njem pa je ostalo le nekaj najzvestejših spremljevalcev. Toda prav v teh trenutkih ga je spremljala očetova bližina. Kakor je bil Bog navzoč pod križem svojega sina, je navzoč tudi ob vsakem človeku v njegovi nemoči. Svojo nežnostjo in sočutjem spremlja tistega, ki trpi, je dejal škof.
3: Vrednost človeka torej ni v eni zmožnosti, ni samo v zdravju, čeprav ga imamo vsi radi, temveč je v tem, da smo otroci nebeškega očeta in da zaupate van, da ste njega izbrali za gospoda, kaže ta vaša udeležba na tem romanju. Kaže to, da želite še naprej zaupati gospodu, ne pa minljivemu zakladu.
2: Osrednji poudarek pa je škof Kozinc strnil v podobo, ki jo uporablja apostol Pavel. Človek je kakor glinina posoda, krhek in minljiv. Toda prav to krhkost je Bog položil neizmeren zaklad svojega duha, gospoda, ki oživlja, ki v to krhko in starajočo se posodo polaga svojo besedo ter prihaja vanjo pod podobo kruha, da bi to krhko telo vedelo, da je za Jezusa to še posebej privilegiran kraj srečanja s človekom. Za organizacijo in za podporo udeležencem romanja so bili na Brezjah številni prostovoljci, med njimi tudi prostovoljci Mlade Karitas.
4: Nekateri smo prišli že včeraj, iz Kopra smo prišli že včeraj, kjer smo pripravljali prireditveni prostor, vse, kar je pač potrebno. Potem smo večer je bilo malo druženja, šli smo spati in zgodaj smo mogli vstati, da smo potem se ponovno pripravili na današnji dan. Ravno kar smo si razdelili naloge, kdo bo kaj počel in že z nestrpnostjo in z veseljem pričakujemo starejše, da jim bomo polepšali ta dan.
2: Je povedala Tatjana Rupnik iz Mlade Karitas. Urednik revije Ognišče Božo Rustja se je zahvalil vsem, ki sodelujejo pri romanju. Spomnil je, da je letošnje romanje že 58.
5: To je vse slovensko romanje, ki je vsako leto tretjo soboto v juniju. To je tradicija, to ohranjamo. Ohranjamo pa tudi zato, ker vidim, da ljudje radi pridejo, da so nekateri se že na to navadili. Ravno prej je z vozičkom pripeljala gospa svojo mamo, to je sestro pokojnega Franca Boleta, ki je rekla 58-tič na istem mestu, kajti včasih je vozila tudi še svojega sina, ki je bil na invalidskem vozičku, sin je pač preminu, medtem ko ona se drži, to se pravi 58-tič na istem mestu skoraj, bi lahko rekli, na tem romanju.
2: Utrinke si lahko ogledate tudi na naši spletni strani.
0: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Celjski škof Maksimilijan Matjaž je pred tednom dni v Šentjurju pri Celju v diakona posvetil domačina, novega stalnega diakona Antona Horvata in Branka Svetičiča, župljana župnije Ljubljanavič, za katerega je diakonat stopnja v pripravi za duhovniški poklic. Svetičič je član skupnosti Familie des Vaters oziroma družine Boga očeta. V nagovoru je škof poudaril, da se diakoni niso rodili iz organizacijskih razlogov, temveč iz evangelske ljubezni.
6: Nastali so zato, da bi se v cerkvi nihče ne čutil spregledane. Tista prva, morda najpomembnejša lastnost diakonske službe. Diakon je človek, ki pomaga, da Kristusova ljubezen doseže tiste, ki so na robu, ki so pozabljeni, osamljeni ali kakorkoli na drug način potrebni pomoči. Njegova služba je znamenje, da Bog vidi vsakogar. Kar trikrat smo v današnjem evangeliju slišali tisto Jezusovo besedo, ne bojte se. Strah sam po sebi ni nekaj slabega. Nasprotno, celo pomemben je, se nas varuje, se nas upozarja, da je nekaj nevarno, da je potrebno biti previden. Tudi preroki, apostoli, učenci so poznali strah. Ne nazadnje ga je poznal Jezus sam. Težava pa postane takrat, ko ta strah ni več človekov pomočnik, ampak človekov gospodar. Ko zaradi strahu ne storimo nekaj, kar je dobro, kar bi bilo prav storiti, ko ne povemo resnice, ko se umaknemo, ko zaradi strahu ne odgovorimo na Božji klic. Jezus ne pravi, ničesar se ne bojte, pravi pa, ne dovolite, da bi strah imel zadnjo besedo. In to velja za vsakega izmed nas, na poseben način pa za diakona. Diakon je namreč posvečeni pričevalec, je mož evangelija, ki živi sredi sveta. Ne more se skriti za funkcijo, ne more živeti vire samo zasebno. Njegovo življenje mora postati pričevanje. In to je drugi vidik diakonske službe. Diakon kot pričevalec, kot oznanjevalec evangelija, in to ne le z besedo, ampak z življenjem. S tem pa pridemo tudi do tretje lastnosti diakonske službe. Diakon kot poslušalec. Kot poslušalec Svetega Duha, kot iskalec pomena in glasu Božje besede. Nihče namreč ne more pričevati in oznanjati, če se prej ni dotaknil Božjega srca. Če ne spusti v svoje srce duha, če ne čuti z Jezusom, če se ne bori z očetom, ko moli in se bori za svoje učence. Tudi o tem govori Jezus v današnjem evangeliju, ko pravi, kar vam pravim v temi, povejte pri belem dnevu, kar slišite na uho, razglašajte po strehah. Najprej je potrebna tema, najprej je potrebna tišina, poslušanje. Vera vsakega, tista resnična, se prične tam, kjer se posluša, ne na odru, ne za oltarjem, ne pred občinstvom. Najprej moram sam prisluhniti doma v osebni molitvi, v mojih preizkušnjah, v mojih izkušnjavah. Najprej mi mora Gospod govoriti na uho, najprej me mora pritegniti k sebi, najprej se mora ustaviti odnos. Pred oznanjevanjem je poslušanje. Pred služenjem je srečanje, pred dejavnostjo je molitev. In to je skrivnost rodovitnosti naše vere.
1: Nekaj fotoutrinkov z diakonskega posvečenja najdete na naši spletni strani. Spoštovani, to je bila zadnja oddaja Utrip Cerkve v Sloveniji v mesecu juniju. Julijskim vsebinam pa prisluhnite čez teden dni. Želim vam prijetno in ne prevročo nedeljo. Nasvidenje do prihodnič.
0: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lep pozdrav v noči na Radio Ognišče vsem, ki ste zdaj le z nami. Danes je še nedelja, 28. juni, še teh nekaj minut, v katerih boste lahko prisluhnili še ponovitvi misijonske rubrike Pojdite in učite. Dragi poslušalci, hvala vam, da smo to nedeljo lahko preživeli skupaj. Zdaj pa se odpravimo novemu dnevu naproti.
1: Pojdite.
2: Dobro jutro, dober dan. Pred tednom dni ste v naši rubriki lahko slišali prvi del pogovora, ki je nastal na Slovaškem v zavetju slovenske hiše, v zavetju sester Marijinih misionark čudodelne svetinje. Sestra Cvetka Muzek je pripovedovala o začetkih, kako težko je bilo na začetku in potem smo pogovor seveda nadaljevali v pogled v današnji dni. Pa tudi danes začenjamo, kjer smo končali, pri težkih začetkih.
3: Tak, začetki so bili kar težki zaradi tega, ker smo prišli brez znanja jezika in v bistvu od nas je pričakovalo, vsem mladina je pričakovala, da bomo kar z njimi se pogovarjali. Duhovnik je danes popoldne prišel na to srečanje družin tudi. On, ko je takrat je bil kot fant mladi, je prišel domov, pa je mami rekel, mama, poslušaj, pa te sestre ne vedo niti ene besede slovaške, a ne? V bistvu prišli smo res čisto, kako bi rekla, pričakovanja so bila drugačna in mi bi v bistvu morali začeti delati. Se spomnim, sestra Ancila je šla k bolniku, je hodila k enemu takemu bolniku, ki ni govoril. Tam je pač bilo treba povedati, se pripraviti, kaj bo pač tem ljudem, mislim, domačim pač povedala, ko pridejo službe. Jaz sem pa hodila k drugim bolnikom, sem tudi začela z bolniki tukaj, pa je bilo zelo težko, no. Slovarjem smo hodili. Ampak v šoli sem se jaz veliko naučila, pa čez pesmi. Jaz sem se učila večino čez pesmi. Sem si vzela pesmice, pa poslušati, pa enostavno, pa kasete smo razne poslušali, knjige so imeli, oni veliko so imeli takrat knjig na kasetah, ker je pač bilo, so bile knjige prepovedane in so to, oni vse imeli na kasetah in so potem mladina mi je prinesla kasete in smo poslušali razne zgodbe in pač knjige, no.
2: Ampak, sestra Cvetka, kako konkretno ste pa začeli? Prišli v kraju, menili ste težave, niste znali jezika. Potem vse okrog vas je bilo novo. Novi so bili tudi pogledi zazrti v vas. Na kakšen način sta potrkali? Kako da so se odprla prva vrata? Kdo vam je pripravil pot?
3: Aha, tukaj bi rekla, ljudje so nam bili zelo naklonjeni. Ko smo prišli, so začeli ljudje prihajati sami. Prinesli, kakšen kompot ali pa kaj sestre, morate, da boste imele kaj, a ne? Ker res nismo imeli ničesar, a ne? Smo res prišli kot misijonsko, čisto, a ne? Tam, kjer smo bili, smo imeli pač eno sobo, pa kuhno, pa WC, kopalnico. To je bilo vse, kar smo imeli, a ne? Vsaka svojo poslo. Pravzaprav ta tretja sestra prav posle sploh ni imela. Prav take posle je bil pač en neki divan,
2: neudobno spanje.
3: Neudobno zelo, ja. Pa ena zakonska posla je bila, ne, tak da
2: Ampak to, da so vas ljudje odprli pa širokogrudno, je pa najpomembneje.
3: Tako, to. Ljudje so nas pa res pričakovali, bi rekla, sprejeli, vedli so, da pridemo in je bilo pričakovanje veliko, zato je tudi bilo toliko težje, ne, ker nismo se znali z njimi pogovarjati, ne.
2: A pa ste dobivali kakšne polena pod noge? Je bilo strani, ne vem, oblasti ali pa česa kaj zelo težko?
3: Ne, začetki ne. Začetek bi rekla ne, potem se je že, pravzaprav še nismo vzeli, niti vedli tako govoriti. Se spomnim, sva šli enkrat v Žilino, so postavili na enem trgu en kip, to je bil zgledal, kot je bil en duhovnik in se spomnim, da sva šli, pa je šel za nami, šli sestro po enih stopnicah gor in je šel za nami en človek in je zelo nas, čutilo se je, da nas ozmerja, da pač in ljudje so se obračali, vsi so gledali, kdo, komu to gre, a ne? In to je šlo nam, se rekla, kdo je bil ta človek? Andrej Hlinka. Kdo je bil ta človek? Jaz o njem nič ne vem. Sramotina zaradi njega. Je že mogel biti kakšen dober človek? Verjetno ne bi bil. Kasneje smo zvedeli, da je bil to en duhovnik, zaradi katerega je pač to, kar je pač bil tu komunistični režim, ne? In to se nam je potem večkrat se je to dogajalo, brat me je prišel enkrat obiskat, sva ga šle po noči iz večerja odkajo, potem v Nemčijo nazaj sva ga šle pospremiti in se je odprlo okno in je začel en človek na nas, pač glede, ker pa smo pač bili v redovnih oblekah. Tako da so ga prišli brata upozoriti, naj se zaklene v kopejo, da mu ne bi to človek pač kar naredil, ker je pač videl, da je prišel z nama. Tako da teh stvari, moj oče je prišel enkrat sem, z mojo sestro enkrat, edinokrat, so me prepeljali iz Slovenije, pa smo se ustavili v Žilini, ne vem zaradi česa že. Jaz sem šla iz avta ven in ko sem se vrnila, je tam bil nekdo, pač je oče rekel, kaj to človek hoče od nas? No in on je moji sestri, da naj iz tega avta odide, naj z mano nič nima, naj gre v stran, a ne? Je rekel, kaj? Pa je rekel, pa kaj ti ljudje, kak se to k tebi obnašajo, kak to je? Mama potem, ko sem šla, rekla, pa da je rekla Cvetka, pa se to tak ne more biti? Sem rekla, mami, pa to se tak ne dogaja. Je rekla, pa kak ne? Poglej, brat je prišel domov, pravi to, oče je prišel domov, govori to, ne reči mi, tebi čudi, če bi ti drve na tvojem hrbtu sekali, ne bi povedla. Sem rekla, pa mami, pa res ni taka, ne? Ljudje se k meni ne tako obnašajo, pač zgodi se dobro, da kdo tak, ampak ni, drugače so pa dobri ljudje k nam, a ne?
2: Bi tako lahko rekli tudi za danes, zdaj po teh desetletjih, ko sta tule res že so sestro pognali korenine.
3: Ja, mislim si, da ljudje nas imajo radi, ja.
2: Tako Marijina sestra Cvetka Muzek, v pogovoru, ki je nastal na Slovaškem, prav za rubriko, ki jo zdaj le poslušate v tem nedeljskem jutru.
1: Spoznal sem, začutila sva z Rokom, ko ste povabili dva, omenil sem v našem dopoldanskem oglašanju, ko smo romali dva mlada, dva študenta, da se dobro razumete z njimi, z mladino, da radi pridejo sem na dvorišče vaše redovne hiše. Saj je res tako?
3: Ja, res je. Radi pridejo.
1: In kaj počnete z njimi? Zakaj prihajajo? Tu sta bila recimo dva mlada študenta. Sem imel občutek, da ne pridete samo na kakšno študentsko srečanje ali kaki, ne vem, sveti maši.
3: No, recimo, ta dva študenta sta bila recimo lansko leto, ko smo organizirali oratori, sta bila kot animatorja. Ja, pa v bistvu eden od njih ta starejši. Jaz sem imela več let eno skupino, s katero smo pripravljali oratorija in smo pripravljali igre, oratorijske igre. In potem smo tudi druge igre pripravljali še, ki smo pač, ampak vedno smo to pripravljali za oratorij, tak bi rekla. Ampak smo potem hodili s temi igrami tudi na tekmovanje celoslovaško, takih verskih iger. Tako da tam smo se veliko naučili, predvsem ta mladina, bi rekla, veliko se je tudi take dobri odnosi so se med nami razvili. Mislim si, da je to bilo res od otrok naprej so hodili kot mladi. Eden od njih je celo danes profesionalni igralec. Ja, zanimivo je bilo.
1: Ja, zanimivo. Sestra Cvetka, prej ste rekli, da ste razmišljali tudi o tem, da bi bili salezijanka, pa ste rekli, to je preveč specificirano samo z mladimi. Zdaj pa vidim, da vam oči zažerijo, ko pripovedujete o delu z otroki, o delu z mladimi. A pa to zdaj v resnici drži, da kot Marijina sestra lahko zaobjamete več področji. A ste zdaj popolnoma pa predani tistemu, kar ste videli v sestrah salezijankah?
3: No, ne vem, ampak meni je bilo všeč vedno, jaz bi rada vedno delala z mladino, z otroci, z bolniki, tako da karkoli pride, a ne, imam rada, a ne, še vedno, a ne.
1: Kaj pa je tisto, kar vas pri vašem redovnem življenju, delu najbolj veseli?
3: Delo, ja, ne vem, jaz imam vse rada, vedno imam rada, delo z otroci, delo z mladino, z bolniki.
1: Kaj pa morda v delu tule na Slovaškem najtežje?
3: No, za mene je vedno najtežje, če se kje ne razumemo. Če se recimo ne dajo stvari povedati ali pa ne da pogovoriti, to je najtežje.
1: No, nama je zdaj le kar šlo, si mislim, dalo se je pogovoriti in vam, sestra Cvetka, res želim veliko dobrega na vaši poti in na tistem, kar je pred vami. Hvala lepa, da ste zdaj del teh utrinkov delili z našimi poslušalci in res želimo, da bi ta hiša lepo živela in da bi rojevala sadove z vašim delom.
3: Hvala. Hvala.
2: Lepo nedeljo in dovolj nedeljske svežine pa želim tudi vsem vam, poslušalkam, poslušalcem. Z vami sem bil Jure Sešek.
4: Pojdite, pojdite in učite, in učite.
2: Delom.
3: Hvala vam, hvala.
2: Lepo nedeljo in dovolj nedeljske svežine pa želim tudi vsem vam, poslušalkam, poslušalcem. Z vami sem bil Jure Sešek.

Zdaj pa je res ura že odbila polnoč, lepo pozdravljeni v ponedeljku 29. junijo 2026. Danes obhajamo slovesni praznik apostolov Petra in Pavla. Prazničen dan pa bomo ob 9. tudi na našem radiju obeležili s prenosom svete maše z duhovniškim posvečenjem iz ljubljanske stolnice. Toliko da odstrnem ta glavni dogodek današnjega dne. Naš nočni program pa bo najprej izoblikovala še ponovitev oddaje iz življenja vesoljne cerkve, potem ob prvi uri zjutraj ponovitev oddaje Vstani in hodi, ob drugi uri rubrika Gradimo odprto družbo, potem pa ob 3:30 še ponovitev

0: prav petkovega večera. Dragi nočni poslušalci, sicer verjamem, da vas ni prav veliko, pa kljub temu tudi vi ste nepogrešljiv del Radija Ognjišče in za vas smo pripravili tudi to noč. Uživajte ob poslušanju.
1: Iz življenja vesoljne cerkve.
2: Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji boste slišali dva pogovora. V prvem bomo odšli v Gorico, kjer naslednji dve nedelji pripravljajo slovesnosti ob odhodu dosedanjega nadškofa in prihodu novega. V drugem pogovoru pa se bomo ukvarjali z vprašanjem Bog v današnjem svetu. Vabljeni k poslušanju. Nadškofija Gorica bo 12. julija slovesno sprejela novega nadškofa Gianpaola Dianina, medtem pa se bo do 5. julija poslovili od dosedanjega nadškofa Karla Roberta Maria Redaelija, ki je bil poklican v službo v rimski kuriji. O tem nam bo več povedal delegat za slovenske vernike v Gorici, Karlo Bolčina. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
2: Nadškof Redaeli je bil v Gorici 14 let. Kaj je po vašem mnenju njegova največja zapuščina?
3: Nadškof Redaeli je duhovni sin kardinala Martinija iz Milana. To moramo poudariti, ker je od njega dobil, prijel in se tudi navzel ljubezni za Božjo besedo, za svetopismo. Po mojem mnenju je to največja odlika, ki jo zapušča naši krajevni skupnosti. Vsakokrat, ko smo se srečevali na sestankih, načrtovanjih, tudi navadnih srečanjih, vedno smo z nadškofom začeli srečanje z branjem, premišljevanjem Božje besede in delitvijo Božje besede. Tako da nas je uvajal to, da bi vse izbire vedno naslanjali na izbiro, na modrost, na navdih Svetega Duha, ki seveda izhaja na poseben način Svetega pisma. Torej, tega ne bomo nikoli pozabili in tudi to opažam. To je prišlo že tako v meso in kri vsakega izmed nas, da tudi če nadškofa ni, na srečo kjerkoli, vedno začnemo z branjem Božje besede in premišljevanjem Božje besede. To je prva odlika po mojem mnenju. Druga je ta, glede na to, da je prišel iz Milana, ki je gotovo tako kozmopolitansko mesto, veliko, tudi kot cerkev zelo velika, ena izmed največjih škofij na svetu, je prinesel širok pogled na svet. Zdaj verjetno Gorica je bila mal tesna, majhna, nas je manj kot 200 tisoč prebivalcev. Pa kljub temu je dal našemu mestu oziroma naši krajevni cerkvi pečat vesolnosti. Nismo cerkvica, smo del cerkve. In to je na poseben način podaril, ko je recimo vsako leto pisal pastirsko pismo, ki se je sicer nanašalo na poseben način na naše krajevne razmere in je bilo namenjeno zlasti nam, vernikom, ki smo del te krajevne cerkve. Ampak v njej je vedno dihal duh vestolne cerkve. Zato je veliko krat citiral misli, besede, govore papeža Frančiška prej, papeža Leona sedaj in vse razne pastirje cerkve. Tako da tudi glede na pozicijo, ki jo ima zemljepisno naša krajevna cerkev, je on zelo razširil vrata našega bitja in tudi okna našega bitja, tako da smo imeli z njim še velike stike in mnogo odnosov tudi z drugimi. Tretja odlika, in to lahko rečem kot duhovnik Slovenc, je ta, da se od vsega začetka zelo zauzemal za vse narode in kulture v naši cerkvi in se nam je približal tudi tako, da je skušal, kolikor je mogel govoriti ali vsaj brati, v našem primeru v slovenskem jeziku, pa tudi v furlanskem, nemškem in podobno.
2: Ja, nadškof Redaeli je močno poudarjal čezmejni dialog, sožitje med italijansko in slovensko skupnostjo ter Gorico kot mesto miru. Kako se je vse to kazalo konkretno? Malce ste že omenili, da se je trudil govoriti v slovenščini.
3: Torej, ko smo izvedeli pred leti, da bosta postali mesti Nova Gorica in Gorica, oziroma Goriško mesto, mesto kulture v letu 2025, takrat smo tudi kot cerkev v naši škofiji skupaj z nadškofom začeli razmišljati, kako naj se mi udeležimo tega dogodka, kako naj sodelujemo pri tem dogodku. In nadškof je rekel, ne moremo sami brez koprske škofije. Samo po sebi umevno, to je nujno. In zato do vsega začetka že navezal stike s škofom Jurijem. Škof Jurij takrat je bil že v pričakovanju odhoda, v pričakovanju novega škofa in je rekel škofu Karlu, dajte kar vi, mi vas podpremo, pomagajte nam, jaz počasi opuščam moje delo, ne, pač se bližam na svoji upokojitvi. In je nadškof Karl pravzaprav on sam še največ in najbolj agitiral med duhovniki in verniki, tako na italijanski, kako na slovenski strani, zato, da bi bila cerkev se udeležena pri teh dogodkih in dogajanjih. In moram reči po pravici, da smo imeli veliko, veliko stikov, veliko srečanj, tudi duhovniki obeh škofij, ki prej že nekaj let nismo imeli. Imeli smo veliko stikov med laiki, veliko dogodkov, kulturnih, verskih, medverskih. Spodbudili smo nekatere kraje, ki imajo zgodovinski in duhovni značaj, zato da smo jih še bolj odlikovali in tja usmirili romarje, turiste, izletnike, iskalce resnice in tako dalje. Da z tega velika res je v letu 2025 nastal en velik prepih, en velik razmah cerkve, ki se ni vtikala klerikalno. To pomeni, ni ponujila svojega teološkega poslanstva, oziroma teološke vsebine, ampak najprej svojo ljubezensko plat, to pomeni ljubezen od človeka, odprt od človeka in seveda preko te ljubezni tudi prikaz cerkve kot skupnosti, kot božjega ljudstva. Ne? Ampak najprej to, cerkev je del te družbe in s to družbo se veseli, ko se družba veseli, oziroma se žalosti, ko družba žaluje.
2: Nadškof Redaeli vas je izbral za vikarja za slovenske vernike v Gorici, morda že veste, vas bo tudi novi nadškof Gianpaolo Dianin postavil na to funkcijo, ko bo 12. julija uradno prevzel nadškofijo.
3: Torej, nadškof ima dvakrat proste roke. Prvič, škofove vikarje lahko imenuje, ni to nujno, če vidi potrebo, če vidi nujnost, imenuje. In drugič ima popolnoma odprte roke, koga imenuje. Ne? Torej, to je nadškofova osebna izbira. Če bo v prihodnosti še izbral škofovega vikarja za slovenske vernike, glede na to, da smo postali zelo majhna skupnost, glede na to, da tudi duhovnik nas je peščica, prav peščica in tako dalje, morda bo izbral kakšno drugačno pot. Je pa res to, da ko sem ga že srečal pred kratkim, se sem mu predstavil in sem rekel, gospod nadškof, tudi vi boste, kako si vaši predniki, imeli prvo birmo po prihodu v škofijo v slovenskem jeziku. Slučajno se je zgodilo z vsemi, bodi škofom Radeljem, bodi škofom de Antonijem in celo škofom Bomarkom. Prva birma je bila vedno v slovenskem jeziku, tudi tokrat. Ne? In me je pogledal in rekel, ja, rekel, ti boš prišel z menoj, vsako kratko bo slovenska birma. Jaz bom birmoval, ti boš pa prizgal. No, tako mi je rekel, zdaj pa razumite, kako morete.
2: Smo pred praznikom svetih apostolov Petra in Pavla. Kakšno je stanje duhovniških poklicev v nadškofiji Gorica? Prej ste že omenili, da je slovenskih duhovnikov bolj malo še ostalo.
3: Torej, glede duhovnikov nasplošno v naši škofiji ni težava samo med slovenskimi duhovniki, ampak nasplošno. Ne? Torej, padec je, duhovni poklic imamo malo. Mi imamo v naši škofiji sedaj približno enega kvečemu dva novomašnika na leto. Trenutno imamo tako v prihodnosti, če gre vse po sreči in v redu, imamo zapolnjenih pet ali šest let. Tako da upam da bo šlo. Zdaj nekoliko večji problem je pa, da med temi bogoslovci, ki so sedaj v bogoslovju, ni nobenega slovenskega bogoslovca. Jaz sem zadolžen, da poučujem slovenski jezik bogoslovce, tako da, ko bodo postali duhovniki, vsaj bodo znali brati v slovenščini, bodo znali kakšno besedo prijateljevanja, pozdrava in tako dalje. so ti fanti zelo odprti do slovenskega naroda, slovenske kulture, slovenskega jezika, tako da z tega vedika imam veliko upanje. Seveda problem ostaja v naši slovenski komponenti Goriške cerkve. Ne? Kaj se dogaja med nami, da že desetletja nimamo bogoslovcev, nimamo duhovnikov. Verjetno bo treba tukaj ne skrbeti za duhovne poklice najprej, ampak poskrbeti za našo duhovno prenovo v naših skupnostih, ki so podobno kako po vsej Evropi precej osiromašene trenutno, precej tradicionalne, morda manjka tista močna krščanska korenina, tista močna zavest pripadnosti Kristusu. To bodi si v širši skupnosti, bodi si v mali skupnosti, kako so družine. Seveda mi kot skupnost, zato da se ohranimo, imamo tudi veliko dejavnosti, ker to je edini način, da nekje pokažemo tudi drugim, da smo. In te dejavnosti so športnega značaja, kulturnega značaja, rekreativnega značaja, ob vsem tem pa potem zmanjka čas za duhovno skrb. Ne? In tukaj se potem pojavi seveda, če ni duhovne skrbe, če se za to ne prizadevamo, tudi ni posledice te oskrbe in posledice so lahko duhovni poklici. In teh trenutno nimamo, v bližnji prihodnosti ne vem, torej jaz vidim precej kandidatov, zakaj se ne odločijo, zakaj se bojijo. Ne vem, ampak smo v božjih rokah.
2: Na kratko še o papeževih potovanjih po Italiji. Si obetate kakšen obisk Leona 14. ali jih je Frančišek v vašem koncu v zadnjih letih opravil dovolj in so zdaj na vrsti druga mesta?
3: Torej, sedaj, ko je že pokojni, lahko povemo, da papež Frančišek je načrtoval pastirski obisk tudi v naši deželi in sicer leto, ko je umrl, je bil pri nas meseca junija in sicer leta 2025, ko smo opravili pač mesto kulture. Ne? Že predvsej tako gotovo, da bo prišel. No, potem se je vmes zgodila njegova smrt in se to ni uresničilo. Ne vem, če bo papež Leon šel po nove stopinje, da bo kdaj prišel k nam. Morda tudi bo, ker ga zanima tudi kultura, ga zanima tudi zgodovina, oglej, nekotovo posebni kraj v naši škofiji, pa tudi nasplošno naša dežela, potem tudi to sodelovanje med obema republikama, med obema crkvama in tako da. To se mi zdi, da je taka lepa stvar, ki je lahko zapečati in je lahko tudi blagoslovi papež Leon. Vendar, ne vem, torej pri nas o tem ne govorimo, torej se ne govori, da bi bil na črti kakšen poseben obisk. Je pa res, da papež Leon tudi glede na to, da je še sorazmerno mlad, ne, rad potuje oziroma rad prinaša Božjo besedo in Božjo ljubezen med razne verske narodne skupnosti, krščanske skupnosti, tudi v Italiji. Ne. Uporabljam vedno priložnost ali zgodovinskih spominov, zgodovinskih obletnic ali pa tudi recimo dogodkov. Ne. In vedno bolj prihaja do izraza, da je zelo, zelo podoben papežu Frančišku v odnosu do ubogih, do revnih, do zapostavljenih, do tistih, ki trpijo zaradi človeške hudobije veliko krat in človeškega sovraštva. Ne. Tako da se mi zdi, da je lepo, da tudi obiskuje kraje, kako se mu Lampedusa, ki je postal simbolični kraj smrti imigrantov, ne. In ali pa recimo Neapelj in Pompej kot kraj molitve, kraj živega rožnega venca. Tako da hodi na potovanja prav zato, da bi potrjeval v veri, da bi prinašal Kristusovo ljubezen, Kristusov mir in da bi opogumljal, da bi nihče izmed nas nikoli ne obupal na življenjski poti.
2: Karlo Bolčina, hvala za pogovor.
3: Hvala lepa tudi vam in lep pozdrav.

0: V Hohenheimu v Nemčiji je konec maja potekal znanstveni teološki simpozij z naslovom Bog v današnjem svetu. Tridnevno študijsko srečanje je bilo poklon 93-letnemu nemškemu kardinalu Walterju Kasperju ob 25-letnici imenovanja za kardinala. Bil je tudi glavni predavatelj na tem simpoziju, ob njem pa njegov naslednik na papeškem svetu za edinost kristjanov, 73-letni švicarski kardinal Kurt Koch. Dogodka se je udeležil tudi župnik slovenske župnije v Stuttgartu, dr. Zvone Štrubl. Lepo pozdravljeni.
1: Tudi jaz vas lepo pozdravljam, drage poslušalke in poslušalci.
0: Kardinala Koch in Kasper spadata med najpomembnejše katoliške teologe zadnjih desetletij. Kakšne teze sta postavila ob naslovu Bog v današnjem svetu?
1: Torej, osnovna misel je bila ta, da smo nekje v 20. stoletju je bilo ospredje ateizem, se pravi teoretično zanikanje Boga. Potem se je misel zahodna pa in misel intelektualcev razvijala naprej in smo prišli danes v fazo tako imenovanega indiferentizma. Se pravi, čisto vseeno mi je, a ne, to vprašanje me ne zanima, ga ne rabim. In to je kar nekje nekaj splošnega v naši zahodni civilizaciji, v Evropi še posebej. In torej oba sta vsak svojega zornega kota opozarjala, da pravzaprav človek ne more postati človek v polnosti, če odstrani to vprašanje Boga, ki je položeno v zibelko vsakega človeka. In glede na to, kako človek odgovarja na to vprašanje, se tudi sam duhovno izpopolnjuje, duhovno raste in ohranja nekje povezavo z nebom, s transcendenco, s tem, kar človeka samega presega. To je bila izhodišna teza. Kardinal Koch je zanimivo skovanko tudi dal v ospredje Gottfried Gesenheit. Se pravi, to bi poslovenjeno rekli enostavno čista pozaba na Boga.
0: Kardinal Kasper je spregovoril tudi o razširjenem pesimizmu v nemški cerkvi. Kako se to kaže konkretno?
1: Ja, tako da v nemški cerkvi, ki je zelo organizirana, moram reči, prav da bom šel na en sestanek, ki traja 3-4 ure, veliko se govori, veliko se načrtuje, ima pa vtis tudi kardinal Kasper, ki je bil 10 let škof v tej škofiji Rotenburg Stuttgart, profesor dolga leta na Tübinški univerzi, preden je 1999. na povabilo papeža Janeza Pavla II. Odšel v Rim in prevzel funkcijo predsednika ali voditelja dikasterija za edinost kristjanov, papeškega sveta za edinost kristjanov. On gleda z globalne perspektive, z perspektive globalne cerkve in je rekel, da Nemčija preveč daje pozornosti na organizacijo, kot da lahko v cerkvi mi sami s človeškimi močmi, z našimi načrti tok dogajanj spremenimo ali pa bistveno vplivamo na dogajanje v cerkvi. In je v predavanju govoril o pozabljeni kristologiji, se pravi poglabljanju Kristusove navzočnosti v cerkvi, v zakramentih, v življenju posameznega človeka. In v tem smislu je tudi videl, da pravzaprav neke vrste naglica, ki je v nemški cerkvi, dajmo reforme, v resnici je pa bistvo, kot je bil naslov tega simpozija, vprašanje Boga, kako odpirati danes sodobnemu človeku nova pota do spoznanja in srečanja z Bogom.
0: Kakšna stališča pa sta oba kardinala podala glede krovne teme simpozija in nemške sinodalne poti?
1: Torej, kot že rečeno, oba sta nekje izpostavila, da moramo v cerkvi dihati globalno. Walter Kasper je rekel, ne moramo samo videti cerkve v Nemčiji ali pa v Evropi, ampak cerkev je v razvoju, v razcvetu, tudi v Afriki, v Aziji, Latinski Ameriki. Se pravi, to so neke vrste znamenje upanja, da tudi v drugih kulturah in na drugih geografskih področjih Torej, ni vse tako črno in pesimistično, ampak je, bi rekel, sedanja doba v našem sekulariziranem svetu dala Boga v oklepaj in ta oklepaj je treba odstraniti.
0: Na simpoziju je predaval tudi pater dr. George Augustin iz Kerale v Indiji. Običajni katoliški javnosti ni znan, kot sta naprimer kardinala Kasparin Koh, morda najprej nekaj besed o njem in potem kaj je tudi povedal.
1: Ja, on pripada redu družbe za krščansko oznanilo, oznanjevanje. To so palotinci, imenovani po Vincenciju Palotiju, ki je 1835. v Rimu ustanovil to kongregacijo. In je zelo zanimivo, že takrat 130-140 let pred drugim Vatikanskim koncilom poudarjal, za poslanstvo cerkve niso odgovorni samo škofje, duhovniki, diakoni, redovniki, ampak vsi, vsak izmed nas kot laik tudi. A ne, ta misel je zaživela potem z drugim Vatikanskim koncilom, torej ta red palotincev v Sloveniji ni poznan, poznajo ga na Hrvaškem, poznajo ga v Avstriji, kjer imajo svojo provinco, ampak nekateri naši slovenski misionari pa so imeli tudi opravka z to družbo in z mislijo tega Vincenca Palotija. In torej on je študiral v Indiji teologijo, bil misionar najprej pri nekaterih plemenih še, ki so staroselska v Indiji. Potem je prišel v Evropo, je študiral v Tübingenu, pri Walterju Kasperju je upisal doktorat o evangeličanskem teologu Pannenbergu, z odliko naredil ta doktorat in potem je ustanovil tudi tako imenovani inštitut Walterja Kasperja za ekumenizem, dialog in duhovnost. Ta inštitut zelo dobro deluje in on je pravzaprav bil povezovalni element na tem simpoziju, je dajal nekje smer oziroma smernice izhodišča temu simpoziju. Je pa tudi zanimivo, poleg tega, da je predsednik, voditelj tega inštituta, je tudi profesor dogmatične in osnovne fundamentalne teologije, je bil pa imenovan tudi na pobudo kardinala Kasperja za svetovalca v dikasteriju za edinost kristjanov, je svetovalec tudi v dikasteriju za kler in za katehezo. Tako da je kar precej poznana osebnost, ima pa zanimivo, jaz ga zelo rad berem, ima to medversko dimenzijo. Pozna dobro budizem, pozna dobro hinduizem, evropsko krščanstvo, tako da Walter Kasper ga s pridom, bi rekel, uporablja tudi za svoje nastope in da razvija svojo teološko misel.
0: Kakšni poudarki so bili potem pri njem na predavanju?
1: Naslov ene njegovih zadnjih knjig je čisto na kratko Zuerst Gott, kar pomeni najprej Bog. Postavimo Boga v ospredje in vse druge stvari se bodo postavile na mesto. Približno tako.
0: Na simpoziju ste imeli priložnost tudi spregovoriti s predavatelji, o čem ste govorili?
1: Ja, torej z Georgeom Augustinom se poznava, ko sem imel jaz študijsko sobotno leto 2000-2001, sva bila skupaj v semenišču, kjer je bil on predstojnik in pa se pripravljal na habilitacijo. Sva bila skupaj in se dobro poznava, tako da sva samo nadaljevala dialog, ki sva ga začela pred tolikimi, pred 26 leti. Z kardinalom Gutom Kohom sem pa nakratko spregovoril, če pozna in se spomni našega nadškofa Šuštarja. Seveda, kar zažarel je in je rekel, dobro ga poznam, sem bil še mlad duhovnik, ko je bil tajnik švicarske škofovske konference in ga ima v zelo lepem spominu, kar je tudi meni bilo zelo všeč kot Slovencu na takem imenitnem kraju in imenitnem dogajanju. Z Walterjem Kasperjem sem pa tudi spregovoril, prosil sem ga, če bi lahko z njim naredil en daljši intervju, ki še ne vem, kdaj bo do tega prišlo in kje bo objavljen. In potem sem izpostavil eno misel, ki jo je on zapisal v knjigi ob 25-letnici njegovega škofovskega posvečenja, ne imenovanje za kardinala, to je bilo prej, in je rekel, jaz se zdaj počutim kot župnik širnega sveta. No, in sem mu čestital za to misel in mu tudi rekel, jaz sem bil 13 let v Bruslu in se nekako podobno počutim po tej izkušnji Brusla, bi rekel, evropski župnik na nek način. Kajti z veliko ljudmi sem se spoznal, veliko mladih je prihajalo, Erasmovi študenti, ki so šli po celem svetu in to je nekaj lepega, ta širina.
0: Doktor Zvone Štrubelj, hvala za te misli in s tem tudi končujemo tokratno oddajo. Hvala za pogovor.
1: Hvala lepa tudi vam za potrpežljivost in poslušanje. Lep dan želim, lepo nedeljo.
0: Tudi jaz vam želim lepo nedeljo. Oddajo sem pripravila Marta Jerebič.
2: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. Radio

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Dragi poslušalci, pred nami pa je ponovitev oddaje Vstani in hodi, ki je posvečena slovenskemu znakovnemu jeziku. Prisluhnite.
1: Vstani in hodi.
2: Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
3: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni ob začetku tokratne oddaje Vstani in hodi, ki jo bomo namenili slovenskemu znakovnemu jeziku. Nocoj je moja gostja, gospa Zlata Crlenko, tolmačka za slovenski znakovni jezik. Lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni, tudi vi.
3: Za začetek, gospa Zlata, povejte, kam pravzaprav segajo začetki slovenskega znakovnega jezika?
4: Slovenski znakovni jezik zagotovo ne moremo datirati, da je nastal, ne vem, ob nekem določenem času. To je jezik, ki je nastajal naravno, ki se je razvijal med gluho populacijo. In če gremo pa na šolanje gluhih deklic se je začelo leta 1889, v Šmihelu v Novem mestu, ki to šolo pa so vodile sestre Notre Dame. To je prva šola, ki je opisana v zgodovini šolanja gluhih, kasneje v Ljubljani nastala ali pa je bila ustanovljena gluhonemnica, ki pa deluje že od leta 1900 in takrat mogoče lahko začnemo govoriti o nekem organiziranem šolanju in pa takrat bi nekako lahko postavili v ta čas tudi znakovni jezik. Vendar, znakovni jezik je bil nekoč prepovedan.
3: Povejte nam kaj več o tem, zakaj?
4: Zato, ker se je verjelo, da je gluhe ljudi treba naučiti govoriti. Ne? In če bodo uporabljali roke, potem ne bodo razvili

0: govora in ne bodo mogli tako zelo normalno funkcionirati v življenju. Zgodila se jim je velika krivica gluhim, to ni bil njihov jezik, izobraževanje je bilo izredno težko, v nekem obdobju so jim celo zavezovali roke, da ne bi si pomagali z rokami, da se pa jezik kot tak pa širil med gluhimi, ker so ga med seboj uporabljali in tako kot so ga oni uporabljali, je nekako tudi obstal.
1: In torej gradi se pravzaprav spontano, kot ste rekli.
0: Kako, zelo spontano.
1: Kako bogat je slovar slovenskega znakovnega jezika?
0: Trenutno je v slovarju zajetih 35-40 tisoč besed, to je ogromno. Če to postavite v neko okvir od pasu na vzgor, so vse te kretnje nekako postavljene in je zelo zahteven jezik v toliko, ker zelo majhen gib lahko popolnoma spremeni pomen besede. En znak je ena beseda, ne? In če mi to malo obrnemo, lahko nastane čisto nekaj drugega. To so tudi naši tečaji znakovnega jezika tako zabavni na nek način, ker se neštetokrat res nasmejimo ob tem, kaj vse lahko nastane pri takih manjših napakicah.
1: In kdo pa potem lahko še doda kakšno besedo, kakšen znak v slovenski znakovni jezik?
0: Pri Zvezi društev gluhih in naglušnih deluje skupina za raziskovanje znakovnega jezika. Ta spodbuja gluhe, slišeče, strokovnjake z področja ali pa mogoče povsem tematsko. Trenutno se zelo razvijajo kretnje z področja voda, ker je bil zdaj tudi na Bledu en kongres o tem. In potem se te kretnje izbirajo in dogovarjajo. Zaradi tega se kretnje tudi razlikujejo od kretenj po drugih državah. Mnogokrat se postavlja vprašanje, a so vse kretnje enake, ne? To se pravi esperanto na nek način bi lahko to bil, pa ni tako. Ravno zato, ker nekoč so širjenje znakovnega jezika preprečevale meje, ljudje niso toliko potovali in se jezik razvijal znotraj teh meja. Sedaj pa razvijamo strokovne izraze sami, ne? Ker jih uporabljamo, potem jih naši ljudje uporabljajo. Zagotovo pa se bo tudi razširilo, obstaja tudi mednarodni znakovni jezik, ki pa bi nekako poenotil kretnje po vsem svetu. Ampak to še ne pomeni, da se naši gluhi ne morejo z gluhimi iz Japonske, naprimer, nič dogovoriti. Vse se dogovorijo, ker so pa te življenjske preproste kretnje pa zelo podobne in vse se zmenijo, ne? Tako da jih je prav zanimivo gledati, ko gremo na kakšen svetovni kongres, kako so kot ena velika družina.
1: Zanimivo torej, da ni enotnega znakovnega jezika in da obenem pa nastaja, kot ste rekli, mednarodni znakovni jezik. Veste morda tudi, kakšno vlogo ima pri tem slovenski znakovni jezik?
0: Pravzaprav ne bi mogla reči, da ima kakšno posebno vlogo, ne? Ker se ta usporedno razvija mednarodni znakovni jezik in ravno z jezikom našim znakovnim, slovenskim znakovnim, lahko ima podobnosti, ampak nima pa slovenski znakovni jezik vpliva na mednarodno kretnjo. Ne?
1: Koliko Slovencem je sicer slovenski znakovni jezik materni jezik?
0: Registriranih je okrog 1100 gluhih oseb, ki so zaprosile za to pravico po zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Tako da ti so registrirani, zagotovo jih je pa več, ki pa te pravice niso uveljavljali.

0: Gospa Zlata Crlenko, vi prihajate iz Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik. Kaj je pravzaprav naloga tolmača?
1: Naloga tolmača je pravzaprav kar precej zahtevna. Večkrat se sprašujemo, gluhi živijo v nekem svetu, ki je mogoče na nek način poseben. Poseben v toliko, ker so informacije vedno podane iz druge roke. Mi smo pravzaprav nek umestni člen med gluhim in slišečim svetom. Tukaj in to, ko se vam to dogaja vsak dan in ko je tolmač vedno postavljen v neko pozicijo, da mora prevajati stvari, že zgubi občutek, a je dovolj, da samo prevede, ali bi morali tudi biti zagovorniki teh gluhih, ko včasih kaj rečejo, lahko tudi v svojo škodo ali pa, ne vem, res prihajamo v neke situacije, ko se moramo prav koncentrirati na to, da smo zgolj in samo, če rečemo v navednicah, tehnični pripomoček.
0: In koliko vas je v Sloveniji?
1: 74.
0: 74. In kako zelo zaposleni ste? Bi si želeli, da bi vas bilo več? Je dela veliko?
1: Zelo veliko dela je. Zelo veliko. Tolmačev je zagotovo premalo. Dobro bi bilo, če bi jih bilo več. Sploh nekatera področja v Sloveniji so slabo pokrita, kot je Prekmurje, kot je tudi na Štajerskem, se mi zdi, da jih je premalo. Ampak veseli smo pa vsakega, ki je pripravljen priti v naše vrste, ki se je pripravljen spopadati z izobraževanjem, ki trenutno velja v Sloveniji, ker je to neka posebna pot in je to kar dosti zahteven jezik.
0: No in kako dolgo traja to izobraževanje, da postaneš tolmač slovenskega znakovnega jezika in kako poteka navsezadnje?
1: Če začnete iz nič, potem lahko traja kar nekaj let, zato ker se pač učite vsega, jezik ni samo kretnja, je tudi mimika, je tudi umestitev v prostor, je tudi razumevanje gluhih, kar je še posebej težko. Mnogi gluhih ljudje ne razumejo in naučiti se razumevanja kretan znakovnega jezika, ki ga nekdo pripoveduje, mnogo teže kot naučiti se samega znakovnega jezika. Tako da je zahteven, gre pa za naprimer za tečaje od prve do četrte stopne, to so 30-urni tečaji, kasneje pa dveletna šola za tolmače, ki poteka v okviru združenja, zdaj pa že ene dve leti ali pa tri ni bila razpisana zaradi manjšega zanimanja, ker to se ves ta študij poteka preko obdelu, in ljudje morajo zato pač žrtvovati svoj prosti čas, kar pa ni vedno lahko. Tudi vse plačujejo sami, vsa izobraževanja in na koncu, ko vse to zaključijo, opravijo izpit, pridobijo nacionalno poklicno kvalifikacijo, to je NPK, in postanejo tolmači.
0: In koliko, rekli ste prej, da ima slovar slovenskega znakovnega jezika približno 35 tisoč kreten, koliko besed pa se naučijo tisti, ki se udeležijo tega izobraževanja, torej najprej tečaje in potem izobraževanje?
1: Mi poskušamo te tečaje peljati v to smer, da tudi ko zaključijo začetni tečaj, znajo že spregovoriti pa se pogovarjati najbolj osnovne stvari z gluhimi. In potem to samo nadgrajujemo. Ne? In ta besedni zaklad širimo in pa ves čas se zelo trudimo, da so tečajniki v kontaktu z gluhimi ljudmi, ker se mi zdi, da je to zelo, zelo pomembno. Bom pa rekla tako, ne? Da se pa zelo hitro vidi, kdo ima smisel za razumevanje in za pokazati določene znake, nekaterim pa to ne gre, pa jih kar prej opozorimo. da mogoče niti nima smisla, oziroma jih opozorimo, da je to zelo težko, da naj bodo pozorni in da naj razvijajo, če imajo res tisto strast in željo, da bi se tega naučili.
0: No, rekli ste, da poleg samih kretenj je treba tudi razumeti gluhem. Za kakšno razumevanje gre pri tem?
1: Razumevanje je zelo pomembno. Gre za razumevanje vsega, kar gluh pove. Naprimer, če vzamem, da sem na sodišču kot tolmačka, gluh samo s kretnjami govori. Nihče ne razume, kaj govori. Jaz moram vse te besede potem spremeniti v neko razumljivo besedilo. In jaz vedno mislim, da je to ta način življenja, te gluhote, težak že zato, ker ti gluhi ljudje pa nimajo možnosti preveriti, kaj sem jaz povedala. A sem res povedala to, kar je on želel povedati, a sem naredila neko sicer zgodbico, ki se lepo sliši, pa je on sploh ni želel povedati v taki obliki. Vedno ostaja pri tem jeziku in pri teh prevodih ta dilema. Ne? Zato je zdaj zelo fino, ker obstaja en program, jaz ga sicer zdaj ne bom znala imenovati, ki sprotno podnaslavlja, ki sprotno piše, kaj nekdo govori. To je velik pripomoček za gluhe. Vendar lepa obstaja tudi težava, ker gluhi slabo pišejo, slabo se pisno izražajo. Dostikrat mi kdo reče, ne rabite hoditi vi zraven k zdravniku, naprimer, nič vas ne rabim. Jaz bom sam napisala in on bo to vse razumel in to bo fino. Ni res. Pisanega sploh ne razumejo. Večina od njih, jaz ne bom rekla, da vsi, ampak zelo veliko njih. Zakaj? Ker so se jezika naučili na pamet. Nikdar v življenju večina od njih ga ni slišala. Niti ne ve, kako se sliši njihov glas. Ne vedo, kaj povedo, je to lepo. Moja mama je vedno rekla, veš, jaz ne rada govorim, ker ne govorim lepo. Pa sem rekla, veš, kaj ti zame govoriš najlepše. Je rekla, zate, pa vidim po obrazih ljudi, da me ne razumejo. Ne? In ta stiska se vedno znova ponavlja, ker vse, kar se tiče jezika, so se gluhi ljudje naučili na pamet. In nimajo možnosti obnavljanja jezika, nimajo možnosti ponavljati, ali to prav, ali ni prav. Naprimer, pravijo pa tudi angleščina, se kaj pa, ne, pa reče. A veš, zdaj pa v Ameriki predsednik je Trump, ne? Seveda, ker se tako piše in on sploh ne ve, kako se reče. To jih moramo, vse jih opozarjamo, vse jim povemo. To je toliko truda vloženega v govor, v jezik, da si mi to zelo težko predstavljamo. Res je težko in tem ljudem je izredno težko. Ampak, ko se nekako sprejme gluhoto, se sprejme vse te težave, ki grejo tudi iz tega in ker naenkrat oni sploh ne sprejemajo tega tako zelo slabo.
0: No, sicer pa je za poklic tolmača so zahtevane tudi posebne socialne in psihofizične lastnosti. Kakšne in zakaj?
1: Predvsem zato, ker psihofizične lastnosti mora biti človek v sebi prepričan, da to, kar govori, je res. In pa ne smemo biti občutljivi na to, kar se dogaja. Ne? Če se nekomu lahko zgodi, naprimer, nasilje v družini ali karkoli, nas osebno to prizadane. Mi moramo to sicer ubesediti in povedati in ostajajo stvari nedorečene. Nekaj vidimo tudi takole, mimo grede, ko se oba partnerja, ali če gre za partnersko nasilje, pogovarjata, pa ne vemo, ali bi to povedali ali ne bi povedali. To je konc koncev bil njun nek razgovor zadej, ne? Tako da mi se z veliko dilemami srečujemo ob tem delu in res zahteva od nas zelo, zelo močen karakter, močen značaj, močno psihofizično sposobnost za vse to, te različne situacije v življenju lahko pretvorimo v nekaj, kar je razumljivo, kar je sprejeto in kar je pravilno.
0: No, prej ste rekli, da za izobraževanje za tolmača velja razmeroma majhno zanimanje in da preden se lotijo ljudje izobraževanja za tolmača znakovnega jezika, opravijo tečaje znakovnega jezika. Na vaši spletni strani sem opozila, da vsakih nekaj mesecev razpišete tak tečaj. Je za ta tečaj več zanimanja?
1: Absolutno je več zanimanja za znakovni jezik. Vedno več ga je, ker je postal tudi, na srečo bomo rekli, tudi modern. Ker naenkrat tudi pevci želijo, da se njihove pesmi še ob tem pretolmačijo in tako naprej. Ne? Tako da tečaji so obiskani, tukaj ni dileme. Tudi mladi ljudje zelo radi bi tudi, jaz bi tudi to. Ne? Ja, kaj se pa potem naprej na tej poti dogaja pa drugo. Ne? Na začetku se tako lepo bom pomagal, bom to delal zato, da pomagam in tako naprej. Kasneje pa se veste, ko se pojavljajo problemi, pa ko ne gre vse tako zelo hitro, ko si zamislimo na začetku, ne? Nekateri pa še izgubijo veselje do tega. Ne? In se potem tukaj naše vrste rečijo. Ne? Drugače pa zanimanje je zelo veliko in res sem vesela, da je postal modern ta jezik. Ne?
0: In na tak način bo morda tudi več zanimanja s časoma na izobraževanju za tolmače. Kdaj je zdaj naslednji tečaj za tolmače?
1: Veste, da ne vem. Tega sem se najbolj bala, da me boste vprašala, ne vem. Res ne.
0: Torej, najbolj...
1: Zato, ker je čas dopustov, ne? In zdaj mislim, da ne bo do septembra kaj posebnega. Ja.
0: Čez poletje oddih, potem pa čas za osvajanje novih znanj.
1: Tako je, ja.
0: Zanima me vaša osebna zgodba, gospa Zlata. Kaj je vas nagovorilo k temu, da postanete tolmačka slovenskega znakovnega jezika?
1: Jaz sem otrok gluhih staršev. Bila sem medinka. Moja starša sta bila neizmerno srečna, ko sta me dobila. Jaz sem slišala, to je bilo za njo dva, nekaj, ne, sam da slišijo. Ne. Rasla sem v neki družini z veliko ljubezni, z veliko medsebojnega razumevanja, pomoči. Moja starša bi za mene naredila vse, jaz pa za njo. In sem bila že zelo zgodaj njun tolmač. Kljub tem prepovedim, ki so takrat veljale, je mama vzela mene, pa so šli na občino. Pa se dobro spomnim, da sem bila sarene 6 let, ko sem nekaj tolmačila, pojma, nimam kaj, verjetno tudi razumela, nisem prav dobro, kaj govorim, sem samo ponavljala, ne. Pa je rekla tista službenka, ja pa, a res na tem svetu ni nikogar, ki bi prišel pa tolmačil tole, da mora ta otroček to početi. Ampak tako sem odrasla in to mi je nekak v srcu. In ponosna sem na svoje delo, ki sem ga opravila do zdaj. In ponosna sem in moja starša bi bila verjetno tudi zelo ponosna name in na vse, kar je bilo narejenega. Ker ne nazadnje sem se potem tudi zelo angažirala, tudi ko smo želeli uzakoniti znakovni jezik. Takrat smo veliko delo opravili in sem bila tudi zraven. In ko je bil zakon sprejet 2002, vem, da so gluhi takrat bili presrečni. Ne? In ko si del take zgodbe, si na vse skupaj kar ponosen. No?
0: Torej, lahko ocenite, da je Slovenija naredila velik napredek v vseh teh letih od vašega zgodnega otroštva pa do zdaj?
1: Zagotovo.
0: Na tem področju.
1: Tukaj pa ni dileme, Slovenija je država, ki je imela posluh za to. Ne bom nič razlagala, kako je bilo, kako smo lobirali in tako in dopovedovali, da je, ampak dejstvo je, da so imeli ljudje posluh, ki so o tem odločali, da so imeli posluh tudi, ko se je slovenski znakovni jezik upisal v ustavo skupaj z jezikom gluhoslepih. To je treba tej državi priznati in jaz sem jim neizmerno hvaležna, ker so naredili en ogromen premik v miselnosti ljudi. Ne. Ko vi dobite tako situacijo, potem pa lahko rečete zmaga.
0: No, želela sem vas prositi za kakšno anekdoto, zanimivo izkušnjo tolmačenja. Eno ste že pravzaprav delili z nami, lahko morda še kakšno iz odraslega dela življenja.
1: Pravzaprav kakšnih posebnih anekdot niti nisem razmišljala kaj dosti o tem, no. To življenje, ki ga živim in kot tolmačka in kot otrok gluhih staršev, sem delila tudi s svojimi otroki, tudi obe mojih hčeri sta tolmački. Mi se kar družinsko s tem ukvarjamo, smo pač se opredelili za to pomoč gluhim. Dejstvo je, da to nekako razumemo in da nam je to blizu. Sem pa verjetno doma veliko morala govoriti o teh zadevah in na srečo so me vsi kar poslušali, a ne? Lahko bi kdo rekel, služba je služba, doma smo pa doma. Ko je moja hči hodila starejša v četrti razred, se je učila še takratno Jugoslavijo in se je učila Jugoslavija je zveza, ne? In zdaj bi morali biti šestih republik in dveh avtonomnih pokraj in tako naprej. Mlajša hči, ona to pa ni mogla, pa ni šlo, pa ni se ji dalo mogoče. Pa je prišla ta mala, pa je nekaj zašepetala na uho, ne. A de, no, kaj mi to govoriš, je rekla. Pa sem, kaj pa je rekla, da je Jugoslavija zveza gluhih. Toliko je bilo te gluhote in tega pri nas doma, da verjetno so tudi otroci to vzeli tako. Ampak kakšne posebne anekdote, da bi vedela, lahko bi še kar kaj povedala, no, ampak se mi zdi, da vse, kar je, nekako bolj si želim, da gre v razvoj jezika in pomoči gluhim.
0: In kdaj ste bili posebej hvaležni za svoje znanje tolmačenja slovenskega znakovnega jezika?
1: Ja, večkrat sem bila za to hvaležna. En primer je bil tak, da me je klicala učiteljica iz Zavoda za gluhe, ker takrat, kot smo rekli, so govorili, niso uporabljali znakovnega jezika in mi reče, zakaj pa ta otrok noče iti čez vikend domov? Ne? Vsi gredo, tam in pa tlele, zdaj ne vemo, kako bi to varstvo organizirali in tako naprej. Pa sem ga vprašala in ugotovila, da mu očim na rokah takole imel ranice, ugaša cigarete in da zato ni hotel domov. Potem pa učiteljica, ko ji to povem, reče, ja kako pa ti to veš? Se on govori znakovni jezik. Bil je nem, popolnoma nem, nič ni govoril. In ker ni znal povedati, se to ni slišalo, a ne? In ta zgodba se meni tako vtisnila v spomin, danes me ta fant obravnava kot rešiteljico še vedno, ne, pa je že odrasel človek, ne. Pak, veste, treba je razumeti potrebe ljudi in treba je priznati, če nekdo uporablja znakovni jezik, ga bo uporabljal, pa še se ne vidi lepo, ko maha okrog sebe ali pa ne vem kaj, ko se komu zazdi, to ni prav, da ne pusti, da se ni pustilo, no, se danes vse dovolja, ne, da se uporablja ta jezik. In tako smo odkrili kar nekaj takih primerov je bilo primerljivih, kjer se je pokazalo, da kako zelo je koristen to znanje znakovnega jezika, da sem to lahko predala naprej, ustreznim službam so se stvari reševale. Ne?
0: Na kaj bi še posebej radi spomnili ali upozorili naše poslušalce v povezavi s slovenskim znakovnim jezikom?
1: Rada bi samo rekla eno stvar in ta je, da si izredno želim, da ne bi več gledali na ta jezik kot na jezik neke manj vredne skupine ljudi, pač pa da bi razumeli, da so to ljudje veseli s karakterjem, s svojimi družinami, živijo med nami, s otroki, ki jih imajo, in dajmo jih lepo sprejeti, bodimo prijazni do njih. Oni so tako zelo občutljivi na našo mimiko, na naše gibe, na naš telesni izraz. Prijaznost pa nič ne stane, nasmeh pa še manj.
0: Tako, z nasmehom končajva najin nocošnji pogovor. Gospa Zlata Crlenko, prav lepa hvala za to, da ste si vzeli čas, da ste prišli v studio Radio Ognjišče, nam odgrnili zastor pred slovenskim znakovnim jezikom, ki pa na srečo, kot ste rekli, postaja vedno bolj popularen, vedno več zanimanja velja za naj to še traja in naj se to zanimanje krepi. Še enkrat hvala za vaš obisk, vse dobro pri vašem delu vam želim.
1: Hvala tudi vam.
0: Upam še na kakšno snedanje.
2: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokolnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v junijski oddaji Vstani in hodi. Naša gostja je bila tolmačka za slovenski znakovni jezik, gospa Zlata Crlenko, in slovenskemu znakovnemu jeziku je bila tudi posvečena tokratna oddaja. Prav lepa hvala za vašo pozornost, od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
1: Vstani in hodi.
2: Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Lep nočni pozdrav iz Valov Radia Ognjišče. Ena nočna misel. Lepo je biti kristjan. Življenje nam je smiselno. Sredi viharjev vendar stojimo na skali, v globinah pa čutimo, zdaj bolj, zdaj manj, vzgibe duha, večne ljubezni. Lep nočni pozdrav iz Valov Radia Ognjišče. Ena nočna misel. Lepo je biti kristjan. Življenje nam je smiselno. Sredi viharjev vendar stojimo na skali,

0: Gradimo odprto družbo.
1: Lepo pozdravljeni v junijski oddaji, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Pred dnevi 20. junija smo praznovali Svetovni dan beguncev, zato bomo danes lahko ob tem prazniku slišali razmišljanje Evropskega jezuitskega združenja za begunce, pa še nekaj novic iz tujine in domovine bo. Zato toplo vabljeni k poslušanju.

0: Prisluhnimo zdaj, kaj je ob Svetovnem dnevu beguncev pripravilo Evropsko jezuitsko združenje za begunce. Sporočilo nam bo posredoval pater dr. Robin Schweiger, direktor jezuitskega združenja za begunce Slovenije.
1: Svetovni dan beguncev se vsako leto praznuje 20. junija. Ta mednarodni dan so razglasili Združeni narodi, da bi počastili begunce po vsem svetu, osvetlili njihov položaj in skupaj našli dolgoročne rešitve za razseljenost. Leta 2026 bo svet praznoval 75. obletnico Ženevske konvencije mednarodnega sporazuma, ki ščiti pravice beguncev in ljudi priseljenih k begu. Ob Svetovnem dnevu beguncev 2026 jezuitsko združenje za begunce vabi ljudi po vsem svetu, naj izrazijo solidarnost z begunci in zagovarjajo pravico do iskanja varnosti in zaščite. Kaj pomeni zaščita beguncev? Zaščita pomeni zagotoviti, da se vsakega begunca obravnava dostojanstveno, da se spoštuje njegove pravice in da prejme podporo, potrebno za ponovno izgradnjo svojega življenja, in zato, da se v novi skupnosti počuti kot doma. Zaščite ne more zagotoviti ena oseba ali organizacija sama. Razvija se skozi vsakodnevna dejanja, odnosi in skupnosti, ki solidarnost postavljajo pred strah. Zaščita vključuje obravnavanje dostojanstva in dostop do pravice in uradnih dokumentov. Življenje v varnosti v varnem domu. Dostop do zdravstvenega varstva, izobraževanja in osnovnih storitev.